Das Leben ist immer locker.

0: pasirinkimas pakankamai didelis yra. Ir tarkim, jeigu delfinės apsivaikuoja, pavyzdžiui, kelios, tai tiems mažyliams yra beproto džiugu, nes tai yra mažas vaikų darželis. Tai
1: jie tikrai jūs draugauja?
0: Labai. Ir esam turėję tris mažylius, kada tikrai būdavo, nu, tiesiog gali visą parą iš tikrųjų stebėti, ką jie ten veikia, nes atskirai, sakykime, delfinas yra treniruojamas, ar ne, elementus kažkokius mokosi, tai suaugę pasitreniruoja, nes, na, delfinai turi savo tokią rutiną. Ir kai suaugę jau išeina ir, žinot, prasideda tas vaikų festivalis ir vaikai daro tą patį, tik blogiau, bet jie bando, kai suaugę nemato, kaip ten kažką tai atlikti vieną ar kitą elementą. Tai va, tai tas tėvo vaidmuo iš tiesų yra labai svarbus, jis irgi yra bandoje. Tai vėlgi galbūt čia individualūs dar charakterio dalykai lemia, tai mūsų argas yra suaugęs, subrendęs, iš tiesų pakankamai toks jau vyresnio galbūt jau amžiaus.
1: Bet bandoje yra vienas, tik tai delfinas patinas.
0: Ne, gali būti keli, tai mūsų bandoje yra keli ir tiesiog sunku pasakyti, sakykim, kaip jie renkasi, kaip ir žmonės tikriausiai renkasi.
1: Stipriausiai.
0: Gražesni, jaunesni. Ar,
1: bet jau būna pripažintas bandos, pripažintas vyriausias.
0: Taip,
1: jau čia be jokių kompromisų partijų dar kažkas.
0: Taip,
1: o jis yra svarbiausias lyderis.
0: Šiuo metu jisai taip.
1: Taip.
0: Taip.
1: O kaip jis renkasi, ar turi kažkokią tai mylimą delfinę patelę vis dėlto? Ar...
0: Turi periodais.
1: Periodais.
0: Ir tie periodai keičiasi. Kitais periodais kita mylima.
1: O kaip žirgus yra, kaip ten tėvo vaidmuo? Vat?
2: Žirgas yra domestikuotas, ar ne? Jeigu mes kalbam apie tai, kaip laukiniai žirgai, tai peržilas atlieka stiprų vaidmenį. Visų pirma, taip, yra vienas lyderis, jeigu banda didelė, kartais jis turi ir asistentą, kuris paklūsta, bet padeda jam valdyti bandą. Dažniausiai bandoje yra kelios kumelės ir dažniausiai vienas eržilas. Tačiau tas eržilas, jis naudojasi ne tik privilegijomis, na, jis turi ir pareigas, tai tos pagrindinės pareigos jo yra gynybinės. Sakykime, jeigu yra priešas, tai seniausi ir silpniausi ir mažiausi yra kaimenės vidui, stipresni stojasi į šono, o eržilas paprastai nebūna kaimenės rate, bet jis bėgioja aplinkui, jo yra darbas ginti kaimenę nuo plėšrūnų. Ir kadangi žirgas iš prigimties yra žolėdis, jam šiaip žirgui išskyrus eržilą agresija nėra tipiška ir nėra būdinga, tai todėl galima paaiškinti, kodėl eržilai paprastai būna agresyvesni ir sunkiau valdomi. Tačiau žmogus daug metų atrankos būdu atsirinko ir eržilus, kad jie būtų patogus ir parankus jam. Ir jie
1: tikrai agresyvus.
2: Ir jie nėra tokie agresyvus, jie lengvai valdomi. Dabartiniai socializuoti eržilai puikiai žino, kokį inventorių jam deda ir ar jis eina į pasimatymą su mergaite, ar jis eina į sporto varžybas, jie tikrai tą puikiai supranta, skiria ir geba elgtis labai tolerantiškai, matydami gražią kumelę, jeigu nėra dabar tas laikas, kada reikėtų iš tikrųjų kelti tą tuoktuvių puotą. Tai, bet gamtoje yra truputį sudėtingiau, o žmogus, kadangi eržilas reikalauja pakankamai didelių resursų ir eržilą valdyti yra sudėtingiau, eržilais paprastai paliekami tik patys geriausia veislinė vertę turintys žirgai, o visi kiti žirgai yra kastruojami ir jie nebeturi hormonų, kurie skatina ir tą agresiją, jie nurimsta, jie gyvena ramų, kokybišką gyvenimą, bet į kumelę jie žiūri kaip į draugę, su kuria galima kartu ganytis, galima vienas kitam kasyti karčius, leisti laiką, bet nu, jie nebeturi ir to seksualinio potraukio, nes jeigu jie nepatenkintų jo, na, ta prasme, žirgui tikrai būtų sudėtinga gyventi. Tai vat žmogus, jisai atrenka tik pačius geriausius, kurie gali ir turėtų tapti tėvais. Ir žmogaus laikomi ir žilai jie praranda poreikį rūpintis kumeliuku.
1: Aha.
2: Jiems
1: kumeliukas... Koks santykis, va, kumeliukų ir to ir žilo.

0: Greičiau sakyčiau konkurencinis santykis, negu kad na, būna žilų, kurie gali netgi sužaloti, jeigu jie išaugo pa žmogų, jie neišmoko rūpintis ir tada jie žiūri taip, ir jie tada žiūri kaip į konkurentą. Bet yra eržilų, kurie kaip tik labai myli tuos jaunesnius, bet šiaip paprastai eržilo prie kumeliukų neprileidžia ir kumelė kaip apsikumeliuoja, jeigu tai yra gamtoje, jinai atsiskiria nuo kaimenės, kumeliuojasi pati viena. Paaiškinimas yra tam, kad kumeliavimosi metu ir tik apsikumeliavus jinai yra labai pažeidžiama ir jį išeina iš bandos, kad nesukelti papildomos rizikos visai kaimeniai, nes nu, ji potenciali auka, kurią kėsinasi. Bet
1: jie, tas kaip tik jinai pasitraukus nuo bandos, jie gali kažką.
0: Ji pažeidžiama, taip,
1: jinai. Jinai tuo metu.
0: Taip, ji pažeidžiama, tačiau gimęs kumeliukas jau pusės valandos bėgi atsistoja ant kojų. Po 3 parų paprastai kumelė grįžta į kaimenę, per tą laiką kumeliukas jau geba bėgti kartu su visa kaimenė. Jis jau bėga, jis po pusės valandos atsistojęs ragauja mamytės pienelio. Ir gamtoj čia silpniems vietos labai gaila, bet nėra. Ir didžiausias kumeliukų mirtingumas yra būtent tomis pirmomis paromis. Būtent, nes kumelės irgi suvokti, kas yra mamystė, suvokti, ką aš darau, suprasti, kad tas kumeliukas yra mano vaikas ir kaip aš juo turiu rūpintis, instinktais, bet kumelė irgi turi sugalvoti. Tai pas mus, kada mes jau laukiam, kada kumelė kumeliuosis, tai paprastai žmogus būdi, stebi, yra sutarta ir veterinarijos gydytojo telefono numeris, niekas nepaliekama atsitiktinumui, nes ta gyvybė jinai labai vertinga. Tiesiog.
1: Iš tiesų, tikrai toks jausmas, kad jau mes čia terapiją pradėjome, studijai labai labai taip gera, vaizdinga klausytis, aš įsivaizduoju ir delfinus, ir žirgus, bet mes dabar turime padaryti trumpą pertraukėlę, susitiksime visai netrukus, likti su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.

0: laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė ir to paties universiteto kinesterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė, toliau kalbėsime apie labai įdomią gyvūnų asistuojamąją terapiją ir jos galimybę. Jurgita, galbūt pratęskime toliau mes pokalbį apie žirgus ir sakyk, prašau, kokios žirgų savybės yra vat, naudojamos jau hipoterapijoje? Nes mes jau sužinojom šiek tiek apie jų būdą, apie gyvenimo būdą, apie, na, dar tik nepakalbėjom vieną temą, kad ar tiesa, kad žirgai yra laikomi iš tų gyvūnų, kurie turi ilgiausią atmintį. Jūs kalbėjot, kad jie atsimena 10 metų ir daugiau, ar tiesa?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Kaip tai yra nustatoma, sakykime?
2: Na, sakykime, aš turėjau žirgą, kuris gyveno Kurtuvėnuose. Aš jį išvežiau ir jis 8 metus buvo pas mano draugę, pievose ganėsi, pagaliau parsivežiau ir iš jo ir akivaizdžiai tu matai, jis atsimena, kuriuo keliuku ėjo, jis puikiai atsimena, kur pasuko, nujoji į tą vietą, kurioje jis randasi pirmą kartą, viso žirgo reakcijos rodo, kad aš čia nerimauju, aš čia nežinau kur, o visur kitur, jeigu tu nujoji, duodi laisvą pavadį, žirgas iš bet kur žino, kur jo namai. Jis randa, jisai parveda, nes jis puikiai orientuojasi aplinkoj ir žino tą vietovę. O daugiau tai aš manau, kad žirgai pakankamai emocingi pamatė savo draugą. Ir reikia pamatyti, kaip žirgas pamato savo seną draugą.
1: O žinot, ar kitą žirgą?
2: Kitą žirgą arba ir kitą žmogų. Žinokit, tos reakcijos neduoda abejoti, kad gyvūnas atpažino. Jie tikrai labai prisiriša ir jiems tas be galo svarbu. O hipoterapijoje yra svarbiausia žirgo temperamentas. Mes visi esam skirtingo temperamento. Ir nors charakterį mes galim išugdyti, bet temperamento savybės jos yra įgimtos. Tai, sakykime, žirgas kaip gyvūnas, jisai gamtoje yra auka. Reiškia, jį gali kažkas suvalgyti, užpulti ir taip toliau. Ir yra išgyvenimo instinktai, sakykime. Mums yra labai svarbu hipoterapijai, kad žirgas būtų ramaus temperamento ir į pavojingas situacijas jis reaguotų sustingdamas, o ne kovodamas arba staiga bėgdamas. Tai mums labai svarbi ta pirminė reakcija ir mes
1: ją... Atsirinkimas čia jau, ta pasmė, žirgų.
2: Būtent atranka. O kita...
1: Kaip atranka jūs vykdat? Nors kokį vieną patį, kaip tas vykdomas yra atranka?
2: Tiesiog pamatai žirgą, matai, kad jis ramaus temperamento, tai ir eksterjero savybės išduoda, ten didesnės ausys, pats ramesnis, flegmatiškesnis judesys, ne tokie staigus, o tada žiūri pasitelkdamas kažkokius netikėtus dirgiklius. Kaip pavyzdys, na, tiesiog neįprasta vaikiška barškutė. Kokia žirgo reakcija? Jis susidomėjo, sustingo, pabėgo, eini nepažįstamoj vietoj, išgirdo garsą, pabėgo, sustingo. Čia labai svarbus dalykai. Na, ir tiesiog čia tai vaidina didelė patirtis. Iš tikrųjų, dirbant su žirgais, anksčiau ar vėliau, na, ir mes žmonės pamatę, tikrai mes matom, ar čia cholerikas, ar čia flegmatikas, mes matom. Taip, temperamentas dažnai būna mišrus, bet tos pagrindinės reakcijos savybės, jos matosi testavimo metu. O visa kita jau yra mokymas, yra ruošimas. Žirgas turi išmokti ir nebijoti, kad bus netikėti garsai, kad kažkas jis turi nereaguoti, kai eina iš visų pusių jį apspitę žmonės, jam tai nėra natūralu gamtoje. Jis turi nereaguoti, jeigu ant jo guldome pacientą, jeigu pacientą ištinka spastikos priepolis padidėjęs, jis turi tokias savybes reaguoti labai ramiai, pasitikėdama žmogumi. O tą pasitikėjimą žmogumi, na, mes turime pelnyti.
1: Tai jau šiek tiek laidos pradžioje, pirmoje dalyje paminėjai, kad yra taikoma hipoterapija tada, kada yra kažkokie tai, ta prasme, neurologiniai sutrikimai, kaip galime suprasti, tai pacientams. Kam yra taikoma vat, hipoterapija? Sakym, žirgas jau paruoštas, yra specialistai, atrenka, paruošia. Ir tada kaip toliau, kaip ta terapija yra taikoma?
2: Hipoterapijos poveikis yra platus. Ir dėl to ir pacientų ratas yra labai didelis. Ir mes galime paskirti pacientui su neurologiniais pažeidimais. Mes galime paskirti pacientui, kuriam vėluojant raida, na, sakykime, vaikui, kuris nenori vartytis, arba kuris nemoka ropoti. Nemoka šliaužti.
1: Ir mažiems?
2: Taip, taip. Mes jį guldome ant žirgo, na taip, yra tam tikra specifika, žiūrim kokią galvos kontrolę, žiūrim ar galim, mes guldome ant žirgo ir būtent per tuos įstrižinius judesius mes provokuojam šliaužimo arba ropojimo pojūtį. O pojūtis, jeigu pajuntame, tai jau yra pusė kelio iki judesio
1: bet
2: atlikimo.
1: Bet paguldyti vaiką ant žirgo, mes, ką žirgas daro?
2: Mes žirgą vedam, taip, vedam. Ir paprastai jau čia reikia ne vieno žmogaus, vienas žmogus žirgo vedlys. Ne, pasitikiu. Žirgas yra vedomas, o pacientas yra guldomas ant žirgo, prilaikomas iš abiejų pusių, imituojant šliaužimą arba ropojimą, na, sakykime. Toliau mes ir su kalbos vėlavimo sutrikimu dirbam su žirgu, dirbam su autistiškais vaikais su žirgu, bet ten jau daugiau mes stengiamės patikrinti per sensorinius poreikius, žiūrim, ko reikia, ar reikia, kad žirgas greičiau eitų, ar kad reikia, kad lėčiau eitų. Na, ta prasme, žiūri pagal žmogų. Ir hipoterapija, na, tikrai taikoma daugelyje, prie daugelio diagnozių. Prie daugelio, tikrai.
1: O vyresniams žmonėms, prasme, vyresniems žmonėms, va čia apie vaikus šiek tiek pakalbėjom, vyresniems, ar senybo amžiaus, galbūt kažkokios yra specifinės lygos.
2: Kur tikrai padeda, tai išsėtinė sklerozė, daug iš tikrųjų turim pacientų, kada yra, sakykime, remisija išsėtinės sklerozės, žmogaus raumenis yra nusilpę ir jam reikia atsigauti. Pacientams po amputacijų, sėdintiems vežimėlėje, vėlgi, kada daug sėdi, nebedirba pilvo raumenis, nebedirba įstrižinį, atsiranda virškinimo problemos, atsiranda kvepavimo problemos. Šitą mes galime išvengti naudodami hipoterapiją. Esame dirbę su pacientais po insulto ir, tarkime, jeigu yra viena kūno pusė spastiška. Labai yra sudėtinga dirbti su spastiškais raumenimis. Kaip kineziterapeutai mes dirbam, stengiamės atpalaiduoti, prašom paciento, būkite geras, paimkite kažką ir jis iš pastangų vėl įsitempia ir vėl tą spastiką padidėja. Sėdint ant žirgo, žodis sėdėti yra klaidingas, nes ant žirgo pacientas tikrai dirba, bet dirba atrodo nevalingai ir tie spastiški raumenis, jie dirba, jie stiprėja, bet spastika nedidėja. Tai vat čia vat vienas iš unikalesnių hipoterapijos poveikio dalykų. Toliau liemens stabilizavimui žmogui, kuris turi problemų su laikysena, kuris turi problemų su laikysena ir su stuburu. Tarkime, atrodo, kad sėdėjimas ant žirgo ten kažkaip labai krato ir ten jau kažkokie blogi dalykai. Žinokit, taip nėra, nes krato, kada turi iščiuoji su žirgu ir jo ten nemokit. Tada krata tikrai. Bet jeigu mes kalbame apie žingsnevimą, tai ten dirba liemens visa stabilizacinė sistema ir kaip tik problemos su stuburu mažėja.
1: Iš tikrųjų, nuostabi kineziterapijos forma ir dabar jau turbūt ir mūsų klausytojams tiek labiau suprantama. Ir dabar jau grįžkime į jūrų muziejų, taip, Klaipėda, ir pas delfinus, pas tuos šnekučius delfinus. Tai dabar delfinų terapija. Kada, kam, kaip jūs delfinus atrenkate, čia visi tinka. Su žirgai supratom, gali būti pikti, agresyvūs, ta prasme, va tie tokie temperamentingi labiau, taip. O kaip čia su delfinais? Visi įsivaizduojam, kad jie visi vienodi, labai geri.
0: Visi sako, kai atvažiuoja, kad iš veido visi vienodi.
1: Jo.
0: Pradžioje taip ir yra iš tiesų. Gal Jurgita irgi, kai kalbėjo, labai daug panašumų turim, bet turim ir tikriausiai ir skirtumų, ar ne, nes gyvūnas pirmiausia yra vandenyje. Ir ta tranka, tai taip gal neįdomiai pasakysiu, yra labai griežtai reglamentuota, tai yra komisija, yra vertinimo protokolai patvirtinti. Ir labiausiai
1: terapijai,
0: taip. Taip, taip, ir labiausiai turbūt sekasi statistui. Nes kai kalbam ar ne apie delfinų testavimą, tai pirmiausia, gyvūnas turi būti 3 metų ir vyresnis. Antras dalykas, tai turi būti kliniškai sveikas gyvūnas, tai mūsų komandoje yra veterinarijos gydytojai, kurie kiekvieną dieną paima iškvėptą kraują, tą orą, jeigu reikia kraujo tyrimus atlieka, šlapimo tyrimus ir taip toliau. Tokias turim mini laboratorijas, ar ne? Tai kai gyvūnas jaučiasi gerai, tai be jokios abejonės jisai ir nori bendrauti, nori dalyvauti, kaip ir, sakykim, visų delfinų, yra žaidybinė elgsena ilgiausiai iš visų žinduolių, kas yra pliusas terapijų, ką mes tikrai galim panaudoti. Va, o kalbant ar ne apie tą pačią atranką, tai yra tiesiog etapai, na ir tas vertinimas vyksta terapiniame baseine. Tai terapiniame baseine yra keletas tokių užduočių, kurias turėtų atlikti delfinas. Tai va, kaip kolegė pasakė apie barškutį, tai mes barškučio nenaudojam, bet naudojam statisto šūksnį, statisto kažkokį tai pabėgiojimą po baseiną, ar ne. Tai yra tokios imitacijos realių situacijų, kas gali atsitikti. Ir kadangi delfinų terapijoje gali būti įvairūs mūsų pacientai, ar ne, tai be jokios abejonės ir įvairios tos emocinės reakcijos. Ir delfinas, na, jisai turi nebijoti, neišsigasti, nes tikriausiai na, jis turi disponuoti savo baseino erdvę, jis turi atnešti tam tikras priemones, jisai gebėti turi elementus kažkokius tai parodyti. Na, va, klausėt apie balsą, tai turi mokėti ir padainuoti. Tai čia irgi yra sudėtinė dalis, nes tikrai, va, tas garsas, ar ne, ta vokalizacija, jinai kartais panaudojama irgi terapijai, tai yra svarbu mūsų pacientui. Tai va, ir
1: tai tas pacientas?
0: Mūsų pacientai, aišku,
1: kaip čia
0: turim...
1: Čia žirgo sodina, o kaip jūs?
0: Va, tokių mažų neturim, kaip Jurgita pasakoja, paprastai jau nuo 3 metų. Pacientai vyresniam amžiui irgi galbūt sudėtingiau šiek tiek dalyvauti delfinų terapijai, tai turim vieną kitą ir kiekvieną atvejį, aišku, aptariam. Dėl ko? Dėl to, kad mes pirmiausia dirbam vandenyje, mūsų pacientas dėvi hidrokostiumą, ar ne, tai, tai yra jau iš karto visai kitokia sensorinė patirtis ir būna taip, kad vyresniam amžiui, sakykim, vestibulinė sistema netaip gerai dirba dėl mūsų vidurinės ausies to plaukelio vadinamo, ar ne? Ir jau kadangi tas plaukelis rambėja, jau ir mūsų truputėlį ta vestibulinė sistema netokia stabili, ar ne? Tai gali būti tikrai, kad tiesiog per daug bus užsupimo, vertimo, nes tu, kai esi su hidrokostimu lipi į baseiną, kuris labai labai sūrus yra, kaip Atlanto vandenynas, tai be jokios abejonės tave verčia tiesiog iš kojų, kaip mes kartais juokaujam, sako, žinot, aš nemoku plaukti. Tai aš sakau, plaukti nereikia mokėti, reikia mokėti išstovėti. Tai yra sunkesnė užduotis, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, mūsų pacientai, kurie turi prastesnį liemens kontrolę, tai matai iš tikrųjų, kad vaikšto, atrodo, tik įlipo į baseiną ir iškart kojos pakilo, nes liemens kontrolės neliko. Tai va, o mūsų turbūt didžiausia dalis mūsų pacientų tai yra vaikai ir jaunuoliai, kurie turi psichikos ir elgesio sutrikimų visą grupę. Ir tai yra, aišku, didžiausia Lietuvoje negalios priežastis vaikų amžiuje. Ir kadangi tie skaičiai auga, tai tikriausiai mūsų pagrindinė, ko gero, grupė su kompleksiniais sutrikimais ir su psichikos elgesio
1: kaip gali skaitai, padėti, ar ne? Prasme, kokie vyksta pokyčiai?
0: Jeigu kalbėt ar ne apie patį terapinį poveikį, tai delfino asistuojama terapija pirmiausia yra neurosensomotorikos na, tokia terapija. Tai yra, kai mes panaudojam vandenį kaip tam tikrą atpalaiduojančią erdvę, kuri gali duoti tiek vestibulinio, tiek propriocepcinio impulso, ar ne. Ir matom visą tiek vaiką, tiek jaunuolį, ar ne, tam mūsų pacientą visuminiškai, bet pirmiausia iš neurosensomotorinės pusės. Tai yra, mes žiūrim, ar ne, ar kokia yra jo sensorinė sistema, kaip veikia propriocepcija, kaip veikia vestibulinė sistema, taktilinė sistema. Ir kai kalbam apie žmonės, kurie turi psichikos ar elgesio sutrikimų, tai apie 99% jų turi sensorikos iššūkių arba sutrikimų. Kai sutrikimai yra dideli, kaip pavyzdžiui visos trys ar ne sritis yra sutrikusios, tai tada dažniausiai nėra ir verbalinės kalbos, yra judesių koordinacija, motorikos iššūkiai, ideacijos nėra ir taip toliau. Tai mes galim panaudoti šitam terapiniam procese, būtent matydami iššūkius ir problemas, konstruojant kaip tokia kaip, na, galim sakyti, sensorinės dietos tą principų programą 10 dienų, kada atliepiam poreikius per malonumą. Nes, žinot, neuronai yra tokie plastiški mūsų. Mm. Ir plastiškumas yra geriausias tada, kai mes tai darom su malonumu. Jeigu mes pacientui pasakysim, ar ne, kineziterapeutas sakys, lankstyk dabar ranką. Taip. Lankstysiu tą ranką, bet, nu, kiek ten bus pagerėjimo? 10% turbūt, ar ne? Nes čia reikia kineziterapeutui.
1: Be malonumo daro.
0: Taip, bet jeigu tu, nežinau, ten kažką skanaus dėsi savo į burną, ar ten sumuštinį tepsės su ikrais, kur ten labai nori suvalgyti, ar ne, tai tas malonumas tau duos 80% to pagerėjimo. Tai lygiai taip pat ir čia. Delfinai yra, kaip sakiau, ilgiausiai tą žaidybinę elgseną turintis gyvūnai. Jie bendrauja labai intensyviai ir, na, kartais taip atrodo, baigėsi terapija, jiems dar, nu, nesibaigė noras bendrauti.
1: Kaip vyksta pati ta terapija, ta prasme, na, gerai, žmogus lipa į vandenį, pas delfinus, ką jie aplinkui plaukia, jis turi gaudyti juos, kad visi tai suprastų.
0: Tai pacientas įlipa į vandenį kartu su terapeutu, tai terapeutas yra tarsi tiltas tarp delfino ir paciento, ar ne, tai galim panaudoti plaukimo priemonės. Ant delfino mes neguldom, bet mes turim tokius plaustus, vadinamas tokias plūdres platformas, kurias galim pasitelkti tam bendravimui sukurti. Galim atlikti tam tikrus elementus. Pavyzdžiui, didžioji dalis mūsų pacientų negali atsigulti, negali padaryti lenkiamojo judesio. Tai irgi va yra vestibulinės sistemos problema. Vestibulinė sistema yra kas? Mūsų labai aukštos emocijos. Ir tai yra stabdis tolimesniai vaiko raidai. Ir kai mes, sakykime, didinam tą desensitizaciją, vadinam, ar ne, mes apžaidžiam ir vaikas žaidžia, atrodo iš šono, niekas nevyksta, jisai žaidžia, jisai duoda kamoliuką, ar ne, žiedelį, kartu atlieka sukinius.
1: Žodžiu, trys dalyvauja, taip. Aš suprantu, pacientas dalyvauja vandenyje, ten pas jūs terapeutas.
0: Va, taip, ir gyvūnų gerovės specialistas.
1: Ir delfinas pats, taip.
0: Taip, ir gyvūnų gerovės specialistas, kuris mums asistuoja, bet jisai visą laiką, taip, trys žmonės, tai jis terapijos neveda, bet jisai stebi visą terapinį procesą ir, sakykime, stebi labiau gyvūno elgseną. Taip, tai yra būtent...
1: Delfinas vienas dalyvauja ar keli būna? Kaip leidžia?
0: Vėlgi labai priklauso, žinokit. Mes galim suplanuoti vienaip, delfinai gali perplanuoti kitaip, nes jie yra iš tikrųjų, tikrai negalime uždaryti kažkaip baseino, tai tikrai gali būti taip, kad, pavyzdžiui, jam patiko tas pacientas, tai jis tiesiog atplaukė ir prisijungė prie terapinio
1: proceso. O gali neplaukti?
0: Kad neplauktų, turbūt nesam turėję, žinokit. Jeigu kliniškai sveikas gyvūnas, jis nori bendrauti, nes jisai visą laiką labai inertiškas, visą laiką žaidybiškas, visą laiką jis nori mokytis naujų aplinkų, naujo visko. Ir dėl to, pavyzdžiui, sakoma, pirmą kartą pamatė gyvūnas tave, tu esi jam, na, toks nepažįstamas, antrą kartą tu jam jau esi pažįstamas, jis turi tokią puikią atmintį, kad antrą kartą jau moksliškai skaitoma, kad jau tu esi jo pažįstamas. Ir pavyzdžiui, mes, kadangi terapijos centras didelis, tai aišku, mes formuojam tą kompleksinę pagalbą, nes turim ir dailės terapijos, ir psichoterapijos, ir sensorikos, ir kinezį, ir įvairias terapijas taipogi kompleksiškai, tai ir visas tas centras, jis yra po vandeniu. Tai delfinai pas savo pacientus ir pas specialistus atplaukia ir po vandeniu, kai jie užsiima kitais darbais, ar kepa kokius sausainius, ar keksiukus, ar sportuoja, ar ne.
1: Tai po... Jie mato, kinai.
0: Taip, ir žinoma, ir delfinai gali stebėti, ir pacientai gali matyti savo delfinus tiesiog per iliuminatorių, tai tikrai va ta draugystė būna, kad tęsiasi dar ir toliau.
1: Kągi, primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslų daktarė Brigita Kreivinienė ir to paties universiteto kineziterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Ačiū labai studijos viešnioms, ačiū Jums labai už tokį įdomų pasakojimą.
2: Ačiū Jums.
1: Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama gero santykių su savimi ir mūsų aplinkoje esančiais gyvūnais. Likite sveiki, ačiū labai.
2: Ačiū.
3: Sveikatos laikas.
4: Čia žinių radijas.

0: Ryto Espresso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažniau. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, pripulto kolega Vaidas Markelevičius. Startuoja 24-oji šių metų savaitėje. Šiandien yra pirmadienis, birželio 8-oji. Prašvito, kaip jau įprasta, pastaruoju metu dar prieš 5 valandą ryto. Temti pradės prieš pat 10 valandą vakaro. Nuo dienos ilgumas jau perkopė 17 valandų ribą. Ryto Espreso laidos pirmoje dalyje, kaip įprasta, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, draugė su Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Greta Jonaitė, aptarsime, kiek vaikų sveikatai tėvai skiria dėmesio. Mat artėjant vasarą ir naujiems mokslo metams, specialistai ragina tėvus nelaukti rūpiučio bei vaikų profilaktinės sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Kodėl tai svarbu ir koks tėvų požiūris apie tai 28. Ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien vidaus reikalų ministras aiškinsis premjeriai dėl galimai nulauštų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų. Į susitikimą Vladislavo Kondratovičių Inga Ruginienė iškvietė portalui 15 min pranešus, kad atsakingos institucijos šiuo metu turi aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras ministerijai pavaldžiose informacinėse sistemose. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Prieš kelias savaitės ministras sakė, kad įsilaužiant į registrų centro sistemas pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Audriu Antanaičiu, vadovybės narys bei medijų rėmimo fondo direktoriumi Ruslanu Iržikevičiumi susitiks aptarti žurnalistų bei politikų komunikaciją Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo bei priėmimo laikotarpio. Taip pat ketinama pasidalinti įžvalgomis apie kilusius iššūkius ir aptarti galimybę stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą ateityje. Susitikimo metu taip pat planuojama diskutuoti apie teisėkūros iniciatyvas, skirtas kovai su dezinformacija, stiprinti žiniasklaidos finansavimo klausimus bei žiniasklaidos pasirengimą veikti krizių bei ekstremalių situacijų metu. Armenijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija pirmauja prieš opoziciją, rodo šį rytą paskelbti daliniai parlamento rinkimų rezultatai. Preliminarūs rezultatai rodo, kad valdančioji pilietinio susitarimo partija su daugiau nei 56% balsų pirmauja prieš Rusijos ir Armenijos milijardieriaus Sambelo Karapetiano alijansą Stipri Armenija, renkantį daugiau nei 22% balsų. Ekspertai sako, kad šie rinkimai gali įtvirtinti šalies posūkiai vakarus po Maskvos grasinimų ir įtarimų dėl Rusijos. Armenija ir Rusija techniškai yra sąjungininkės, tačiau Maskva ir Revano siekis įstoti Europos Sąjungą palygino su žingsniu, kuris jos teigimu išprovokavo jos 2022 metų invaziją į Ukrainą. Müncheno oro uoste beveik 2 valandoms buvo sustabdyti skrydžiai darbuotojams pranešus apie dūmų kvapą dispečerių bokšte. Atsargumo sumetimais bokštas buvo evakuotas, o orlaivių kilimas ir tupimas trumpam sustabdyti. Müncheno oro uostas yra antras judriausias Vokietijoje po Frankfurto. Sugrįžkime į Lietuvą. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laikys 3 egzaminus. 11-okai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Jos metu 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: kas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
6: Velnežuvės yra vieni šiurpiausiai atrodančių žemės gyvūnų ir jau seniai tapo įsimintinų paslaptingų gėlevandenių būtybių simboliu. Jos nuolat plaukioja pravertais nasrais, pilnais ilgų smailių dantų ir pasižymi su maniais medžioklės metodais. Šios plėšrio žuvys ant galvos turi ataugą su bioliminesensiniu masalu, vadinamąją meškerę su žibintu. Jie apgauna grobį, priversdamos manyti, kad tai švytintis maisto šaltinis. Be kita ko, šie maži organizmai generuoja šviesą, pasitelkdami fermentą luciferazę, kuris oksiduoja medžiagą vadinamą luciferinu ir šiame procese išskiria šviesą. Dėl abipusiai naudingų santykių velnežuvė gauna švytintį masalą ir priemonę bendrauti su kitomis savo rūšies atstovėmis, o bakterijos saugia vietą gyventi ir maitintis.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankių, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui?

0: popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
3: Ryto espresso.
4: Lietuvoje 6 valandos ir 15 minučių pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir atsispirkime nuo tv3.lt. Čia priminimas, kad kiekvienas pensijų kaupimo dalyvis kas mėnesį 3% savo pajamų skiria taupimui senatvėjai. Tuo metu iš valstybės biudžeto, tai yra iš visų gyventojų sumokėtų mokesčių, prie šios sumos pridedama papildoma įmoka, kuri sudaro 1.5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Tad pavyzdžiui, šiais metais skatinamoji valstybės įmoka kas siekia daugiau nei 33 eurus kas mėnesį arba kiek daugiau nei 400 eurų per metus. Sodra primena, kad jei žmogus nutraukia kaupimą pereinamojo laikotarpiu, tai yra nuo šių metų sausio iki kitų metų gruodžio pabaigos, asmens sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių ir atskaitimų nuo šios sumos nebus. Tuo metu skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto bei sodros įmokų dalis sugrįš į sodrą ir virs asmeninį apskaitos vienetais, kurie didins būsimą asmens pensiją. Oficialūs duomenys rodo, kad pensijų kaupimą yra nutraukę daugiau kaip 515 tūkstančių gyventojų, jiems buvo jau išmokėta apie 3 milijardus eurų. Taigi vienas gyventojas vidutiniškai gavo kiek daugiau nei 6 tūkstančio eurų siekiančią išmoką. Šiuometinėme sodros biudžete numatyta, kad dėl iš antros pensijų pakopos pasitraukusių gyventojų jos biudžetas bus papildytas 550 milijonų eurų. Visgi oficialūs duomenys rodo, kad vien per šiuos metus, per šių metų gegužę į sodrą sulaukė apie milijardo eurų. Ir visi papildomi pinigai, kuriuos gauna sodra, yra pervedami jos rezervo, kur šiuo metu yra susidaręs milijoninis perteklius. Paprastai tariant, jei pagal planą į sodros rezervinį fondą buvo pervesta 750 milijonų eurų daugiau nei planuota. Na ir skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 635 tūkstančius pensininkų, tad šią sumą padalijus jiems kiekvienam tektų po 1180 eurų. Taigi, kaip sodra panaudos iš pensijų fondų gautus papildomus pinigus ir kodėl jais nedidina pensijų? Ir kaip sako sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič, iš viso po pirmojo ketvirčio į sodrą pervesta daugiau nei milijardas eurų iš kaupimo antroje pakopoje nutraukusių žmonių valstybės bei sodros įmokų dalies. Na ir didžiausia šios sumos dalis į sodrą buvo pervesta balandžio mėnesį, nes sprendimai dėl kaupimo nutraukimo priimami pagal ketvirčius. Na, jei gyventojai pateikė prašymus nutraukti kaupimą pirmąjį metų ketvirtį, balandį jiems buvo išmokėtos sukauptos lėšos, o valstybės ir sodros įmokų dalis pervesta į sodrą. Kozič taip pat priminė, kad į sodrą pervedami pinigai paverčiami konkrečių kaupimo nutraukusių žmonių pensijų apskaitos vienetais bei ateityje didins tų žmonių pensijas. Taip pat, pasak jos, gegužės mėnesį apie milijardas eurų buvo pervesta į sodros rezervinį fondą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėjas atstovas Justinas Argustas įvardijo, kad šiuo metu modeliuojama, kiek iš sodros planuojamų įmokų perviršio turėtų būti skiriama didinti pensijas, o kiek vis tik nukreipiama į rezervą. Argustas pabrėžė, kad rezervo naudojama labai aiškiai apibrėžė įstatymai. Be kitako, jis priminė, kad socialinio draudimo pensijų indeksavimas yra įtvirtintas socialinio draudimo pensijų įstatyme, tad jos nuosekliai ir tvariai auga, taip pat bus didinamos ir nuo kitų metų sausio. Dar šiemet vidutiniškai pensijų didėjimas siekia 12% ir išlaiko iki tol buvusį pensijų augimo tempą, kai pensijos indeksuojamos 2%. Dar vidutinė laukiama senatvės pensija šiais metais yra 800 eurų, tai yra skaičiuojamas apie 80 eurų ūktelėjimas, o vidutinė laukiama senatvės pensija su būtinuoju stažu sieks 810 eurų ir tai būtų maždaug 90 eurų ūktelėjimas. Ekonomistas Romas Lazutka jau ne kartą naujienų portalui tv3.lt yra sakęs, kad 6 milijardų eurų rezervas esantis sodroje turėtų būti panaudotas pensijų didinimui. Toks pasiūlymas nekartą buvo išsakytas ir anksčiau, tačiau valdžia jį įvardijo kaip neatsakingą pinigų švaistimą. Visgi, pasak Lazutkos, tikrasis neatsakingumas yra valstybės biudžeto deficitas, kurį dengia sodros perteklius.

Tuo metu ekonomistai nesutinka su mintimi, kad sodros biudžeto perteklius turėtų būti išleistas pensijų didinimui. Pavyzdžiui, artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymėjo, kad kalbant apie pensijas yra susidūrima su struktūrinė problema, kuriai greito sprendimo nėra. Mat, spartesniam pensijų augimui finansuoti reikia nuolatinių finansavimo šaltinių. Ji paaiškino, kad netipinis sodros perteklius nėra nuolatinis atsinaujinantis finansavimo šaltinis. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukus šimtams tūkstančių gyventojų sodros rezervą papildė daugiau kaip milijardas eurų. Visgi, nors pinigų sistemoje sparčiai daugėja, dabartiniai pensininkai didesnių išmokų dėl to nesulauks. Kodėl? Domisi portalo žurnalistė Urtė Pangonytė. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia apie tai, kad antrarūšės narystės Ukrainai neužteks. Viktoro Orbano pralaimėjimas Vengrijos rinkimuose išjudino Europą ir dėl jo veto įstrigusias kalbas apie Ukrainos narystę bendrijoje. Naujasis premjeras Peteris Madjaras patvirtino, kad su Kijevu pasiektas susitarimas dėl šalies vengrų etninės mažumos teisių, bei davė suprasti, kad Vengrija nebeblokuos tolesnių derybų dėl narystės. Dar 2022 metais, praėjus keturiems mėnesiams po Rusijos invazijos pradžios, Ukrainai suteikta šalies kandidatės statusas, taip į pirmą kartą gavo kariaujantį šalis. Dabar ruošimasi kitam svarbiam žingsniui. Bendrija sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą, o už ES plėtrą atsakinga eurokomisarė Marta Kos paragino bloko narės per Birželį ir Liepą abiems šalims atverti visus šešis derybinius skyrius. Derėdamasi dėl šių skyrių, kandidatė turi vykdyti reformas, kad pasiektų bendrijos standartus. Tai gyvendinus laukia paskutinis žingsnis, vienbalsis ES narių sutarimas dėl įstojimo. Visgi, nors politinis palaikymas į Europos saugumą ir gynybą įsicementuojančiai Ukrainai yra tvirtas ir taip sudėtinga stojimo procesą, kuris, pavyzdžiui, Juodkalnijai trunka jau 16 metų, apsunkina beprecedentė situacija. Rusija vis dar tęsia karą ir yra okupavusi dalį šalies kandidatės teritorijos. Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalis teigia, kad jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, jos atžvilgių yra įpareigotos jai teikti visokiojopą įmanomą pagalbą bei paramą. Šis įpareigojimas prilyginamas NATO 5 straipsniui, visgi iki šiol nėra įtvirtinta formali tvarka, kaip ši nuostata turėtų būti įgyvendinama. Suvokdami, kad Ukraina jau yra įsitvirtinusi Europos Sąjungos saugumo dalis, bloko lyderiai ieško kelių, kaip judėti į priekį. Nors pabrėžiama, kad kariaujanti šalis negali tapti nare, tęsiama šalies integracija, narystė taip pat įvardyjama kaip viena galimo taikos susitarimo su Rusija dalių. Na ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dar plataus masto karo pradžioje patvirtino, kad Ukraina yra viena iš Europos ir mes norime, kad ji būtų Europos Sąjungoje. Čia Briuselyje ir daugelyje valstybių narių yra aišku, kad Ukraina turėtų būti narė. Taip teikia von der Leyen, diskusijos dėl narystės verda visgi tiek tarp bendrijos narių, tiek tarp Briuselio ir Ukrainos, mat politiniai užkulisiai atskleidžia, kad jau atmestas atvirkštinės plėtros kelias, kai šaliai būtų leista prisijungti prie bendrijos, nepasiekus visų reformų, o įgyvendinant jas vėliau. Tačiau skuba spaudžia. Na ir eurokomisarė Marta Kos paragino bendrijos sostinės pereiti nuo žodžių prie darbų ir greitai susitarti dėl kitokios naujų narių priėmimo sistemos. Portale lrt.lt apie tai, kad sukrutinta ES diskutuoja, kaip Ukrainai nutiesti kelią į narystę bendrijoje. Šalies situacija unikali tiek dėl Rusijos tęsiamos invazijos ir laiko spaudimo, tiek dėl jos pačios dydžio ir ekonomikos. O bet kokie Briuselio susvyravimai pokalbiuose dėl Ukrainos ateities džiugiai švenčiami Maskvoje. Antrarūšės narystės neužteks, kaip kariaujančiai Ukrainai atverti kelią į Europos Sąjungą. Atsakymų šį klausimą portale lrt.lt ieško žurnalistė Ieva Kuraitytė. Dabar Lietuvoje 6:24, netrukus naujausios žinios.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Lietuva 6 valandos ir jau 30 minučių keliais sakiniais apie tai, kas svarbiausio šiandien vyks. Na, o žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras aiškinsis premjeriai dėl galimai nulauštų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų. Į susitikimą Vladislavą Kondratovičių Inga Ruginienė iškvietė portalui 15 min pranešus, kad atsakingos institucijos šiuo metu tyrė aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras ministerijai pavaldžiose informacinėse sistemose. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Audriu Antanaičiu, vadovybės nariais bei medijų rėmimo fondo direktoriumi Ruslanu Iržikevičiumi susitiks aptarti žurnalistų bei politikų komunikaciją Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo, pataisų svarstymo bei priėmimo laikotarpio. Taip pat ketinama pasidalinti įžvalgomis apie kilusius iššūkius bei aptarti galimybę stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą ateityje. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laikys 3 egzaminus. 11-okai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Vilniaus apygardos teismas paauglio nužudymo Žvėryne byloje ketina apklausti nepilnametį liudytoją, o popiet pradėti klausyti proceso dalyvių baigiamųjų kalbų. Šioje sausį teismui perduoti byloje 2010 metais gimęs jaunuolis kaltinamas itin žiauriu nepilnamečio nužudymu. Aukos kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje bei netoliese esančiame miškelėje sostinė Žvėryno mikrorajone. Kitą dieną buvo sulaikytas nužudymų įtariamas paauglys. Šiandien magistralės A1 ruožė tarp Vilniaus ir Klaipėdos pradedami remonto darbai. Skelbimo, jog šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas kelių priežiūra, o jūs užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis markus, vės besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia žinių radijas.
6: There can be a whole story just in a face. It comes from the eyes. You can see a lot in the eyes. You've got to be always very responsive to what's going on. Keep thinking, keep looking.

0: súťaž Žinu Rádio.
1: Rito Espresso.
2: Lietuvių šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 41 minutė. Šį rytą portale Delfi LT žurnalistas Vytautas Budzinauskas apie tai, ar mokesčiai Lietuvoje didės. Na ir šie ekspertų komentarai. Štai Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas mano, kad beveik kiekvienas prisileitimas prie mokesčių sistemos šalyje tampa padėties bloginimu. Pagalvokime, kiek turime gyventojų pajamų mokesčio režimų įvairių, turbūt sunku būtų išvardinti, kalbėjo Dubnikovas. Jis nuogastauja, kad grįžimas prie mokesčių klausimo vėl galėtų baigtis dar didesnių mokesčių chaosu arba jų didinimu. Pasakė, verslo bendruomenė jau seniai siūlo pasvarstyti apie žemai kabančius vaisius, tai yra degalų apmokestinimo peržiūra. Vežėjai jau pilasi degalus Lenkijoje. Pasak pašnekovo, tokiu būdu prarandama įvairiais skaičiavimais apie 150 milijonų eurų akcizinių pajamų. Dubnikovo teigimu reikėtų suskaičiuoti ir dėl to netiesiogiai prarasta pelno mokestį, PVM darbo vietas, kurios išnyksta, nes pasienyje užsidaro degalinės. Jis įsitikinęs, kad vieni ar kiti mokesčiai bus keliami. Tiesa, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dar praėjusią savaitę kalbėdamas Seime kol kas nebuvo linkęs kalbėti apie mokesčių kelimą. Tarptautiniam valiutos fondui praėjusią savaitę rekomendavus Lietuvai pasvarstyti apie didesnius turto mokesčius ir apie taupimą, ekonomistas Algirdas Bartkus teigė, kad šaliai siūloma atlikti viešųjų finansų reviziją. Sažiningai kalbant, niekam nemeluojant ir nekuriant jokių dirbtinų iliuzijų, neišvengiamai turėsime pasididinti mokesčius. Du kartus jau iš eilės didinus pelno mokestį, dar trečią kartą didinti tampa nebepriimtina. Tai reiškia, pelno mokestį galime atmesti kaip vieną iš variantų, kuriuo bus einama toliau, komentavo Bartkus. Jis be to argumentuoja, kad pelnas priklauso nuo ciklinių sviravimų, tad tai nėra toks stabilus mokestinių pajamų šaltinis. Pasakiau, orientuotis į gyventojų pajamų mokestinimo keitimą dabar irgi veikiausiai nelaikas. Bartkaus teigimu, neatsakingai kalbant apie nekilnojamo turto apmokestinimo būtinybę, rizikuojama prikviesti į politinę areną populistinių jėgų bei radikalizuoti visuomenę. Vis dėlto, pasakiau, Lietuvoje bus neišvengiamai grįžta prie šio klausimo. Tuo tarpu Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas sako, kad ši organizacija visada pasisakė už nekilnojamo turto mokestį, kuris galėtų atlikti keletą funkcijų. Viena iš jų yra biudžeto surinkimas, antras dalykas – pačios rinkos reguliavimas. Tai yra ypač apleistų, neįveiklintų nekilnojamo turto objektų, kurių Lietuvoje yra apstu. Netgi Gedimino prospekte praėję turbūt rastume tokių objektų, o tai leistų šiek tiek pareguliuoti tą pačią rinką. Mano Dubnikovas. Portale Delfi LT apie tai, kad Lietuvoje artėja metas, kai teks spręsti dėl ypač nepopuliarių turto mokesčių, nors dar yra netliktų darbų akcizų PVM surinkimo srityje, sako portalo kalbinti ekonomistai. Pasak jų, delsimas reaguoti į tarptautinių organizacijų raginimus Lietuvai gali kainuoti reputaciją bei investicijas. Ar mokesčiai Lietuvoje didės? Ir ekspertai nurodo galimus taikinius, kuriuose srityse mokesčiai pirmiausiai galėtų didėti. Apie tai samiai Delfi LT. Portale lrt.lt apie milijonus suvalgantį šiukšlių kalną. Rinkliavo pučiasi, o vadovas triusia nuotoliu. Taip skamba antraštė šio ryto portale lrt.lt. Šiaulių regiono atliekų centrui ir dažnai nuotoliui dirbančiam jo vadovui Žilvinui Šilgaliui kritikos strėlės dėl iš dalies įmonės dalininkų aplinkosaugininkų. Nepasitenkinimą sukėlė milijoninių investicijų net perkanti maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrangą bei savartyną plūstantys kalnai nesutvarkytų didžiagabaričių atliekų. Dalis dalininkų nėra patenkinti vadovo darbu, mačis labai dažnai dirba nuotoliu. Bokelė net į tarimų, kad jis vadovauja ir iš užsienio kurortų, Kanarinų, Kanarų salyno ar Balio salos Indonezijoje. Tiesa, priekaištų žeria tik mažieji dalininkai. Daugiau kaip trečdalį dalininkų kapitalo valdančio Šiaulių miesto savivaldybės atsakymas dėl galimo vadovavimo iš užsienio skamba taip. Nerinkame asmeninių įstaigos vadovo duomenų. Situacija netenkina ir aplinkos saugininkų, kuriems akis bado netvarka. Šiaulių regiono atliekų centro dalininkės prieš kelias dienas gavo aplinkos kokybės departamento raštą su įvardintais atliekas tvarkančios įmonės veiklos trūkumais. Na ir Šiaulių miesto taryba šiuo metu balandį daugiau nei 13% padidino miestiečiams rinkliavą už atliekų surinkimą. Ta kartu opozicijos atstovai nutarė apsilankyti centre ir savomis akimis pamatyti, kaip tvarkomos atliekos. Į išvyką į Šiaulių rajoną susiorganizavo Martynas Šiurkus bei Artūras Vladas Balsys. Dar politikai išvydo į Aukštrakių savartyną atvažiuojantį sunkvežimį su sofų minkštasuliu kupina puspriekabę. Svečiai dar labiau nustebo, kai iš darbuotojų išgirdo, jog baldai bus vežami tiesiai į kaupą. Darbuotojai paaiškino, kad sutartis su didžia gabaritės atliekas tvarkančia įmonė pasibaigė, o nauja nepasirašyta. Portalui LRT LT portalas LRT LT nusiuntė klausimus centro vadovui Žilvinui Šilgaliui, bet jis į juos neatsakė. Atsakymus žurnalistui pateikė įmonės viešų ryšių specialistė Rasa Gelžinytė. Ji patvirtino, kad šių metų sausio 16 dieną baigėsi 2 metų sutartis su bendrove Virginijus ir Ko, kuri teikė didelių gabaritų atliekų, medinių, plastikinių ir minkštųjų baldų bei jų dalių tekstilės tvarkymo paslaugą. Dar pasak Gelžinytės, centro valdyba pritarė rengti naują konkursą ir numatė maksimalę sutarties 2 metams vertė siekiančią daugiau nei 919 tūkstančių eurų. Visgi konkursas neįvyko, nes visi dalyviai dirbti pasisiūlė už didesnę kainą, tad į savartyną imta versti neapdorotas didžiagabaritės atliekas. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į savartyną pateko daugiau nei 97 tonos šiai kategorijai priskiriamų atliekų, šiemet iki birželio net 1739. Gelžinytė patvirtino, kad centro vadovas darbo vietoje išties būna ne kasdien, jos duomenimis per praėjusius metus Žilvinas Šilgalis į darbovietę Šiauliuose buvo atvykęs 80, nuotoliu dirbo 105, komandiruotėse praleido 31, o dar 36 darbo dienas atostogavo. Šiais metais centro direktorius darbo vietoje dirbo 23 darbo dienas, nuotoliniu būdu 33, komandiruotėse buvo 4 darbo dienas, nuotostogavo gavo 22 darbo dienas teigimą centro darbuotojos atsiūstame rašte. Centras yra įgyvendinęs europinį projektą ir įsirengė maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir perdirbimo infrastruktūrą. Jie investuota daugiau nei 4 milijonai eurų, kurių didžiąją dalį skiria ES fondai ir 5 iš 7 Šiaulių regiono savivaldybių. Savo ruoštu Akmenės rajono savivaldybė atsisakė dalyvauti šiame projekte. Meras Vitalijus Mitrofanovas sako, kad pasigėdo konkretumo. Tuo tarpu Šiauliuose, Radviliškėje, Kuršėnuose ir Ginkūnuose surinkami maisto atliekų kiekiai išties nėra dideli. Praėjusiais metais per 9 mėnesius buvo surinkta 113 tonų, šiemet iki birželio dar daugiau nei pusketvirto šimto tonų biologiškai skaidžių virtuvės atliekų. Tokį kiekį atliekų turima įranga apdoroja greitai, per savaitę dirbama 1-2 dienas. Šiuose įrenginiuose pagaminama pulpa, kuri naudojama gaminant bio dujas. Portale lrt.lt apie tai, kad Šiaulių regiono atliekų centrui ir dažnai nuotoliu dirbančiam jo vadovui Žilvinui Šilgaliui kritikos strėlės iš dalies įmonės dalininkų bei aplinkosaugininkų. Nepasitenkinimą sukėlė milijoninių investicijų net perkanti maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrangą bei savartyną plūstantys kalnai nesutvarkytų didžiagabaričių atliekų. Milijonų suvalgantis šiukšlių kalnas rinkliava pučiasi, o vadovas triūsia nuotoliu. Gintaras Šiuparys domisi situaciją Šiaulių regiono atliekų centre. Apie tai samiau portale lrt.lt, nuo dabar Lietuvoje 6:00 ir jau beveik 50 minučių.
1: Ryto espreso.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Čia Žinių radijas.
4: Eterio citata. Lietuvos inovacijų ir verslo lyderis Vladas Lašas sako, kad registrų centro skandalo metu pasigenda valdžios pripažinimo, jog nesame tobuli ir mums reikia žmonių pagalbos.
5: Ko šiandien negirdžiu, kad valstybės vadovai, institucijų vadovai tokiais atvejais pripažintų, kad visi mes nesam tobuli ir kad valstybei reikia visų pagalbos ir kad jeigu šiuo atveju turėtume suburtas kibernetinio saugumo pajėgas, kurios iš visuomenėje esančių, versle esančių profesionalų iš karto prisijungtų analizuoti šitą atvejį, tirti ir per, sakysim, 72 valandas turėtume daug atsakymų, kurių net šiandien dar neturime. Dabar mes dažnai diskutuojame televizijoje, radijoje, medijoje ir tikrai yra gerai daug gerų patarimų, įžvalgų, bet dažnai tas taip ir nusėda, o institucijos dirba savo keliu. Tai tas pripažinimas, kad esi pažeidžiamas, nesi tobulas, labai nuginkluoja opoziciją ir tai būtų labai tvirtas žingsnis kiekvienam lyderiui. Aš žinau, versle, jeigu tu kvieti žmonės, kurie yra geresni profesionalai už tave, tu turi leisti jiems daryti dalykus, pasitikėti jais ir tu prikviesi tik tai tada, kai tu kaip vadovas pripažinsi, kad jisai gali geriau padaryti negu tu, tau reikia jo pagalbos ir tai, manau, kad būtų didelis postumis.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Lietuvos inovacijų ir verslo lyderis Vladas Lašas. Verslo pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
6: Eterio citata.
7: Reklama. Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11:05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Jūs klausotės žinių radijų.

0: Ryto Espresso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos, taip pat žinių radio informaciją. Dėl kontrabandinių balionų grėsmė šią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai bei maždaug 453 keleiviai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien lankysis vidaus reikalų ministerijoje, kur su šios vadovu Vladislavu Kondratovičiumi aptars migracijos politiką bei civilinę saugą. Praėjusią savaitės pradžioje sostinės meras skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, surinkęs per 22 tūkstančius parašų. Peticija siūloma nustatyti, kad ne bendrijos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras yra pažymėjęs, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Migracijos departamento birželio mėnesio duomenimis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 186 tūkstančiai žmonių, leidimą gyventi nuolat 21 tūkstantis. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija pirmauja prieš opoziciją, rodo šį rytą paskelbti daliniai parlamento rinkimų rezultatai. Preliminarūs rezultatai rodo, kad valdančioji pilietinio susitarimo partija su daugiau nei 56% balsų pirmauja prieš Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Sambelo Karapetiano alijansą Stipri Armėnija, renkantį per 22% balsų. Ekspertai sako, kad šie rinkimai gali įtvirtinti šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų bei įtarimų dėl Rusijos kišimuose. Kinijos prezidentas Si Jinpingas atvyko į Pienjaną, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Si Jinpingo vizitas Pienjane vyksta po to, kai praėjusį mėnesį jis vieną po kito surengė susitikimus su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Šiandien pietų Filipinuose įvykus 7.8 balo žemės drebėjimų žuvo mažiausiai vienas žmogus, sugriuvo pastatų, visame regione buvo paskelbtas tsunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai paragino paveiktų pakrančių regionų gyventojus nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas, kai jūroje maždaug už 24 km į vakarus nuo Mindanao salos Aranganio provincijos įvyko žemės drebėjimas. Ramio vandenyno tsunamio perspėjimo centras pranešime nurodo, kad tsunamio bangos galimos per artimiausias 3 valandas Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantėse. Dar iš Lietuvos šiandien magistralės A1 ruožė tarp Vilniaus ir Klaipėdos pradedami remonto darbai. Skelbiama, jog šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas kelių priežiūra, o jūs užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Iš viso planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis markus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
10: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
11: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
12: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras – tavo automobilis čia.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Eterio citata.
14: Kaip aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė automobiliu važiavo per beždžionių tiltą?
15: Ką? Ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo išbirėjus tam, bet kaip matot, vakavo tas beždžionių, kito kelio nėra, ir ten yra tos lentos iškrytusios, ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš, bet aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už 200 km, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, va, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai, aš moku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir galvo, ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra netaip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir netaip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepavandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
14: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
15: Ištekėjau. Ne. O nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonė esu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalau, kad nesąmonė, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi, aš dariau, kad kažkam būtų gerai, aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
14: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į taip kalbėjo aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė. Lekiam į pirmadieniais 12.05 per žinių radiją.
13: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvos šiuo metu 7 valandos ir jau beveik 18 minučių. Šį rytą portale 15 min, specialiai prenumeratoriams skirtame turinėje, lyginame trečios pensijų pakopos fondų rezultatai per 3 metus, kurisgi generavo didžiausią gražą. SEB investicijų valdymos generalinis direktorius Paulius Kabelis portalui teigia, kad per pirmą ketvirtį trečios pakopos pensijų fonduose dalyvių padaugėjo beveik 1000. Antrą ketvirtį prognozuojamas panašus skaičius. Kabelio teigimu, turint omenyje, kad trečios pakopos pensijų fondų dalyvių bazė yra ženkliai mažesnė, kaupiančiųjų augimo tempai tikrai yra didesni negu pernai. Tokias pačias tendencijas pastebi ir kiti trečios pensijų pakopos fondų valdytojai. Štai artėja Asset Management investicijų valdymo skyriaus vadovas Regimantas Valentonis portalą informavo, kad nuo metų pradžios kaupiančiųjų trečioje pakopoje paaugo maždaug 3000, o tai yra daugiau nei pernai per visus metus. Pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje artėja trečios pakopos pensijų fondo dalyvių skaičius perkopė 46 tūkstančius. Swedbank investicijų valdymo įmonė per pirmus 5 mėnesius sulaukė 50% daugiau naujų klientų nei pernai, apie 11,5 tūkstančio, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai kiek daugiau nei 1,8 tūkstančio. Gegužės pabaigoje trečios pakopos pensijų fonduose kaupė virš 80 tūkstančių Swedbank klientų, kai prieš metus jų buvo apie 63 tūkstančius. Nuo bendras dalyvių skaičius per metus padidėjo 26%, komentavo laikinasis įmonės vadovas Valdas Sejavičius. O kai kurie fondų valdytojai fiksavo ir kelis kartus išaugusių klientų skaičių. Štai Luminor investicijų valdymo įmonė pirmosius 4 šių metų mėnesius sudarė 1/4 karto daugiau naujų sutarčių palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu, o Go Index per 5 mėnesius sulaukė 5 kartus daugiau naujų klientų. Štai portalas 15 min palygino 3 rūšių fondų, akcijų, mišraus investavimo ir obligacijų rezultatus pateikimus Lietuvos banko. Nardelis įmonių valdo kelis tos pačios rūšies fondus, todėl kiekvienoje grupėje buvo pasirinktas didžiausia graža uždirbęs fondas. Na ir siekiant objektyvių rezultatų, portalas vertino ilgesnį laikotarpį, tai yra gražą per 3 metus iki 2025 metų pabaigos, nes kai kurie iš dabartinių 5 pensijų fondų valdytojų veikia ilgiau nei 3, bet mažiau nei 5 metus. Na štai kaip matyti iš palyginimo, trečios pakopos pensijų fonduose sudarytuose iš akcijų didžiausią gražą per 3 metus generavo Go Index fondas, uždirbęs per 13%, artėja Asset Management valdomas fondas su generavo daugiau nei 12, Luminor

0: Nord investicijų valdymo fondas taip pat uždirbo daugiau nei 12% gražą. SEB investicijų valdymo pensijų fondas uždirbo apie 12% gražą, o mažiausia gražą sugeneravo Swedbank investicijų valdymo fondas per 9%. Tarp mišraus investavimo fondų sudarytų tiek iš akcijų, tiek iš obligacijų, didžiausia gražą generavo tų pačių valdytojų fondai Go Index, Luminor investicijų valdymas bei Artea Asset Management. SEB investicijų valdymo pensijų fondo graža per 3 metus siekė mažiau nei 8%, o Swedbank investicijų valdymo perkopė 6% ribą. Pensijų fondo valdytojo Go Index valdybos narys ir investicijų vadovas Ovidijus Sačilka portalui teigė, kad pagrindinė priežastis, kodėl Go Index fondai sugeneravo didžiausią gražą, yra pasirinkta investavimo strategija. Jo teigimu, tai yra nuoseklus pasyvus indeksinis investavimas į plačiai diversifikuotus pasaulio akcijų indeksus, atkartojančius finansinius instrumentus bei maži fondo mokesčiai. Pasak jo, pastarieji daugiau kaip 3 metai pasaulio finansų rinkose buvo itin palankus, ypač akcijų turto klasėje, tačiau augimas nebuvo vienodas visuose regionuose. Tarp didžiausią gražą generavusių trečios pensijų pakopos fondo valdytojų atsidurinti Artea Asset Management vadovaujasi kitokia strategija. Štai jos vadovas Regimantas Valentonis aiškino, kad Artea Asset Management didesnę dalį lėšų investuoja plačiai skaidytus pasaulinius indeksinius fondus, ką daro ir dauguma kitų pensijų fondų valdytojų, tačiau turi du išskirtinumus. Dalį lėšų investuoja į privataus kapitalo rinkas, įmonių akcijas, skolos vertybinius popierius, specializuotus investicinius fondus ir panašiai, bet to fondus valdo aktyviai. Tuo metu SEB investicijų valdymas generalinis direktorius Paulius Kabelis komentavo, kad prie teigiamos gražos pastaraisiais metais prisidėjo itin geri rezultatai iš investicijų Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinkose, o neigiamą įtaką darė investicijos į vietinės rinkas ir mažiau likvidžias turto klases, tokias kaip nekilnojamas turtas, privatus kapitalas ar infrastruktūra. Fondų valdytojai taip pat kelia savo tikslą aktyviai valdyti pensijų fondus, ne vien tik maksimizuoti trumpalaikę gražą, bet ir aktyviai valdyti riziką bei užtikrinti saugų turto valdymą skirtingomis rinkos sąlygomis, teigia pašnekovai. Na ir pastaraisiais metais dėl išaugusių akcijų įverčių ir geopolitinių veiksnių dažnai laikomas ir atsargesnės pozicijos. Štai akcijų dalis portfeliuose dažnai būna mažesnė nei strateginė. Taip pat portale 15 min pažymima, kad trečioje pensijų pakopoje taikoma daugiau ir didesni mokesčiai lyginant su antraja pensijų pakopa. Štai turto valdymo mokestis įprastai siekia nuo 0,4% nuo turto iki 1,5%. Be to, Artea Asset Management dar taiko iki 30% startinį mokestį, o Swedbank investicijų valdymas papildomai taiko perėjimo į kitos įmonės pensijų fondą kartą per 12 mėnesių mokestį siekiantį iki 0,5%. Portale 15 min apžvelgiami trečios pensijų pakopos fondai ir jų rezultatai. Dalis iš antros pensijų pakopos lėšas atsiėmusių gyventojų nukreipė jas į trečią pakopą. Fondų valdytojai šiemet stebi gerokai išaugusi naujų klientų skaičių, o portalas 15 min pasidomėjo, kurie fondai per 3 metus uždirbo didžiausią gražą ir kokius mokesčius. Taiko apie tai samiau Jurgita Šimelevičinė. Dabar šalyje 7:24, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius supažindins su naujausiais sporto pranešimais, nuo dar šią valandą maždaug apie 7:40, draugės su Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Greta Jonaitė persime, kaip tėvai pakankamai skiria dėmesio vaikų sveikatai, mat ar jau prasidėjus vasaros atostogoms specialistai ragina tėvus nelaukti rūpiučio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Tad kiek į šį prašymą žmonių atsiliepia, apie tai samiau jau šią valandą, tad kviečiu likti ir toliau su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama. OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jų trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
6: Čia žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Kauno Žalgiris pergalingai startavo Betsson LKL finale. Pirmosiose rungtynėse titulą ginantys kauniečiai namuose 107-75 sutriuškino Utenos Juventus ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 1-0. Nuo rungtynių pradžios dominavusiam Žalgiriui 19 taškų pelnė Ąžuolas Tubelis, o treneris Tomas Masiulis vėl akcentavo gynybą.
1: Visų pirma, sveikinam komandai, sveikinam sirgaliams, džiaugiamės, kad susirinko jų nemažai šiandien. Iškovojus pirmą pergalę, manau, kad mūsų gynyba davė charakterį pergalę ir tikrai gyvankėm neįtikinu, ypač aktyviai gynėmės ir tas pavyko iškovoti pergalę, man atrodo, tas akcentas buvo svarbiausias. Bet ir supranta, kad čia nesvarbu, ar tu 20 ar daugiau taškų laimi, vis tiek vienas taškas. Džiaugiamės, iškovojus pirmą pergalę, bet žinom, kad Utenoj nebus.
0: Kalbėjo Masiulis. Juventus gretose pasižymėjo 18 taškų surinkęs Maxwellas Lewisas, o treneris Laimonas Eglinskas teigė, kad žaidėjus lėgė įtampa.
2: Labai vangiai pradėjom rungtynės pirmam kėlinimis. Nesupratome, kur mes esame ir dėl ko kovojam. Vėliau buvo geriau, tada vėl antrą pusę vėl paleidome, einam pabėgti ir susikavo tą 30 taškų skirtumą. Manau, kad tikrai būsim geresnė. Jau suregavom ir atsigavom, jau žinom, kur esam. Būsime fiziškesnė, manau, kad ir daug klaidų tokių išvengsime, kurios buvo tikriausiai dėl to, kad visgi jautėm tai kažkokią įtampą, kurios neturėtų būti bent jau mūsų komandai. Nes mes tikrai neturime ko prarasti, mes ateinam kaip underdogai, mes galime tik vis atrasti.
0: Sakė Eglinskas. Antrosios finalo serijos rungtynės rytoj vyks Utenoje, o šiandien tęsis kova mažajame finale, kuriame 1-0 pirmaujantį Klaipėdos Neptūną namuose priims Panevėžio Lietkabelis. Turkijos krepšinio lygos pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė miesto derbyje po pratesimo 102-93 palaužė Anadolu Efes ekipą ir laimėjo seriją 3-1. Nugalėtojams 32 taškus pelnė Veidas Boldvinas, varžovams 16 surinko Jordanas Loidas. Fenerbahčės varžovas finale gali paaiškėti jau šiandien, jei serijoje 2-1 pirmaujantį Bakšešehiro kolegiją namų arenoje įveiks Stambulo Bešiktašą. Ispanijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Vitorijos Baskonė su dviem lietuviais namuose 88-96 nusileido Badalono Juventudui ir seriją pralaimėjo 1-2. Nugalėtojus į pergalę vedė 23 taškus pelnęs Ricky Rubio, o sezoną baigusiai Baskonijai 18 surinko Kobi Simonsas. Šeimininkams Gytis Radzevičius per 11 minučių pelnė 2 taškus, o Tadas Dekerskis nežaidė. Varšuvoje finišavusiame pasaulio 3-3 krepšinio čempionate pirmą kartą triumfavo Latvijos rinktinė finale 2015, pranokusi Vokietiją. Būtent Latvijai ketvirtfinalyje eliminavo ir Lietuvos rinktinę. Bronzos medalius iškovojo Serbija mažajame finale 2019 palaužusi Prancūziją. Moterų varžybų finale Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė taip pat minimaliai 21-20 įveikė Australiją. Moterų NBA pirmenybėse Laura Juškaitė pagerino asmeninį rekordą, jos atstovaujama Toronto Tempo ekipa namuose 85-68 įveikė Chicago Sky klubą. Šeštą pergalę iškovojusiai Kanados ekipai Lietuvė per 22 minutes pelnė 10 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Paryžiuje pasibaigusiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre pirmą kartą triumfavo Aleksandras Zverevas. Vokietis finale po dramatiškos ir ilgesnės nei 4 valandų kovos 6-1-4-6-6-4-6-7-6-1 įveikė italą Flavio Cobolli. Už pergalę trečiąjį reitingą pasaulyje turintis Zverevas gavo 2000 reitingo taškų ir 2,800,000 eurų. Į 10 vietą reitingę pakilęs Cobollis apdovanotas 1300 reitingo taškų ir beveik 1,5 milijono eurų. Bendra Roland Garros prizų fondą sudarė daugiau nei 61 milijonas eurų. Šeštąjį pasaulio Formulės 1 čempionato etapą Monake laimėjo italas Kimis Antonelis. 19-metis Mercedes pilotas iškovojo jau 5 pergalę iš eilės ir bendroje įskaitoje surinkęs 156 taškus, net 66 lenkė Ferrario komandos Britą Luisą Hamiltoną, kuris Monake finišavo antras. Trečią vietą užimė Red Bull komandos atstovas iš Prancūzijos Isakas Gadžaras. Po 6 etapų komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja Mercedes, o 7-asis Formulės 1 čempionato etapas jau šį sekmadienį vyks Barcelonoje. Artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui besirengianti Danijos rinktinė namuose susitiko su Ukraina. Danams pirmaujant 2-1 65 minutę ant žolės sukniubo šeimininkų komandos saugas Kristianas Eriksenas. 34 Wolfsburgo klubo žaidėjui tuoj pat buvo suteikta pirmoji pagalba, po kurios jis savarankiškai paliko aikštę. Nors komandos gydytojas Martinas Boesenas teigė, kad žaidėjas jaučiasi gerai, rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas jau buvo patyręs sveikatos incidentą 2021 metų Europos čempionate, tačiau vėliau sėkmingai tęsė profesionalo karjerą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Sportas. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
5: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Čia Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
8: Prasideda vasaros atostogos, na ir tų pačių artėja vėl jau kiti nauji mokslo metai, tad specialistai ragina tėvus nelaukti rugpjūčio ir vaikų profilaktinę sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto. Pasak medikų, mokinio sveikatos pažymėjimas nėra vien formalumas ugdymo įstaigai, tai svarbi priemonė padedanti stebėti vaiko sveikatą bei laiku pastebėti galimas problemas. Ar tėvai pakankamai dėmesio skiria profilaktikai, apie tai šį rytą plačiau pasikalbėsime su Vilniaus Antakalnio polikliniko šeimos gydytoja. Greta Jonaitė, labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Ponia Jonaitė, tai birželis gali atrodyti dar toks, na, ankstyvas laikas tikrinti sveikatą, dar gerokai per anksti iki naujų mokslo metų. Kokia jūsų nuomonė vis dėlto ar yra, na, skirtumas tikrintis sveikatą birželį ir rugpjūtį?
9: Mes visą laiką skatinam tėvus netidėlioti paskutiniai minutai, nelaukti to rugsėjo ir pasitikrinti vaikų sveikatos pasidaryti vaikų sveikatos pažymas ir ramiai savo mėgautis vasarą. Kadangi rudenį ir taip labai gausu visokiausių reikalų ir padidėja ir pats sergamumas, tai ir patekti pas gydytojus darosi tikrai sunkiau.
8: Bet kaip tik ir norėjau pakcentuoti, eilių klausimas turbūt irgi nėra paskutinėje vietoje.
9: Nėra. Dabar tikrai, kai yra sumažėjęs vaikų sergamumas, pats metas registruotis pas gydytoją. Ir vaikų sveikatos patikra ir yra labai svarbi, kuomet vaikas gerai jaučiasi ir yra sveikas, kad nu, pamatyti tą tikrąjį vaizdą.
8: O kiek susiduria su tais atvejais va, tokiu aplaidumu kažkuria prasme tėvų? Atrodo, vat vaikui viskas gerai, gal čia net nėra tos priežasties eiti ir tikrintis?
9: Nepasakyčiau, kad daug, vis tiek dauguma tikrai dabar sveikatos atžvilgių yra raštingi ir rūpinasi vaikais, tiesiog galbūt viskas pasimiršta ir atrodo, kad dar turim labai daug laiko, o rugsėjas ateina labai greitai.
8: Pakalbėkime šiek tiek dar apie tą profilaktinę sveikatos patikrą, ką apskritai jinai gali parodyti, ar ne, na, kaip jinai vyksta?
9: Kiekvieną kartą vaikas ateina ir mes vertiname jo tiek fizinę, tiek emocinę, tiek socialinę sveikatą. Tai tikriname regėjimą, klausą, matuojame kraujospūdį, vertiname laikyseną, virškinimo kraujotakos sistemas.
8: Na ir šie profilaktiniai sveikatos patikrinimai vyksta be abejo ne vienerius metus. Kokias didžiausias problemas matote, kalbant apie vaikų sveikatą, galbūt kažkokios jau formuosi tam tikros tendencijos?
9: Manau, kaip ir kiekvienais metais, tai pagrindinės būtų regėjimas, kadangi dabar tikrai labai daug laiko praleidžiame prie ekranų. tuomet netaisyklinga laikysena, nes labai labai trūksta vaikams fizinio aktyvumo ir tikrai retas, kuris aktyviai mankštinasi ar pakankamo intensyvumo treniruotės turi bent 60 minučių per dieną. Tuomet emocinė sveikata dabar šiais neramiais laikais tikrai pastebime daugiau nerimo, miego sutrikimų ir be abejo nutukimas.
8: Būtent naujausiai Higienos instituto duomenys įrodo, kad tik 64,5 procento nuo 2 iki 17 metų vaikų turi normalų kūno svorį. Kiek ten svorio problema iš tikrųjų yra aktuali ir kaip su ja galbūt, ką ir medikai patarė daryti? Kokie tie pirmi žingsniai?
9: Kiekvienais metais tikrai su jie susiduriam ir aišku, COVID laikais būdavo tokie ženklesni tie prieaugiai nuo to, nuo tos didelės izoliacijos ir galbūt galimybių neturėjimo, dabar turint tas galimybės vis tiek jinai išlieko api ir manau pagrindas tai yra ir tie patys ekranai ir tas sėslumas ir pačios šeimos gyvenimo įpročiai.
8: Na ir rezumuojant tai, kad irgi akcentuojat, kodėl sveikatos vis dėlto patikros yra svarbios net ir tada, kai vaikas atrodo jaučiasi visiškai sveikas?
9: Nes ne visuomet vaikai sugeba įvardinti savo kažkokius nusiskundimus ar kažkas, kad jiem yra blogai ir būtent pastebima tik profilaktinių sveikatos patikrų metu. Ar tai būtų regėjimas, ar tai būtų ta pati laikysenos problema.
8: Na, ir per vasarą čia reikia to profilaktinę tą sveikatą pasitikrinti iki naujų mokslo metų. Vis dėlto, ar per jūsų praktiką, būna tokiu atveju, kai rugsėjai ir kitais mėnesiais, da jau į rudenį įsibėgėjus ateina tėvai su vaikais būtent tikrinti sveikatos?
9: Tikrai, žinokit, pasitaiko, kad net ir gruodžio mėnesį ateina.
8: Ačiū Jums suskirtą laiką, tai buvo Vilniaus Antakalnio polikliniko šeimos gydytoja Greta Jonaitė, prasideda vasaros atostogos ir nauji mokslo metai galbūt dabar atrodo dar labai toli, tačiau specialistai ragina tėvus nelaukti rūpiučio ir vaikų profilaktinės sveikatos patikrą pasirūpinti iš anksto, pasak medikų, mokinio sveikatos pažymėjimas nėra vien formalumas ugdymo įstaigai, tai svarbi priemonė padedanti stebėti vaiko sveikatą bei laiku pastebėti galimas problemas.
7: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Eterio citata.
10: Lietuvos inovacijų ir verslo lyderis Vladas Lašas sako, kad registrų centro skandalo metu pasigenda valdžios pripažinimo, jog nesame tobuli ir mums reikia žmonių pagalbos.
11: Ko šiandien negirdžiu, kad valstybės vadovai, institucijų vadovai tokiais atvejais pripažintų, kad visi mes nesam tobuli ir kad valstybei reikia visų pagalbos ir kad jeigu šiuo atveju turėtume suburtas kibernetinio saugumo pajėgas, kurios iš visuomenėje esančių, versle esančių profesionalų iš karto prisijungtų analizuoti šitą atvejį, tirti ir per sakysim, 72 valandas turėtume daug atsakymų, kurių net šiandien dar neturime. Dabar mes dažnai diskutuojame televizijoje, radijoje, medijoje ir tikrai yra gerai daug gerų patarimų, įžvalgų, bet dažnai tas taip ir nusėda, o institucijos dirba savo keliu. Tai tas pripažinimas, kad esi pažeidžiamas, nesi tobulas, labai nuginkluoja opoziciją ir tai būtų labai tvirtas žingsnis kiekvienam lyderiui. Aš žinau, versle, jeigu tu kvieti žmonės, kurie yra geresni profesionalai už tave, tu turi leisti jiems daryti dalykus, pasitikėti jais ir tu prikviesi tik tai tada, kai tu kaip vadovas pripažinsi, kad jisai gali geriau padaryti negu tu, tau reikia jo pagalbos ir tai, na, manau, kad būtų didelis postumis.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Lietuvos inovacijų ir verslo lyderis Vladas Lašas. Verslo pozicija ir šiandien 8.5 per žinių radiją.
4: Eterio citata.

0: Podcast Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Velniažuvės yra vieni šiurpiausiai atrodančių žemės gyvūnų ir jau seniai tapo įsimintinų paslaptingų gėlivandenių būtybių simboliu. Jos nuolat plaukioja pravertais nasrais, pilnais ilgų smailių dantų ir pasižymi su maniais medžioklės metodais. Šios plėšrio žuvys ant galvos turi ataugą su bioliminesensiniu masalu, vadinamąją meškerę su žibintu. Jie apgauna grobį, priversdamos manyti, kad tai švytintis maisto šaltinis. Be kita ko, šie maži organizmai generuoja šviesą, pasitelkdami fermentą luciferazę, kuris oksiduoja medžiagą vadinamą luciferinu ir šiame procese išskiria šviesą. Dėl abipusiai naudingų santykių velniažuvė gauna švytintį masalą ir priemonę bendrauti su kitomis savo rūšies atstovėmis, o bakterijos saugia vietą gyventi ir maitintis.

0: žinių radijas. Reklama. Japoniška mača pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
3: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
0: Likite su mumis.

0: Ryto Espresso.
1: Metas naujausiomis žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai nebus grandioziniai. Mindaugas Sinkevičius taip pat patikino, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Pasak politiko, keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis, tačiau jis neatsakė ir naujai ministrų kabinetą. Ta formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės balionų su kroviniai šiuo metu ieškoma. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai bei maždaug 453 keleiviai. Po Ukrainos dronų smūgio okupuotame Kryme, Mariupolyje bei Rusijoje degė naftos bazės bei pastotės. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose bei vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys iš didžiausios naftos saugyklos Kaukazo regione. Dar viena naftos bazė buvo užpulta netoli Simferopolio okupuotame Kryme. Taip pat pranešta apie elektros pastočių gaisrus okupuotame Mariupolyje ir Chvardiskės gyvenvietėje netoli Simferopolio. Jeruzalėje girdėti mažiausiai 8 sprogimai Izraeliui pranešant, kad perima naują Irano raketų bangą. Izraelio greitosios pagalbos tarnyba pranešė, kad pranešimų apie nukentėjusius nėra. Nuo sekmadienio vakaro Iranas paleido kelias raketų bangas Izraelio link, taip sukrėsdamas trapias paliaubas tarp dviejų šalių, įsitraukusių į karą artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė anksčiau paskelbė, kad smogė taikiniams vakarinėje ir centrinėje Irano dalyse, o Irano valstybinė televizija pranešė apie sprogimus Teherano, Tebrizo bei Isfahano miestuose. Vidaus reikalų ministras aiškinsis premjerai dėl galimai nulauštų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų. Į susitikimą Vladislavą Kondratovičių Inga Ruginienė iškvietė portalui 15 min pranešus, kad atsakingos institucijos šiuo metu tyrė aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras ministerijai pavaldžiose informacinėse sistemose. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Prieš kelias savaitės ministras sakė, kad įsilaužinti registrų centro sistemas pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Audriu Antanaičiu vadovybės narys bei medijų rėmimo fondo direktoriumi Ruslanu ir Žikevičiumi susitiks aptarti žurnalistų bei politikų komunikaciją Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo bei prieimimo laikotarpio. Taip pat ketinama pasidalinti įžvalgomis apie kilusius iššūkius ir aptarti galimybę stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą ateityje. Susitikimo metu taip pat planuojama diskutuoti apie kurios iniciatyvas skirtas kovai su dezinformacija stiprinti, žiniasklaidos finansavimo klausimus bei žiniasklaidos pasirengimą veikti krizių ir ekstremalių situacijų metu. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybiniai brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutiniųjų klasių mokiniai laikys 3 egzaminus. Šiandien 11-okai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Tuo tarpu šiandien magistralės A1 ruožė tarp Vilniaus ir Klaipėdos pradedami remonto darbai. Skelbiama, jog šiame ruože Šilalės rajono savivaldybėje darbus atliks rangovas kelių priežiūra, o jūs užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Iš viso planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Jonai?
8: Mhm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
10: Prekybos centras internete, Varlė LT.
9: Perku pas Varlę.
11: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Žinių radijas. Verslo pozicija.
12: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
13: Labas rytas tie, kurie mūsų klausosi. Verslo pozicija, eteryje ir Paulius Grigas, Kairas. KRS turbūt taip reiktų sakyti. Savininkas įmonės, rangovinės įmonės, statybų įmonės, vadovas, dar trumpiau. Sveiki, Pauliau.
14: Labą dieną.
13: Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją. Žmogus esat pirmą kartą bent mano kalbinamas Lietuvoje jūs jau šiek tiek laiko gyvenat, prieisim ir prie to, bet nu, gal ir pradėkim porą žodžių apie save, kaip jūs čia įsikūrėt. Jūsų žmona Agnija Grigas turbūt daugiau mūsų auditorijos pažįsta, nes ją tankiau kalbinu. Kada grįžot iš Amerikos?
14: Šeimą parsivežiau 24 metų birželio mėnesį. Tai galima sakyti labai nesenai, bet laikas bėga greitai ir jau esame pilnai įsikūrę Lietuvoje.
13: Daliai žmonių gi gali, Pauliau, kiltos klausimas, visi čia į tą Ameriką, į tos vakarus. Nu, ne visi, dabar mes turim kaip tik daugiau grįžusių, pernai metais neišvažiavusių. Aš pasakyt galėsiu statistiką, Užsienio reikalų ministerija čia tiražavo, kad pernai Lietuva grįžo 19,310 Lietuvos piliečių. Na ir išvyko kiek daugiau nei 10 tūkstančių, aš suprantu, kad 9,940 išvyko, tai nu, teigiamas balansas, beveik 10 tūkstančių į pliusą ir jūs turbūt, anksčiau metais grįžot, bet vienas iš tų grįžusių į Lietuvą. Kodėl grįžot?
14: Ir man tikrai džiugu, kad ta statistika, ką paminėjai, tokia yra teigiama jau, ne tai, kaip būdavo anksčiau, o mes, aišku, esam vieni iš tų, kurie tikrai grįžome iš tų patriotiškų paskatų ir ypatingai žiūrėdami į savo vaikus, nes mes tikrai norėjome, kad vaikai užaugtų lietuviais, Lietuvoje. Ir matėm, kaip jauga, ir jau mes norėjome grįžti prieš COVID-ą. Bet tada atėjo COVID-as, tada mums taip nusisekė, kad gimė dukrytė pagrandukė ir truputėlį tie planai nusikėlė. Kai jau mes tai galėjome keliauti, tai nieko nelaukdami ir grįžome.
13: Yra kalbama, kad 60% darbų kardinaliai pasikeis dėl visų dirbtinių intelektų ir mes dabar net ir nelabai žinom, kam ruoštis ir kaip tie darbai atrodys po 10, 20 ar 30 metų. Jūs taip pat manot, kad čia mus labai stipriai supurtis tos visos inovacijos ir dirbtinis intelektas. Ar nuosaikiau manot, kad nu vis tiek tie statybos ir kastuvo reikės ir ekskavatoriaus ir nieko čia nepakeis nei to vairuotojo, greit nepakeis nei traktoristo?
14: Tikrai taip. Ir aš tikrai manau, kad dirbtinis intelektas įneš pokyčių ir nemažai. Ir turbūt dalis tų pareigybių, kur šiai dienai buvo populiarios, tos pačios IT arba tą patį logistikos sektorių matome, jis jos tikrai pasikeis, kadangi dirbtinis intelektas galės atlikti daug, turbūt va, pagal tą sektorių vadinamo to žemesnės kvalifikacijos darbų. Ir tai tikrai keisis, bet dirbtinis intelektas niekad nepakeis rankų. Vat kaip sakot, nieks, jis nepavairuos traktoriaus turbūt. Jau be abejo kastuvo nepaims, turbūt kirpyklo irgi neapkirps, ir turbūt namų neišvalys ir panašiai. Tai, manau, daug tų profesijų ar ko jų tikrai liks ir jos niekur nedings. Bet ką aš manau, dirbtinis intelektas padarys, ir aš tikiuosi padarys, tai jis yra sugražins pasitikėjimą ir pagarbą amatais, kas šiai dienai yra didelė problema, nes mes visi matome, pavyzdžiui, trūksta darbininkų. Bet mes kalbame apie tuos žmonės, kurie turi labai aiškią profesiją. Tai kaip jis santechnikas, taip? Tai žino, jisai tam tikrą kompetenciją turi. Tas pats gali būti mūrininkas, kaip pavyzdžiui. Arba bet koks kitas specialistas. Ir šiai dieną mes matome tokią situaciją, kad jaunimas nesimokina. Jie nenori paprasčiausiai siekti tų specialybių, kadangi turbūt iš senai yra suformuota taip, kad tu vat, eik į IT ir tau viskas bus gerai. Arba eik vadybininkų ir viskas bus gerai.
13: Eik į teisę, eik į politologiją, valdysi žmonės ir nieko nedarysi.
14: Taip, ir aš manau, aš tikiuosi, kad vat, dirbtinio intelekto vat, tie sukelti pokyčiai paskatin žmonės rinktis amatus, kurių mums šiai dienai tikrai labai trūksta. Ir aš manau, vat, šita vieta, jinai aišku, užtruks ilgiau, tai bus tikrai skausminga, dalis žmonių gal praras darbą, ar jie turės persikvalifikuot. Bet manau, kai žmonės tą pradės matyt, visiems rezultate bus geriau. Nes manau, dabar turbūt tendencingai ir nepagristai daugelis žmonių nuėjo tas specialybės, kurios turbūt buvo tik tai mados reikalas. Bet jos visiškai nebuvo pagristos nei pinigais, nei tai, ko reikia visuomenė.
13: Ir tai yra ekonomikos problema, aš suprantu, versle jūs jaučiat tą stoką tų praktinio matinių profesijų.
14: Taip, mes jaučiame stoką žmonių, kurie nuo pat pradžių, nuo mokyklos baigimo siekia tam tikros profesijos ar amato. Nu, kaip pavyzdžiui, ypatingai inžinieriai. Ir taip, ir jūs šiai dienai tikrai trūksta. Ir bet kurioje šalyje. Lietuvoje ypatingai, nes mes jau matome, kiek metų neruošiam, pavyzdžiui, lauko inžinierinių tinklų specialistų. Jų paprasčiausiai neruošiam. Kodėl? Paklausimas, kodėl. O vandens reikia kiekvienam pastatui. Vandens tinklus, pavyzdžiui, reikia renovuoti. Tai yra amžinas verslas. Specialistų nėra.
13: Nu, čia koks nors sėdėtų švietimo biurokratas, sakytų, žmonės nesirenka va, tų profesijų ir neina mokytis ir tada užburtas ratas, ką daryti, nežinau.
14: Bet aš manau, reikia žmonės, vaikus mokinti nuo pirmų dienų, gražinti pagarbą profesijai nuo mokyklos laikų. Tai yra ruošti, kad kai aš dar atsimenu pats iš savo, kad ėjimas į proftechninę buvo kažkas tai vienu metu kažkas negero. Nu, tai reiškia, jis netinkamas ar kažkoks tai, nežinau, nepilna vertis ir taip toliau. Bet atvirkščiai, ne. Tu kaip tik nuo jaunų dienų ir sakyk, žiūrėk, jeigu tu nenori eiti ten, nežinau, į mediciną, į teisę ar ten kažką ten, nežinau, su mokslais, tiksliais mokslais susijusią profesiją, rinkis amat. Nes amatai didžiaja dalimi tie žmonės uždirba daugiau. Ne veltui yra Amerikoje labai dažnai palyginimai lygina mediką su santechniku.
13: Ir rodo tą. Jums dirba?
14: Nu, taip ir gaunasi, kad tai, gal priklausome nuo tų tyrimų ir visą kitą, yra taip, kad ties tam tikra momentu, ir tai gal yra kažkur 45 ar kažkiek metų, taip, gydytojas sėkmingas, jis aplenkė santechniką. Bet santechnikas nuo pirmų dienų uždirba, jam nereikia jokių paskolų už mokslą gražinti, jis gali kurti savo gyvenimą. Medikas, 10 metų mokinasi, paskui nežinau, ten dar turbūt tenai 5 ar kiek metus ar 10 gražina paskolas, kadangi mokslas kainavo labai brangiai, plius jis aspirantūros ir visą kitą, jis neuždirba. Ir tik po to, kai jis įsilaisvina nuo viso šito, jau gali pradėti praktikuoti, jis pradeda uždirbinėti realiai. Taip, jis uždirbinėjo tuo momentu daugiau, bet kiek jis turėjo investuoti tai. Ir mes, kai kalbame apie žmogaus gyvenimo kokybę, jo visą pilną vertiškumą, tai dar klausimas, kuris yra šitoje vietoje laimingesnis.
13: Pats laimingu save laikot žmogų.
14: Taip, be.

0: kiek plačiau turbūt ir apie ekonomiką, ir apie vertybės, irgi tai yra labai labai svarbus dalykai. Jūs, kai šventėt visai šviežiai 50 metų, ten buvo daug žmonių ir nuo scenos pasakėt taip tiesiai šviesiai, kad dabar vat, man 50 metų ir aš noriu atsiduoti visuomeniniai veiklai, o ne verslui, kaip dariau iki šiol. Na ir šiek tiek žmonėm liko klausimo, o ką tai reiškia, Pauliu, ar galit paaiškinti, ką reiškia atsiduoti visuomeniniai veiklai?
1: Tai, manau, yra tikrai daug formų. Ir aš asmeniškai pirmoje vietoje tai sieju su visuomeniai aktualių klausimų kėlimu ir sprendimu, jeigu tai įmanoma. Ir aš pat nuo šiandien ir pradedu tą daryti. Ir vat, galima sakyti, tas va mano matomumas, kurį turbūt pastebėjote.
0: Pastebėjo ne vienas.
1: Taip, ir mano pasisakymo spaudoje. Ir tai ir prasideda nuo to, kad aš noriu pradėti pirmoje vietoje gal atkreipti žmonės dėmesį tam tikrus aspektus, gal pamokinti tam tikrų dalykų. Kaip pavyzdys, va tie, ta reklaminė kampanija, kas dabar šį dieną visiems užkliūna, taip?
0: Kodėl žmogus iš verslo ant kiekvieno stotelės Vilniuje savo nuotrauką pakabino maždaug?
1: Taip, bet jos esmė yra asmeninė atsakomybė. Tai yra, su šita reklaminė kampanija, nesvarbu, kad tai yra įmonės įvaizdžio didinimas ir mums padeda pritraukti daugiau žmonių, išlaikyti, nes tai yra iš tikrųjų, nes KRS, pagrindinis ir didžiausias, vienintelis turtas tai yra žmonės, specialistai. Ir mes be abejo su ta įvaizdžio kampanija, mes tikrai tą, tikrai labai, labai, labai šauniai pasiekime. Bet ta kampanija turi dar tą papildomą momentą, tai yra tai, kad aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad žiūrėkit, bet kurioje vietoje, ar tai yra verslas, ar tai yra valstybės valdymas, ar tai yra bet kokia kita visuomeninė veikla, reikalinga asmeninė atsakomybė. Ir tai yra viena iš šiandieninių visuomenės problemų. Na ir matome politikai labai dažnai, kaip sakyt, žmonės vengia tos asmeninės atsakomybės. Bet lygiai tas pats ir versle yra. Ir gali pamatyti, kad, pavyzdžiui, tai yra, mes dažnai kalbame tik apie aukščiausių lygio vadovus, bet pakalbėkime plačiau. Ir aš va su to noriu atkreipti dėmesį, kad mes kiekvienas asmuo, bet kurioje vietoje turime prieiti prie to, kad aš esu asmeniškai atsakingas. Tai gali būti mažiausias dalykas už ką, mažiausia atsakomybė, mažiausia užduotis ar kažkas, bet tai yra pats konceptas. Aš esu asmeniškai atsakingas. Aš nešu atsakomybę tiek už, kai yra gerai, bet ypatingai, kai yra blogai.
0: Sugeriu visą tą kritiką ar visą neigiamą foną, jeigu yra blogai, nebijau tą padaryti.
1: Taip, ir pirmiausia vietoje aš turiu pasakyti, taip, tai yra mano atsakomybė, aš ištaisysiu. Tai yra ne tik tai, kad sugerti, bet esmė padaryti taip. Tai yra, aš pripažįstu ir aš einu ir sutvarkysiu.
0: Tai čia Lietuvos problema, tos asmeninės atsakomybės to, ką mes slepiamės po kažkokiais kolektyvinės atsakomybės.
1: Ne, aš taip...
0: Bėgam nuo to.
1: Aš gal sakyčiau, tai nesakyčiau, kad tai yra visos Lietuvos problema ar visą kitą, bet aš manau, kad... Nu, va, aš ką grįžęs, va, tikrai matau šitoj, kad ir pavyzdys, va, toj politiniai plotmiai. Nu, tai iš tikrųjų yra, dominuoja tas, va, kolegialios atsakomybės arba, nu, neišgrynintai, kad, va, aš einu ir darau, va, aš, va, šitą sritį atsakingas, aš eisiu ir padarysiu. Ir aš manau, aš su tą kampaniją noriu atkreipti daugiau dėmesio, kad, žiūrėkit, prisimkit dar daugiau atsakomybės, nes tai nėra nieko blogo. Tai net padeda išgryninti. Nes kaip ir dabar, va, pavyzdžiui, įmonės vardas yra susijęmas su asmeniu. Tai žmonėms saka pasidaro aišku, kas už to stovi. Ir versle daugelį atvejų mes matome įmonės pavadinimą kažkokį, matom kažką, nu, ar žmonės, bet kas už to stovi. Kas yra ta žmogus arba žmonės, ane, kurie tai iš tikrųjų daro. Kieno aš paslaugas perku, kieno produktus perku. Parodykime.
0: Kad tai yra realus žmogus, kuris už tos įmonės stovi. Jūs tą norit žinutę transliuoti, svarstot gal apie politinę kažkokią veiklą?
1: Aš einu, aš kaip ir per savo jubiliejų pasakiau, aš suku į visuomeninę veiklą. Ir tai yra, mano tas pasakymas yra tai, kad iš verslo aš niekur neišeinu, bet kuo toliau, tuo daugiau mano laiko, pastangų, energijos bus skiriama visuomeniniai veiklą. Ir aš manau, kažkuriuo metu aš turbūt tikrai nuo verslo turbūt pilnai atsitrauksiu, natūralu, kokio dar formai viskas bus, tas tik tai dėliojasi dabar, bet...
0: Bet neuždaro durų politikai, iš esmės...
1: Ne, aš kaip galvo... niekada, nes jį niekada, bet šiai dienai tikrai ne.
0: Matot, bet tai šiai dienai dar jokių rinkimų ir nevyksta. artimiausi turbūt, kada čia kitų metų pavasarį, dar aišku, tų rinkimų daug čia visko bus, bet na, palikim šitą klausimą, kaip jūs sakėt, lietuviai sako, bus laikas, bus ir vaikas, bus laikas, bus ir pasakyta matyt, bet nu, tų spekuliacijų visuomenė.

0: kyla, aš labai sveikai tai vertinu ir tuos, kurie klausinėja jūsų ir įtarinėja galbūt ir jūsų poziciją, o kas čia tokia, jeigu žmogus nuspręsta eiti politiką, man atrodo, kad konkurencija demokratijoje yra būtina sąlyga, konkurencinė politika, bet grįžkim vis dėlto prie ekonomikos, prie verslo ir prie to, kas dabar vyksta turbūt ir pasaulyje, ir Lietuvoje, Pauliau. Kaip bendrai jūs vertinat tą ciklą, kuriam dar mes esam? Esat arčiausiai, aišku, statybų, nekilnojamo turto biznio, matot, čia ką pakalbinu iš statybų verslo, už galvosimasi dėl infliacijos, dėl kainų, dėl medžiagų brangstančių ir tų suvaldymo visų ten statybinių iššūkių. Kokia mes čia esam ekonominiam cikle, kaip jūs jaučia dabar? Kur mes čia judam?
1: Gal dėl pačio ciklo man būtų sunkiau pasisakyti, nes jau čia toks yra makro klausimas. Bet gal jum ir klausytojim būtų įdomu truputėlį daugiau apie tas pačias medžiagas, ką va daug kas kalba ir skundžiasi.
0: Stiklas, polisterolis, metalas.
1: Taip, va, būtent taip ir tas polisterolis ir viskas, kas pagaminta iš plastiko granulių, tai yra visiems dabar, nu, tikrai tas baubas. Taip. Ir tikrai taip, polisterolis pabrango ten dvigubai. Taip. Daug vamžių, ypatingai, vat, ką mes va savo veikloje naudojame irgi, pabrango tikrai dvigubai ir gal ar ten mažiau. Ir reikia kažką su to daryti. Tai aš gerai, galiu papasakoti iš tavo praktikos, kas dabar yra pas mus. Kadangi mes dirbame didžiąją dalimi viešajam sektoriu, yra tikrai tokių užsakymų, kur, pavyzdžiui, medžiagos vamžiai sudaro 70% objekto vertės arba kontrakto vertės. Taip? Ir natūralu, kad visas kontraktas, va tokie mes ant pabrangimui susijusiu su naftos produktais, jisai viršia daugiau 15%. Tai pagal civilinį kodeksą, kai viršia 15%, tu gali nutraukti sutartį. Tai šitoj vietoj, kas atsiranda, kadangi visai darbai turi būti padaryti. Ir tai yra darbai, nu, realiai visuomenė. Taip? Ir su visom perkančiosiu mes sėdam prie stalo ir kalbam, ką mum tokiu atveju daryti, nes nu, nieks nenori vėl iš naujo neįskelbti tų konkursų ir kažką reikia daryti. Mes šitoj vietoj sėdam, derimės ir tikrai randam sprendimą. Kituose kontraktuose, kur tų medžiagų, kurio kainos ir sukilo, yra mažiau. Taip, nu, kad ir bendrastatybiniai projektai. Tai mes tikimės, kad ateis kainų indeksas, kuris parodys, kad tai yra sukilo kainos, taip, ir mes galėsime pritaikyti indeksacijos formulę. Kadangi visos sutartys, kaip žinote, po ypačingai po COVID-o, to periodo, kai indeksacija neturėjo, nu, nebuvo niekad pritaikyta praktikoje, mes dabar turime labai aiškią praktiką, žino, visos perkančiosios žino, kaip tai taikyti. Taip. Bet reikia sulaukti kainų indeksų. Na, aš dabar toks klausimas, ar kainų indeksas parodys, ar neparodys. Tai natūralu, kad dalis projektų, kuriuos mes turime, jie bus įtakoti ir jų kaina gali pakilti turbūt daugiau nuo te kaštai, negu mums pavyks indeksuotis. Nu, tai kažkiek teks
0: kieno sąskaita čia klausimas.
1: Nu, jau čia bus mūsų sąskaita, taip, jau bus mūsų sąskaita ir šitoj vietoj teks jau tuos kaštus susivalgyti. Hmm. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tos kainos jos irgi turės, nu, nebus, kad jos kyla. Jau dabar jau matome, kad jos tikrai nebekyla. Taip? Ir mes, jeigu taip žiūrėjus, kas buvo anksčiau, tai turim taip, kad kainos sukyla ten per kokius 2-3 mėnesius, bet kol jos nukrenta paskui, tai praeina gal kokie 9 mėnesiai, ar net metai. Bet ką dar mes galime pasimokinti iš to, kas, ką pamatėme 2023 metais, kaip visų statybinių įmonių pelnai staiga šoktelio smarkiai. Ir šoktelio ne dėl to, kad ten nukrito kainos. Be šokti ir dėl to, kad kaip po COVID-o sutriko visos tiekimo grandinės ir viskas kainos tai labai smarkiai sukilo ir nebuvo indeksacijų ir tikrai buvo ypatingai su komerciniais užsakymais, ten būdavo fiksuota kaina ir viskas. Kai taip atsitinka, pa žmonės įsijungia tas papildomas varikliukas ieškoti sprendimų. Ir aš manau, va, po COVID-o, žiūrėkite, atsirado Turkija. Dabar armatūra keliauja iš Afrikos. Kai anksčiau kur keliaudavo kokios Baltarusijos. Taip. Ir žmonės atranda tą. Ir aš manau, mes šitoj vietoj lygiai taip pat, kad daugeliu atveju priversti ieškoti, kaip kompensuoti tuos išaugusius kaštus, mes rasim sprendimą. Ir jau dabar matau, kad projektuose kitur tu gali optimizuoti, kažko užkeisti, rasti, kur iš kur kitur nusipirkti. Ir turbūt visumoje, nu, nebus taip blogai, kaip atrodo. Bet be abejo, kaina sukyla tikrai perkančiosiam organizacijom, ypač valstybiniam sektoriui, teks susimokėti daugiau. Komercinės, aš nežinau, pavyzdžiui, mes, kur pasirašome sutartį su komercinėmis organizacijomis, visur yra indeksacija, tai šitoje vietoje turi būti visą laiką adekvatumas. Tai šiuo atveju teks dirbti, dėrėtis, tartis, bet manau visiems bus gerai rezultate.
0: Aišku, nors čia kalbų visokių yra ir reaguojam ir kalbinau pramonininkų prezidentą, jis sako, kad ateit gali krizė, kurios nematėm dėl logistikos, dėl energetikos, nežinau, kas čia pirmiau pasibaigs, yra ne karas ar pasaulyje nafta, kaip jums atrodo vis dėlto, kur čia viskas juda su tuo pasauliu?
1: Kaip nieks nesitikėjo karo dabar, taip, kuris prasidėjo ir užblokavo tą nelemtą sąsiaurį, taip. Tai aš manau, visko gali nutikti, ko mes nesitikim. Tai aš turbūt visi atviras visą laiką, kad visą laiką tikėkis, kad kažkas gali nutikti, ko tu nesitikim. Mm. Bet dabar spekuliuoti, kad ateis krizė, nu, aš bent nematau tokių ženklų. Labai aiškių ženklų, kad va dabar jums ir atsiras kažkas. Tai. Nu, kas gali būti, vėl nekilnojamo turto kažkoks burbulas? Nu, nematau. Nematau, nu yra
0: tos... Infliacija pagrindinė turbūt tema, jeigu nu, dviženklė infliacija, o infliacija pas mus gitas ir nedarbas gana aukštas, tai aukštas nedarbas ir infliacija yra toks terminas stagfliacija. Ar tikrai taip gali būti ir kiek tai gali tęstis, matyti, šiandien niekas dorai ir negali pasakyti, nes labai daug priklauso nuo to, kuo gi baigsis vat, visios tos krizės užsuktos pasaulyje, bet... Pauliau, pabaigai laidos jūs mačiau esat ir parašęs dėl PPP projektų savo taip. Tokią gana kritišką, kiek supratau, perskaičiau taip. Nuomonę, kad mes visuomenė mokesčių mokėtojai permokam tose privačios ir valstybės partnerystės santykiuose, kur dabar paleisdinėsim ir kelių, ir karinių miestelių statybas, kur neturim pinigų iš karto, tai veliamės į tuos ilgalaikius tokius kontraktus. Kur jūsų nuomonė čia yra jų silpniausia vieta arba labiausiai kritikuotina vieta, kalbant apie PPP?
1: Manau, pirmiausia vieta tai yra finansavimo struktūra. Be abejo, valstybė ir valstybės pareigūnai, jie sako, o mes... Dabar nieko nemokėsim, mum kažką pastatys, ar kelią, ar pastatą, ir susimokėsim kažkada vėliau.
0: O 20 metų viską.
1: Taip. Ir kaip ir
0: lizingas visą... toks, vat, lizingas.
1: Na taip, lizingas, gali sakyti. Ir iš principo, tai kaip ir viskas gerai. Bet įvertinkim tai, kad valstybė kaip užsakovas yra turbūt pačio aukščiausio kreditingumo lygio užsakovas. Tai reiškia, valstybės skola, vat, komercinė organizacija, tai yra pati saugiausia, kokia tik tai manoma. Nu, nėra saugesnės skolos, kaip ta įsipareigojimas iš valstybės. Valstybė lygiai nebankrutuos. Ir kas nutinka, kad mes, pavyzdžiui, statome objektą, kažkokį, kurį iš mūsų per laiką nusipirks valstybė. Ir statome jį kaip rizikingą komercinį objektą. Kadangi yra tokia situacija, kadangi rangos procesas yra brangus, taip? Dėl to mums reikia kažkokio tai nuosavo kapitalo šitai vietą. Taip, nes bankas niekad nefinansuos tau 100%. Taip. Bankas finansuos gal, nu, PPP atveju, gal, nu, duok dievę ten, nežinau, 80-90%. Bet tą likusią dalį tu turi iš kažko susifinansuoti. Ir ypač, kai atsiranda dideli projektai, atsiranda kažkoks tas private equity kapitalas, kuris nori tikrai dvi ženklės ir daugiau gražos. Ir šitoj vietoj yra labai paprasta matematika. Kai mes visus finansavimo kaštus sudedam, taip, tie finansavimo kaštai prisideda prie bendros projekto kainos. Tai įsivaizduokim, jeigu mums reikia, pavyzdžiui, yra 100 milijonų projektas ir mums reikia 20 milijonų nuo savų lėšų, taip? Tos 20 milijonų nuo savos lėšos nori kokios? Nu, 15% gražos, kaip nieko. Nu, plus, jeigu dar ypač atsiranda finansinis investuotojas, tai jis dar nori ekstra pelną užsidirbti kažką. Tai įsivaizduokit, 20% pinigų yra turi ypatingai brangę kainą. Likusi yra bankinė paskola, kuri yra, nu, natūraliai, vystymui, kaip ir sąlyginė, nu, turiu truputį didesniais procentais, nes tai yra vystymas ir jis yra truputėlį rizikingesnis, bet kadangi yra valstybė užsakovas ir jeigu genrangovas ar vystytojas yra patikimas, nu, tai ta paskola dar gali sakyti, yra gerai. Bet rezultatį už tą equity dalį, tai mes susimokam viską.
0: O ką daryt?
1: Paprasčiausiai mes galime panaudoti valstybės lėšas. Yra projektinis finansavimas, turim tą pačią iltę. Jinai gali tikrai pradėti teikti valstybiniam tokiem projektam projektinį finansavimą, kaip bankinį produktą. Iltė dabar yra bankas. Ir jeigu mes gautume vieną, tai arba specializuotą finansavimą, kuris tikrai būtų pigesnis, arba gautume avansą iš valstybės, kas yra tikrai pataikoma viešuosiuose pirkimuose, nu mes smarkiai atpigintume kaštus.
0: Mhm. Bet kad suprasti iki galo, tai tada Iltės vaidmo būtų koks, tarkim, šitam?
1: Iltė galėtų būti kaip bankas, tik tai, kaip sakyt, specializuotas bankas, duodantis projektinį finansavimą, duodamas paskolą, būtent PPP projektams.
0: Mhm. Tai susidarytų tada kontraktas bendras iš ko? Iš to komercinio banko finansavimo? Kaip ta kapitalą, kaip tas visas
1: taip,
0: sukėlimo
1: mechanizmas? Taip, kaip pavyzdžiui, mes kaip generankovė organizacija gautume, pavyzdžiui, kontraktą, taip?
0: Taip.
1: Tai mes be abejo turėtume savo kažkokį apivertinį kapitalą, nes natūraliai tai turėtų suktis. Bet, pavyzdžiui, mes gauname kokį nors 20% avansą arba projektinio finansavimo kreditavimą iš Iltės, likusi gauname iš komercinio banko. Na, ir tada palūkanos labai smarkiai nukristų.
0: Ir sutaupytum visi.
1: Ne, taip, nes rezultatė moka mokesčių mokėtojai. Rezultatė už tą bet kokį, va tą valstybės nusimetimą atsakomybės pradžioje, kadangi mes nieko nedarom, nieko nededam, nei išduodam garantiją, nei kažką, nes valstybė, pažiūrėkit, nieko neduoda daugiau. Jis sako, pasirašyk PPP kontraktą, jis sako, va, įvykdysi tą, mes iš tavęs ten nupirksim. Per laiką išsimokėsim, ten tu dar valdai ir visa kita. Jie daugiau nieko neduoda. Bet jeigu jie tik prisimtų truputėlį daugiau atsakomybės, valstybės pinigų kaina yra pati mažiausia. Ir mes tik tai save apgaunam, nes va tuos pinigus, kurio mums reikia tuos pastatus ar kelius pastatyti, mes susimokam vėliau tik per laiką. O tie investuotojai, kurie jie yra patenkinti, nes tai yra, nu tikrai, yra labai aukšto kreditingumo lygio užsakovas, taip, ir garantuota graža.
0: Mhm. Kągi, dėkui, Paulius Grigas, KRS įmonės vadovas, savininkas, buvo mūsų eteryje. Ačiū, kad užsukot pasikalbėt, ačiū tiems, kurie klausėsi. Gražios likusios visiems dienos, geros savaitės, likit su mūsų radiju.
1: Ačiū jums.
2: Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Reklama.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
5: Žinių radio. Sportas.
6: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Kauno Žalgiris pergalingai startavo Betsono LKL finale. Pirmosiose rungtynėse titulą ginantys kauniečiai namuose 107-75 sutriuškino Utenos Juventus ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 1-0. Nuo rungtynių pradžios dominavusiam Žalgiriui 19 taškų pelnė Ąžuolas Tubelis, o treneris Tomas Masiulis vėl akcentavo gynybą.
7: Visų pirma, sveikinu komandai, sveikinu sirgaliams, džiaugiamės, kad susirinko jį nemažai šiandien. Iškovojus pirmą pergalę, manau, kad mūsų gynyba davė charakterį pergalę ir tikrai pirmam kėlinį, kaip pat aktyviai gynėmės ir tas pavyko iškovoti pergalę, man atrodo, tas akcentas buvo svarbiausias. Bet ir supranta, kad čia nesvarbu, ar tu 20 ar daugiau taškų laimė, vis tiek vienas taškas. Džiaugiamės, iškovojus pirmą pergalę, bet žinom, kad Utenoj nebus.
6: Kalbėjo Masiulis. Juventus gretose pasižymėjo 18 taškų surinkęs Maxwellas Lewisas, o treneris Laimonas Eglinskas teigė, kad žaidėjus lėgė įtampą.
7: Labai vangiai pradėjom rungtynės pirmam kėlinimis. Nesupratome, kur mes esame ir dėl ko kovojom. Vėliau buvo geriau, tada vėl antrą pusę vėl paleidom, einam pabėgti ir susikavo tą 30 taškų skirdamą. Manau, kad tikrai būsim geresnė. Jau suregavom, jau atsigavom, jau žinom, kur esam. Būsime fiziškesnė, manau, kad jau ir daug klaidų tokių išvengsime, kurios kurios buvo tikriausiai dėl to, kad visgi jautėm kažkokią įtampą, kurios neturėtų būti bent jau mūsų komandai, nes mes tikrai neturime ko prarasti, mes ateinam kaip underdogai, mes galime tik visą atrasti.
6: Sakė Jeglinskas. Antrosios finalo serijos rungtynės rytoj vyks Utenoje, o šiandien tęsis kova mažajame finale, kuriame 1-0 pirmaujantį Klaipėdos Neptūną namuose priims Panevėžio Lietkabelis. Turkijos krepšinio lygos pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė miesto derbyje po pratesimo 102-93 palaužė Anadolu Efes ekipą ir laimėjo seriją 3-1. Nugalėtojams 32 taškus pelnė Veidas Baldvinas, varžovams 16 surinko Jordanas Loidas. Fenerbahčės varžovas finale gali paaiškėti jau šiandien, jei serijoje 2-1 pirmaujantį Bakšešehiro kolegiją namų arenoje įveiks Stambulo Bešiktašą. Ispanijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Vitorijos Baskonė su dviem lietuviais namuose 88-96 nusileido Badalono Juventudu ir seriją pralaimėjo 1-2. Nugalėtojus į pergalę vedė 23 taškus pelnęs Ricky Rubio, o sezoną baigusiai Baskonijai 18 surinko Kobi Simonsas. Šeimininkams Gytis Radzevičius per 11 minučių pelnė 2 taškus, o Tadas Dekerskis nežaidė. Varšuvoje finišavusiame pasaulio 3-3 krepšinio čempionate pirmą kartą triumfavo Latvijos rinktinė finale 2015, pranokusi Vokietiją. Būtent Latvijai ketvirtfinalyje eliminavo ir Lietuvos rinktinę. Bronzos medalius iškovojo Serbija mažajame finale 2019 palaužusi Prancūziją. Moterų varžybų finale Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė taip pat minimaliai 21-20 įveikė Australiją. Moterų NBA pirmenybėse Laura Juškaitė pagerino asmeninį rekordą, jos atstovauja Toronto Tempo ekipa namuose 85-68 įveikė Čikagos klubą. Šeštą pergalę iškovojusiai Kanados ekipai lietuvė per 22 minutes pelnė 10 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Paryžiuje pasibaigusiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre pirmą kartą triumfavo Aleksandras Zverevas. Vokietis finale po dramatiškos ir ilgesnės nei 4 valandų kovos 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 įveikė italą Flavio Cobolli. Už pergalę trečiąjį reitingą pasaulyje turintis Zverevas gavo 2000 reitingo taškų ir 2,800,000 eurų. Į 10 vietą reitingę pakilęs Cobollis apdovanotas 1300 reitingo taškų ir beveik 1,5 milijono eurų. Bendra Roland Garros prizų fondą sudarė daugiau nei 61 milijonas eurų. Šeštąjį pasaulio Formulės 1 čempionato etapą Monake laimėjo italas Kimis Antonelis. 19-metis Mercedes pilotas iškovojo jau 5 pergalę iš eilės ir bendroje įskaitoje surinkęs 156 taškus, net 66 lenkė Ferrario komandos Britą Luisą Hamiltoną, kuris Monake finišavo antras. Trečią vietą užimė Red Bull komandos atstovas iš Prancūzijos Izakas Gadžaras. Po 6 etapų komandų įskaitoje užtikrintai pirmą. Mercedes, o 7-asis Formulės 1 čempionato etapas jau šį sekmadienį vyks Barcelonoje. Artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui besirengianti Danijos rinktinė namuose susitiko su Ukraina. Danams pirmaujant 2-1 65 minutę ant žolės sukniubo šeimininkų komandos saugas Kristianas Eriksenas. 34 Wolfsburgo klubo žaidėjui tuoj pat buvo suteikta pirmoji pagalba, po kurios jis savarankiškai paliko aikštę. Nors komandos gydytojas Martinas Boesenas teigė, kad žaidėjas jaučiasi gerai, rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas jau buvo patyręs sveikatos incidentą 2021 metų Europos čempionate, tačiau vėliau sėkmingai tęsė profesionalo karjerą. Tiek sporto dabar, likite su žinių.
5: Sportas.
3: Reklama.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
9: Čia Žinių radijas.
10: Ryto espreso. O ką manote jūs?
11: Socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Šalina iš daugumos Nemuno Aušrą, vietoj jos į derybas kviečia Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, o deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai nebus grandioziniai. Mindaugas Sinkevičius taip pat patikino, jog suformuoti naują koalicija tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, na ir pasak politiko, keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai, turi būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis. Kaip jūs vertinat pokyčius koalicijoje? Toks šio ryto klausimas galite skambinti jau dabar studijos telefonu 05-2431-431. Jūsų mintys taip pat yra laukiamos ir žinių radio programėlė, čia jas pabandysime įgarsinti. 05-2431-431, kaip jūs vertinat pokyčius koalicijoje? Na, o su mumis šiandien taip pat yra ir Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Ignas Kalpokas. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Taip pone Kalpokai, kiek jums pačiam asmeniškai buvo netikėtas socialdemokratų sprendimas šalinti Nemuno Aušrą iš koalicijos?
12: Buvo netikėtas, tenka pripažinti, kad aš dar penktadienį ryte aiškinau visiems, kaip niekas koalicijoje nesikeis, tai na, šitoje vietoje tenka pasibarstyti galvą pelenais ir sakyti, kad tikrai neprognozavau tokio pokyčio, bet čia turbūt na, tas dangus griuvo efektas, kai mes tiek kartų girdėjom iš tos demų, kad gal jau grius, na, po kurio laiko pradedi galvoti, kad turbūt bet koks toks sakymas yra nieko vertas. Pasirodė šį kartą buvo vertas.
9: Čia Žinių radijas.
11: Kol kas su mumis nėra, priminau, kad šiandien teiraujamės, kokia jūsų nuomonė apie pokyčius koalicijoje 05-2431-431. Su mumis yra ir politologas Ignas Kalpokas ir keletas jūsų komentarų čia žinių radio programėlėje. Regina rašo, kad labai blogai vertina pokyčius. Marius rašo, pagaliau socdemai atsikrato antivalstybinio kriminalo mylinčio rusišką rublį. Čia gal ir šiek tiek sureaguojant ir klausytojų komentarus, kiek iš tikrųjų socialdemokratai tam tikrą galbūt etiketę nusikliuoja dabar nutraukdami ryšių su Nemuno Aušra. Kaip jūs vertinat, pone Kalpokai?
12: Na, turbūt po beveik 2 metų koalicijos tą etiketę nusiklijuoti gali būti sudėtinga, bet na, akivaizdu, kad naujas dabar jau nuolatinis partijos pirmininkas yra nusiteikęs vieną vertus kažkaip įprasminti tą lyderystės partijoje pokytį, kitą vertus na, parodyti, kad socdemai gali persiorientuoti net ir kadencijos jau beveik viduryje.
11: 05-2431-431, kaip jūs vertinat pokyčius koalicijoje savaitgalį socialdemokratų partijai nusprendus keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, šalinant iš daugumos Nemuno Aušrą, vietojos į derybas kviečiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Klausytojas rašo, pagaliau vyko tai, kas turėjo vykti. Dainius mano, kad pagaliau socdemai žengė protingą žingsnį, kurį laiką nebegirdėsim antivalstybininko Žemaitaičio. Na, reaguojant iš karto į klausytojo komentarą dėl Žemaitaičio ir apskritai Nemuno Aušros. Kaip pasikeis šios politinės jėgos retorika, nes viešoje erdvėje iš karto vos paaiškėjo socialdemokratų sprendimui, na, politikos ekspertai pastebėjo, kad Nemuno Aušra gali radikalizuotis. Pone Kalpokai, ką reiškia ta radikalizacija?
12: Turbūt erdvės tam gal net ir nelabai yra, nes Nemuno Aušra ir taip buvo opozicija viduje valdančiosios koalicijos, tikrai nemaža dalimi klausimų, įskaitant susijusi su nacionaliniu saugumu, pavyzdžiui, gynybos finansavimo poligono ar panašiai, bet aišku, kad na, tie paskutiniai varžtai, kurie dar ribojo, na, reikėjo vis tiek balansuoti tarp išlikimo valdančiojo daugumoje ir savo elektorato aptarnavimo, dabar tie varžtai jau kaip ir nebesaistys partijos, tai turbūt mes galim tikėtis kažkokios radikalizacijos, nors aš nemanau, kad pasikeis kas nors iš esmės, nes sakau, jie ir tai buvo tokia pakankamai radikali opozicija paradoksaliai valdančiojo daugumoje.
11: Žvelgiu žinių radijo programėlę, čia Bronius rašo, kad tas pats blogis tęsis ir toliau, mano, kad reikia skubių naujų Seimo rinkimų, reikia didelių permainų Seime. Taip, kol kas tokios jūsų nuomonės, 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, jau turintis indikacijų, kad socialdemokratai planuoja pakeisti šiuo metu ministrės pirmininkės pareigas einančią Ingą Ruginienę. Pone Kalpokai, jūsų nuomonė, kiek tai yra realu?
12: Manau, kad tai yra pakankamai realu, turint omenyje tiek pačios premjerės asmeninius reitingus, tiek tikrai labai menka vyriausybės palaikymą žiūrint į apklausų duomenis, tai tas perkrovimas jisai būtų natūralus. Kitas dalykas, man atrodo, būtų logiška, jeigu jau Mindaugas Sinkevičius imasi tokių radikalių pokyčių koalicijoje ir pats buvo jų varomoji jėga, tai turbūt būtų natūralu jam ir imtis atsakomybės šitoje vietoje. Bet, na, kokie tie yra skaičiavimai, mes jau pamatėm šį savaitgalį, kad iš anksto prognozuoti yra labai sudėtinga.
11: 05-2431-431, teiraujamės ir žinių radijo klausytojų, kaip jie vertina pokyčius koalicijoje ir taip pat laukiami komentarai ir žinių radijo programėlėje. Romas rašo, kad socdemai nelabai kuo skiriasi nuo Nemuno aušros. Dar vienas klausytojas rašo, kad jam atrodo, jo koalicijos pokyčiai labiau primena politinius žaidimus, nerūpinimasi žmonių interesais, norėtųsi matyti daugiau konkrečių darbų, o ne nulatinės permainas valdžioje. Pone Kalpokai, Kęstutis Vilkauskas, socialdemokratų partijos narys, Lietuvos ryto televizijoje įsiminė, kad Mindaugas Sinkevičius iš tikrųjų būtų stipresnis premjeras, nes jis turi patirties vykdomosios, ko neturi dabartinėje vyriausybės vadovė ir jis yra jau buvęs ministro. Savo ruoštų demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius akcentavo, kad premjero pozicija užimantis asmo turi turėti politinės bendruomenės mandatą. Tai jūsų nuomonė, ar Mindaugas Sinkevičius turi tą mandatą?
12: Na, jis yra didžiausios valdančiosios partijos pirmininkas, tai savaime šį bei tą pasako. Aišku, turbūt būtų natūralu, jeigu vyriausybės vairą imtų žmogus turintis politinį mandatą Seime, tai yra išrinktas į Seimą idealiu atveju vedęs sąrašą į priekiną, bet su socdemais čia jau nuo koalicijos pradžios yra problemų šitoje vietoje, dabar jau pirmi du sąrašo numeriai yra iškritę iš rikiuotės, bet kuriuo atveju kaip partijos pirmininkas galima sakyti, kad taip, jis turi pakankamą mandatą, ir tai tikrai būtų na, logiškesnė situacija negu ta, kurią turim dabar, kai valstybė yra nuogalinės sėdynės vairuojama iš Jonavos.
11: 05-2431-431, tiems, kurie nori sureaguoti apie pokyčius koalicijoje, kaip vertinat juos, Mikalauskas rašo, kad šis perstatymas socialdemokratams gali duoti trumpą reputacinį atokvėpį, bet strategiškai jis rizikingas, jie sumažina daugumos rezervą, įveda naują nestabilų partnerį, tai daro ministrų portfelių kovą, bei leidžia prezidentūrai ir opozicijai aktyviau spausti procesą, o piliečiui dar kartą parodo, kad Seimas dirba ne kaip teisinės valstybės institucija, o kaip politinių grupių baldų perstubdymo sandėlis. Pone Kalpokai, na, artimiausia rinkimai savivaldos, ar ne kitą metą, ar čia mes galim kažkokiu tikėtis tų pačių socialdemokratų partijos ištikimų rinkėjų, na, įvertinimo, kaip jie įvertins čia, na, koalicija Seimo rinkimų, Seimo kadencijos viduryje, na, tokius va, pokyčius?
12: Kažkokį įvertinimą mes tikrai matysime. Savivaldos rinkimai ne visada būna iki galo reprezentatyvus, nes na, vis tiek tai yra tiek atskirų rinkimų, kiek mes turim savivaldybių ir ten yra atskira sava dinamika ir kai kur pripažinkim tos demokratijos savivaldoje nėra ypatingai daug, bet tam tikras tendencijas aišku, kad gali parodyti, šiaip socdemai savivaldos rinkimuose tradiciškai yra stiprus. Ir na, jeigu mes matysim reikšmingesnį pozicijų silpnėjimą, tai tada tikrai galėsim sakyti, kad na, rinkėjai neigiamai vertina. Jeigu matysim, kad na, panašus rezultatai, kokie buvo per praėjusius rinkimus, tai tada bus galima daryti prielaidą, kad na, turbūt ypatingai partija neprisidirbo.
11: Albinas dar parašė, kad Kremliui bus naudinga ši suirutė ir mes dar turime vieną klausytą ir išklausykim. Sergejus mums paskambino. Labas rytas.
13: Sveiki.
11: Klausim jūsų.
13: Norėčiau sakyti, kai socialdemokratai laimėjo rinkimus ir gavo tokį pasitikėjimo mandatą iš rinkėjų, įsivėlė tuos kelis skandalus ir ten Blinkevičiūtės, būsiu nebūsiu premjerė, ten Palucko skandalas, tas bendradarbiavimas su Nemuno Aušra ir kažkurio metu pavirto į tokią kos nepopulistinę partiją. O visada buvo sisteminė atsvara konservatoriams. Tai labai norėtųsi, kad vas dabar tas išsiskyrimas su Nemuno Aušra būtų kažkoks tai žingsnis atsinaujinimui ir kad socialdemokratai vėl grįžtų į tokią sisteminę partiją ir vėl taptų rimta svara dešiniesiams, tam, kad visi kartu tą skatintų politinę konkurenciją ir galėtų valstybė mūsų vystytis ir tobulėti.
11: Dėkui, supratom jūsų nuomonę. Na ir pačiai pabaigai, ponė Kalpokai, gal ir sureaguokim į šį klausytojo komentarą. Kiek socialdemokratam na, dabartiniai toj naujoje koalicijoje pavyktų tas kairiųjų pažiūrų vertybės saugoti?
12: Jie tam turėtų šansą, nes tiek demokratai, tiek valstiečiai, na, bent jau ekonominė prasme, tikrai yra linkstančios į kairę pusę partiją, partijos, aišku, vertybinė prasme, turbūt tai yra šiek tiek konservatyvesnės jėgos, bet ir patys socdemai, jeigu mes pasižiūrėtumėm tą europinį standartą tiek dėl mažumų teisių, tiek kai kuriais kitais klausimais, na, nėra tas kairumo europietiško etalonas. Bet be kurio atveju jiems tai galėtų būti lengviau padaryti negu su Nemuno Aušra.
11: Aš dėkui už jūsų skirtą laiką. Tai buvo Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Ignas Kalpokas. Dėkui visiems taip pat, kurie pasisakė. Priminu, kad šiandien teiravomės, kaip jūs vertinat pokyčius koalicijoje. Nuo šio pirmadienio ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražios dienos, gražios savaitės pradžios ir susiklausykime jau rytoj nuo šeštos. Iki.
10: Ryto espreso.
14: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
9: Čia Žinių radijas.
15: Renkuosi knygą.
16: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Šį kartą pristatysiu lietuvio autoriaus knygą. Ir tai yra debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais. Tai yra baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas, kuriame kriminalinė intriga susipina su baltų mitologija, istorinės atminties temomis ir šiuolaikinio žmogaus savęs paieškomis. Romano veiksmas vyksta Kalniškio kaimelyje, kurį gaubia paslapčių, gandų ir senų nuodėmio atmosfera. Pasakojame susikerta trys laiko sluoksniai. Prieš 7 metus įvykusi jaunuolio savižudybė, dabartie pasirodantis grasinantis laiškai pasirašyti velnio vardu ir partizaninio karo laikus menančios paslaptis. Šios linijos pamažu susijungia į vientisą pasakojimą apie tai, kaip praeitis veikia dabartį ir kaip bendruomenės atmintyje išlieka neišspręsti konfliktai. Svarbus veikėjas yra ir Rokas Kėsas, kurio galvoje kalbasi skirtingų pažiūrų gyvūnai antis ir vilkas. Bėgdamas nuo asmeninių problemų, jis miestą iškeičia į kaimą ir atvyksta į aplinką, kurioje žmonės vis dar gyvena šalia legendų, prietarų ir kolektyvinės atminties. Na, o velnis knygoje nėra vien folklorinis personažas, jis tampa žmogaus sąžinės, kaltės, baimės ir blogio metafora. Kuo labiau veikiai bando racionaliai paaiškinti įvykius, tuo akivaizdžiau matyti, kad tikrieji velniai kabutėse slypi jų pačių viduje. Detektyvų Lietuvoje labai mažai, man jau seniai norėjosi parašyti ką nors, kas savo provincinę aplinką primintų Agatos Kristi Džeremis Marpl kūrinius, bet būtų savita ir lietuviška. Taip kūrinio gimimo idėja aiškina pats detektyvo autorius Kostas Strielkūnas, kurio balsas literatūroje ironiškas ir žaismingas, bet nebijantis tamsos. Todėl savo debiutiniame romane Mieste nebetiki velniais jis kalba apie tai, apie ką dažnai mastome tyliai – vidinius demonus, paveldėtą atmintį, kaltę, juoką ir bandymus susitarti su savimi. Strielkūno knygoje dera detektyvinė įtampa, mitologiniai motyvai, psichologinė analizė ir švelni ironija. Pasakojime keliamas klausimas, ar šiuolaikinis žmogus iš tiesų yra toks racionalus, kaip pat save įsivaizduoja. Nors miestas simbolizuoja modernų, skeptišką pasaulį, žmogaus poreikis tikėti paslaptimi, ieškoti ant gamtinių paaiškinimų, ar susidurti su dar nepažinta savo prigimties pusė, niekur nedingo. Tai itin atmosferiškas kūrinys. Kaimas čia ne tik kaip konkreti vieta, bet ir kaip simbolinė erdvė, kurioje susitinka istorija ir dabartis, tikrovė ir mitas. Pats autorius savo knygą vadina Cozy Crime, tai yra detektyvinė istorija, lydima šilto humoro, kuri teoriškai gali nutikti bet kam ir bet kada. Bet ir čia būtina tamsa. Skamba paradoksaliai kalbant apie Cozy Crime, bet taip veikia ir literatūra, ir pats pasaulis. Įdomus dalykai reikalauja tamsos. Sėkmės istorijos juk įdomios ne dėl pačios sėkmės. Niekam nerūpi, kad kažkas sukūrė tvarų ir pelningą verslą. Įdomu tai, kad iki tol tas kažkas, metaforiškai kalbant, prie konteinerio grūmėsi su meškėnais dėl maisto kasnio. Tamsa reikalinga, bet joje visada turi spingsėti vilties švieselė. Knygoje tai taip pat juntama. Tarp skausmo, bėdų ir praeities vaiduoklių atsiranda momentų, kurie nuramina ir leidžia patikėti, kad viskas galiausiai baigsis gerai, sako pats knygos autorius. Debiutinę Kosto Strielkūno knygą Mieste nebetiki velniais išleido Baltos Lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Sumuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
15: Renkuosi knygą.
3: Reklama.
17: Halo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
18: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Socdemų lyderis neatmeta, kad gali keistis ir jo partijos deleguoti ministrai. Armėnijos premjeras skelbė pergalę rinkimuose. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia yra Tėdo Veikienė. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai gali keistis ir socdemų deleguoti ministrai. LRT radijui Sinkevičius sakė, kad turės būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis. Vis dėlto jis neatsakė, ar naujai į ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet iki nuo atsakomybės nesikratantis. Sinkevičius taip pat pabrėžė, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius neatmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Anuo demokratų pirmininko klausimai dėl būsimos vyriausybės sudėties ir apskritai partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimu, partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų rytoj valdybos posėdyje. Virginijus Sinkevičius dar prieš tai susitiks su partijos skyrių pirmininkais. Anot politiko, panašu, kad partija rodo palankumą prisijungimui prie koalicijos. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę rinkimuose ir pažadėjo tęsti suartėjimą su vakarais. Pirmieji rezultatai rodo, kad valdančioje pilietinio susitarimo partija surinko 51% balsų ir lenkė 23% balsų gavusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Sanvelo Karapeteno aljansą Stipri Armėnija. Dar dvi opozicinės jėgos taip pat peržengė rinkimų barjerą. Rinkėjų aktyvumas siekė 59%. Izraelio oro pajėgos atakavo taikinius vakarų ir vidurio Irane, pareiškė Izraelio kariuomenė. Ji teigė smogusi į kelis taikinius naftos chemijos komplekse Irano pietvakariuose. Irano valstybinis transliuotojas skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Ši ataka buvo surengta po vakarą fiksuotų Irano raketų smūgių prieš Izraelį. Pasak Izraelio kariuomenės, visos raketos buvo perimtos. Izraelis vakar atakavo Libano sostinės Beiruto priemiesčius, nors prezidentas Donaldas Trumpas buvo paskelbęs apie paliaubas. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį pustrečios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad naktį šalies radarai fiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Balionų trajektorija kirtosi su oro uostu. Sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Kontrabandinių balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Netoli Filipinų pietinės Mindanao salos įvyko galingas žemės drebėjimas, siekė 7.8 balo. Kai kuriuose regiono dalyse buvo paskelbti perspėjimai dėl cunamio, galimos iki 3 metrų aukščio bangos. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kai kuriuose Indonezijos dalyse, ypač Sulavesio saloje, taip pat Japonijoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civilės.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civilės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
8: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt. Žinių radijo. Įvykiai ir komentarai.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Jūs klausotės Žinių radijo. Įvykiai ir komentarai.
11: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
12: Sveiki ir sveikos. Čia tikrai Įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir aptarsim šiandien pirmadienio ryto įvykius, turbūt svarbiausius įvykius, kurie vyko per praėjusią savaitę. Taip pat 100 dienų karų yra ne, šiandien sukako, matom, atsinaujino Izraelio ir Irano apsišaudimai. Šeštadienį Vilniuje žygiavo LGBTQ eitynės, vakar ramino Vilnių gailestingumo kongresas. Na ir aišku, esmė ir svarbiausia savaitė žinia, politinė informacija sekantiems, tai yra socdemo atsisakymas dirbti toliau su Žemaitaičiu ir Nemuno aušra, Mindaugo Sinkevičiaus pasirengimas keisti premjerę Ruginienę, taip pat kalba apie ministrų keitimą tam tikrų ir neaišku dar kiek ir kokių. Na ir į koaliciją kviečiami demokratai. Demokratai, jeigu prisijungs per kelias savaites, koalicija dauguma sudarytų 75 balsai, kiek mažiau nei dabar, bet socdemai matyt turi kažkokį planą, apie tą socdemų planą ir pasikalbėsim, kodėl dabar jie keičia daugumą, ar palikus Žemaitaitį bus lengviau dirbti ir matyti daugelis kitų klausimų, kurie tik mūsų klausytojams kils, drąsiai brūkštelkit Žinių radijo programėlę atidarytą savo repliką ar komentarą. Lietuvos ryto žurnalistas Rimvydas Paleckis, sveiki Rimvydai.
13: Sveiki Aurimai.
12: Ir filosofas daktaras Kęstutis Girnius. Sveiki Kęstutis.
14: Sveiki.
12: Nu, žinot, pradėkim nuo svarbiausio. Rimvydai, jūs ir vakar ilgą eterį kelių valandų turėjot pagrindinius veikėjus, kas čia politikoje dabar apie ką sukasi koalicija. Aišku, pagrindinis klausimas, radot atsakymą, kodėl dabar socdemai nusprendė imtis naujo plano ir keisti iš esmės daugumą, keisti premjerą, keisti vyriausybės dalį, kas čia įvyko dabar?
6: Jo, atsakymą, sakykime, ieškojom, kažką radom, labiau gal ieškojom atsakymą į klausimą, ar grius vyriausybė, nes čia turbūt yra toks dabar svarbiausias, kalbant apie visų mūsų interesą valstybėje, klausimas. Grįžtant, Aurimai, prie pačio klausimo, kas čia kaip kodėl, tai galima taip pusiau pajokaut, kad pamenu, kai vienoje mūsų laidų naujoji pavaduotoja Sinkevičiaus Indrė Kižienė pavadino jį jaunuoju Brazausku. Ir tai sukėlė tam tikrų ir antraščių, ir komentarų, ir tam tikrų pasijokimų, nesakau patyčių, bet gali manyti, kad jame prabudo jaunasis Brazauskas, nes jam tikrai reikėjo parodyti, kad jisai tapo pirmininku, kad Paluckas patrauktas, kad Palucko žmonės iš pagrindinių valdymo organų praktiškai pašalinti, neskaitant galbūt vieno kito. Na ir Sinkevičius, prisiminkim, prieš metus, kai jis kovojo šiek tiek daugiau prieš metus su Palucku, dar tuo metu premjeru, dėl partijos pirmininko pareigų ir pralaimėjo, jis tada ėjo su linija, kad ne Nemuno Aušrai koalicijoje. Ir jisai buvo gana nuoseklus šito klausimu. Ir kai viskas įvyko, kaip įvyko su Palucku, kai jam teko laikinai perimti, tai jis kaip ir paveldėjo tą situaciją, jau buvo aišku ministerijos paskirsti tos žmonės įdarbinti, kas partijom yra labai svarbu, finansai, taip sakant, prie finansų tam tikrų prieita. Ir visą tai judinti yra rizikinga, bet jisai niekada neslepia, kad jo linija ir toliau yra ta, kad Nemuno Aušra ne pats geriausias variantas koalicijoje. Na ir plius Skvernelio susilpnėjimas arba praktiškai eliminavimas iš aktyvaus politinio gyvenimo irgi atvėrė duris matyt kalbėtis laisviau su demokratais. Demokratų be abejo įtaka sparnai ir jėga gerokai sumažėjusi. Ir jiem yra, vėlgi vakar mes laido šiek tiek spekuliavom, kad turbūt net jų yra didesnis interesas grįžti į valdžią, negu socdemam juos pasikviesti į valdžią, nes demokratam yra šansas vėl būti matomiems. Jie nėra tokie reiksmingi kaip Nemuno Aušros, tam tikri atskiri politikai, jie yra labiau tokie santūresni ir jiem būtent darbas valdžioje gali atnešti naujų dividendų, ypač jeigu jiems pavyks parodyti kažkokį rezultatą. Tai visa tai sukrito, aišku, manau, kad dabar matysime spektaklį, matysime tokią kaukių balių, kalbant apie derybas, nes arba Sinkevičius yra avantiūristas, arba jisai jau viską sutarė su kitu Sinkevičium. Ir greičiau tas kitas variantas, kad jisai yra viską sutarė su kitu Sinkevičium ir dabar abu vaidina, kad čia tik tai viskas prasideda, kad mes čia kūrėme derybinės grupės. Įsivaizduokit, Aurimą, jeigu jie būtų nesutarę. Tai iš esmės demokratai dabar šitų situacijų įgautų milžinišką įtaką, milžinišką galę šitose derybose, jeigu socdemai nebūtų jau šanksą su jais sutarę, nes jie jau išmetė Nemuno Aušrą, jie nebeturi kitų variantų, išskyrus mažumos vyriausybę, ko jie tikrai nenori. Tai faktas, kad dabar matysime tokį šešėlių teatrą, vaidybą, reiškia, derybų, o esminiai dalykai, manau, yra sutarti. Ir vakar įdomi Andriaus Mazuronio mintis nuskambėjo laidoje. Tokia šiek tiek panašiai sąmokslo teorija, bet jinai labai arti tikrovės mano vertinimu. Tai yra, kad abu Sinkevičiai susitarė, kad Ruginienės klausimą judins Virgis Sinkevičius. Ir tada Mindaugų Sinkevičių yra lengviau sakyti, tai žinot, čia koalicijos partneriai iškėlė sąlygą, tai ir socdemuose mes puikiai žinome, ne visi Ruginienė nepatenkinti. Ir čia gali būti sužaistas žaidimas, vienas Sinkevičius pasako, o kitas sako, va matai, o kas mums belieka, tai reikia klausytis, ką kalba demokratai ir kažkaip tai reaguoti. Pažiūrėsim, ar tai bus, bet vakar labai mažai pavyko sužinoti iš Virgio Sinkevičiaus apie ministerijas, apie jo paties. Tiesa, jis netmetė galimybės tapti užsienio reikalų ministru, bet tik dėl to, kad buvo prispaustas. Tai sakau, Virgi, jūs galite nuimti šitą temą ir dabar pasakyti, kad jūs neplanuojate ir neketinate būti užsienio reikalų ministru ir daugiau aš jau nei vieno klausimo neturėsiu. Tai jis taip pamastęs sako, palikim tą klausimą atvirą, tegul tai būna derybinis klausimas. Tai reiškia, sakykim, gali manyti, kad jisai neatmeta, bet visa kita, sakau, man atrodo, tai bus imitacija, nes viskas sutarta.
12: Na, sudėtinga iš to Briuselio išsikrapštyti žmonėm Europos parlamentą, aš turiu omeny, gana dosnios išmokos, gana geros algos, gana geros garantijos, aišku, vyriausybei jokių garantijų nėra, kiek tu laiko dirbsi ir kaip tau pasisekt gali, visokių gali kritinių ir krizinių situacijų būti, bet grįžkim dar prie bendro socdemų Kęstutį plano. Čia Rimvydas labai aiškiai taip išsakė interesus ir demokratų susilpnėjimą ir tai, kad jau čia beveik viskas sutarta, aptarta, planas realizuojamas, ateina Mindaugas Sinkevičius, greičiausiai taps Lietuvos ministrų pirmininkų, net paminėjo Rimvydas tą jaunojo Brazausko metaforą. Nu, Brazauskas pasižymėjo tuo, kad jis tikrai turėjo didelį autoritetą, bent jau socialdemokratų partijoje, visi jo bijojo, jo žodis buvo galutinis.

0: vadovė ir ta prasme jos pozicija buvo tokia netvirta ir laikina ir manau, kad jau galutinai nutarė, kad reikia ką nors daryti ir ją pašalina. Ne dėl to, kad jį blogai dirbo, bet tai, kad jį nebuvo partijos vadovė ir aš manau, kad yra gana natūralu, kad partijos vadovas turėtų būti ir vyriausybės vadovas, o ne atvirkščiai. Kitaip sakant.
1: Pridėkim, kad gana naujas žmogus partijoje buvo Inga Ruginienė, tai nebuvo senbuvis partinis.
0: Taip, visiškai nauja, visiškai nelaukta. Jį pribrendo prie pozicijos šiek tiek, bet liko šiokio tokio trūkumo. Ir aš manau, kad dabar grįžta prie tokio labiau įprastos pozicijos, kad partijos vadovas irgi yra vyriausybės vadovas, nes tada jis turi irgi kitokią įtaką. Ruginienė vis dėlto tos ministrus galėjo tvarkyti, bet tik tiek iki šiokio tokio taško, nes kitaip jie galėjo rasti prieglaudos pačioje partijoje, jei nepritarė, ką jį darė. Tai aš manau, kad čia to pasidarys didesnis aiškumas vyriausybėje ir gal ko gero tokia tvirtesnė politinė linija kai kuriais klausimais.
1: Socdemai kaip ir konservatorių turbūt kaip ir ne viena partija yra draskoma tokio vidinio kartų konflikto, tai yra pastebėjęs ne vienas politologas, labai aiškiai matosi, sakykim, tas jauna karta aplinkas piečiasi, vyresnė karta aplinkas piečiasi, ir tos įtampos žiežirbos skraido dalinamas įtakom. Vis dėl to dabar su Sinkevičiaus atėjimu yra aiškumas, tos dvi stovyklos ramiau taikiau dirbs, Sinkevičius yra kurioj pusėj šita prasme Kestutė.
0: Ne, aš manau, kad į Sinkevičius ateis, tai reikalai šiek tiek nurims. Klausimas yra, kiek ilgai. Ateis, jo klausysis, bet jei jis priims sprendimus arba palaikys vieną arba kitą pusę, tai ta kita pusė gali būti nepatenkinta ir po kiek laiko gali vėl kirti bruzėjimas. Bet vis tiek yra laikinai šioks toks didesnis pastovumas.
1: Kaip su tuo pastovumu prie Sinkevičiaus lengviau bus socialdemokratams dirbti? Bent jau toks lūkestis Rimvydai yra.
2: Taip, logika yra visiškai logiška, tai yra partijos pirmininkas premjeras, tai visada buvo šiek tiek suvelta šita situacija dar nuo Karbauskio vyriausybės laikų, vėliau konservatoriai irgi pirmininkas nebuvo premjeras. Tai dabar tai grįžo, bet vakar Remigijus Žemaitaitis irgi laidoje įdomiai paprognozavo, kad tai ne paskutinis socdemų premjeras šitoj kadencijoj.
1: O kuo remiasi tokia mintis?
2: Remiasi skeletais Sinkevičiaus, remiasi tuo, kad, kaip ir Aurimai pats priminė, praeitą rudenį jis galėjo tapti premjeru, bet jisai to nepadarė, tada buvo daug kalbų, kad ne visi skeletai dar iškritę, o tie, kurie iškritę, irgi garbės nedaro, ta prasme visi tie televizoriai ir telefonai, jie niekur nedingo, jie yra pripažinti, kad jis supainiojo viešuosius ir privačius interesus, jis pažaidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir visa tai galioja, ta prasme, tai niekur nedingo. Tik ta bausmės atsakomybė sušvelninta aukščiausio teismo, sumažinta kartelė atsakomybės, bet pati veika niekur nedingus.
1: Bet politinis pažeidžiamumas jūsų manimui likęs šitoj vietoj ties kelia, tai gali pridaryti bėdų Sinkevičiui.
2: Tai mes tą girdim. Kartoju, vakar Remigijus Žemaitaitis, kuris dabar jau, kaip sakoma, nustumtas nuo valdžios ir jaučiasi toks, spinduliuoja tam tikrą ramybę, bet aš jaučiu, kad čia tokia ramybė prieš audrą, nes tokie nustumti ir sukonfliktavę politikai, jie būna daug atviresni ir tada visuomenė sužino daugiau. Ir aš neatmesčiau, kad Remigijus ras būdų, nebūtinai savo lūpomis, kitais būdais kažkokią nutekinti informaciją, kuris Sinkevičiui gali būti pakankamai nemaloni, vis dėlto jis senai Jonavoje, ten girdime, kad ir žmona kažkur įdarbinta ir kažkiek keliukai nutiesti, bet tai labai nekonkretu, visą tai gali tapti konkrečiau, jeigu jisai taps premjeru. Kol jis ne premjeras, be abejo, tai galbūt nėra taip tokie badantis dalykai, tai šiuo atveju kažkaip socdemam nepavyksta jau kelintą kartą išsirinkti nepriekaištingos reputacijos pirmininką. Na, nuo Palucko, sakykim, prasidėjo ir prasme, milžiniška partija, pati didžiausia partija, nesugeba jau per kelis metus išsirinkti, tikrai abejonių nekeliančio politiko, kuris tikrai galėtų simbolizuoti tam tikrą moralinę politiką, skaidrę politiką, ir visa tai nėra. Tai yra pagrindas kalbėti ir Žemaitaičiui, ir tu Žemaitaičiui.

0: patys, manau, šiuo atveju žino, ką kalba. Taip, kad šiek tiek lukterkim.
1: Na, bent jau Nemuno Aušrą, kai kalbinau, beje, prisimenu, prieš 3 dienas kalbinau ir Virginijų Sinkevičių. Jis laidoj tiesiai šviesiai tiesioginė metri sakė, kad nieko nesutarta, jokių čia pokalbių ir derybų nevyksta. Na, mane taip kažkaip glumino tai, bet aišku, Rimvydas Spurto galva neįtikina. Tai Žemaitaičio atstovas, dabar galvoju, Robertą Puchovičių kalbinu, jisai sakė, laidoj tiesiai šviesiai, mums tas pats maždaug, mes čia pozicijoj, mums ir ten gerai, ir ten gerai. Tai lyg ir tokia olimpinė ramybė, nors suprantam, kad tos olimpinės ramybės matyt pas nieką valdžioje šiandien nėra, bet padarom trumpą pertraukėlę, Kęstutis Girnius ir Rimvydas Paleckis po minutės grįžę pratęsim laidą.
2: Ir komentarai. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11:05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Kągi, grįžtam prie mikrofonų, keičiasi koalicija, per dvi savaites, suprantu, turėsim naują daugumą, bent jau derybos prasideda ir jos truks dvi savaites, socdemai kalbėsi su demokratais, keisis dalis vyriausybės, keisis tikriausiai ministras pirmininkas, na, kokio masto ir intensyvumo bus šitie pokyčiai, niekas turbūt iki galo šiandien nežino ir negali pasakyti, Kęstutis Girnius ir Rimvydas Paleckis. Kęstuti, na, čia dar kažkaip daug labai klausimų, bet turbūt sudėkim taškus ant situacijos, taip dabar Žemaitaičio išėjimas iš koalicijos. Viena vertus, na, visi galvoja dabar apie rinkimus. Visi galvoja apie pavasarį savivaldos rinkimus, paskui Seimo rinkimai neužkalnų ir ta konkurencija politinė, aišku, tik aštrės. Bet Žemaitaičių šiuo atveju, kaip jisai sako, maždaug vienodai man čia pozicija, opozicija, na, reitingus darytis, va taip klausiu tiesiai, geriau pozicijoj būnant ar opozicijoj ir demokratams, pavyzdžiui, geriau būnant pozicijoj rinkimus eiti ar opozicijoj.
2: Žemaitaičiai, tai vis tiek jis savarankiškas veikėjas, kalba kaip nori, kada nori, nejaučia didelės atsakomybės, spauda jį itin myli, kiekvieną jau pasisakymą, net ir kvailiausia, išreklamuoja, lyg būtų išminties perlas, tai jau yra tokia neatsakinga pozicija, jį nepasikeis, ir aš mane truputį stebino, kodėl Lietuvos žiniasklaida tiek daug dėmesio kreipė jokios visokius jo pasisakymus, rimtus ir nerimtus. O dėl dabar, kiek aš suprantu, tai jau demokratai turėtų jau antradienį jau svarstyti tą galimybę prisijungti prie socdemų. Tai čia yra svarbus sprendimas. Aš manau, kad padėti palengvina tai, kad demokratams jau nebevadovauja Skvernelis. Kai buvo Skvernelis partijos pirmininkas, vis dėlto jis buvo žmogus, kuris turėjo būti pirmoj vietoj. Kai jį būtų atėjęs į koaliciją, tai jis būtų, tai būtų buvęs sunku su juo sugyventi, nes jis būtų kėlęs visokiausių reikalavimų, kad reikia šitaip daryti, reikia taip daryti, būtų pretenzijų viskam vadovauti ir tai neišvengiamai sukeltų trinti. Jam dabar nebūnant, tada staiga demokratai pasidaro tai malonesnis partneris, su kuriuo gali derėti, susitarti ir taip toliau. Tai aš manau, kad ir demokratams dabar yra svarbu patekti į vyriausybę, kad padidintų jų matomumą. Kitaip sakant, kai esi nevaldančiosios koalicijos narys, esi mažesnė partija, tai sunkiau pritraukti tą dėmesį, įskydu šeitusi toks klaunas kaip Žemaitaitis, arba sugalvoju kokiu nors irgi tokiu dirbtinių intrigų, bet prisijungimas tada jiems, manau, kad būtų naudingas ir, kaip sakau, nėra tokio Skvernelio, kuris galėtų šitą procesą sunkinti.
1: Sinkevičius, dabar čia Sinkevičių daug, tai Virginijus Sinkevičius, demokratų lyderis, jūsų Kęstuti Girniau nuomonė, eisi ministrus ar paliks dosnė Briuselio kėdę Europos parlamento vardan vidaus politinės karjeros kažkokio ministro, ar jūs manot, kad ne? Čia Lietuvos istorijai retas labai atvejis, kad iš Briuselio kas nors grįžtų savo noru.
2: Sinkevičiūtės yra iškiausias pavyzdys, kad Briuselio trauka yra gerokai didesnė negu Seimo rūmų. Aš tikrai nežinau, bet mane truputį stebintų, nes vis tiek atsisakytų tvirtą poziciją, patektų į vyriausybę, kur jis pats nespręstų savo likimą. Galėtų nutarti jį ir puryti išmesti. Ir tada Briuselio atlyginimas ir viskas dingtų. Tai aš manau, kad jis atsargiai galvos ir kad bus jam protinga atsisakyti tos malonės.
1: Kaip prognozuoja Rimvydai Pasaha?
3: Dar norėčiau reaguoti, Aurimai, ką Kęstutis kalbėjo dėl Žemaitaičio kalbų, tai jo yra tame racijos ir vakar vėlgi jisai tarp kitko paminėjo, kad vienas Sinkevičių premjero postą pakeis kitas Sinkevičius. Tai yra būtent Mindaugas Sinkevičių pakeis Virginijus Sinkevičius, o ta jo buvo mintis, kad Mindaugas Sinkevičius neateina ilgam ir aišku tas, nu, šiai dienai, šiandien tą girdint kelia labai daug abejonių ir tokių, na, nerimto galbūt, įrodymo nerimto kalbėjimo, kalbant apie Žemaitaitį, bet kas žino, ta prasme, laikas parodės, bet dar labai svarbus dalykas, tai ką Aurimai pats sakėjo apie Virgio Sinkevičiaus tą tokį viešą kalbėjimą, kad čia dar nieko nesutarta. Galiu pavyzdį vieną, kaip politikai vienai pelgiasi, kai neformaliai, arba taip, kur jie jaučia kažkokią tai baimę ar pavojų ar riziką savo kėdėm ar ateičiai ir kaip jie kalba viešai. Tai tai, kad Nemuno Aušra dabar transliuoja tokią visišką ramybę, iš tikrųjų paneigia tai, kad, kad man teko su jais bendrauti praeitos savaitės antroji pusėje neformaliai ir jie tiesiog na, atrodė, kad aš už juos turiu daugiau žinoti, kas vyksta koalicijoje, negu, negu kad aš iš jų norėjau sužinoti, kas vyksta koalicijoje. Bet tai rodė, ta, tas jų nepaslėptas, reiškia, domėjimasis, garantuoju, ne tik manęs jie klausinėjo ir kitų klausinėjo, tai rodė, kad jiem neramu. Tai rodė, kad jie...
1: Bet jie žino, kad kažkas vyksta už nugaros, žino... kaip politikoje būna.
3: Taip, taip, taip. Ir jiem tikrai ne tas pats, ta olimpinė ramybė, kurią dabar transliuojina, visiškai neatsispindi tose žinutėse, kurias aš irgi turiu iš tam tikrų Nemuno Aušros politikų, kurie tiesiog, na... Taip sakant, nu, gal žinai kažką, gal pasakyk. Tai sakau, gal jūs ką žinot, tai jūs man pasakykit. Nes man čia laidą reikia savaitgalį daryti arba nedaryti. Labai nenorėčiau daryti tiesioginės laidos sekmadienį, norėčiau pilsėti.
1: Tai, va, tai iškalbingas jūsų pavyzdys, nes tai rodo, kad jau žmonės išmesti nuo stalo ir išmesti už borto jau kurį laiką buvo iš tų realių diskusijų.
3: Bet... Iš esmės taip.
1: Ir Rimvydai, tai va, aišku, reali diskusija dabar sukas aplink abudu Sinkevičius turbūt, nežinau, koks čia ir prezidentūros vaidmuo, nes ir prezidentas čia jau turbūt gerą mėnesį transliavo, kad koalicija turėtų būti kitokia. Jis nepaneigė vakar, man atrodo, net ir pripažino šalies vadovas, kad susitikinėja ir su Mindaugu Sinkevičium, kaip suprantu, paskutiniu metu kažkokį vat irgi scenarijų matyt derina. Bet žiūriu laikrodį, tai paskutinis klausimas šitam laidos fragmente, Rimvydai, jums jūsų prognozė, Sinkevičius mainytų ministro, pažiūrėjus, senio reikalų ministro kėdį Europos parlamentaro mandatą, ar mainys ar ne? Kaip jūs prognozuojat? Ne tai, kaip čia gali būti, bet vat, grinai jūs kaip mastot?
3: Na, vėlgi, turbūt politikai visi yra žmonės, na, turi vaikus, turi šeimas ir taip toliau. Ir tai, ką Kęstutis pasakė, sunku tam prieštarauti, labai nustepčiau, jeigu mainytų, aš taip sakyčiau.
1: Materialinis tas argumentas, jisai čia nulems, o ne...
3: Neatmeskim jo, neatmeskim. Ambicija
1: yra... Tu taip sako, šeimas turi...
3: Jo, bet yra
1: paskolas,
3: ir ambicijos,
1: dar kažką, tai.
3: Yra politikų ambicijos, tai jos gali imti viršų. Bet tikimybė maža šio situacijoje, sakyčiau, kad labai maža tikimybė, kad jis tai padarytų.
2: Jis neteitų į vadovaujančią padėtį, jis vis tiek būtų priklausomas nuo kitų, atsisakęs.
1: Bet, pavyzdžiui, užsienio ministras gana patogi reitingo darimo prasme pozicija, jis kritikos mažai sugert gali, nu, žodžiu, kažkaip gal dėl to, aš galvoju, gali pasirinkti, kad toks, na, patogus tramplinas tolimesnei karjerai, bet Kęstutį ir Rimvydai po žinių sugrįšim dabar trumpo žinios.
0: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
4: 9:32.
0: Žinios.
4: Ukrainos kariuomenė surengė dar vieną smūgių bangą vakarų Rusijoje ir Rusijos okupuotuose regionuose. Si Dzinpingas pradėjo vizitą Šiaurės Korėjoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad armėnai regis balsavo už europietišką ateitį. Preliminariems parlamento rinkimų rezultatams rodant, kad pirmauja ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija. Armėnų premjeras šiandien paskelbė pergalę rinkimuose ir pažadėjo tęsti suartėjimo su vakarais kursą, vis dėlto kartu plėtuojant Armėnijos santykius su Rusija. Rusijos atakas rytų Ukraino Zaporižios srityje žuvo 5 žmonės, dar 14 buvo sužeisti. Rusija atakavo regioną iš oro ir iš artilerijos, padarytą žalos infrastruktūrai gyvenamiesiems namams. Ukrainos kariuomenė naktį surengė dar vieną smūgių bangą vakarų Rusijoje ir Rusijos okupuotose regionuose, pataikydama į kelias naftos bazės ir elektros pastotes. Kinijos vadovas Si Dzinpingas pradėjo 2 dienų valstybinį vizitą Šiaurės Korėjoje. Kinijos valstybinės naujienų agentūros paskelbtose nuotraukose matyti, kaip jie atskraidinės lėktuvas nusileidžia Pchenjane. Tai pirmasis Si Dzinpingo vizitas kaimininėje šalyje per 7 metus. Kinija laikoma svarbiausia politinė ir ekonominė Šiaurės Korėjos partnerė. Socialdemokratams nusprendus burti naują valdančiąją daugumą, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, jog visų 3 galimos naujos koalicijos partijų lyderiai turėtų imtis pareigų vyriausybėje. Politiko teigimu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, dabar einantis Jonavos rajono mero pareigas, turėtų imtis formuoti naują vyriausybę ir tapti ministru pirmininku. Tuo metu laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius bei valstiečių lyderis Aurelijus Veryga esą turėtų atsisakyti savo mandatų Europos parlamente ir tapti ministrais. Įsteigus kovą centro dešinės sąjungą palikusio Artūro Zuoko inicijuotas komitetas Vilnius gali. Steigimo dokumentus pasirašė 820 narių. Komiteto pirmininku išrinktas kitame dėl sostinės mero posto varžytis ketinantis Zuokas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau 3 obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos agatum.com.
7: Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
8: Projekto rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas ir Kęstutis Girnius. Daktaras, filosofas, bandom geriau suprasti, kokio masto gali būti pokyčiai daugumoj vyriausybei. Čia turbūt esminė politinė naujiena savaitgalio socdemų tarybai nusprendus keisti koalicijos partnerius, Pandoros skrynia atsidaro, na ir bandom geriau suprasti dabar gal šitame laidos fragmente apie tai, kokio masto vyriausybės ministrų pokyčiai gali būti Rimvydai, na, vėlgi labai prieštaringos žinios. Nuo ko priklauso, kokio masto pokyčiai kabinete bus? Nes Nemuno Aušra turi du ministrus - aplinkos ir žemės ūkio. Tačiau viešumoj matom, kad galbūt kliba ir užsienio reikalų ministro kėdė, ir vidaus reikalų ministro kėdė, ir net kultūros ministrė minima kaip galima skaitos objektas. Nuo ko priklauso pokyčių mastas kabinete?
3: Na, jeigu nemanom, Aurimai, apie tai, ką kalbėjom pirmo laidos daly, kad Sinkevičius, kitaip tariant, jeigu netikim tuo, ką mum kalba abu Sinkevičiai, o jie kalba, kad jie tik dabar pradeda derybas, o aš tuo netikiu, vakar niekas laidoje iš mūsų netikėjo, su kuo kalbėjom, ir tikrai, kad Sinkevičius, Mindaugas pultų, kaip čia pasakyti, nuogas į dilgelės, kaip pasakytų amžinatilsi akademikas Vilkas, tai sakau, arba jis avantiuristas, arba jis visiškai, reiškia, nesupranta, ką daro. Tai greičiausiai taip nėra, ir dėl to ministerijos irgi yra jau apsitartos, sutartos, minimos Luko Savicko, minimos Tomo Tomilino, minimos Kestučio Mažeikos pavardės. Paminėjau, Aurimai, tris ministerijas, pats sakėjai dvi pas Nemuno Aušrą, bet de facto, tai yra de jure, pas Nemuno Aušrą trys ministerijos. Energetikos ministerija irgi yra Nemuno Aušros įtako zonoje pagal koalicijos sutartį. Ir šiuo atveju atsimename, kad būtent dėl šitos ministerijos vos nesubirėjo viso šitos osdemų valdžios, kai Nausėda užsispyrė ir niekaip nenorėjo atiduoti Vaičiūno kaip ministro šitoje ministerijoje. Tai va čia bus žaidimas, ir kalbant apie Nausėdą, tai be abejo, jeigu traukiasi Ruginienė, traukiasi visa vyriausybė, ir tada Nausėda vėl turi tą laikiną galę, reiškia, daryti įtaką vyriausybei. Tai dėl spekuliacijų yra dabar tikrai daugiau, aš nepridursiu nieko, kas žinoma viešoje erdvėje.
1: Dėl ministro Budrio vis dėlto klausimas, kuris čia užaštrintas turbūt vienas iš labiausiai. Taip, praėjusią tai savaitę buvo ir prezidentas įsitraukė, sakydamas, kad puikus ministras,
3: manau,
1: geri reitingai.
3: Tiek kinta situacija, kadangi Nemuno Aušra buvo labai nepatenkinta Budriu. Ji krenta iš žaidimo, bet tikrai nemaža dalis socdemų, ir tą mes girdime ir viešose jų pasisakymuose, irgi yra nepatenkinti Budriu, valstiečiai yra nepatenkinti Budriu. Tai čia tokia dar išlieka opozicija Budriui valdančioj koalicijoje, kad nevykdo.
1: Bet tradiciškai tai jau tokios prezidento galios teritorijos, vat ką paminėjot, užsienio ministras, energetikos ministras, ir nepanašu, kad Nausėda būtų tiek susilpnės, kad atiduotų tas pozicijas be kovos.
3: Ir Sinkevičius tikėtina būtų stipresnis oponentas Nausėdai negu Ruginienė, nu, vien patirtis jo politinė, tikrai jo netmesi, jo tėvo politinė patirtis, akivaizdu, kad tai tandemas, kažkada buvo anūkas su seneliu, dabar yra tėvas su sunum. Tai čia akivaizdus, ta prasme, sustiprėjimas prieš Nausėdą šiuo atveju kalbant, arba oponuojant Nausėdai. Bet Budrys vis dėlto, na, jeigu socdemai paliktų Ruginienę ir nebūtų pilnos vyriausybės perkrovos, tada jiem būtų lengviau pakeisti Budrį, man taip atrodo. Jeigu bus pilna vyriausybės perkrova, tai tada, kartoju, Nausėdos gale išauga, ir tada tikėtina, kad nebent vėlgi mainai kažkokie įvyktų, kas paprastai ir vyksta tokiose derybose, tu man aš tau, tu čia atsitrauk, aš čia atsitrauksiu. Budrys lyg ir socdemų įvardintas kaip nevykdantis jų vyriausybės programos, kiti sako, ne vykdo, bet tie lyg ir mažumoj, kurie sako, kad Budrys vykdo, tai čia bus įdomu, ir dabar labai anksti kažką spėliot, prognozuot.
1: Įdomiausia, kad tik ne prezidentas Nausėda, ne tik Kęstutį, bet ir opozicija ištisai gyrė ministrą Budrį, kas matyt, jam čia nieko gero iš tų pagirų opozicijos, nes dažniausiai tai pridaro problemų ministram opozicijos pagirios, bet jūs dar norėt įsijungti.
2: Aš manau, jis nelabai tvirtai jaučiasi. Reikia prisiminti, kaip jis labai keistai pasisakė dėl Kaliningrado, kad mes galėtum pelinti labai lengvai, kitaip sakant, kad tos rusus nustumti ir taip toliau. Čia nieko naujo, visi tai žino, bet kodėl jis tai sakė? Aš manau, kad jis iš dalies tai sakė, kad norėjo parodyti, kad jis yra tvirtas, kad negalima jo stumdyti, kad jis žino, kad reikia griežtai priešintis Rusijai ir taip toliau. Tai čia yra, kaip sakau, toks banalybių pasisakymas, yra mėginimas save tai, parodyti, kad jis vis dėlto vykdo tokią reikalingą politiką ir kad jis yra pakankamai griežtas, pakankamai kietas ir turėtų būti paliktas savo poste.
3: Ir dar vienas momentas labai svarbus, vieša paslaptis ir Kęstutis ir Aurimas tą tikrai yra girdėję, kad Budrys yra Nausėdos įpėdinis Daukanto rūmose. Tai Nausėdai yra labai naudinga jį palikti tose pareigose, nes kaip ir kalbėjom anksčiau, tai yra labai matomos pareigybės, Budrio populiarumas tikrai nemažas ir galimai gali aukti. Ir čia yra toks tramplinas į prezidentūrą Nausėdos nutiestas Budriui.
1: Kęstuti, ką galvojat apie tai?
2: Nežinau, aš manau, kad netaip lengva nutiesti tą kelią. Gali mėginti, bet kai Budrys neturi kokios nors partinės paramos. Kaip sakant, prezidentas Nausėdai yra šiokia tokia išimtis. Aš manau, kad jis kandidatavo, aš manau, kad bus neįmanoma, kad jis laimėtų, nes jis neturi jokios tvirtesnės užnugario. Padėjo tai, kad kandidatavo prieš konservatorius, kandidatavo prieš Šimonytę ir Šimonytė, kaip sakau, pirmame turė 30%, antrame turė surinka 31%. Kaip sakant, žmonės ne tiek balsavo už Nausėdą, kiek balsavo prieš Šimonytę. Sekantis prezidentų rinkimai nebūtinai vyks pagal šitą logiką. Tai nebus taip lengva, pavyzdžiui, prastumti ką nors, kuris neturi tvirtesnių partinių užnugorių. Ir Budrys neturi partinių užnugorių. Jis yra Nausėdų žmogus.
1: Bet matot, partinis užnugaris prezidento rinkimai čia yra tiesioginiai rinkimai, kuriuose visi distancijuojasi žmonės nuo partijos ir stengiasi jai nepriklausyti einant į prezidentus, nes partijos yra itin nepopuliarios Lietuvoje ir žmonės užmeta tą partinį šešėlį kandidatui, kuris nieko gero neduoda rinkimuose, jokios naudos daugiau žalos gali padaryti. Dažniausiai partiniai kandidatai eina tam, kad pastumt partijas kažkokiose kitose rinkimuose.
2: Bet vis tiek partija turi savo žmonių, turi savo finansus, turi savo žmonės, kurie gali agituoti ir taip toliau. Tai gali nebūtinai laimė, bet čia yra privalumas, kad turėtum šiokį tokį partijos palaikymą, nes tada tavo pozicijų šiek tiek tvirtesnis.
3: Tik vienas Kęstuti, prisiminsim istoriją, tik vienas partinis kandidatas yra laimėjęs prezidento rinkimus. Visi kiti nepartiniai.
1: Taip. Nu, partijų parama būdavo ten, žinot, bet tokia vat iš šono daugiau.
3: Būtent tas nepartinio įvaizdis, jis labai patrauklus rinkėjams.
1: Taip, dabar aišku daug visokių gandų, gandelių ir labai neturint tų realių šaltinių gerų ir nesėdint prie to stalo, abiejų Sinkevičių sunku suprasti, kokio masto tie pokyčiai gali būti. Oleko likimas dar vis dėl to, kaip jūs Rimvydai įvertintumėt, Seimo pirmininkas, nes yra visokių versijų, sako, kad gali būti netrokiruotė premjerė su juo, jis šiandien gali ramiai miegoti ar ne?
3: Na, jis dar ketvirtadienį, gerai atsimenu, kalbėjo, kad viskas stabilu, programą vykdom, darbus dirbam, poreikio keisti nėra, pakalbėsim, išsiskirstysim ir maždaug koalicija liks tokia, kokia yra. Vėliau, vėlgi, tik tai neoficialiai informacija remiantis įvyko kažkas tai, kas privertė pakeisti Oleko poziciją bent jau ne viešai, o jau taryboje, socdemo arba valdyboje. Iš vakarėse penktadienį girdėjom, kad tai nepatiko Sinkevičiui, ką kalba Olekas, Ruginienė, ten ir kiti Seimo arba vyriausybės socdemų lyderiai apie tą stabilumą, apie tą nepokytį. Girdėjom tik, kad tai jam nepatiko, bet tikėtina, kad vis tiek Sinkevičius negalėjo neįvertinti Oleko įtakos, Oleko tam tikro rato žmonių, kuris tikrai turi, nes jis daug partijų, jis buvo vienas realiausių pretendentų ir savo laikų ir premjerus. Ir dabar, mano manimu, jis yra vienas tokių, turint omenys socdemų tokią seklumą politinių lyderių, tai Olekas vienas ryškiausių politinių socdemų lyderių, kai jų nelabai yra, aš tą noriu pabrėžti tame kontekste. Ir tikėtina, be abejo, jam šitos pareigos yra turbūt jo karjeros viršūnė ir jis nenorėtų jų taip lengvai prarasti, jis gerai juose jaučiasi, jis daugelio vertinimo gerai tas pareigas vykdo ir jeigu jo neapgaus, jeigu jis pažadėjo Sinkevičių paramą būtent Sinkevičiaus, vykdyti Sinkevičiaus liniją, kurios mes iki galo dar nežinome, tai jisai liks Seimo pirmininku, bet politikoje dažnai būna, kad pasinaudojama, pažadama ir po to apgaunama. Tai jeigu Sinkevičiui reikės kažkaip kitaip spręsti ir Sinkevičius jaus, kad jo interesas arba jo pozicijos yra svarbiau negu laikyti žodžio Juozui Olekui, tai jis Juozą Oleką apgaus.
2: Bet ko iškeis Oleką?
3: Nu tai kalbama apie Ingą Ruginienę, Seimo pirmininkę, kalbama apie kitus, ta prasme.
2: Ruginienė ganėtinai nepopuliari, tai nemanau, kad čia būtų naudingas politiškas žingsnis.
3: Tai vėlgi mes čia spekuliuojam, Ruginienė įvairios apklausos įvairiai rodo, kai kurios apklausos jinai visai neblogai atrodo. Tai neatmesčiau ir to varianto, nes Ruginienė kažkaip reikia nuramint. Akivaizdu, kad jinai yra nelaiminga, akivaizdu, kad yra pikta. Jinai nekalba su žiniasklaida, jinai nedalyvauja socdemų valdybos posėdėje tarybos posėdžio išvakarėse, nors yra valdybos narė. Na, tas labai jaučiasi ir kalbant su socdemais, jie tą patvirtina, kad Inga, jei neįsižeidusi, tai tikrai supykusi, o gal ir tas ir tas.
1: Supras, žmogų galima, kaip jūs sakėt, politikoj pasinaudoja tavim, paskui palaidoja.
3: Taip, ir galimai jinai jaučiasi, kad jie pasinaudojo būtent išstumdami į premjerės ir dabar nukrapštydami be ypatingo didesnio skandalo, nu, ten registrų centras, dar kažkas, bet tokio, kad drebinančio skandalo, kad jinai turėtų trauktis atsistatydint, turbūt nėra. Ir tai žmogiškai yra labai, labai sunku, ypač pakilusi tokias aukštumas. Tiesiog būt patrauktai, tai nu tiesiog reikia pažiūrėti jos veidą šiomis dienomis tiek, kiek galima ją pamatyti viešai. Tai viską veidas pasako.
2: Ja, bet būti įstumtai į premjerę, tai nėra didelė bausmė.
3: Taip, bet kartais geriau praleisti progą.
1: Na, vėlgi, suma sumarum, Kęstutį Girnių, apibendrinkit, šitas planas socdemų perkrovimo valdžios suveiks, veiksmingas, nes aš suprantu, kad mąstoma apie rinkimus, mąstoma, kad juos ateit kažkaip nepaguldyti man menčių. Kaip jums atrodo vis dėlto, kiek Sinkevičių vat, šitas tandemas gali būti efektyvesnis reitingo darimo prasme geresnis nei buvo iki šiol, kaip jums atrodo?
2: Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius yra gana patrauklus politikas, aš manau, kad jis gali pakelti partijos reitingus, gražiai kalba, protingai kalba, tie skeletai yra truputį į šoną nustumti, tai aš manau, kad jis tinkamas vadovas šiuo metu ir gali partijai padėti, bet ilgainiui iki rinkimų įdalykė daug laiko, galima suklupti ir, kaip sakoma, galima ką nors ištraukti iš praeities, kur ne taip maloniai nušvies jau praeitį.
1: Tai tų skeletų, sako, čia rizika spinto ir pažeidžiamumas Sinkevičiaus yra niekur nedingęs iš esmės. Tai, kas buvo prieš metus ar prieš du, visą tai likę. Kaip sakyti, nesusitvarkęs jau per tuos laiko tarpą su skeletais Sinkevičius.
2: Ne, nes čia laikas tik tai gali sutvarkyti ir čia nepriklauso nuo žmogaus veiksmų. Žiūrėkime į Palucką, turi, kad jis irgi buvo savo skeletų sutvarkęs, viskas eina taip, kaip reikia, premjeras ir taip toliau, ir tada viskas iššoko ir viskas sukrito.
1: Nežinai, Lietuvos politikoje kokiu metu tave gali būti duobė paruošta.
2: Aš nemanau, kad Sinkevičiui yra tokia didelė pavojus. Kaip Paluckas, nes Paluckas iš esmės buvo verslininkas ir tik taip po to buvo politikas, o čia yra atvirkščiai, bet yra visada ta galimybė, kad gali kažkas atsirasti ir kur oponentai pakankamai gudrus gali išnaudoti, kad ta žmogaus reputacija sužlugdo ir beveik priverčia jį trauktis arba priverčia partiją jį nustumti.
3: Prisiminkime, Aurimai, iš tam kontekste Dovilės Šakalienės tas užuominas apie Sinkevičių ir Fegdą, apie tą visą spaudimą, kodėl neturėjo palikti krašto apsaugos ministrės pareigas, kai tą pačią dieną, kai jinai užmina Fegdą ant uodegos, jinai sulaukė jau po kelių valandų viešo Sinkevičiaus išpolio prieš ją. Ten dėl Embraerių, ten kita priežastis, bet tai yra labai tokie sutapimai, kurie leidžia manyti ir Dovilė Šakalienė tikėtina dar ne viską yra pasakiusi viešai. Klausimas, ar jinai tą kada nors pasakys, bet kiek tenka girdėti iš aplinkui. Tai yra dar tikrai skaudamų vietų Sinkevičiui, jisai dirbo Fegdoje, mes tą irgi prisimename, medžioja kartu su Fegda jo tėvas ir jis pats, man atrodo. Ir čia, kai Aurimai pats sakai du Sinkevičiai, tai man iš karto ne Virgis su Mindaugu, bet Rimantas su Mindaugu, tai man čia yra du Sinkevičiai, kurie be abejo dabar įgauna didesnę galę ir partijoje, ir Seime, ir galbūt vyriausybėje. Ir čia bus įdomu žiūrėti, kaip šitas tandemas toliau bendradarbiaus.
1: Kestuti, užbaikim laidą tokiu siužetu šiek tiek turinčiu tarptautinį kvapą, nors susijusiu su Lietuva. Praėjusią savaitę Financial Times rašė, ir čia mes Lietuvoje diskutavom dėl galimybės keisti Konstituciją 137 straipsnį dėl brandolinio ginklo, kažkokia forma galimybės jį pravežti per Lietuvą ar praskristi krizės atveju, kas dabar yra uždaryta. Bent politikai labai mažai apie tai kalba, tos konkrečios informacijos nedaug, bet panašu, kad amerikiečiai kažkokį pasiūlymą yra padėję ant stalo, galbūt mainais į konvencinių pajėgų mažinimą, kažkokia tai brandolinio ginklo priedanga stipresnė Europai, rytinė Europos daliai suteikti. Kas apie tai žinoma, kokia jūsų pozicija ir argumentai dėl to ir kaip vertinti šitą pokytį?
2: Kokia reali padėtis, nežinau. Amerikos gynybos ministerija nesuteikė man slaptų pranešimų, tai turiu tenkintis.
1: Tikrai neatsiunčia, man atrodo, kad atsiunčia karts nuo karto.
2: Ne, aš manau, kad Lietuvai labai svarbu neturėti jokio branduolinių ginklų. Branduolinis ginklas nedidintų saugumą, smarkiai jį mažintų. Ta, jei turėtum tą branduolinį ginklą, tai turėtum turėti priemonių jį panaudoti, įsiųsti, kitaip sakant, priklausytum nuo kokios karinės pajėgos į Zokniuose ir panašiai, ir turėdami tą ginklą mes tampame šiokiu tokiu taikiniu. Reikia prisiminti, kai 90-mečio pradžioje, kai buvo tie dideli ginčiai Vokietijoje ir Rusijoje, kai Rusai išdėstė savo tas SS-20 raketos, kurios galėjo pasiekti, labai greitai galėjo pasiekti Europą, tai buvo po ilgų diskusijų, po ilgų kovų, buvo nutarta peržengių raketas išdėstyti Vokietijoje. Ir tos peržengių raketos galėjo per mažiau negu 10 minučių pasiekti Maskvą. Vien dėl to jos faktiškai buvo nenumušamos ir tada pakeitė Maskvos poziciją ir Maskva pagaliau sutiko, kad tos peržengius pašalinsim ir mes pašalinsim tą SS-20. Tai aš manau, kad tai įrodo, kad branduolinis ginklas, kai jis yra per arti kitos valstybės, yra pavojingas ir destabilizuojantis ir tada beveik, jei jis tenai yra, tai jis gali tapti taikiniu. Tai aš manau, kad Lietuva neturėtų būti branduolinė valstybė, turėtų visais atvejais tai vengti, čia nėra rybės požymis ir manau, kad vis tiek sveikas protas laimės. O tas kitas NATO skydis, tai tas gynybos skydis, tas skydas egzistuoja. Tik tas ginklas neturi būti Lietuvoje, čia na, Amerika gali ginti Lietuvą ir Pabaltį ir kitas šalis, tai su savo pajėgomis, kurios gali tai būti toli nuo Lietuvos teritorijos. Ir jo labiau, kai dabar Švedija yra tapęs toks galingiausias lėktuvnešis Baltijos jūroje. Nenuskandinamas.
1: Kalbinau praėjusią savaitę Deividą Matulionį, prezidento vyriausiai patarė nacionaliniam saugumui, ir jis minėjo, kad na, brandolinio atgrasimo tas faktorius yra kaip atgrasimo karalienė, žodžiu, labai aukštos tokios atgrasomosios galios, yra, suprantu, iš Lietuvos politikos elito, kad na, tikima, kad atgrasimas Lietuvoje sustiprėtų Rusijos, o nesusilpnėtų, jeigu mes turėtum kažkokią formą, nors apie tai, kad Lietuvoje tas ginklas būtų tikrai niekas nekalba, tai turbūt ir kaštai dideli, ir naikintuvų reikėtų, ir kitų dalykų, bet bet bent jau turėti tą tokį, kaip ten NATO sakot, nuclear sharing, ar kaip jis ten tas, kur šešios ar kiek ten valstybių priklauso tam tokiam, įskaitant Belgiją, Niderlandus, tokiam Italiją, platesniam padengimui brandolinių ginklų yra daugiau gėris nei blogis, Kestutė.
2: Aš, kai mes tiek ar taip ar tai Rusijos, aš manau, kad apskritai branduliniai ginklai yra pavojingi ir reikia jų vengti. Ir juo labiau, kai mes esam arti Rusijos, tai Rusijos gali būti pagunda, kad čia įtas sukelia didesnį pavojų. Kai vėl primenu, kai buvo 9 amžiaus pradžioje, kad reikia šitie dalykai yra nenaudingi. Ir aš manau, kad yra labai lengva save apgaudinėti. Mes turim branduliniai ginklai, jei turėtum branduliniai ginklai, mes tada galėtume kitaip elgtis. Vėl tada bus paminimas tas pavyzdys. Ukraina atsidavė savo branduolinius ginklus 94 metais. Jei to nebūtų dariusi, tai tada būtų galėjusi tu žinai, išvengti Rusijos antpolių. Bet čia mano nuomonė.
1: Ir Rimvydas, dar matau, nori sureaguoti, jeigu galit labai trumpai.
3: Labai trumpai su Robertu Kaunu teko kalbėtis kaip tik prie praėjusią savaitę laidoje ir prieš laidą. Tai jis akcentavo, kad taikos sąlygom jis nemano, kad reikėtų turėti, bet pasikeitus arba konfliktui arba karui įvykus, tai jis kažkaip įdomiai formulavo, kad tada jau tada galima kažkaip tai, reiškia, kitaip žiūrėti į branduolinio ginklo turėjimą, buvimą Lietuvoje, čia reiktų tikslinti jo formuluotas, bet aš ir perklausiau, sakau, tai čiagi atgrasimas yra, tai jeigu mes turime jį kaip atgrasimą, tai jį dabar reikia turėti, o ne karo metu, kai jau čia Lietuva taps karo zona ir čia ta Lietuva netokia didelė, kad čia būtų daug galimybių išlikti, jeigu čia bus karo zona. Nu, tai jis taip vis tiek liko prie savo pozicijos, kad dabar ne, bet karo atveju
1: matysim, gal čia bus su laiku ir daugiau aiškumo, nes tos informacijos aiškios netiek jau daug. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Kęstutis Girnius, filosofas mūsų eterį. Ačiū, kad skyrėt savo laiko. Mes susitiksim kitose laidose. Likit su Žinių radiju.
0: Įvykiai ir komentarai.
10: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Žinių radijas.
4: Dabar 10 valandų.
10: Žinios.
4: Latvijoje paskelbtas oro pavojus. Socdemų lyderis neatmeta, kad gali keistis ir jo partijos deleguoti ministrai. Armėnijos premjeras skelbia pergalę rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šį rytą įspėjo apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos paragino ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Raginama pamačius žemai skrendantį ir įtartiną objektą prie jo nesertinti ir skambinti pagalbos numeriu. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį pustrečios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad naktį šalies radarai fiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Pasak centro vadovo, sprendimas uždaryti Vilniaus oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtosi su oro uostu. Sustabdžius oro uosto veiklą, iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Kontrabandinių balionų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai gali keistis ir socdemų deleguoti ministrai. LRT radijui socdemų lyderis sakė, kad turės būti peržiūrėta koalicijos sudartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis. Vis dėlto jis neatsakė ir naujai ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet iki nuo atsakomybės nesikratantis. Sinkevičius taip pat pabrėžė, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė preliminarūs rezultatai. Vakar įvykę rinkimai tvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano aljansą Stipri Armėnija. Šiuos skaičius Centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Armėnija balsavo už europietišką ateitį. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad smogė į kelis taikinius naftos chemijos komplekse Machshavre, Irano pietvakariuose. Izraelio kariuomenė anksčiau pranešė, kad atakavo taikinius vakarų ir vidurio Irane. Iranas savo ruoštų paskelbė, kad šiandien smogė į Izraelio Nevatimo ir Telnofo oro bazes, atsakydamas į Izraelio ataką prieš kelis radaro objektus. Vakar vakarą Iranas pirmą kartą per 2 mėnesius vėl paleido raketas į Izraelį. Tai buvo reakcija į Izraelio smūgius prieš Hezbollah Libane. Gegužė fiksuota 0,1% mėnesio defliacija, tuo metu metinė infliacija Lietuvoje siekė 5,5%. Mėnesio defliacija fiksuota po 4 mėnesių pertraukos, tokia pat ji buvo ir pernai gruodį.
11: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia.
13: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
14: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
15: Orai.
4: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
16: Keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos agatom.com.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
20: Žinių radijas.
21: Kas po mūsų?
22: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
23: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Karo padariniai neapsiribuoja nuo mūšio laukų. Sprogimai, gaisrai, sugriauta infrastruktūra ir pavojingų medžiagų išsiliejimai daro ilgalaikę žalą aplinkai, kurios pasekmės jaučia ne vieną kartą. Kokią įtaką karai daro gamtai ir žmonių gyvenamai aplinkai? Apie tai šiandien kalbame su aplinkos inžinerijos mokslo daktare Violeta Kaunelienė. Sveiki.
24: Labą dieną.
23: Tai mano pirmasis klausimas būtų, tai ir būtų jums toks. Kaip apibūdintumėte karo poveikį bendrąją prasme šiandien?
24: Na, karas tai yra didžiulio masto poveikis aplinkai ir jeigu įprastai mes pramoninę taršą reguliuojame bent jau tam tikrų mastų, ar ne, uždedame tam tikrus apribojimus, stebime, tai karo metu visas šitas išnyksta ir tiesiog pasipila į aplinką milžiniška tarša.
23: Kokia ta tarša?
24: Ta tarša yra labai įvairia lypė. Na, pirmiausia, turbūt labiausiai pajunta vyksta ta oro tarša. Mes, ką pirmiausia pamatome, sprogimus, gaisrus, dūmus. Tačiau ir tiems dūmams prasisklaidžius, ta tarša niekur neišnyksta. Jis tiesiog persikėlė į kitas, taršalai persikėlė į kitas aplinkos terpės, tiek į vandenį, tiek į dirvožemį ir ten išlieka ilgą laiką.
23: O kokias ekologinės pasiekmes dažniausiai lieka nepastebėtos karo metu?
24: Na, tos pasiekmes, ta prasme, patys pavojingiausi dalykai dažnai yra nematomi. Tai ir taršalai, jie yra nematomi, tačiau jie išlieka aplinkoje ilgą laiką. Tiek na, taršalai iš pačių sprogstamųjų medžiagų, tarkim, organiniai azoto junginiai, kurie na, sukelia sprogimus, sunkiai metalai, kurių yra sprogdikliuose, jie pasklinda į aplinką. Ir be to į aplinką pasklinda na, įvairios medžiagos. Dažniausiai gaisro metu, nes sprogdinimai sukelia gaisrus, kai dega viskas, kas neturėtų degti, tai ir plastikai, ir elektronika, nafta, dangos, izoliacinės medžiagos ir visi šitie taršalai, ypatingai pavojingi organiniai nepilno degimo produktai, jie išlieka aplinkoje labai ilgą laiką, turėdami labai na, tokį ilgalaikį sisteminį poveikį, dalis iš jų yra vėžį sukeliančios medžiagos, kitas labai rimtas lygas sukeliančios medžiagos ir, kaip minėjau, jie yra nematomi.
23: O kokios medžiagos pasrūgimų ir gaisrų labiausiai teršia aplinką? Tai tos, kurios išskiria tuos organinius junginius azoto minėt?
24: Na, aš įvardinčiau turbūt nepilno degimo medžiagos, tai ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, dioksinai ir daugybė kitų patvarių organinių teršalų. Kaip žinia, tarptautinė Stokholmo konvencija riboja tokius teršalus jų išsiskirimą iš pramonės objektų. Tai šiuo atveju na, tos medžiagos tikrai jau susidaro daug, nes vyksta labai daug nekontroliuojamų gaisrų. Daug nekontroliuojamo degimo. Ir čia turim suprasti, kad tai nėra nedega švarus kuras, o kaip minėjau, dega labai daug įvairių medžiagų, kurios tikrai neturėtų degti.
23: O kaip karas paveikia geriamojo vandens išteklius?
24: Na, tas poveikis toks gali būti labai įvairus. Na, jeigu daugiausia tie taršalai pasiekia tą paviršinius grundinius vandenius, tai vadinamus tos šulinius, kurie yra na, kaimo vietovėse, tai čia gali taršalai tiesiog nusėdę ant dirbožemą filtruotis į tokius šulinius, patekti iš juos iš atmosferos. Giluminiai vandens telkiniai tarsi neturėtų būti taip paveikiami realiai oro taršos, tačiau štai pavyzdžiui pavyzdys su Donbaso kasyklomis, kaip žinia, jau 14 metais dalis perėjo jų į Rusijos žinę ir ten, kadangi tai yra kasyklos, yra požemis, ten nuolat turi būti siurbiamas vanduo tam, kad kasyklos nebūtų užliejamos. Dabar šitas procesas yra nebekontroliuojamas, tos kasyklos yra užliejamos ir tas vanduo iš kasyklų susisiekia su požeminio vandens rezervuarais ir taršalai iš kasyklų sunkiai metalai iš uolienų jie migruoja. Ir gali, na, ta prasme, tikrai tame regione ten yra didelė problema su požeminio vandens ištekliais. Kai kuriuose teritorijose yra dalis būna infiltracijos į požeminį vandenį iš paviršinių vandens telkinių. Na, o šitie, kaip žinia, yra ir irgi veikiami tiek tų pačių gaisrų, dūmų nusėdančių, tiek naftos išsiliejimų. Taigi, tas poveikis vandens geriamajam vandenį paprastai ateina šiek tiek vėliau, bet jis vis tiek pateina.
23: O kaip, kalbėjom apie sprogimus, kaip tai teršia orą, o kaip tai prisideda, ar tai prisideda prie klimato kaitos?
24: Be jokios abejonės, tai yra, gaisras sudegina tam tikras medžiagas, kurios neturėtų degti, neprastai tos medžiagos išskiria CO2. Na ir apskritai karo tarša prasideda jam neprasidėjus, nes ginkluotės gamybai reikia ypatingai daug išteklių, tiek energijos, tiek medžiagų išteklių. Ir pati gamyba jau savaime išskiria, bet koks energijos gaminimas išskiria CO2 ir tai prisideda prie klimato kaitos.
23: O kokį poveikį aplinkai turi sunaikinta pramonės infrastruktūra ar šiaip griaunami pastatai?
24: Na, kalbant apie pramonę, čia yra žymiai sudėtingiau, nes pramonė yra labai įvairi. Ir jeigu, tarkim, susprogdinama, sugadinama pramonės įmonė, tai šios potencialiai aplinka patenka įvairios, tarkim, jeigu tai yra chemijos pramonė, cheminės medžiagos, kurios, didelėm koncentracijom, dideliais kiekiais, ir iš bet kurios įmonės potencialiai yra, yra didelis taršos šaltinis, nes ji nebekontroliuojama, joje galbūt nebeveikia aušinimo sistemos ar kiti procesai, kurie turi palaikyti tą objektą stabilų. Na, o pastatai, taigi vėl savo ruošto, tarkim, kad ir gyvenamosius pastatus, sprogdinant iš jų potencialiai aplinką, sklinda ne tik gaisro metu įsiskiriančios toksinės medžiagos, bet, pavyzdžiui, asbestas. Ir jie, visi šitie teršalai vėlgi sklaidosi ir plinta aplinkoje.
23: O kaip tai paveikia, kaip karo padariniai paveikia, kokie karo padariniai turi įtakos biologiniai įvairoviai ir gyvūnų migracijai?
24: Vienareikšmiškai daug turi įtakos. Aišku, jinai fiksuojama, matoma, nustatoma, kaip ir beje cheminė tarša, žinoma, pasibaigus karui, nes tikrai nėra nei aplinka stebima, nei biologinė įvairovė tose teritorijose, kur vyksta karas, bet karo metu yra sunaikinama daug buveinių, miškų, pelkių, kitų buveinių, kurios mažina bioįvairovę, nes gyvūnai tiesiog praranda savo buveinės. Negana to, svarbu ne tik pačios buveinės, bet ir migracijos keliai. Jeigu yra sutrikdomi, o yra sutrikdomi įprastiniai migracijos keliai, tai vėlgi veikia biologinė įvairovė. Na ir žinoma, tiesiog sprogdinimų metu dalis gyvūnijos žūsta, smulkiosios ir didžiosios gyvūnijos, taip pat ir augalai sunaikinami. Taigi,

0: karo poveikis taip pat ir biologiniai įvairovė yra milžiniškas.
1: O ar yra regionų, kuriuose gamta vis dėlto nesugrįžta į savo buvusią padėtį?
0: Manau, kad tikrai yra taip. Tikrai negalim tikėtis, kad pasibaigus karui viskas grįžti taip, kaip mes, kai buvo prieš karą. Kaip minėjau, gamta atsikūrė, bet nebūtinai tą pradinę būklę. Ir be to vis tiek lieka cheminė tarša, tai na, taip pat gyvūnai augalai yra veikiami tos cheminės taršos, na ir jeigu mes galvojam apie tą biologinį įvairovę kaip mitybos grandinės dalį, tai mes negalim tikėtis, kad ten užaugę gyvūnai ar augalai bus švarūs, neužteršti.
1: O kalbant apie tai, kaip ta cheminė tarša vis nelabai prasisklaido, tai ar aš gerai suprantu, kad jinai niekada ir neprasisklaidys, ar kažkada bus, kad jinai kažkur dings?
0: Na, cheminė tarša, žinoma, sklaidosi ir negalim laikyti, kad tai yra tos vietos problema. Su atmosferos masėmis tarša gali keliauti labai toli. Mesgi ir Lietuvoje stebime, pavyzdžiui, kartais Saharos dulkių epizodus. Tai Sahara yra nepalyginamai toliau negu, pavyzdžiui, Ukrainos teritorija ir ten vykstantis karas. Saharos dulkės beje nukeliauja į Šiaurės ir Pietų Ameriką su oro masėmis. Tai na, mes turim suprasti ir beje Šiaurės ašigaliuose mes randome antropogeninius teršalus, kurie ten tikrai nesusidarė. Taigi tarša yra globali, jinai transportuojama, jinai yra pernešama. Taip pat ir vandens keliais tarša yra pernešama. Tačiau dalis taršos ilgainiui suskils gamtoje natūraliai dėl ten gyvenančių mikroorganizmų. Patvarus organiniai teršalai skyla, na, grubiai tariant, dešimtmečius, kad jie visiškai suskiltų. Tačiau, pavyzdžiui, sunkieji metalai, jie niekaip nesuskils, tiesiog jie ir liks, ir jie liks dirvožemiuose, vandens telkiniuose nusėdę. Ir dirvožemis yra tam tikras karo archyvas, jis ilgai saugo tai, kas per jį pateko per sprogimus ar gaisrus ar pramonės objektų griūtį.
1: Kokias ekologinės pasiekmes, ar jau yra matomos ekologinės pasiekmes Lietuvoje dėl karo Ukrainoje?
0: Na, tokių publikuotų akivaizdžių pasiekmių man neteko matyti, bet vertinant tai, kad tarša su oro masėmis keliauja toli, tai manau, kad tiek iš Ukrainos, tiek iš, pavyzdžiui, artimųjų rytų konflikto dabar vykstančio tarša pasiekia Europą ir mūsų tame tarpe.
1: Yra tokia sąvoka ekocidas. Gal galėtumėte paaiškinti, kas tai yra?
0: Na, ekocidas yra suprantama kaip didelio masto sisteminis poveikis gamtai, aplinkai. Na, jis turi tą tokią mokslinę prasmę, taip pat jis turi ir teisinę prasmę. Tai, na, tiek beje įdomu, tiek Ukrainos, tiek Rusijos jurisdikcijoje ekocido sąvoka yra apibrėžta. Bet tai daugiau tampa teisiniu dokumentu, ar tai yra, na, kaip pagrindas išieškoti gamtai padarytą žalą. Beje, Ukraina nuo pat karo pradžios pradėjo gana kruopščiai fiksuoti tos pažeidimus. Ne tik tai žmogiškų išteklių praradimus, ten turto praradimus, bet taip pat ir na, žalinga poveikia aplinkai gamtai.
1: Tai sakytumėt, kad Ukrainos Rusijos karas, tai jame vyksta ekocidas?
0: Jame manau, kad vyksta ekocidas. Tai yra didelio sisteminio masto poveikis ir tame tarpe ir poveikis ir branduolinės energetikos objektams, jų saugumui ir rizikai.

0: viską tiek susprogdinta Kakokos hidroelektrinė, sukėlusi didelio masto ekologinę katastrofą, tiek ir, na, ir tas pas na, karo taršos mastas aplinkai jis yra tikrai prilygintinas ekocidui.
1: Gerai, o kokie aplinkos atkūrimo darbai po karo būna sudėtingiausi?
0: Sudėtingiausia būtent yra susitvarkyti su tarša ir svarbu nepadaryti vienos tokios klaidos, kad na, atsiriboti ir jos nevertinti. Nes atstatyti pastatus yra žymiai paprasčiau, pigiau, nors tai irgi yra brangu, lyginant su to, kokie kaštai yra išvalyti aplinką. Ypatingai daug kaštų reikalauja dirvožemio išvalymas, nes yra sudėtinga kompleksinė terpė. Tačiau svarbu yra įvertinti tą taršą ir ją maksimaliai išvalyti. Ypač bent jau gyvenamose teritorijose.
1: O kaip yra valoma ta aplinka ir tas dirvožemis?
0: Na, tai yra tam tikros technologijos dirvožemį valyti. Na, jau, bet dėl pačios dirvožemio terpės kompleksiškumo ten yra ir, ta prasme, ir organinės medžiagos suko, ir mineralinė dalis, ir, na, ir ją sunku kontroliuoti, sunku stebėti tą procesą, pavyzdžiui, ir, tarkim, vandenyje, tai tas nuolat ir atmosferoje, tas maišymasis taršų yra lengvas, ta prasme, greitas. Tuo tarpu dirbožėmė jisai taip nevyksta, mes turim priverstinai tą dalyką daryti. Bet, na, apskritai, tai yra daug pasaulyje pavyzdžių, kaip yra išvalyti dirbožėmė po įvairių naftos išsileimų, pramoninių, tarkim, incidentų. Bet tokio, na, ta prasme, supraskim, kad čia kalbamės apie, na, ištisus regionus, kurie yra užteršti. Taigi čia tas mastas yra labai didelis.
1: O kokias, sakytume, didžiausias klaidas valstybės daro, ignoruodamas ekologinius padarinius?
0: Na, tai būtent tas supratimas, kad karas tai yra prieš valstybę yra ne tik tai, kas vyksta dabar. Tai yra pretenzija į ateities kartas ir yra karas prieš jų tų ateities kartų teisę gyventi saugioje, švarioje aplinkoje.
1: O ką visuomenė turėtų suprasti apie karo žalą gamtai? Ko dažnai nesuvokiam apie tai?
0: Na, turbūt tą patį, ką jau ir minėjau, kad ta tarša, nors ir nematoma, bet jinai egzistuoja. Na, ir apskritai karas yra košmaras, ar ne, visom prasmėm. Ir labai sunku atsiriboti, kalbant apie karą, tik tai kalbėti apie jo taršą. Nors tai yra labai reikšminga ir pavojinga, sakykime, žmogui dalis. Bet yra tas, kaip pasakyti, filosofinė, moralinė pusė, kad kodėl vyksta karas, ar ne. Labai norėtųsi, kad jų nebūtų ir mane išloštų visomis prasmėmis. Bet dėja, kariniai konfliktai vyksta ir mums tenka kalbėti apie jų padarinius.
1: Ačiū pašnekoviai, aplinkos inžinierijos mokslo daktarai Violetai Kaunelienei. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Nemuno aušra laukia pranešimo apie koalicijos nutraukimą ir motyvų. Palusko šeimos valdoma įmonė negražino galimai neteisėtai gautos ES paramos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako dar nesulaukęs jokio pranešimo apie koalicijos nutraukimą. Jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, sulaukusi socdemų įspėjimo apie nutraukiamą koalicijos sutartį, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Jis taip pat kol kas negalėjo pasakyti, kada Nemuno aušros deleguoti aplinkos ir žemės ūkio ministrai Kastytis Žuromskas bei Andrius Palionis neteks pareigų. Žemaitaitis svarstė, kad greičiausiai vyks viso ministrų kabineto atsistatydinimas. Buvusio premjero Gintauto Palucko brolinės Virginijos Paluckienės bendrovė Dankora negražino daugiau nei 136 tūkstančių eurų neįgyvendintam projektui skirtų ES paramos lėšų. Dėl to Nacionalinė mokėjimo agentūra kreipėsi į Teisėsaugą, pranešė tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Paluskienės įmonė iš viso gavo 170 tūkstančių eurų finansavimą elektromobilių ir elektrinių laivų krovimo infrastruktūros įrengimui Pamario krašte, Drukių kaime, tačiau šio projekto iki numatyto termino neįgyvendino. Didžioji dalis šių lėšų galėjo būti išleista įrangai iš Palucko dalinai valdomos įmonės Garnis nusipirkti. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šį rytą įspėjo apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariškiai paragino ieškoti saugios vietos patalpose. Raginama pamačius žemai skrendantį ir įtartiną objektą prie jo nesertinti ir skambinti pagalbos numeriu. Latvių portalai praneša, kad įspėjimas maždaug apie 9:30 buvo paskelbtas trijose savivaldybėse. Nurodoma, kad gyventojai gavo įspėjimus į telefonus. Pietų Filipinuose per 7.8 balo žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 15 žmonių, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Mindanao saloje žuvo 12 žmonių. Per žemės drebėjimą sugriuvo pastatų, o visame regione buvo paskelbtas tsunamio pavojus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis markus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: Kaip aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė automobiliu važiavo per beždžionių tiltą?
3: Ką?
4: Ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo išbirėjus tam, bet kaip matot, vakabo tas beždžionių, kito kelio nėra, ir ten yra tos lentos iškritusios, ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš, bet aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, nu, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai išmoku plaukti, aš visada pasiruošiu tiemisiam dalykam ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra ne taip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir ne taip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepavandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
5: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
4: Ištekėjau. Ne. O nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonė esu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalau, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi, aš dariau, kad kažkam būtų gerai, aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į taip kalbėjo aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Latvijos oro erdvėje sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Socialdemokratų lyderis sako sprendimą dėl koalicijos ateities priėmęs dar gegužės pradžioje. Nemuno aušra laukia pranešimo apie koalicijos nutraukimą ir motyvų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos pajėgos paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Pranešimas socialinėme tinkle pasirodė po 10 ryto. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvų, Rezeknės ir Aluksnės savivaldybėse. Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus. Dėl grėsmės skubiai pakilo NATO patruliavimo misijos naikintuvai. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako sprendimą nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno aušra priėmęs jau daugiau nei prieš mėnesį. Naujienų portalo 15 mintai tinklalaidėje Sinkevičius kalbėjo svarstęs apie tai pareikšti ir suvažiavime, tačiau esą nenorėjo šventinio renginio paversti politinių santykių aiškinimusi. Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, jis tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dar nesulaukęs pranešimo apie koalicijos nutraukimą. Jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, sulaukusi socdemų įspėjimo apie nutraukiamą koalicijos sutartį, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Jis taip pat negalėjo pasakyti, kada Nemuno aušros deleguoti aplinkos ir žemės ūkio ministrai Kastytį Žuromskas ir Andrius Palionis neteks pareigų. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos planuojant apsispręsti ir pradėti derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios daugumos, demokratė Agnė Širinskienė teigė skeptiškai vertinanti bendrapartiečių svarstymus jungtis prie koalicijos. Pasak Seimo narės Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama partija nerodo nuoseklumo. Politikės manimu, jei demokratai nuspręstų jungtis prie koalicijos, tai neigiamai atsilieptų politinės jėgos reputacijai. Be to Širinskienės teigimu skiriasi abiejų politinių partijų vertybiniai požiūriai. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, rodo preliminarūs rezultatai. Vakar įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimo ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapeteno alijansą Stipri Armėnija. Transliuotojo NBC interviu metu prezidentas Donaldas Trumpas atlaikė klausimus apie jo karo su Iranu strategiją ir nuolatinius trukdžius dėl oro sąlygų. Tačiau po klausimo apie jo nepagrįstus teiginius dėl rinkimų klastojimo supykęs pasišalino. Interviu vyko fermoje, kur Trumpas kreipėsi į ūkininkus. Pokalbį kelis kartus nutraukė oro sąlygos ir garso problemos, nes į stogą barbeno smarkus lietus. Po kelių klausimų apie Iraną Trumpas apkaltino žurnalistę esant didelę liberalę ir kartojo savo neteisingus teiginius, kad rinkimai buvo suklastoti. Žurnalistai paprašius pateikti įrodymus, Trumpas atšovė, kad ji yra arba korumpuota, arba kvaila ir dingo iš kameros akiračio.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
4: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija, konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos agatum.com.
5: Oho!
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė!
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
10: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
11: Čia Žinių radijas.
12: Ekspertai pataria.
9: Laida Ekspertai pataria pristato Nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Valstybė svajonių klientas ar biurokratijos labirintas? Kodėl kai kurie verslai vis dar vengia viešųjų pirkimų? Apie tai mes šiandien. Na, viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau dalį verslo jį vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti vis dėlto atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės, kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo. Apie verslo pasitikėjimą valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių mes šiandien kalbamės su Neringa Andrijauskene, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Neringa.
14: Labadien.
13: Pafilosofuokim šiek tiek, suteikim tokio lengvumo mūsų pokalbį, bet labai aišku naudingo to lengvumo ir puikios edukacijos. Kiek verslo pasitikėjimą viešaisiais pirkimais lemia pasitikėjimas pačia valstybė? Ar mes čia turim lygybės ženklą?
6: Manau, kad tikrai taip, vienareikšmiškai, tai labai susiję dalykai, ar ne, nes verslų susitikimo su valstybė kaip užsakovo, tai yra tas pirminis santykis, kada tiesiogiai patiria, kaip valstybė reaguoja, ką jinai duoda verslai, kokias atsakomybės uždeda, ar ne, ir kokias galimybės sukuria. Tai labai labai svarbu yra, jeigu verslas jaučia, kad procedūros yra aiškios, suprantamos, jeigu mes sudarom galimybės dalyvauti visiems vienodas, lygio vertiškumo jausmas, na tai natūraliai tada ir pasitikėjimas valstybė egzistuoja. Ir priešingai, jeigu to nėra, pasitikėjimas krenta.
13: Neringa, ar verslas pasitikė valstybė šiandien? Per jūsų viešųjų pirkimo prizmę, jeigu žiūrėtume.
6: Jeigu aš kalbėčiau tik tais atstovaudama savo organizaciją, tai tikrai vienareikšmiškai galėčiau sakyti, kad taip, mes matuojam savo veiklą, mes žiūrime, ar mus traktuoja kaip skaidrius ir patikimus partnerius, tai tikrai atsiliepimai yra labai stiprus, lygiai taip pat labai reaguojam į savo kažkokius tai trūkumus ar padarytas klaidas, taisomis labai greitai ir labai daug dialogo vykdom su verslu ir penkti metai, kaip dirbu šitą darbą ir tikrai matau, kad įsitraukimas yra labai didėjantis. Tai jeigu kalbant nuo CPLT komandos, sakyčiau, o mes aišku didelį viešo sektoriaus dalis esam, nes 15% viešų pirkimų per elektroninį katalogą praeina, tai galima sakyti, kad taip, bet tai nėra absoliutu, tikrai yra dar ir nepasitikėjimo apraiškų.
13: Verslo argumentai, kodėl nedalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kokius dažniausiai girdite, kas stabdo, vat, kas yra tie trukdžiai, kliūtis, dėl ko verslas vis dėlto susilaiko ir nedalyvauja, nors, kaip mes ir sakėm, milijardų eurų vertės rinka.
6: Tai tikrai nėra viena priežastis. Aš manyčiau, kad čia yra tokia visuma. Galimai dažnu atveju gali būti ir resursų klausimas. Kartais mes šalyje turim projektus ir paklausa yra tokia, kad verslas nesugeba užtikrinti pasiūlos, renkasi kur dalyvauti, kuriuose pirkimuose. Kitas dalykas tikrai gali būti ir dažnai pasitaiko, kad yra iš ankstinis nusistatymas, na toks skepsis ar ne, kad yra sutarta, kad kažkur tai vyksta paraštyse jau viešieji pirkimai, o vieša procedūra tai yra tik tais formalius įtvirtinimas, tai va tas nepasitikėjimas, be abejo yra kompetencijos reikalingos ir verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir mes tam irgi labai didelį dėmesį skiriam ir konsultuodami, ir edukuodami, ir informuodami, nes gali būti, kad verslas tiesiog nežino, kad jo gaminamas prekės teikiamas paslaugas ar vykdomus darbus valstybė nori įsigytų, ar ne. Tai šitie dalykai ne paskutiniai vietoj matyti yra ir pertekliniai reikalavimai, ar ne, skuba. Štai, ką aš minėjau apie tą paklausą, tai kartais mes tai energetinius resursus visi kartu šalyje įsigijam, ar ne, nes turime paramą, įsisavinti reikia ES lėšas, įvairūs projektai, kaip ir dabar RRF-as, mes turime, kad projektai, aišku, pasibaigė viešaisiais pirkimais, tai yra paskutiniai stoteliai, jei lieka mažai laiko, mes tada turim skubą, tikrai nustatom įtemptus gana terminus pirkėjams, tai atsiprašau, tiekėjams, ir verslas tada, na, vėlgi, jis turi įsivertinti, kaip jis sugebės, dalis verslo dirba su gamintojais, kurie taip pat negali užtikrinti tų įtemptų terminų, na, ir gali atsitikti, kad, nu, sprendimas yra toks racionalus, kad jis neprisima visos tos rizikos. Tai aš kaip ir sakau, tikrai yra komplektas tų priežasčių.
13: Nėra vien plius arba vien minus, ar ne, yra ir to, ir to, ir tada apie pliusus pakalbėkim, Neringa, aha, papildykit
6: dar
13: šiandien.
6: Dar ir norėjau pasakyti, kad skaudi patirtis, ar ne, yra, tikrai mes reitinguojam tiekėjus, tiekėjai lygiai taip pat reitinguoja ir pirkėjus, ir jeigu turi neskaudžia patirtį, tikrai gali būti, kad ir nedalyvauja. Dar ko nepaminėjau, tai yra nepatikimų tiekėjų sąrašas, kada aplaidumas, nekokybė arba kažkoks tai na, piknaudžiavimas vėlgi užkerta kelią tam tikrai daliai verslo dalyvauti 3 metus viešuosiuose pirkimuose.
13: Apie tos pliusus dabar, ar ne, Neringa? Mes išsiaiškinom, kas trukdo, o dabar kas motyvuoja verslą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? Ką čia galėtumėm pasakyti?
6: Na, tai matyti esminis elementas, tai yra pelnų siekimas. Tikrai vienareikšmiškai verslas siekia ir kas dar siekiant to pelno motyvuoti, matyti užsakymo dydis, ar ne, objektyvus, normalus terminas tam įvykdyti. Tikrai motyvuoja ir pati valstybė kaip stabilus partneris, va tas stabilumas, ar ne? Nes tai tikrai yra geras klientas valstybei. Garantuotas apmokėjimas yra, aiškumas ir stabilumas, jeigu ilgalaikis sutartis, tai ilgalaikis pajamos. Trečia galbūt tokia būtų priežastis, kad, na, sutvirtėjimas savo srityje, savo rinkoje, tikrai viešasis sektorius daug dėmesio skiria, kad kvalifikaciniai reikalavimai ir apskritai tie barjerai būtų kuo žemesni, kad būtų pritraukiama ir smulkus ir vidutinis verslas. Ir mes savo veikloje kasdienybėje irgi nuolat galvojam, ar keldami reikalavimą skatinam, ar apribojam ir tada priimam atitinkamus sprendimus. Tai kitas dalykas, verslui tikrai čia įgyjus patirtį, gavus gerą užsakymą, netgi sustiprėja jie ir gali į tarptautinę tada areną išeiti ir ne su savo jau patirtimi. Ne paskutiniai vietoj, ką stebim apskritai matyti šalyje, yra tas patriotiškumo jausmas, nu, pasididžiavimas savo valstybę, noras kurti vertę savo valstybei. Tai tikrai socialinė atsakomybė, įdomus projektai, verslą irgi traukia ir yra vienas iš motyvų skatinantis dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
13: Neringa, tai, ką jūs sakote, tai yra galimybė verslą, ar ne? Atsiveria galimybė toksai kaip ir
6: galimybė
13: lankas.
6: Ir aukti, ir užsidirbti, ir susikurti reputaciją, ir galų gale tikrai viešasis sektorius yra daugelį sričių labai pažangus klientas, su kuriuo dirbant verslas irgi gali išmokti tam tikrų kompetencijų įgyti.
13: Tai va, Neringa, jūs ir kaip sakant, pradėjo.

0: verslo subjektais, nori labiau pažinti privatų sektorių. Žinoma, daugiau skaitmenizacijos ir tokio paprastinimo siekis, kažkada labai jiem visi link to sureguliavimo didžiulio, ar ne, kad užtikrinti, kad išgyvendinti dalykus, kurie yra nepageidaujami mūsų ir viešajam sektoriui, ir viešuosiuose pirkimuose, kaip ir ta pati korupcija, ar ne, draudžiami susitarimai. Tai siekiant vat, tų dalykų mes tikrai daug labai procedūrų esame išsigryninę, bet joms dabar reikalingas tam pritaikymas, skaitmenizacija, automatizacija. Tai viešasis sektorius, mano galva, kaip klientas tikrai yra nuėjęs dideliais žingsniais į priekį bendradarbiavimo prasme. Tai dar ko galėčiau papildyti, kad organizacijos viešam sektoriui ir pačios jau užmesgi tokią kultūrą, kada mes vieni su kitais labiau bendradarbiaujam, dalinamės praktiką įvairia pasiekimais, diegdami įrankį, ieškodami kažkokios valdysenos modelio. Mes tikrai vieni su kitais daug labiau konsultuojamės ir perimam taip, kas gerai ir stengiamės išmokti iš kitos organizacijos padarytų klaidų. Tai gal tiek galėčiau pasakyti, bet
1: žodžiu, pokytis
0: prasme
1: yra toks ryškus įvykęs, ar ne, nes iš tiesų anksčiau tikrai buvo jau tas valstybinis aparatas, taip, labai gremėzdiškas, labai išsitempęs, labai
0: galiu konkretų perteklinis pavyzdį, kad atsirado prievolė daryti rinkos konsultacijas dar prieš viešąjį pirkimą, ar ne, na tai tikrai jos buvo daug formalesnis, mes dabar jau matom, kad rinkos konsultuomasi su rinka realiai, labai tiksliniai klausimai formuluoti, labai vertinama visa rinkos konsultacijos medžiaga, kodėl į tam tikrus pasiūlymus iš verslo neatsižvelgta, taip pat išviešinama. Tai va tas atvirumas tikrai yra labai ryškus, atviri duomenys mūsų šalyje. Labai daug galima pamatyti elgseną, sutartys viešos, pasiūlymai viešiai pirkėjų. Tada kita dalis yra matyt, kaip klientas jau ar ne, jau konkretus sutarties partneris, kaip viešasis sektorius atrodo. Irgi iš to išplaukiant, kad mes daugiau kompetencijų turim ir daugiau dėmesio viešajam pirkimui suteikiam. Kartu yra ir sutarties vykdymas. Jau mes kalbėjom praeitoje laidoje ar ne apie maitinimo paslaugas, bet ir daugelyje sričių viešo pirkimo procedūra yra viena dalis. Mes daug susireguliavę esam, visokių procesų įsidiegę ir tikrai pasiekė tokį lygį, kada labai aišku ir gana vieninga šalyje šita dalis. Bet sutarčių vykdyme ar ne, ir tame reiklume mes labai skirtingi, pradedant nuo regionų, nuo brandos, tos organizacijos, savivaldybės ir reiklumas yra labai skirtingas, kas vėlgi galima sakyti, gražinkime į temą mūsų ar ne pasitikėjimą kuriam, nes nuo mūsų tokio stropaus reiklumų labai priklauso, ką visuomenė mato ir ką galvoja apie viešą sektorių, kaip viešasis sektorius atstovauja. Juk jeigu mes galvojam, kad yra įsigyjama kažkas vaikų labui, tai mes turime tikrai galvoti ypatingai ne tik apie estetiką, saugumas, ilgamžiškumas, ar ne, tos pačios, nežinau, prie mokyklų, prie darželių žaidimų aikštelės įrengiamos, ar ne. Jeigu galvom apie gydymo įstaigas, vėlgi tas yra jaučiama. Jeigu mes žiūrime į kelius, į statinius, visuomenė labai aiškiai, labai greitai pamato, ar mes iš viešo sektoriaus atstovaudami valstybę buvome reiklus. Ar tai būtų tiltas, ar tai būtų takas, ar tai būtų suolas, na, ar tai būtų skaitmenizuota aptarnavimo sistema, ar tai būtų vedliai, kaip pavyzdžiui, valstybinės mokesčių inspekcijos visi deklaruojam, ar ne? Ir pamenam, kaip buvo pradžioje sudėtinga ir kiek išvystyta informacinė sistema, kad dabar tikrai jau vieni juokai pateikti deklaraciją. Ir tada pačią instituciją mes visi patenkinti. Tai va apie tą reiklumą, kai mes turime santykį, tikrai yra daug dar labai skirtybių, bet pažanga tikrai yra, sakyčiau.
1: Neringa, viskas gražu, bet dabar šiek tiek apie kritiką pakalbėkim, kas gal

0: Kur nėra taip labai jau gražu. Tas ir praeitoje laidoje irgi užsiminėm apie tai, kad viešasis sektorius renkasi tik mažiausią kainą. Tai tikrai vieša opinija, kiek jinai gaji, tikriausiai jūs atsakysite ir stipri, bet ar tai yra tiesa dar?
1: Ir aną kartą bandžiau šitą mitą paneigti.
0: Dar kartą bandykiu.
1: Dar kartą. Tikrai nėra taip viskas romantiška ir gražu, viešieji pirkimai ypatingai sudėtinga sritis dėl to, kad labai skirtingi interesai yra, ar ne? Verslas turi savo interesą, viešasis sektorius kiek kita ir galų gale kažkas visada pralaimi. Viešą procedūrų, tai čia kaip ir teismus, negali būti visi patenkinti. Galbūt kartais ir atsitinka ir klaidų, ir natūraliai tas nepasitenkinimas yra. O grįžtant jau prie jūsų klausimų, tai viešųjų pirkimų įstatymas, dabar taip biurokratiškai pasakysiu, visiems mums šalyje nustato pareigą tikrai kainos ir kokybės santykį naudoti kuo dažniau ir minimaliai, bent pusė pirkimų tas turėtų būti. Mes kaip centralizuotus pirkimus vykdanti organizacija stengiamės sudaryti tokias galimybes, pasirinkti, ar mes renkamės kainos kriterijų, ar mes dar įvedam kokybinius parametrus, suprasdami, kad galimai ir kaina dėl to, arba tiekėjo patrauklumas augs. Vis dėlto labai svarbu suvokti, kad mes konstruodami pirkimą ir sąlygas ir reikalavimus savo partnerio ateityje galima apsirašyti, na, neribotai tiek, kiek yra pakankama mūsų poreikiu užsitikrinti. Ir jeigu mes tvarkingai tuos reikalavimus apsirašom, tai tegul tą pakankamą kokybę suteikintys verslas mums ir pasiūlo mažiausią kainą. Mažiausia kaina už gerą kokybę nėra blogas dalykas. Blogas dalykas tada, kada mes ir maži reikalavimai, ir prasta kvalifikacija, ir kaina maža, ir tada netgi realiai mes suvokiam, kad netitinka tikrovės, ar ne šitas viešasis pirkimas, kad mes jaustumėmės, jog tikslingai išleidom visuomenės lėšas. Tai sakyčiau, kad tai daugiau yra mitas.
0: Tai čia viskas priklauso nuo perkančiosios organizacijos.
1: Nuo perkančiosios organizacijos ir vėlgi grįžtam prie to, ar mes reiklus esam, nes pirkime gali net ir kokybinių parametrų labai daug įsidėti ir žalumo, ir suprantat šito garantinės priežiūros įvairių tokių dalykų, kas atrodo patraukliau, bet niekas neapsaugo nuo to, kad 2 metus ar 3 metus vykdantys sutartį, mes tikrai tą gausime. Tai čia ta didžioji ir stambioji mūsų prievolės dalis, ką pareikalavom startiniai pozicijų, ištiekėjo paskui. Ir
0: reikia išsireikalauti.
1: Taip, pavyzdžiui, medieną mes reikalavom pirkimuose, kad tas pirkimo sutartį vykdysintys darbuotojai uždirbtų gana gerai ir tą socialinę atsakomybę didinam, ar ne, ir vertinam pirkime darbų užmokesčio medieną. Bet ar paskui verslas tikrai moka tiem žmonėms tą skaidrų ir aukštą darbų užmokestį, už kurį jis pirkime gavo balų, mes turime pareigą irgi nuolat patikrinti ir įsitikinti.
0: Žodžiu, kontrolės mechanizmas irgi turi būti tas svarbus elementas užtikrinant tikrai skaidrų ir sąžiningą viešą įpirkimą, testinumą. Ką reiktų keisti jūsų galvą, kad daugiau verslų ateitų į viešuosius pirkimus? Jeigu turėtumėte tą stebuklingą lazdelę, mosteltumėt, kas tai būtų? Ar yra
1: jeigu
0: vienas receptas?
1: Jeigu stebuklingą lazdelę, tai matyt
0: labai lengva būtų tikriausiai, ne?
1: Ne, tikrai labai norėčiau viską, kas nepatgėdaujama, pašalinti, ar ne, korupciją, susitarimus, iš anksto apsitarimus, informacijos nutekinimą, tiekėjų horizontalius susitarimus, vienas su kitu ir imituojant konkurenciją, nes ir tas yra, kad viešas perkančio organizacija gali galvoti, kad viskas gerai ir didelį konkurenciją, taigi ir pirmas atsisako sudaryti sutartį ir antras, ir paskui brangiausias mums lieka. Tai šitus visus dalykus tikrai norėtųsi išgyvendinti, o tai, kas mūsų valio ir galio kaip organizacijos, kaip viešo sektoriaus atstovo, tai sakyčiau, tikrai reikia stengtis dar labiau paprastinti dalykus, nes sritis yra sudėtinga. Ir pasitelkiant skaitmenizuotus įrankius, padaryti taip, kad ir verslui būtų paprasčiau, stengiantis pritraukti, na, o parodant, kaip tai gali būti lengva dalyvauti viešajam pirkime. Pirmasis tas atėjimas į pirkimus tikrai yra sudėtingesnis, ypatingai vat kataloge. Vėliau mes turime labai paprastą. Praminus tą kelią tampa lengva, nes tu tik vieną kartą pateiki dokumentus, įvertini ir ilgus metus gali dalyvauti. Tai visur siekčiau paprastinimo procedūrose, nes tikrai dar verslui kai kuriam sudėtinga tai yra.
0: Neringa, pabaigai vienas sakinys iš jūsų, viena žinutė, vieno sakinio žinutė verslui, kuris galbūt planuoja, norėtų, bet dar nedrįsta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Ką jūs jiems pasakysimėt?
1: Pabandykite.
0: Ženkite tą žingsnį. Ir įvyks.
1: Kreipkitės pagalbos, bandykite, dalyvaukite ir stiprėkite. Kartu taip ir stiprinam savo šalį. Kuo daugiau verslų auga ir įsitraukia, tuo mes tvaresni ir stipresni kaip visuomenė esam.
0: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi Neringa Andrijauskienė, nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos direktorė, laida vedžiau aš Lina Lunieskienė ir toliau likas su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: Žinių radijas.
7: 11:30.
6: Žinios.
7: Vilniuje pradedama projektuoti mokykla Vokietijos brigados karių vaikams. Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo kursuoti elektriniai autobusai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vilniuje pradedami naujos mokyklos ir darželio išganytojo kalvoje projektavimo darbai. Ugdymo įstaiga lankys Lietuvoje dislokuojamos Vokietijos brigados karių vaikai. Sprendimas dėl švietimo įstaigos steigimo ant miesto centre esančios kalvos jau priimtas. Anot mero Valdo Benkunsko, nors mokyklai numatytas klypas ribojasi su Vilniaus kalėjimu, Vokietijos atstovai dėl tokios kaiminystės prieštaravimų neturėjo. Planuojama, kad mokykla bus integruota į išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštele. Užtikrinant susisiekimą su senamiesčiu statant mokyklą, bus tvarkomos viešosios erdvės bei pėsčiųjų takai. Vilniaus viešasis transportas kitais metais planuoja pradėti naujo autobusų parko Liepkalnyje statybas ir jas užbaigti per 3 metus, rašo portalas Verslo žinios. Statybų leidimą bendrovė tikisi gauti jau birželį, projekto vertė šiuo metu tikslinama. Naujasis parkas Liepkalnio gatvėje įsikur šalia Vilniaus oro uosto pakelimo tako esančiame daugiau kaip 14 hektarų sklype, kuriame dabar nėra jokių statinių. Numatoma teritorijoje įrengti 265 autobusams skirtas vietas. Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėjo kursuoti 2 nauji elektriniai autobusai. Elektrobusai iš savivaldybės centro ir atgal kursuos 2 maršrutais – į Krūvelius ir Bebruliškę. Kaip pranešė savivaldybė, elektriniai autobusai turi po 16 sėdimų vietų, taip pat pritaikyti vežti asmenį su negale. Prie sėdėjimo vietų keleiviai taip pat galės įkrauti mobiliuosius įrenginius. Šalia vietos neįgaliesiems yra įrengta šuns neregių vetlio vieta. Skelbiama, kad 1 įkrovimu autobusai gali nuvažiuoti apie 500 kilometrų. Baigtas pirmasis kapitalinio remonto etapas sostinės istorinėje Trakų gatvėje. Suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvės. Atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruotas grindinys. Be to gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negale. Įrengta moderni lietaus surinkimo sistema. Antrojo etapo metu atkarpoje nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės tęsiami analogiški darbai. Jų pabaiga numatyta paskutinį šių metų ketvirtį.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia.
9: Parduotuvė Armija ir civilės.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armija ir civilės.
2: Orai.
7: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Šį kartą pristatysiu lietuvio autoriaus knygą. Ir tai yra debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais. Tai yra baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas, kuriame kriminalinė intriga susipina su baltų mitologija, istorinės atminties temomis ir šiuolaikinio žmogaus savęs paieškomis. Romano veiksmas vyksta Kalniškio kaimelyje, kurį gaubia paslapčių, gandų ir senų nuodėmių atmosfera. Pasakojame susikerta trys laiko sluoksniai. Prieš 7 metus įvykusi jaunuolio savižudybė, dabartie pasirodantis grasinantis laiškai pasirašyti velnio vardu ir partizaninio karo laikus menančios paslaptis. Šios linijos pamažu susijungia į vientisą pasakojimą apie tai, kaip praeitis veikia dabartį ir kaip bendruomenės atmintyje iš lieka neišspręsti konfliktai. Svarbus veikėjas yra ir Rokas Kėsas, kurio galvoje kalbasi skirtingų pažiūrų gyvūnai antis ir vilkas. Bėgdamas nuo asmeninių problemų, jis miestą iškeičia į kaimą ir atvyksta į aplinką, kurioje žmonės vis dar gyvena šalia legendų, prietarų ir kolektyvinės atminties. Na, o velnis knygoje nėra vien folklorinis personažas, jis tampa žmogaus sąžinės, kaltės, baimės ir blogio metafora. Kuo labiau veikėjai bando racionaliai paaiškinti įvykius, tuo akivaizdžiau matyti, kad tikrieji velniai, kabutėse, slypi jų pačių viduje. Detektyvų Lietuvoje labai mažai, man jau seniai norėjosi parašyti ką nors, kas savo provincinę aplinką primintų Agatos Kristi Miss Marple kūrinius, bet būtų savita ir lietuviška. Taip kūrinio gimimo idėja aiškina pats detektyvo autorius Kostas Strielkūnas, kurio balsas literatūroje ironiškas ir žaismingas, bet ne bėjantis tamsos. Todėl savo debiutiniame romane Mieste nebetiki velniais jis kalba apie tai, apie ką dažnai mastome tyliai. Vidinius demonus, paveldėtą atmintį, kaltę, juoką ir bandymus susitarti su savimi. Strielkūno knygoje dera detektyvinė įtampa, mitologiniai motyvai, psichologinė analizė ir švelni ironija. Pasakojime keliamas klausimas, ar šiuolaikinis žmogus iš tiesų yra toks racionalus, kaip pats save įsivaizduoja. Nors miestas simbolizuoja modernų, skeptišką pasaulį, žmogaus poreikis tikėti paslaptimi, ieškoti ant gamtinių paaiškinimų ar susidurti su dar nepažinta savo prigimties puse, niekur nedingo. Tai itin atmosferiškas kūrinys. Kaimas čia ne tik kaip konkreti vieta, bet ir kaip simbolinė erdvė, kurioje susitinka istorija ir dabartis, tikrovė ir mitas. Pats autorius savo knygą vadina Cozy Crime, tai yra detektyvinė istorija, lydima šilto humoro, kuri teoriškai gali nutikti bet kam ir bet kada. Bet ir čia būtina tamsa. Skamba paradoksaliai kalbant apie cozy crime, bet taip veikia ir literatūra ir pats pasaulis. Įdomus dalykai reikalauja tamsos. Sėkmės istorijos juk įdomios ne dėl pačios sėkmės. Niekam nerūpi, kad kažkas sukūrė tvarų ir pelningą verslą. Įdomu tai, kad iki tol tas kažkas, metaforiškai kalbant, prie konteinerio grūmėsi su meškėnais dėl maisto kasnio. Tamsa reikalinga, bet joje visada turi spingsėti vilties švieselė. Knygoje tai taip pat juntama. Tarp skausmo, bėdų ir praeities vaiduoklių atsiranda momentų, kurie nuramina ir leidžia patikėti, kad viskas galiausiai baigsis gerai, sako pats knygos autorius. Debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Ratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kaip aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė automobiliu važiavo per beždžionių tiltą?
3: Ką?
4: Ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo išbirėjus tam, bet kaip matot, vakavo tas beždžionių, kito kelio nėra, ir ten yra tos lentos iškrytusios, ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuo taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, va, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai išmoku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra netaip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariu ir netaip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepabandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
5: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
4: Ištekėjau. Ne. O nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonės padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalau, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi, aš dariau, kad kažkam būtų gerai, aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Lekiam į taip kalbėjo aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Rytų Latvijoje antras galimo oro pavojaus signalas. Socdemų lyderis tikina, galimi pokyčiai vyriausybėje paaiškės per 2 savaites. Nepaisydami Trumpo raginimo susilaikyti, Izraelis ir Iranas keičiasi smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos apie 11:30 paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimanti Luzos, Rezeknės ir Balvų savivaldybės. Gyventojams mobilio ryšio tinklais buvo išsiųstas geltonasis pavojaus signalas. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Anksčiau Latvijos pajėgos pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvėje skridusį bepilotį orlaivį. Bepilotį Latgaloje numušė Prancūzijos naikintuvai. Nurodoma, kad tai užsienio bepilotis į Latvijos oro erdvėje skridęs dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako sprendimą nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Remigijaus Žemaitaičio Nemuno aušra priėmęs jau daugiau nei prieš mėnesį. Tęsiantis diskusijoms, jog Sinkevičius galėtų perimti premjero pareigas, jis portalo 15 min tinklalaidėje tikino, kad Inga Ruginienė liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Anot socdemų lyderio, teoriškai manoma, jog Ruginienė galėtų atitekti Seimo pirmininko postas, tačiau Sinkevičiaus teigimu jį tenkina Juozo Oleko darbas. Politikas tikino šiuo metu nežinantis, kokio masto galėtų būti pokyčiai vyriausybėje. Tačiau tikisi, kad atsakymas paaiškės per 2 savaites. Vis tik politiko teigimu gali keistis nuo 4 iki 6 ministrų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dar nesulaukęs jokio pranešimo apie koalicijos nutraukimą. Jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, sulaukusi socdemų įspėjimo apie nutraukiamą koalicijos sutartį, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Pasak jo, po patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Tokios informacijos neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Kriminalinė policija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras bei Valstybės saugumo departamentas. Izraelis ir Iranas vėl keičiasi smūgiais netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paragino Izraelį susilaikyti nuo atsakomųjų veiksmų po Teherano raketų. Jeruzalėje buvo girdimi sprogimai, o Izraelio kariuomenė vis praneša apie naujas Irano raketų bangas. Atsakomųjų veiksmų imtasi po to, kai Izraelis pranešė apšaudęs vakarinį ir centrinį Irano regionus. Izraelio kariuomenė ir Irano žiniasklaida šiandien pranešė, kad Izraelis smogė naftos chemijos bendrovėje Irano pietvakariuose. Savo ruoštu Iranas paskelbė, kad smogė Izraelio 2 oro pajėgų bazėms. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė negalutiniai rezultatai. Vakar įvykę rinkimai tvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Sandelo Karapetiano aljansą. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad armėnai balsavo už europietišką ateitį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą .lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą .lt.
8: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
9: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
0: Čia žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Velniažuvės yra vieni šiurpiausiai atrodančių žemės gyvūnų ir jau seniai tapo įsimintinų paslaptingų giliavandenių būtybių simboliu. Jos nuolat plaukioja pravertais nasrais, pilnais ilgų smailių dantų ir pasižymi su maniais medžioklės metodais. Šios plėšerio žuvys ant galvos turi ataugą su bioliminesensiniu masalu, vadinamąją meškerę su žibintu. Jie apgauna grobį, priversdamos manyti, kad tai švytintis maisto šaltinis. Be kita ko, šie maži organizmai generuoja šviesą, pasitelkdami fermentą luciferazę, kuris oksiduoja medžiagą vadinamą luciferinu ir šiame procese išskiria šviesą. Dėl abipusiai naudingų santykių velniažuvė gauna švytintį masalą ir priemonę bendrauti su kitomis savo rūšies atstovėmis, o bakterijos saugia vietą gyventi ir maitintis.

0: klausotės žinių radio.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas Liutauras Čepratskas. Labas, Liutaurai.
3: Labas.
1: Pradėsiu nuo to, kad aišku, mes keliaujam į Ispaniją, į Šiaurės Ispaniją, bet dar iki tol man yra pačiai įdomu, apie ką mes kalbėsimės. Ir man atrodo, kad visi žmonės, kai kreipiasi į tave, tai neišvengiamai klausia ir apie maistą. Arba daugiau, mažiau, bet maistas visą laiką yra tema. Apie ką tau yra dar įdomu kalbėtis, arba ką tau įdomu stebėti kelionėse? Kas tai galėtų būti, architektūra, žmonių gyvenimo įpročiai, ar vis dėlto maistas ir yra ta šis aplink, kurią sukasi kelionės?
3: Viskas priklauso. Mes negalim labai jau pažinti tų žmonių gyvenimo įpročių kelionės metu, jeigu mūsų kelionė yra tokia, kad mes lekiam iš taško A į tašką B. Aš manyčiau, kad suprast, kaip yra, kas yra tas gyvenimo įpročiai, reikėtų apsigyventi vienoje vietoje ir pasilikti 2-3 mėnesiam, kad pamatyti. Todėl dažno atveju mane labai juokina tie žmonės, kurie gyrėsi savo aplankytų valstybių skaičiumi. Sakydami, buvau ten 150, man norėtas išduoti klausimą, kiek laiko praleidai. Tai, kad nusileidai, išlipai ir pasivaikščiai po Limą, klausimas, ar tu pažįsti Peru. Tai man patinka viskas, apskritai visas kelionės procesas, nuo pradžios iki galo. Aš mėgstu keliauti įvairiom transporto priemonėm. Su laivais gal kartais būna problema, nes mane pykina, bet mėgstu ir laivus. Bet turiu susitaikyti, kad gali būti sukelti nedidelių nepatogumo tai. O šiaip maistas, savaime suprantama, aišku dabar viskas šiek tiek supaprastėjo, žinot, mano mitybos įpročius, tačiau nepriklausomai nuo visko, vertinus tą faktą, kad mes biškį pasukčiavim keliaudami, tai net ir šitoje vietoje mes esam lankstesni kelionės metu, o Šiaurės Ispanijai, kodėl keliausim, dėl to, kad visi pažįsta Ispaniją kaip šalį, tačiau Ispanijoje visi pažįsta pagrindę Barceloną, gerai Madridą ir savame suprantama tą pajūrio juostą, Valenciją, Alicantę, daleiskim to pati Marbėją, na, viskas, kas ten yra.
1: Dabar dar atsirado salos, kurios...
3: Tai Tenerife, savaime suprantama, Ibiza, Mallorca, tai čia viskas tas yra tai, ką daugiausiai visi pažįsta Tenerife apskritai, jeigu taip pažiūrėti Kanarų salose, tengi tų lietuvių ant kiekvieno kampo pilna.
1: Ten lietuvių bendruomenė, tam būtų galima cepelinus
3: virti. Tai ten teoriškai gal kas nors jos ir veda namuose, aš nežinau. Tačiau, jeigu mes kalbam apie Šiaurės Ispaniją, tai aišku, galim pradėti nuo Baskų krašto, tai Baskai, Kantabrija, Galicija, tai Asturijos Galicija, jeigu einant iš dešinės į kairę, tai darbat San Sebastiną ir Baskų kraštą žino daugiau žmonių yra girdėję. Santiago de Compostela visi girdėję dėl to, kad bet kokiu atveju ten eina tas vienas iš, reiškia, tų takų, kuriais maldininkai keliauja, tie piligrimai. Aišku, vėlgi, didesnė dalim visi pažįsta tik ir galvoja, kad jis yra vienas, tai yra tas, kuris prasideda Prancūzijoje. Jis taip ir vadinasi, beje, Camino Frances. Tai visi daugiau ar mažiau žino tą vieną, jų yra 6 ar 7. Aš žadėjau vieną kartą irgi pereiti. Jokingiausia, jeigu nesigilinti detalės, tai aš galėčiau pasakyti, kad piligrimavau į Santiago de Compostela ir nesileisdamas į detalės, kad nuėjau ten vieną iš tų, kuris yra 6 ar 7 kilų ir nesakydamas, kad nejau tų 800 ar 700 ar 800. Tai čia pati jokingiausia dalis. Aš kalbu apie tai, kad daugiau visi žino. Galicija apskritai yra vienas iš regionų, kur lankosi labai mažai turistų per metus. Vėlgi, tai yra ta Šiaurės Ispanijos dalis, jinai mažai turistinė, ten su anglų kalba neypatingai, todėl pravartu mokėti ispaniškų keletą žodžių, daugiau negu keletą. Man kaip laisvai, bent jau man tai patrodo šnekančiam ispaniškai, tai aš vis laik jaučiuosi ten kaip namie,
1: Ir... O kur tu išmokai ispanų kalbos?
3: Taigi aš gyvenau 5 metus Venezuelai, metus Meksikoje, metus Ispanijoje, San Sebastiane. Aš negalėjau jos neišmokti. Po 7 metų gyvenimo ispanakalbėj šaly, tu, ne tai, kad esi priverstas, turbūt jeigu turi šiek tiek smegenų, tu tiesiog išmoksti. Čia tik tai pas tuos driskius okupantų palikonius gyvenančius Lietuvoje. Yra tokia tradicija 40 metų pragyventi Lietuvoje ir nesugebėti ištarti nei vieno žodžio. Tai aš tam tai kategorija nepriklausau.
1: Su kuo aš ir sveikinu. Ar tau atrodo vertybė, kad vieta yra neturistinė arba mažiau turistinė? Ar kaip tik priešingai, jeigu vieta turistinė, tai reiškia, kad ten yra kažkas labai gero?
3: Aš manyčiau, kad kaip... Mane labiausiai juokina, kai žmonės važiuoja į Provansą ir sako, važiuoja per mažus neturistinius miestelius. Provansė po knygos 1 metai Provansė nebeliko nei vieno miestelio, kuris būtų neturistinis. Tuo tarpu ten iš tikrųjų tikrai to žodžio galima būtų prasme pasakyti, kad tai neturistinė vieta yra. Ten turbūt stebėti tą gyvenimo būdą labai malonu, nes ten mažai turistų, mažai užsieniečių, bet tik vienoje vietoje girdėjau ruskių kalbą, tai buvo Santanderis. Ten labai gražu, nuostabus pležai, pavyzdžiui, pietinė Ispanija, tengi pležų nėra, tarifoj tebūnė yra, bet ten vėjas taip pučia visą laiką, kad tas smėlis kaip su toks rusiškas žodis peskastruika yra, tai kaip su smėliu tau atrodo, oda bandytų nudžyrinti ir ten buvo labai šalt. Tuo tarpu, vėlgi, nors ir Atlanto vandenynas, tačiau visuose tuose mažuose miesteliuose, kur yra įlankos, ten vanduo tikrai prišyla ir pamenu mes birželio mėnesio gal 2 dieną, kai buvom San Sebastine Lekončios pležė, tai temperatūra buvo vandens pakilusi iki gal 24-5 laipsnių. Ir buvo tikrai puiku ir faina maudytis. Vėlgi, ta prasme, pakeičiau savo požiūrį į maudynės. Aišku, seniai tai žinojau tenais, kad taip yra. Ir ten labai daug visko yra ką pamatyti. Nepaprastai. Aš važiavau praeitą vasarą nuo Santiago de Compostelos iki Santanderio. Iš Santanderio Bilbao, iš Bilbao mes išskridom į Lietuvą. Ir realiai galiu pasakyti, vau, kitaip sakant, aš padariau irgi tą, galima sakyti, dalį piligrimų kelio, tik jie visi ėjo į Santiago, o aš iš Santiago važiavau į priešingą pusę, žiūrėdamas jiems įveidus, kaip jie ateina.
1: Ar San Sebastianas vis dar yra gastronominė meka, ar yra ir geresnių vietų dabar?
3: Kur? Europoj?
1: Europoj.
3: Abejoju. Tik nebuvęs ten žmogus galėtų bandyti ginčytis ir sakyti, kad kažkur. Šiaip pagal per capita, tai yra žmogui, dabar paveržė iš San Sebastino žvaigždučių Mišelino vienam žmogui, dabar Liuksemburgas, jeigu neklystų, pirmojo pasaulio, antroje vietoje Kijoto, trečioje vietoje San Sebas. Bet čia visa šiaurinė dalis pasižymi savo iš tikrųjų fantastiškų maisų. Ir jeigu kalbėti apie vietinius žmonės ir vietinę žmonių kultūrą, tai ten iš tikrųjų yra vietiniai žmonės ir vietinių šalių kultūra, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į Barseloną, tai atsiprašau, išmeskim iš Barselonos

0: pietinė Ispanijos dalis, tai temperatūros ir tai, kad tai yra dykuma praktiškai, ar ne? Tik ten, kur žmogaus laisto, ten yra žalia, visur kitur yra dykinė. Šiaurės Ispanija yra žalia, fantastiški pležai, augmenyje, gamta ir žuvis geresnė kaip tik Šiaurės Ispanijos toj dalinės iš Atlanto vandenyno, taigi ten galima paragauti unikalių dalykų.
1: Pavyzdžiui?
0: Pavyzdžiui, peskalariai tokia yra žuvis gyvenanti pakankamai giliose vandenyse, kur raudonos spalvos su didelėm kaip bliūdai akimis. Kuri beje, turbūt viena brangiausių žuvų, kurią mačiau turguje. Net turguje jos kilogramas kainuoja 70 eurų, tuo tarpu torbo kainuoja 17. Tai ten laukinis 20 kažkelė. Tai įsivaizdavimai, kokio unikalumo tos dalykas. Ten yra lobsteriai tokie, kurių aš nepataikiau sezoną, bet valgiau jos, greičiausiai čilitus, kurių pagaunama per metus tik 5 tonos apskritai viso Europai. Krevetės, kurios beje, juk nieko nėra paprasčiau, negu supras, kurios krevetės buvo šaldytos, kurios ne. Yra vienas indikacija, pasižiūri ir viską matai. Tai yra ūsai. Tie ilgi ūsai su šaldžius krevetės jie nulužinėja. Ir kai tu atneša tas krevetės, o ūsai ilgesni dvigubai už krevetę, o jų ten yra tokių, kad akis raipsta. Kitaip sakant, tai unikalu. Unikalu. Dabar kaip tik sezonas yra žirnelių. Jie vadinami green caviar, žalieji ikrai. Jų per metus gal kokios 5 tonos prigliaudamas yra tik tai. Ir jų gali gauti tik labai geruose restoranuose. Vadinasi Les Lagrimas, kas verčiant iš ispanų kalbos, būtų ašaros. Tai yra visiškai irgi unikalu. Labai apgailę statomas turiu pasakyti, kad užsidarė restikas, kur Zuberoa buvo toks iš Lesansebo, kuriame dirbo Hilario Arbelaitis kokius 60 metų. Ir kuris buvo dievas maiste. Buvau ten gal tik porą kartų. Ir kai buvau jau nusprendęs važiuoti trečią prieš porą metų, atsiverčiu, jo ten rašo, kad mes dirbame sausio ten ar vasario mėnesį paskutinę dieną. Ir tai buvo, aš pasakyčiau, man tai buvo kaip netektis, kadangi su kuo ten bebuvau, visi išeidavo sužavėti vėlgi du kartai, tai čia kiek aš čia buvau.
1: Jau pradėjom skaičiuoti tas Mišelino žvaigždutes, tai aš negaliu paklausti, jo labiau, kad rytoj, šiuo metu, kai rašinėjom laidą ir Vilniuje bus, man atrodo, vėl skelbimai ir teikimai. Ir kalbant apie tą kraštą, apie kurį mes šnekam, ir kalbant ir plačiau, aš, pavyzdžiui, nu, anaip tol ne su visom tom žvaigždutėm ir ne visur sutinku. Ar pasitaiko tau nueiti į
0: pilną,
1: labai apdovanotą restoraną, o ten...
0: Pavyzdžiui, Berlyne yra toks Biberbau. Pinigų išmetimas.
1: Tai už ką
0: galbūt
1: duoda?
0: Dėl to, kad pigus. Ne, aš nesuprantu. Jokingiausiai Italija šiaip tai... Sicilijoje, neatsimenu kur. Sirakūzose gal. Jie sakė, tai taip mes žinom, kad bus čia. Tas jau tikrintas. Ar pasitaiko taip, žinoma. Už ką duoda, nežinau. Kartais galbūt už gražias akis. Ir ta prasme realiai, dabartiniu metu aš nebeturiu tokių problemų. Pas manegi tai to nevalgomų dalykų sąrašą įrašyta viskas praktiškai, išskyrus gyvulinės kilmės produktus. Tai aš einu į steakhouse'us, aš einu į žuvies restoranus. Kaip tik, kadangi Lietuvoje apskritai aš manau, kad mes per mažai valgome žuvies. Esam unikali valstybė turinti jūrą, bet neturinti savo žuvies iš savo jūros. Na, vėlgi, kokia ta žuvis pas mus jūrai.
1: O nėra taip, kad jinai labai, nežinau, kaip čia pasakyti, purvina?
0: Tai dėl dioksinų, ten tų statinių gulinčių, nuskandintų vokiečių kažkada, tai kur pradėjo sunktis, tai mūsų šiaip net uždrausta valgyti Baltijos jūros menkės kepenis, kadangi jos atlieka tą filtro funkciją ir joje nusėda visi nuodai. Mes turim juodosius grundalus, kurie invazinė žuvis, tada stintas, kurios ten kažkiek eina, bet mes turim vieną žuvį Lietuvoje iš tiesų, kuri yra žuvis karalius Lietuvoje. Tai yra sterkas, geriausia žuvis iš visų, kokią mes turime. mes

0: negalime pasigirti didelę gausą žuvies, bet vieną gerą turim. Vėlgi, kai pagalvoji, lyginant su kaimynais, daleiskim, jie valgo nėgės, mes net nežinom, kas tai yra didesnė dalim. Tai mūsų ypatumai. Bet grįžkim į Šiaurės Ispaniją, grįžkim ten, kur turbūt, jeigu didesnė dalis ir buvo, žinai, aš nežinojau, kol nevažiavau, kad pasirodo, gali praeiti tą piligrimų taką, netemdamas kuprinės, nes man tai sukėlė nuostabą, nes aš mačiau tos piligrimus, jie eina visi su tokiom kuprinytėm, kur telpa geriausiai atveju 3 poros triusikų ir 4 poros koinių. Ir vandens butelis. Išaiškėjo, kad jiegi ten patogiai keliauja, jiem iš viešbučio į viešbutį nuveža daiktus, jie nužygiuoja.
1: Tarkingi. Aš galvau, kad jie turi tuos tarnus tokius, kaip kopiantis į kalnus.
0: Ne, šerpų jie neturi. Šerpų jie beje netarnai, jie greičiau tokie, pavadinčiau, gydai, vedliai. Ir tikrai lipimoje veresta didvyriai, nešnekant apie tos, kurie turi pinigų ir ten nebežino, ką daryti daugiau gyvenime, kaip tik rizikuoti savo gyvybę. Tai aš sakyčiau, kad ta prasme, ne, ten iš tikrųjų yra autobusas, iš ryto atvažiuoja, surinka visus daiktus, perveža į kitą viešbutį ir tu tvarkingai dažygiuoji savo ten tą numatytą atstumą. Yra tokių, kurie žygiuoja su kuprinėm, bet tiek, kiek aš mačiau, tai buvo mažuma vaikščiančių. Ir vat, mes užsukom kaip tik netoli Santiago de Compostela tokio nacionaliniam parke buvom. Ir pasirodo kursuoja autobusai, kurie yra nemokami, kurie vežioja ten į gilumą pamatyti tokio pleisto vienolyno. Ten kavinukė ir mes nuvažiuojam, aš nepasiemiu nei vandens, nei nieko karšta. Toj kavinukė užkylam, sakau, man vandens. Ir išstraukiu telefoną, sako, kom čia ruoštis mokėti, sakau, kortelė. Sako, taigi čia ryšio nėra. Tai kitaip sakant, baigėsi viskas to, kad man davė sumuštinio, alaus, vandens ir popieriuką, ant kurio buvo užrašyta suma, kurią sutarėm, aš pervesiu nusileidęs į ryšį. Tokio pasitikėjimo, reiškiasi, yra vieta. Taip, tenais nepaprastai geri žmonės. Labai skanus maistas, fantastiški miestai, architektūra, viskas, istorija. O, puf, ta prasme, reikia pamatyti. Dar vienas išskirtinumas, kad keliai nemokami visur ten tom regione. Nuo Santiago de Compostela arba nuo Vigo, jeigu nuo pačios žiūrėtumėm, iki pat Bilbao. O jau už Bilbao keliaujant link San Sebo, keliai pasidaro mokami. Vėlgi, kaip ir pietiniai Ispanijos daly, kur keliai mokami.
1: Aš to pasakysiu savo įspūdį, tu man pasakyk, ar tau jis atrodo teisingas. Man atrodo, kad Lietuvoje labai daug to, ką mes vadinam tradicijom, yra dekoracija. Kad mes gyvenime tų tradicijų neturim tokių. Mūsų tautiniai kostiumai išlenda tada, kai kažkokios šventės, nebent mūsų įvairūs patiekalai, nu, jeigu nekalbėsim apie paprasčiausius mamos kotletus, tai dažnai būna kažkokių degustacinių meniu vienas iš variantų, bet mes, man taip atrodo, kad dažnai tų dalykų nevalgom, ypač jeigu tai nu, nėra jau tie patys populiariausi. O Ispanijoje man atrodo, kad tai, ką mes įsivaizduojame esant jų tradicijas, tai yra jų labiau kasdienybė, nu tikras gyvenimas. Ar tau taip atrodo, ar ne?
0: Pirmas dalykas, tai turbūt turi daugiau tų tradicinių švenčių, jie jas išlaikė, nes nepamirškim vieno paprasto dalyko, kad ten nebuvo okupacijos ir nieks nesistengė ištrinti tavo identitetą. Generolas Frankas Naiptol tikrai nebuvo nusteikęs prieš ispaniškąją kultūrą. Jeigu vadinti tą laikmetį sunkesnių ispanų tautos istorijai, tačiau reikia nepamiršti to fakto, kad ten yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra tokia Ispanijos sansebė šventė didelio stamburinės, ta prasme, būgnų, kai visas miestas visą parą žingsniuoja apsirengęs vyrėjų kostiumai su būgnais. Ta prasme, ta diena yra ten skirta ne maistui, šiaip prisiminti ten daugiau kalba apie, kiek aš atsimenu, ar tai ten pergalė prieš prancūz, kažkas tokio, bet esmė yra tame, kad vaikai pirmą valandą nakties man palei langus ten vaikščiaus tais būgnais neduodami mėgoti, man dirbti reikėjo kitą dieną, aš dėl neturėjau galimybės, bet visas miestas yra nesibaigianti ošinti šventi. Ir Pamploną pasižiūrėkim tą patį su tradiciniam, vėlgi Baskų kraštas bulių, tom bektiniam. Ir taip, tradiciniai rūbai tenais yra tradiciniai rūbai, kurios turi daugelis ir kurie rengiasi tais rūbais arba kažkokiais elementais, kurie iš tikrųjų daug daugiau pas mus geriausiu atveju tautinė juostelė, koks nors Seimo narys pasiryša norėdamas pabrėžti savo, taip sakant, priklausomybę liaudžiai. O tenais, ne, ir maiste nepamirškim, daugia kultūriškumas tiek Lietuvos kultūroje, kulinarijai turėtų būti aukštinamas, nes vis dėlto mes esame tokioj kryžkelį, kur turėjome ir turime visko daug, kas yra suneštinė kultūra ir nereikėtų to gėdintis. Tuo tarpu ispanai, kokia šalis, kokio dydžio. Vėlgi nepamiršim, kad anksčiau jį buvo šiek tiek paskaidėta į atskiras, ne, bendrai, tai seniai, jis sujungta. Ar 800, ten yra viena vieta, kur Aragono karalius kaip tik pradėjo tą judesį prieš Maurus ir ten kilo tas judėjimas išpadavęs Ispaniją nuo jų okupacijos, bet čia buvo prieš 1000 su viršų metų. Tuo tarpu, kaip, pavyzdžiui, Madridas, ar ne, aš toks kaip ir man faina, buvau kokius 5 kartus, šiek tiek Prado muziejus neįtikėtinas, tačiau jeigu mano, reikėtų sakyti, interesų objektas ir mano meilė, tai yra Šiaurės Ispanija, savaime suprantama. Ir ten visko yra labai daug, ten yra Picos de Europa, kalnai fantastiški, kur galima mėgstantiem haikinti, daryti išvykas, ten galų gale. Ir Gaudi pradėjo savo karjerą vienam iš miestelių, kur pastatė, būdamas 30 metų, kaip tik jau labai Gaudi noris, tai ten galima pamatyti jo vilą suprojektuotą šitamgi, pamiršau pavadinimą, miestelio, bet jeigu pasieškotume, tai labai lengvai rasit. Ir galų gale tas siena su Prancūzija, jinai ir ta baskų virtuvė, kuri apie baskus galima būtų pasakyti, jie valgo geriausiai Ispanijai. Kaip jie patys sako, mes sunkiai dirbame ir mėgstame skaniai valgyti.
1: Apie tą skanų valgymą ir dar apie ošiančią šventę, kurią paminėjai, aš norėsiu pratęsti po trumpos pauzės. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Reklama.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
8: Žinių radijas. Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
11: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Liutauras Čepratskas ir mes keliaujam po Šiaurės Ispaniją. Prieš pauzę užsiminiau, kad norėsiu apie tą ošiančią šventę, kuri ten vyksta, jei nenuolat, tai bent jau dažnai. Kaip jie ošiančią šventės fone dirba ir gyvena tą tokį rimtą gyvenimą? Kaip ten vyksta institucijų darbas, kaip ten vyksta tiesiog privačių įstaigų darbas?
0: Atsakyčiau tą klausimą, jeigu aš priklausyčiau privačiom įstaigom arba valstybinėm institucijom. Ten, beje, ETA buvo tokia organizacija, baskų teroristinė, taip vadinama, jiegi, kurie prieš dvi dienas paskelbdavo, kas sprogdins, kad vietinių, dabar asme, nesužeistų, buvo tokia. Bet nesmė, baskai, kaip jie švenčia, tik į savaitgalį ta šventė vyksta. Jie tiesiog ima ir švenčia, ir vaikšto, sekmanį šeimos dieną, be Sansebė yra, labai yra toks įdomus dalykas, jis vadinasi sociedades. Tai yra socialiniai klubai, ir dažno atveju jų yra centrės ant sebo nemažai. Jie panašus į restoranus, į kuriuos, kai bandai įeiti, tave išmeta iš jų. Nes į sociedą tu gali patekti tik tai su klubo nariais. Ir ten yra tokia vieta, kur vyrai po darbo eina, susirenka. Anksčiau dažniausiai tai apskritai jie tik tai buvo tik vyriška kategorija. Dabar jau ten bando veržtis ir moteris, tai jie leidžia ten savaitgaliais jau ir moteris, bet gamina tik vyrai tradiciškai, tai yra jų užsiemimas ir pareiga. Ir yra tokių mikst, kur yra ir vyrų, ir moterų, bet yra viena jokingiausių, tai sosėda, ten senukai renkasi, seniorai. Ir sėdė visi susėdė, tokie jau tikrai pagyvenę normaliai. Ir jie keurą dieną ten leidžia, valgo, žaidžia kortom, vyksta renginiai visokie, domino, dar kažkas labai fainai. Ir žinai, kur ir per kurį langą pasižiūrėti, gali šiek tiek užmesti akį tą privatų žmonių gyvenimą, kuris yra, kurį reikia suprasti, kodėl tai yra, nes užsieniečiai, eidami dažno atveju, turistai bando per tas duris vežti, jis jau sako iki šio. Tai va, tai ar aš galvoju, aš net nebuvau nei vieno, mane kvietė, bet aš kažkaip nesugebėjau tą kartą. Tai tokie va, gaila, bet negaliu pasigirti, kad buvau patekęs jau į tą tokią uždarą ir super privačią virtuvę, pavadinkim taip, kur reikia būti vietiniu, kad patekti arba būti svečiu, bet ten tokių mažą užsieniečių, kurie galėtų ten užeiti. Na, o kalbant apie šventimą, tai ką jau jie moka, tai jie tikrai moka. Žinai, pirmas dalykas, ten ta restoranų kultūra yra labai ir labai vieša, žmonės tiesiog kitaip nesupranta, kaip išeiti. Reikia išeiti vakare, eini po darbo, užsuki būtinai kažkur ten. Ta prasme, žinai, net alaus pilimo prasme ten yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, suryto, tai yra, kai to alaus įpila į stiklinę, kokius 100-120 ml, tam, kad jis netviestų. Ir tu pačiučiut užsakinėjai, juk ne apie prisigerimą kalba eina, kalba daugiau eina apie bendravimą, kalbėjimą, jiegi tokie emocionalo žmonės, mokantis, kaip sakant, audringai reikšti savo emocijas. Ir iš tikrųjų tas, vat, ta, ir be kainos. Žinai, pietinė palyginus, jau visi sako, Ispanija nebrangu, pietinė palyginus su šiaurinė yra brangi. Vėlgi, lyginant kur, jeigu Sevilija, daleiskim, tai nepaprastai pigus miestas.
1: Geriau, kur pigiau yra Lietuvoj, kur nors?
0: Ten aš manau, kad ir tam yra priežasčių įvairiausių, labai daug žuvės daleiskim, ar ne? Jiems Atlanto vandenynas yra tiesiai priešais nosį. Tai pas juos akvakultūrinis o tas kainuoja parduotuvėje 15-12 su nuolaida, pas mus tą patį tiekėjai veža po 30, todėl nereikėtų stebėtis. Beje, Ispanija gali pasigirti turbūt kai kuriais produktais, kurie unikalūs yra. Tai ir baskai augina ėriukus ir paršiukus, tačiau, aišku, Segovijos paršiukai su ėriukais jie yra geriausi pasaulyje. Nieko panašaus daugiau niekur nesu ragavęs. Lygiai taip pat kaip
1: kuo ir... Kuo skiriasi?
0: Viskuo. Minkštumų tekstūra, ten specialiai jie yra auginami, tie pieniai paršiukai kitų 28 dienų. Ir jie yra kitokie. Neįmanoma sulyginti. Aš bandžiau ir lietuviškus, ir vokiškus.
1: O tu pritartum, kad Lietuvoje mes nemylim kiaulienos ir kad ją palyginti. Dabar mėsos nevalgau, kaip ir sakiau prieš laidą, bet aš labai gerai pamenu, kaip man skiriasi Italijoje kiauliena nuo lietuviškos. Ir man atrodo, o kodėl mes taip negalim?
0: Pirmas dalykas, tai savaime suprantama, kad mes... Vadovavimės mums įkosėtą pasakymų, kad kiauliena yra bloga mėsa, žiūrint su kokia lyginti savaime suprantama. Tačiau jeigu mes kalbėtumėm apie juodo kanopės kiaulės mėsą, tą patį tie žymiai Ispanijos kumpį, kurie gaminami, tai josios kiaulienos, tos kiaulės taukų, sudėtis artima alyvuogių aliejui, ta prasme, tai realiai sveikatos prasme, tai yra tobulas dalykas, jeigu tai pasižiūrėt. Ir matai, klimatinės sąlygos turi dar milžiniškos įtakos, aš manyčiau. Ir kaip ir sakiau, jūra šalia, viskas auga kitaip. Tengi, iš kitos pusės mes daug valgom ispaniškų dalykų, vos net didesnė dalim visą papriką turbūt Mursija auginama, tai iš Ispanijos važiuoja pas mus. Tai, sakykim, ten šiauriai, pavyzdžiui, aštunkojais restorane, aš užsisakau aštunkojais, gal 27 eurų kainavo. Ir jis man sako, žinot, pas mus didoka porcija. Ir aš galvoju, kokia didoka porcija gali būti už 27 eurus. Ir atnešė tikrai, kad savo pirminiai formai svėrė kokius 2 kilogramus, 2,5, tai nemažas, palyginus. Ir atnešė 4 kojas, pusę 8 kojo, be galvos, jeigu ką. Tai iš tikrųjų milžiniška porcija. Pas mus viena koja 25 eurų kainuoja, ten 4 kojas 27, kad suvokta prasme kainas. Todėl iš tiesų pigiau yra ten. Ir dargi, pavyzdžiui, vynas tas pats, ar ne, juk tai yra žemės ūkio produkcija, kuria neapdedama akcizais, PVM'as pas jos yra mažas. Ten visi supranta, kad tas restorano verslas turėtų būti, kaip sakant, palaikomas, nes tai yra neatsiejama kultūros dalis. Lietuvoje mūsų valdžiai restoranai asociuojasi su... Čia nuo sovietmečių išlikęs yra stereotipas, kad į restoranus vaikšto tik tai špekuliantai ir palaidūnai, ir kad tai nėra skirta darbo žmogui, kadangi normalo žmonės po restikus nesitaško. Tai apie kokią mes galim kalbėti. Jų restoranų parama, jeigu mes vadovavomės sovietiniais stereotipais.
1: Lietuvoje nėra... Čia labiau klausimas negu teiginys, bet man atrodo, kad nėra ispaniško, tokio grinai ispaniško restorano.
0: Ba, man atrodo, kad yra ten tokių bandymų, tai vienoje, tai kitoje vietoje, aš nepulsiu dabar aiškintis labai stipriai. Žinai, Ispanijos virtuvė, pirmas dalykas, tai turėtų būti grįsta dar ir tokiais dalykais, kaip aukštos kokybės ingredientai, nu, tais ingredientais, kur ten tiesiogiai jie yra prieinami ir kur jie yra. O dabar, jeigu tu bandai atvežti kažką, žinai, man jokinga, kai pardį stovė parduotuvėje, reiškia, ir sako, nesuprantu, kodėl šitas kumpis kainuoja 300 eurų, o šitas, kam pirkti už 300, kai gali nusipirkti už 70, arba ten už 500.
1: Pasakyk dabar.
0: Taip, Cinco Hotas, Becheris, Joselito tas pats, kas iš principo yra jau top lyga iš visų kumpių gamintojų Ispanijoje. Aš jau nešneko apie vieną ten tokį pensininką, kuris, atsipušau, seniorą, nežinau, tokį senioką, kuris augina savo kiaulės per metus, padaro gal 90 ar 100 kumpio ir vieno kumpio kaina yra 2,5 tūkstančio eurų. Ir jis yra geriausias Ekstremaduros kumpio gamintojas ir augintojas.
1: Teko
0: jis...
1: ragauti?
0: Ne, norėčiau, bet dar neteko. Ir arba daleiskim fuogra, kuris yra, reiškia, jau net perėsi knysti, nes tai yra fuogra, kuris auginamas etiškai, kitaip sakant, jis prievarta nieko nešeria, jis apskritai pasiūskrenda laukinės žasės, kurios pradeda misti jo grūdais, šitas giliam, ir realiai jis lieka pasigyventi, po to jis, aišku, jas turi, kaip sakant, paskersti tam, kad galėtų ištraukti. Įsivaizdavimui fuogra kilogramo kaina gaunasi pagaminto indelė 1100-1200 eurų už kilogramą.
1: Tai kaip atsakyti tam žmogui, kuris klausia, kam jam pirkti šitą?
0: Taip, tai dar kartelį pasakysiu, tiesiog reikia paragauti. Ir tai yra du nelyginami dalykai. Tai yra kaip neveltų yra brangus vynas ir yra pigus rašalas. Tai yra tie kumpiai už 70 tai pigus rašalas. Ir kai tu ragauji tų kumpių, ten nekyla klausimų.
1: Bet tu gal gali būti nepribrendęs suprasti?
0: Aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad daugiau ar mažiau gerus dalykus visi labai greitai sugeba, žinai, suprasti, kas yra gerai, kas yra blogai. Reikia tiesiog duoti palyginamuoju būdu paragauti. Ir tada viskas aišku. Čia kaip su, pavyzdžiui, jautiena, ar ne, ar tu ragausi, reiškia, didkepsnio, kuris bus koksai USA Primas, ar tu valgysi neįkandamą nususios kokios nors karvės nugarinę lietuvišką, kuriai sučiaumoti reikia metalinių dantų ir realiai skirtumas. Galima aiškinti, kad čia nėra jokio skirtumo, nes koks gali debilas mokėti tiek pinigų. Tačiau, kai tu įsidedi burną ir atsikandi pirmą kasnį, tu iškart suvoki, kur yra skirtumas. Čia tas pats kaip ir gerai, nevalgai mėsos, kitas palyginimas, kaip su tais mangais. Yra tie mangai skraidinami lėktuvais, kurį įsidedė į burną ir galvoja, wow. O yra tie parduotuviniai mangai pigesni, kurie...
1: Ne, man tai, žinok, viskas aišku, aš gimiau labai brangaus skonio, man labai brangu prasimaitinti, nes man skanu tai, kas brangu paprastai.
0: Taip, kad visam šitam bendram kontekste... Viską labai galima lengvai suvokti, reikia tiesiog palyginamojo būdu, o aišku, vėlgi, ten tai nėra taip brangu, kaip čianais. Čia netgi aš abejoju, kad kur nors rasi, nors vieną hoselito kumpį visoje Lietuvoje, nebent kas nors jau įsisakė savo į namus ir dabar jis džiūsta, kadangi man visą laiką juokinga matyti, kai žmonės nusiperko tu 6-7 kilus. Nekalbu apie mentę priekinę koją, kuri sveria gal 3. Ar su pusė, ar 4 priklausomai nuo kiaulės dydžio, bet kai nusiperka visą tą koją ir po to rezume ateini, žiūrinai tokie sudžiuvų stovinto stalo vienišą. Ir man kartais atrodo, kad čia jau reikia labai pervertinti savo jėgas, net aš būdamas mėsavalgiu, neįsivaizduoju ar sugebėčiau sučiaumoti visą tą kumpį per tiek laiko, kiek reikėtų jį prapjovus suvalgyti.
1: Ką Šiaurės Ispanijoje žmonės valgo kasdien? Kaip jie maitinasi kasdien?
0: Žiūrėk, jeigu čia reikėtų užduoti paprastą klausimą, kur jie kaip maitinasi. Jeigu mes kalbam apie Asturijas, tai ten jie valgo pupelių daug, nes yra fabada. Jie valgo daug kiaulienos, jie valgo daug visokių dešrelių ir jie valgo daug jūros dalykų. Nuvažiuojame į Galiciją aštunkojus, bet ten vėlgi lygiai taip pat ir daug mėsos. Visur daug mėsos, daug žuvies, daug aštunkojų. Vėlgi, neveltui yra tas aštunkojas Galicijos stilium žymusios. Tai kaip jie valgo, nu, jie kepa ant žaryjų, jie, nu, šiaip jie mėgsta vaikščioti restoranus iš tikrųjų.
1: Aš klausiu, nes čia ne apie Šiaurės Ispaniją buvo, tai buvo apie Pietų Ispaniją, bet ne kartą sugirdėjus, kaip žmonės, kurie ten turi ir nekilnojamo turto, kurie ten važinėja nuolat, skundžiasi, kaip baisiai ispanai, nu tai čia šiuo atveju pietiniai ispanai, kaip baisiai jie valgo ir kad ten nėra ką valgyti.
0: Nežinau, aš kažkaip niekada nepatyriau tos problemos, aš vis laiką radau ką valgyti, aš žinau daug nuostabių restoranų. Ir manyčiau, kad ką aš galiu padaryti, kad jie nebuvo San Sebastian. Ten apskritai sudėtinga yra neskaniai pavalgyti. Mano turbūt vienas patarimas būtų nesirinkite restoraną, kur meniu su paveiksliukais. Nes kaip ir jau iš karto aišku, kad ten geriau būtų neįti ir nevalgyti. Aišku, iš paveiksliukų patogiau rinktis, bet čia ne Japonija, todėl vis tik nereikėtų.
1: Gerai, tai kaip išsirinkti gerą restoraną?
0: Aš nežinau, kaip išsirinkti gerą restoraną.
1: Kaip ir išsirinka Liutauras čia
0: patys? Aš dirbu, renkuosi, atlieku savo namų darbus ir ruošiuosi, paaukoju tam laiko.
1: Žiūrėk,
0: ir užsisakau viską iš anksto. Aš esu tas žmogus, kuris restikus važiuodamas į bet kurią kelionę būkina mėno 2-3. Aš nesuprantu tokių žmonių, kurie man skambina ir sako, žinai, aš rytoj važiuoju, pasaky, kur man nuėti pavalgyti. Iš kur aš žinau, kur tau nuėti pavalgyti. Ten, kur gausi vietos.
1: Taip, bet gerai, žmogus atsidarys kokį nors ten TripAdvisor'ių, sakys, va, aš atlikau namų darbus, pasižiūrėjau, kas pirmose ten penkiose vietose.
0: TripAdvisor'į atsivirsti čia nais nedarbas.
1: Todėl ir klausiu, kaip tai daryt?
0: Ten, žinai. Va, beje, kaip tik iš Valencijoje mane mes nuėjom, nes man labai domino paragauti, reiškia, tuo metu vagių, tai seniai buvo į numeris vienas restoraną TripAdvisor'io sąraše, tai daugiau aš niekada nesivadovauju šito gidu, bet čia buvo gal prieš 20 metų. Tai mane iš ten išprašė, vos negalima sakyti lengvai, nes aš tiesiog, aš badžiau pirštų, ne tai, kad klaidas, ten buvo apgavystė, užsakiniai, išpieva tavo atneša, vėl neįžino, kurią dalį, paprasme, na, iš tikrųjų, pagarba svečiui turėtų būti, o ten daugiau TripAdvisor'is, tai yra, lengvai tariant, ne tas sąrašas, kurio reikėtų vadovautis.
1: Kokiu sąrašu reikia vadovautis?
0: Google Maps'ais ir nuotrauką žiūrėti, bet čia vėlgi akį reikia turėti patirties ir aš pasakysiu taip, suklystų lygiai taip pat, iš 10 restoranų dažniausiai vienas būna nekoks. Ir tai aš susitaikau su savo tą 10-15% netektim, ką jau padarysi. Ta prasme, kad ir kaip norėtum, bet negali pataikyti 100% norėtųsi. Bet vėlgi, viskas priklauso, kokius tos restoranus tenais norėjai. Juk pradėkime nuo tos pusės, kad, pavyzdžiui, Sansebas Baskų kraštas, ten yra pinčios. Visi žino tapas, tačiau ne visi žino, kas yra pinčios. Ir pinčios yra, pavadinkim tai, viskas, aišku, prasidėjo nuo smeigtuko ir nuo žinomo daikto, kuris vadinasi gilda. Tai yra pipiras, alyvogė ir ančiuvis. Specialus ten vietinis toksai paštris pipiriukas. Tuo tarpu tapas tai buvo tiesiog duonos reikėjas skirta uždengti vyną, kad į mūsės nekristo, tai realiai, nes kaip jie patys sako, pinčio, es una cocina alta in miniatiūra, tai yra aukštoji virtuvė miniatiūroje. Todėl ten žmonės vaikšto į barus, tengi pirkrauta visko, šini, duokit man šito, duokit to, aišku, dar turi meniu. Dabar jau pradėjo keistis, atsirado anglų kalba, anksčiau buvo tik ispaniškai. Kur tu užsisakai, kad tau dar pateiktų iš virtuvės. Ir tu snekini po tais gabaliukais. Įdomiausia, kad jie tai pasnekina, o tada eina dar ir restiko normaliai pavalgyti, kai jau mes visi išeinam prisivalgę. Tai va, tai tiesiog, kad tai suprast, reikia daryti namų darbus, nuvažiavus ten, nebijoti, brauti su alkūnėm, atsimenu bičiuliu, vedu į vieną iš, vadinasi, Cuchillo de San Telmo. Ir sienai tokia skilutė, šalia dar gal keletas restoranų, jie tokie tuštesnė žymiai. Ai, ten kasa dalės gandarės, dar kokių 100 metrų irgi puikiai vieta. Bar Sport, kur beje Baskų žymusis pyragas, pagal legendą buvo išpopuliarėjus ten. Tai ir mes veržiamės į tą Cuchillo. Ir jis sako, kodėl mes čia turim veržti? Sako, va, pasižiūrėk, šaliagi restoranos, kur pilna vietos. Sakau, jo, dėl to, kad čia visi susirinko kaip durniai ir sako, davai, bandom prasibrauti, šiandien čia sudarysim spūsti. Tai taip, iš tiesų, ten tos geros vietos, jas reikia arba baižiui, yra toks bar Nestorm. Uf, tobula vieta, jame yra vienas tik tai stalas, keli stovimus staliukai prie baro, ten realiai meniu yra kokie 8-7 dalykai. Yra senos karvės nugarinė, yra keletas mėsos produktų vytintų kumpio ir yra dešrų pomidorai, padrono pipirai ir vienas skaniausių tortijų, tai yra tas bulvių kiaušinių daiktas visam Sansebe. Jie kepa į 2 kartus per dieną ir norint gauti, reikia užsukti iš anksto ir užsisakyti. Iš vakaro pietum, per pietus vakarui, jeigu pasiseks, ateisi ir gausi savo gabaliuką, turi ateiti laiku, kadangi kai tik ištraukia, supjausto ir iškart jį išgraibsto. Nes kepa tik tai du kart po vieną.
1: O kas per dalykas yra senos karvės mėsa? Man jau dabar ne kartą Lietuvoje teko girdėti, kad tai yra kažkoks visai vertinamas dalykas, nors tais laikais, kai aš valgiau mėsą, tai Lietuvoje taip žmonės kalbėdavo, kad nu, tai nėra geras dalykas.
0: Senos pieninės karvės mėsa, tai yra 15-18 metų gyvulys, kurio naudojama pagrindė, šiaip daugiau nugarinė, gal ir šiek tiek į antrekotą, bet daugiau nugarinė ir esminis dalykas, kad tai yra mėsa, kuri praktiškai valgoma pužalį, jinai kepama iki tos blių temperatūros, kas kokia yra kem 2, kem 4 per centrą ir šiaip didesniai daliai lietuvių atrodytų, kad tai yra realiai žalia mėsa, kadangi ką reikia suvokti ir kai būna žmonės nusipirka ir nusivylę. Jei iškepa kaip įpratė iki savo 5-6-8 laipsnių, jinai pasidaro nevalgoma ir nekramtama tiesiog. Tai, bet tai yra skonio bomba, koncentracijos prasme tai yra wow. Bet tiesiog reikia suprasti, kad jinai turi būti valgoma labai tokia šiek tiek apkepta, iš išorės ir visiškai žalia vidui, ir tai yra milžiniškas malonumas. Kartą paragavęs negaliu sustoti.
1: Mūsų laida prie pabaigos, aš turiu paskutinį klausimą. Aš labai tikiuosi, kad tas žmogus, kuris kreipia dėmesį į kvapus, kuo kvepia Šiaurės Ispanija? Gal skirtingos vietos, bet ko jas kvepia tau?
0: Žinai, Šiaurės Ispanija, mano manimu, kvepia, pavyzdžiui, Sansebas ir tais kvepia švariais išplautai šaligatviais, kurios jie drožia ir ten turbūt basas galėtų vaikščiat ir nesusipurvintum kojų. Tai vis dėlto, kalbant apie kvapus, man taip norėtųsi pasakyti, kad kvepia švara, kultūra ir civilizacija.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū,
1: kad atėjai. Žiūrovams ačiū, kad klausėte ir klausytojams. Ir ačiū laidos draugui Montis Magija. Iki kito pirmadienio.
5: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Inga Ruginienė sako, nesanti įsikibusi premjerės kėdės, bet pokyčių neprognozuoja. Vidaus reikalų ministras sako, negavęs signalų, kad jam gali tekti palikti pareigas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Paklausta, ar taikosi tapti Seimo pirmininkė, Ruginienė atsakė, kad pirmiausia siekia pokyčių, o ne pareigų. Mindaugas Sinkevičius kalbėjo, jog performuojant koaliciją gali pasikeisti nuo 4 iki 6 ministrų. Ruginienė pripažino, kad daugiausiai klausimų dabar kelia žemės ūkio ir aplinkos ministerijų vadovų postai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Kondratovičius sako, kad dėl tolesnio jo likimo vyriausybėje apsispręs partija. Nors Kondratovičius nesiryžo spekuliuoti, ar toliau liks vadovauti vidaus reikalų ministerijai, esą yra dalykų, kuriuos jis anksčiau būtų daręs kitaip. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad būnant koalicijoje su Nemuno aušra teko daryti ideologinių nuolaidų. Jis vylėsi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas netmetė, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Jis vylėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Olekas anksčiau sakė, kad koalicija su Nemuno aušra turi būti tęsiama. Dabar anot jo kitokį partijos sprendimą lėmė kolegų ambicijos. Paaiškėjus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų, premjerė Inga Ruginienė pareiškė kelianti klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad Rukštelė jau prieš kurį laiką pati pasiprašė išeiti iš darbo. Ministras teigė, dar kartą su ja kalbėjęs, sprendimą jį dėl savo ateities žada priimti vėliau. Ministro teigimu, iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Pasakiau, po patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Tokios informacijos neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Ministro teigimu yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos institucijų darbuotojų pašto dėžučių. Pasakiau, tikrinta informacija dėl skirtingų institucijų, tačiau jų neįvardijo. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos apie 11:30 paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį 3 savivaldybės. Gyventojams mobilio ryšio tinklais buvo išsiųstas geltonasis pavojaus signalas. Antrasis įspėjimas buvo gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Anksčiau Latvijos pajėgos pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė iš šalies oro erdvėje skridusį bepilotį orlaivį. Bepilotį Latgaloje numušė Prancūzijos naikintuvai. Nurodoma, kad tai užsienio bepilotis į Latvijos oro erdvėje skridęs dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armijai. armijai ir civiliams. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jų trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos agatum.com.
6: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
7: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
8: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir žinoma, kad šios dienos klausimas yra toks, kad socialdemokratai atsisveikino su Nemuno Aušra, tad kas laukia toliau, šeštadienį jie nusprendė atsisveikinti su aušriečiais ir pasiūlė demokratams vardan Lietuvos pradėti derybas. Jos vyks trečiadienį, tačiau panašu, kad vyriausybėje gali keistis ne tik aušriečių ministrai, bet pokyčiai gali būti ir žymiai reikšmingesni. Mindaugas Sinkevičius kalba, kad nebėgs nuo lyderystės. Netmeta, kad taps premjeru. Demokratai jau anksčiau sakė, kad derybose keltų premjero klausimą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aušriečių paslaugų atsisakymas žingsnis gera kryptimi, o premjeriai Ingai Ruginieniai priekaištų neturi. Anot jo, radikalesnis koalicijos perkrovimas yra socialdemokratų teisė, tad jis nenurodinės, ką jiems daryti. Kas laukia? Aptarsime su, matyt, būsimos koalicijos partijų atstovais ir esamos, tai pirmiausiai prie mūsų prisijungęs yra demokratų laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Taip, pone Sinkevičiau, kaip jūs sakytumėt, kiek sunkios derybos laukia čia šią savaitę dėl koalicijos, kokios yra jūsų esminės sąlygos?
10: Na, priklausys pirmiausia dar nuo skyrių, kokie, sakykime, taip mandatai jie mums suteiks, nes pirmiausiai reikalingas mūsų skyrių ir tuomet jau valdybos sprendimas, kad tikrai tas derybas pradėti. O ar jos bus sunkios ar lengvos? Tai demokratai, žinot, jie, mes nesam radikalai, mūsų ta programa, jinai yra centro kairės programa. Aš manau, ideologiškai jinai tikrai yra artima socialdemokratam, be jokios abejonės, kad daug dėmesio mes norime skirti socialiniai politikai, ypatingai tragiškai demografiniai, tragiškom demografiniams toms sąlygoms. Ir pagrindinis aspektas, kur mes matome, per ką reikėtų tai spręsti, tai yra šeimos politika. Tai šeimos paketas bus vienas turbūt tokių pagrindinių, kalbant apie turinį. Tuomet, be jokios abejonės, mes norime testinumo, bet ir daug daugiau aiškumo gynybos politikoje. Tai vienas dalykas, puiku tie pirminiai padaryti žingsniai dėl skirtų lėšų, bet aš manau, kad visuomenė reikia daug daugiau aiškumo atskaitomybės, kur vis dėlto tos lėšos panaudojamos, kokie projektai yra daromi. Žinoma, suprantant, kad yra ir jautrios informacijos, bet visuomeniai ta didesnė atskaitomybė yra reikalinga, kai mes kalbame apie tokias didelės sumas ir papildomai nepamiršti kibernetinio saugumo. Registrų centro skandalas, na jisai niekur nedingo. Mums reikia stiprinti kibernetinį saugumą valstybėje, nes matome labai daug jautrių vietų ir aišku, norėtume, kad tai būtų taip pat dalimi programos. Na ir trečias dalykas, jis bus susijęs su regionais, su jų pasiekimumu, transporto politika, kas vėlgi iš to, ką jūs girdite, tos ašys, jos tikrai turėtų būti artimos socialdemokratam, manau ideologiškai, nes tikslas yra netoliau eskaluoti visuomenę, netoliau ieškoti, kaip sakant, tų tokių kampų ir bandyti išstumdyti visuomenę į kairę dešinę, o kaip tik telkti ją. Deeskaluoti situaciją maksimaliai, ieškoti sutarimo, ieškoti pritarimo tai centro kairės darbotvarkiai.
9: Na, jūs ir pats sakote, kad artimi klausimai yra socialdemokratams, taip apie demografiją irgi paskutiniu metu, kur kas daugiau kalba ir sakot, kad čia nebereikia eskalacijų tų visuomenėje, bet vis dėlto, kur jūs matytumėte, kad gali kilti nesutarimų derybose? Kokie yra kažkokie klausimai?
10: Biudžeto klausimai, be jokios abejonės, žinot, visi visuomet turi idėjų, kaip išleisti biudžeto pinigus, bet biudžetas nėra guminis ir aš manau, kad esminis bus, bet mes tikrai pasižadame, kad tie mūsų siūlymai, jie bus atsakingi, atliepiantis biudžeto galimybes su nurodytais šaltiniais. Tai šiuo atveju biudžeto, manau, kad klausimai yra patys pagrindiniai, visuomet kaip bus panaudoti viešieji finansai, lėšos. Tokia bus atskaitomybė prieš visuomenę, mums tai visuomet yra prioritetas ir aš manau, kad na, biudžeto prioritetai turi atliepti didžiausius valstybės iššūkius. Šiandien dieną aš matau didžiausią iššūkį, tai yra demografinė situacija.
9: Ne gynyba, kaip dabar vis daugiau linksniuojama, jūs dabar sakot, kad tai yra demografija numeris vienas.
10: Gynyba taip pat svarbu, be jokios abejonės, bet žinot, jeigu 2050 metais nebus mūsų, tai nebus ko ir ginti. Tai demografija yra lygiai taip pat svarbi, gynyba, jinai gali būti, sakykime taip, turėti dar didesnį visuomenės palaikymą, jeigu mes turėsime ir tvirtą visuomenę. Tai šiuo atveju tvirta visuomenė tuomet, kai jinai jaučiasi tvirtai ekonomiškai, kai yra labai daug to socialinio, ekonominio neapibrieštumo, tuomet ir visuomenė yra sudirgusi, suirzusi. Ir aišku, tuomet įvairūs populistai šoka ant tų klausimų ir bando kiršinti visuomenę. Ir čia manau, kad yra taip pat esminis dalykas. Su mūsų visuomenė viskas yra gerai. Mes puikiai, jeigu tai pasižiūrėtume, visuomenė žino, kas yra priešas, kad poreikis yra gynybai, gynybos finansavimui. Bet šiuo atveju mes turime irgi, vyriausybė visuomet turi įrodyti, kad na, turėdama tą visuomenės mandatą, jinai gali atlikti geriausiai įmanomą darbą.
9: O kiek klausimas dėl to, kas turėtų būti premjero pareigose, gali būti nesutarimų objektas? Jūs pats esate kalbėjęs, kad šiose pareigose geriau galbūt susitvarkytų štai Mindaugas Sinkevičius, jis po šiai dienai tiesiai nepasako, nors tarp eilučių tarsi galima išskaityti, kad Mindaugas Sinkevičius galimai yra nusiteikęs jau imtis šių pareigų. Ar jums yra svarbu, kad tai būtų jis, o ne Inga Ruginienė?
10: Na, geriau ar blogiau galima visada įvertinti po tam tikro laiko, kai yra padaryti darbai ir vertinti tuos darbus. Aš manau, kad be jokios abejonės politika ir ministras pirmininkas, na tai nėra generalinis direktorius įmonėje, tai vis dėlto yra politikas, kuris turi turėti bendruomenės palaikymą. Mindaugas Sinkevičius turi socialdemokratų partijos palaikymą, akivaizdu netgi ir vakarykštis ar šeštadieninis jo siūlymas taryboje taip pat buvo palaikytas, taip dar kartą parodant pasitikėjimą juo. Ir be jokios abejonės, kai tas pasitikėjimas politinės bendruomenės yra, vis dėlto yra didžiausia frakcija, jų frakcija yra sudaryta praktiškai beveik visi ten yra partijos nariai, tai tai leidžia daug sėkmingiau veikti ir priimti sprendimus Seime, nesukuriant to tokio papildomo chaoso ir pasipriešinimo, nes yra akivaizdi lyderystė. Tai aišku, kad kokio dydžio tas vyriausybės perkrovimas bus, tai yra labai svarbus klausimas.
9: Taip, mūsų klausytojai, matau mūsų svetainėje į klausimą, kas turėtų vadovauti vyriausybei, na taip per pusę beveik yra persiskėlę, kad Inga Ruginienė maždaug 47%, kad Mindaugas Sinkevičius maždaug 53%, tai toks nelabai didelis čia skirtumas, bet žinot, ponė Sinkevičiau, Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas portalui 15 min, šiandien kalbėjo ir taip, kad čia maždaug, jeigu jau jis čia visų ragintas buvo prisiimti atsakomybę ir jeigu jis ją prisiima, kodėl tada to nedaro ir kiti koalicijos partijų, būsimos koalicijos partijų šiuo atveju lyderiai, tai yra jūs ir Aurelijus Veryga, pavartojo dar tokį žodį, aiškinimas čia iš briuseliškių, ar jūs paliksit tas briuseliškės ar ne?
10: Na, joks klausimas negali būti uždarytas, nes viskas priklausys nuo vyriausybės perkrovimo ir tuomet jau aš manau, kad svarbiausia žiūrėti, kokie žmonės būtų tinkamiausi dirbti nuo pirmos dienos. Nes mes nebeturim prabangos. Mandatų yra praėję beveik pusę. Mes nebeturim prabangos dabar turėti į ministrų poziciją žmonės, kurie ieškos, kaip čia kas veikia valstybėje, kaip galų gale veikia tas valstybės aparatas ir galų gale ar gebės įgyvendinti tą ambiciją, su kuria demokratai ir nori ateiti su labai ambicinga programa. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai yra antrinis klausimas. Pirmiausia, mes turime išsiaiškinti, kas vis dėlto vadovaus vyriausybėje ateinančius dviejus metus, kokio dydžio tai bus perkrova, tuomet turinys, ką mes sieksime priimti, kas yra kertiniai klausimai. Galų gale, aš nepaminėjau, bet man atrodo, pirmininkavimas tai yra istorinė galimybė ir čia taip pat be galo svarbi yra vyriausybės svarbus vaidmuo, galų gale tos pačios užsienio reikalų ministerijos vaidmuo yra labai svarbus. Na ir tuomet jau galima dėlioti žmonės, kaip sakiau, esminis kriterijus demokratams visada yra profesionalumas. Tai yra tinkamiausi žmonės eiti tam tikras pareigas. Na, kad, kaip sakiau, neužtruktų jiems laiko apsiprasti, suprasti, kur jie čia pateko ir tuomet jau po metų galbūt pradėti kažką konkrečiau dirbti.
9: Na, akivaizdu, kad jums atitenka tos ministerijos, kurios atsilaisvina dėl aušriečių patraukimo iš koalicijos, pavadinkim taip, aplinkos ir žemės ūkio, ir čia jau tos pavardės šmežuoja, kad tai yra Kęstutis Mažeika žemės ūkio galėtų vadovauti, o aplinkos ministerijai Tomas Tomilinas. Ar jūs galite tai patvirtinti?
10: Tikrai negaliu patvirtinti. Žmonės, kuriuos jūs įvardinote, tai yra aukščiausio lygio profesionalai. Netgi Seime, dirbantis tam būtent tuose komitetuose, bet jokios ministerijos mums nėra pasiūlytos, mes net nepradėjome derybų, o juo labiau aš nenorėčiau spekuliuoti

0: Patas, tai galbūt galėtų ir šioje vos ne pereiti demokratams. Ką jūs apie tai galvojate? Ar jūs iš vis domina energetikos ministerija ir koks tas santykis likęs su Žygimantu Vaičiūnu?
1: Mano asmeninis santykis yra geras su Žygimantu Vaičiūnu. Energetikos ministerija yra labai svarbi, ypač kai mes kalbame apie energetinę valstybės nepriklausomybę. Energetika yra kertinis dalykas. Man atrodo, kad labai daug yra dalykų, kuriuos reikia spręsti. Pirmas dalykas, kai mes kalbame apie elektros kainą žmonėms, tai mūsų siekis tiek žmonėms, tiek verslui, jis turi būti kuo mažesnė, nes tai yra mūsų valstybės pirmiausia konkurencingumas, priklauso nuo to dabartiniai geopolitiniai situacijai, kur aišku saugumo, sakykime, tas aspektas, jis yra, na, darantis žalą mūsų valstybės konkurencingumui, mes turime ieškoti būdų, kaip turėti kuo pigesnę, pavyzdžiui, elektros energiją vartotojams, tiek verslui, tiek žmonėms. Galų gale tos visos nesąmonės su abonentiniais mokesčiais. Aš tikrai nesuprantu, kaip žmonės gali matyti savo sąskaitose abonentinį mokestį, kurį tiekėjas tiesiog sugalvoja ir pakelia eurų. Nu, tai yra absoliuti nesąmonė, kur aš tikiu, kad mums reikalingi sprendimai. Tai šiuo atveju energetikos ministerija tikrai yra svarbi. Kas bus energetikos ministru, aš jums atsakyti negaliu, nes, kaip sakiau, dar net derybos yra neprasidėjusios, viskas priklausys nuo vyriausybės perkrovos dydžio ir galų gale to paties naujojo, senojo ministro pirmininko norų, pageidavimų, su kokia komanda jisai jausis komfortabiliausiai dirbdamas, demokratai turės pasiūlymą į bet kurią galimą ministeriją.
0: Jeigu socialdemokratai sakys, lieka Inga Ruginienė, o aš iš jūsų atsakymo ankstesnio supratau, kad jums atrodo geresnis variantas Mindaugas Sinkevičius, ar tai kažkaip, na, apsunkintų visą derybinį, nežinau, procesą, ar iš viso gal jūs atsitrauktumėt nuo to?
1: Na, pradėkime pirmiausia derybas, o po to mes jau su socialdemokratais tiesiai aptarsime, kas, kaip mums atrodo yra geriausia. Galbūt jie turi savo priežasčių, savo matymą ir jiems atrodo, kad kitaip yra geriau. Bus galimybė turėti nuoširdžią diskusiją, pokalbį, galų gale derybinė grupė suformuota labai plati 6 asmenų, tai man atrodo tų nuomonių irgi ten gali būti labai įvairių.
0: Kas yra jūsų derybinėje grupėje, kas iš socialdemokratų?
1: Mūsų derybinė grupė antradienį mūsų derybinė grupė patvirtins partijos valdybą.
0: Taip, dar nesat apsisprendę, kas irgi tie 6 asmenys.
1: Ne, mes pateiksime valdybai, aš teiksiu valdybai sąrašą, bet valdyba vis dėlto turės galimybę nuspręsti, koks tas galutinis sąrašas bus.
0: Dar dėl to, kad jūs dar partijos turite skyrių visų nuomonės sužinoti. Anksčiau šįryt berods LRT radijų, galbūt jūs kalbėjote, kad iš tiek, kiek girdėjote, tai 80% maždaug palaiko tai, kad eitumėte į šią koaliciją. Ar jau daugiau tų atsakymų galbūt turite? Mačiau tik Agnė Širinskienė nepatenkinta.
1: Ten nuskubėta su antrašte šiek tiek, aišku, bet aš pasakiau, kad vos iš kelių skyrių, kuriuo aš girdėjau. Šį rytą aš neturėjau galimybės, nes turiu daug pokalbių ir su jūsų kolegomis, ir su partijos, sakykime, ir su frakcija, ir su partijos kolegomis. Tai tikrai neturėjau galimybių pasitikrinti, kiek daugiau yra įkritę tos informacijos. Tai buvo tik tai keli skyriai. Kokia bus galutinis, koks bus galutinis verdiktas ir tas procentas mes žinosime šiandien vakare ir aš pažadu, kad po mūsų susitikimo su skyrių pirmininkais mes tikrai informuosime ir visuomenę, kokia yra demokratų skyrių nuomonė apie ėjimą į derybas ar ne su socialdemokratais.
0: Na, būtų labai įdomu, jeigu vakare sužinotumėm, kad dauguma skyrių sako ne. Kiek yra realus iš vis toks variantas jūsų vertinimu?
1: Na, iš tų pirminių, kiek aš mačiau pirminių nuomonių, gal jis yra mažiau tikėtinas, labiau yra tokių, na, pastabų, kur tikrai skyriai turi labai konkrečių pastabų. Aš labai džiaugiuosi mūsų žmonių tokiu įsitraukimu ir tiek dėl programinių punktų, tiek dėl to, ką įsipareigojus yra vyriausybė padaryti ir ko nepasiekė ir kas demokratams yra labai svarbu, būtent kalbant apie tą centro kairės politiką. Tai aš tikrai esu labai, labai dėkingas mūsų.

0: mūsų skyriams už tą tokį aktyvumą. Laiko jiems buvo duota vos 2 dienos, bet aš tikrai labai, labai džiaugiuosi dėl jų tokio aktyvaus įsitraukimo.
1: Dabar vis tiek esate viena koja derybose, kita koja opozicijoje, Seime darbas rytoj toliau vyks ir tęsis, ir tarkime, juk nori opozicija steigti tą parlamentinę tyrimų komisiją, kad išsiaiškintų registrų centro situaciją. Nuo to neatsitrauks demokratai, jūs norite tų atsakymų taip pat?
0: Na, aš manau, kad tai yra labai svarbu valstybės ateičiai. Tai nėra nukreipta prieš kažką tai individualiai, tai nėra kažkoks tai politinis susidorojimas, bet akivaizdu, kai įvyksta tokio masto duomenų vagystė, mes turime turėti visus atsakymus, kur ir kas nesuveikia, ką mes privalome trumpuoju laikotarpiu, galbūt vidutiniu laikotarpiu tobulinti, kad tokia situacija nepasikartotų ir galų gale, koks yra algoritmas, nes dabar mes matėme tokį pirštais rodymą, badimą viens į kitą, kad tai mano kaltė, vieno ministro kaltė, kito ministro kaltė, trečio ministro kaltė, galbūt tai yra premjerės kaltė, o ministras atsakydamas Seime į klausimus iš vis bandė ten atsiminti, kas 2000 ten kažkelintais metais buvo ministru, bet realybė yra tokia, kad faktas yra įvykęs. Atsakomybė niekur nuo valstybės nepabėgs, nes žmonės, kurių duomenys nutekėjo, aš net nebejoju, kad jie kels ieškinius ir tie ieškiniai gali kainuoti labai daug valstybei. Tai mums šiuo atveju negalima tiesiog to praignoruoti kaip, eilinė nesėkmė, važiuojam toliau. Na, ne, mums reikia esminių pokyčių, kad turėtume labai aiškius algoritmus, kad tokia situacija nepasikartotų. O jeigu vis dėlto tai įvyksta, nelaimės gali įvykti. Ir dronas įskrenda, ir galų gale mes matėme COVID-o situacijos valdymą, kad vienas iš kertinių dalykų, norint išsaugoti visuomenės pasitikėjimą, tai yra vyriausybės atvirumas. Neslėpti po kilimu atsiradusius iššūkius, bet tiesą sakant, atvirai komunikuoti su visuomenė, aiškiai komunikuojant planą, kokių sprendimų, kokių veiksmų imamasi. Dabar susidaro toks įspūdis, kaip bando kai kurie ministrai nusimesti tą kaltę ir ją numesti generaliniai prokurorijai, būktai jinai neleido vykdyti duomenų apsaugos įstatyme numatytų terminų. Na tai taip irgi būti valstybėje negali.
1: Bet ar tai nereiškia, kad tam tikra trintis, pavyzdžiui, su valstiečių ir Lenkų frakcija yra užprogramuota, nes būtent šiai frakcijai, Teisingumo ministerija ar ne, turi nuo Lenkų rinkimo akcijos ministrė Tamašūnienė, ekonomikos ir inovacijų nuo valstiečių. Tai ir trintis užprogramuota būsimoje koalicijoje su šiais koalicijos partneriais, ar ne?
0: Tai aš nieko nematau labai blogo, kaip sakiau, tuose klausimuose. Man atrodo, visų mūsų, ar mes dirbame koalicijoje ar opozicijoje, interesas yra valstybė. Valstybė, kuri geba reaguoti į besikeičiančią geopolitinę situaciją, geba suvaldyti įvairias krizes ir manau, kad tie atsakymai, jie iš dalies gali padėti užtikrinti, kad tokie įvykiai nepasikartotų ir valstybėje mes turėtume labai aišku algoritmą, kur visuomenė nuo pirmos dienos būtų pilnai informuojama apie tai, kas įvyko ir apie tai, kas yra daroma. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje vyriausybei prarasti visuomenės pasitikėjimą yra labai pavojinga. Todėl, kad mes matome, kas vyksta aplinkui. Estija jau numušė vieną droną, Latvija numušė vieną droną. Mes matėme šią naktį vėl sutrikdytas orlaivių eismas virš Vilniaus oro uosto dėl balionų. Tai šiuo atveju, man atrodo, visuomenės informavimas, visuomenės pasitikėjimo išsaugojimas, atstatymas galų gale yra kertinis dalykas, kad visuomenė remtųsi į patikrintus šaltinius, kad visuomenė gebėtų kritiškai mąstyti, kartu tas yra padaroma tik turint visuomenės pasitikėjimą. Ir kai yra bandoma kažką tai sušluoti po kilimu ir vėliau kratomosi bet kokios atsakomybės, na tai ne padidina visuomenės pasitikėjimo.
1: Bet, žinot, kai kalbate apie visuomenės pasitikėjimą vyriausybę, tai matom tas apklausas, kurios rodo, kad yra tikrai žemas pasitikėjimas šią vyriausybę, žemas pasitikėjimas premjere, kaip galinčia užimti tokias pareigas, ką žmonės bent jų norėtų pamatyti. Ir jūsų partijos reitingas taip pat yra važiuojantis ne tą kryptimį, turbūt, kurią norėtumėte po to Sauliaus Skvernelio skandalo su korupcija. Tai kaip jums atrodo, ar tikrai pavyks čia tą pasitikėjimą tuomet atstatyti? Kas jums yra iš tikrųjų iš to, kad jūs dabar einate į tas derybas dėl koalicijos?
0: Na, mes pirmiausia, kaip sakiau, tikrai nesiveržiame, bet atsakomybės niekuomet nesikratom. Kalbant apie visuomenės pasitikėjimą, mūsų partija, sakykime, šiandien dienai tai nėra pasitikėjimo reitingas, tai yra labiau populiarumo reitingas, na tai aišku, kad po Sauliaus Skvernelio skandalo tikėtis, kad jis liks toks pat ar kils į viršų, na yra naivu. Pirmiausia, ir mano paties veiksmai, jie buvo pirmiausia sutelkti į partijos vidų, užtikrinant, kad mūsų partijos nariai skyriai nebūtų palikti vieni, kad mes turėtume atvirą diskusiją apie partijos ateitį, nes mūsų laukia taip pat paraleliai vyksta procesas ir Liepos 25 mes rinksime partijos vadovybę. Demokratai yra ta politinė jėga, kuri gali prisidėti prie darbo valstybėje ir man atrodo, kad mums, tiesą sakant, tas dalyvavimas vyriausybės sudėtyje yra ta mūsų stiprioji pusė. Na, nesame mes populistai, kaip ten bebandytų kažkas tai pasikeisti ar ieškoti tokių skambesnių frazių, nesiseka mums, sakykim, taip lipti ant bačkos. Mes matome, kur yra teisingi sprendimai, valstybiški sprendimai, mes juos palaikysime. Kaip pavyzdžiui, kas buvo daryta iki šiol, kalbant apie gynybą, ir kur mes matome, kad mane pakankamai padaryta, arba, kaip sakiau, jau mes apkalbėjome registrų centro, kur veiksmai, kurių buvo imtasi, na, jie visiškai prieštarauja tam, ką demokratai palaiko ir apie ką mes kalbame, tai vat, būtent tą atvirumą su visuomenė, kai valstybė ištinka krizė.
1: Taip, ačiū Jums labai. Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Matau, jau Robert Duchnevič prie mūsų prisijungė, bet po žinių, gerbiamas Robertai, pakalbinsime ir Jūs. Ačiū klausytojams ir toj susitiksim vėl.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13 valandų ir 32 minutės.
2: Žinios.
3: Kontrabandinių balionų skrydžiai yra pavieniai, teigia vidaus reikalų ministras. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas privalo nedelsiant nustoti šaudyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad palyginti su praėjusio lapkričio duomenimis fiksuojami pavieniai kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai. Jis teigė šiuo metu neturintis informacijos apie rastus šiąnakt skridusius balionus. Ministro teigimu, kova su kontrabanda reikalaus nuolatinio dėmesio. Anot jo, artimiausių metų vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę. Praėjusią naktį buvo fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Laikinai buvo pribota Vilniaus oro uosto veikla. Aukščiausia ES atstovai džiaugiasi provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino vyriausybės vadovą Nikolą Pašinijaną ir pabrėžė, kad ES labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. Užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas teigė, jog puiku, kad žmonės Armėnijoje, nepaisant stipraus Rusijos spaudimo, apsisprendė dėl europietiškos ateities. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Koštą gyrė, kad armėnai balsavo už ateitį paremtą taiką, stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. Visi trys ES atstovai pažadėjo Armėnijai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas privalo nustoti jo žodžiai šaudyti. Šios dvi šalys intensyviai atakuoja vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Kilus paūmėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalys, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už antskrydį Beiruto pietiniuose priemiesčiuose. Gegužė Lietuvoje fiksuota 0,1% mėnesio defliacija, tuo metu metinė infliacija siekė 5,5%. Mėnesio defliacija fiksuota po 4 mėnesių pertraukos, tokia pat ji buvo ir pernai gruodį.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Tęsame laidą, kur aptarinėjame tai, kokiegi valdžios pokyčiai laukia, nes panašu, kad keisis ne tik koalicija. Socialdemokratams atsisveikinus su Nemuno aušra ir pakvietus darybų demokratus, tačiau galbūt netgi platus pokyčiai laukia vyriausybėje. Tad tai ir aptarsime. Socialdemokratų partijos vicepirmininkas Robert Duchnevič su mumis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat valstietė Ligita Girskienė, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Gerbiamas Robert, nuo jūsų pradedant, galit galbūt dabar tada tiesiai šviesiai pasakyti, ar klaida buvo abu kartus eiti į koaliciją su Nemuno aušra tiek po Seimo rinkimų, tiek po to, kai Paluckas pasitraukė ir premjerė tapo Inga Ruginienė?
2: Labai provokuojantis klausimas. Aš buvau tarp tų galbūt nedaugelio žmonių, kuris iš pradžių nepritarė koalicijai su Nemuno aušra, tai man lengviau sakyti, bet politikoje dėja tai būna, kad nebūna idealų turbūt ir tenka į vienus ar kitus formatus sueiti. Tai buvo priimta ir daug tikrai naudingų gerų sprendimų, kur irgi Nemuno aušros nariai paviešino pirmininkas ir Remigijus Žemaitaitis, o nariai Seime balsavo dėl jų ir to pasekoje turime jos, tai aš neatsakysiu, ar tai buvo klaida tuo metu, aš pasakysiu, kad dabartinis sprendimas yra savalaikis ir pribrendęs ir tikrai nepavėluotas.
1: Savalaikis, sakot, nevadintumėt jo pavėluotų, kaip na, politiniai oponentai sako, kad tą jau seniai galėjo daryti?
2: Tai mes galime daug ką diskutuoti. Jeigu mes būtume koalicija tuo metu su partija Vardan Lietuvos, tarkim, ir būtų vėlgi kratus pas buvusi lyderiai, tai vėlgi sakytų kažkas, kad blogai, ne, ar kažkai kiti skandalai, tai žinant, politika yra sudėtinga, tikrai nuomonė apie tos partijos lyderį, turbūt ir partijos mūsų dabartinis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius labai aiškiai pristatė, mes tikrai kantriai laukiame, kad to radikalėjimo nebus, kad žmogus nesėdės ir pozicijoje ir opozicijoje vienu metu, bet, na, dėja, turim situaciją, kad turime, mes tai bandome taisyti, tikrai pripažįstame, bet atitinkamai klaida tai buvo, bet ar buvo kiti sprendimai tuo metu alternatyvus, tai tikrai aš neatsakysiu, nes jų tiesiog na, labai daug nebūtų.
1: Na, aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad norėtų išgirsti argumentus, kodėl čia yra siūloma nutraukti koalicijos sutartį, nes negirdėjo, nežino, norėtų susipažinti, bet pagrindinė priežastis, ką girdžiu iš jūsų ir iš jūsų partijos pirmininko, yra tas radikalėjimas.
2: Na, tai yra jo elgesys, nes jeigu susitarėme dirbti bendrai koalicijos formate, tai ir pas mūsų valstiečių partija, turbūt visi programiniai punktai, gerbama Ligita, nedosinuot, negali sutarti, ne, bet mes turime vėlgi sutarimą, turime, yra sutarimai dėl tam tikrai klausimų, kaip yra balsuojama. Tai jeigu žmogus po to išeina ir viešoje erdvėje bando vaidinti opoziciją ten, kur na, yra strateginis svarbus klausimai, tai tai daug ką parodo. Tai reiškia, kad jis bando ir būti valdančiai daugumoje ir formuoti ten politiką atitinkamose paskaitose ministerijose, bet kartu ir kritikuoti tą pačią valdančią daugumą arba jos politikus. Tai, na, tai nėra tikrai, galbūt, tokios sąžiningos politikos vedimas. Ir mums tas blogiausia, tai kad tas visas neigiamas emocijas už jo turbūt elgesi ir visas neigiamas pasipos tekdavo sugerti būtent mums. Tai mes irgi kaip politinė struktūra puikiai šitą suprantame ir tas sprendimas brendo. Bet idealaus formato turbūt mes niekad neturėsime, tai yra normalu, bet suvaduoti iš šito viso sunkumo ir panašiai, man atrodo, kad jau buvo būtų.
1: Pone Girskienė, ar jūs džiaugiatės, valstiečiai džiaugiasi šiuo socialdemokratų sprendimu atsisveikinti su Nemuno aušra?
3: Mes nei džiaugiamės, nei nesidžiaugiam. Iš tikrųjų, aš pritarsiu kolegui Robertui, kuris sakė, kad turbūt subrendo dabar ir čia reikalas priimti tą sprendimą. Iš tikrųjų, mums, kalbant apie planuojamą galbūt koalicijos sudėti artimesnę vertybinių pagrindų, na, kas liečia šeimos politiką, demografiją ir visus kitus socialinius reikalus, galbūt buvo Nemuno aušra, bet na, su demokratais daugelis žmonių mes pažįstam, kadangi jie yra atskilę nuo valstiečių. Tai tikrai čia didysis partneris socialdemokratai, kaip nuspręs, taip ir bus, o mes pasinaudodami progą paprašysim taip pat peržiūrėti galbūt programą, įtraukti dar keletą mums svarbių punktų ir labai tikimės, kad pozicijos bent jau valstiečiam, dėl kurių buvo susiderėta, na, išliks status quo, tai jos nebus keičiamos.
1: Kad nebūtų keičiamos pozicijos, tai aplinkos, atsiprašau, ne aplinkos, ekonomikos ir inovacijų ministerija liktų jūsų rankose ir teisingumo ministerija kolegų Lenkų.
3: Taip, kaip ir dabar yra tokios sudėties, tai yra suformuotos komandos, yra suformuoti ilgalaikiai strateginiai tikslai, kurie yra pradėti įgyvendinti. Aš manau, būtų tikrai nelogiška dabar šiuo metu vėl perstumdyti ministerijas, atleisti visą eilę žmonių ir vėl iš naujo pradėti darbą, nes tikrai kadencija yra įpusėjusi ir tas procesas užimtų per daug laiko. Be to, mums dar labai tikimės, kad koalicijos partneriai atkreips dėmesį ir tai, kas nebuvo įgyvendinta būtent dėl Nemuno aušros reikalavimo ar ne, tai mes turėjome viceministrą ir patarėję Žemės ūkio ministerijoje, tai labai tikimės, kad žmonės, kurie buvo atleisti ir kurie tikrai buvo pradėję dirbti, bus sugražinti į poziciją Žemės ūkio ministerijoje, kadangi mūsų politiniai jėgai Žemės ūkis yra svarbus.
1: Kas jūsų nuomonė turėtų tai spręsti? Ar Inga Ruginienė, ar Mindaugas Sinkevičius turėtų perimti vyriausybės vairą iš jos rankų? Ji iki šiol šito klausimo jums taip ir neišsprendė.
3: Na, aš kaip moteris palaikyčiau moterišką pusę, nes tikrai mes turime moterų lyderių mažiau, ar ne, aukštose pozicijose. Iš tikrųjų, mūsų partija, bent jau su kolegom, kiek teko bendrauti ir su partijos pirmininku, neturi didelių kažkokių pastabų neingai Ruginieniai, bet šiuo atveju, na, galbūt būtų logiška, kadangi Mindaugas Sinkevičius turi didesnį politinį svorį, jis yra partijos pirmininkas, galbūt ir būtų logiška jam imti šitos atsakomybės. Bet čia mes nei patarėjai, nei sprendimų priėmėjai, patys socialdemokratai turi susitarti ir nuspręsti.
1: Pone Duchnevičiau, kaip jūs sakytumėt, kodėl, na, dabar taip miglotai yra kalbama apie tai, kas tai vyriausybei vadovaus, tarsi tarp eilučių galima perskaityti iš to, ką Mindaugas Sinkevičius kalba, kad jis imsis tos atsakomybės, sako, kad nebėga ir panašiai, tai ar kodėl tiesiog negalite to tiesiai pasakyti, ar jis bus, ar ponia Ruginienė?
2: Mes negalime atsakyti tiesiai, nes dar neįvyko oficialios derybos su demokratais vardan Lietuvos, nes norime išklausyti tiek jų, tiek ir valstiečių žaliųjų sąjungos irgi lyderių ar tinkamų asmenų, kurie yra įgalioti pozicijas, kaip jie mato irgi šitą vaizdą. Tai kolegas, tarkim, aš čia girdžiu, ar čia yra partijos tarkim pozicija ar panašiai, tai vėlgi reikėtų diskutuoti. Ir kai vyks tas oficialios derybos susitikimas su demokratais vardan Lietuvos, mes turbūt matysime, nes dabar vyriausybė nusimylims visai, matysime, kokias pozicijas kas nori iš tikrųjų užimti. Ir ne tai, kas dabar spaudoje yra paskleista, kad ten kažkas pasakė, kad vienas ar kitas žmogus nori užimti, nes kitas politikas nori užimti pareigas tokioje ministerijoje. Mes turime irgi savo matymą, turime skirtingas projekcijas, tai diskutuosime. Ir kadangi viskas yra nuo nulio, tai tada ir premjero klausimas turbūt bus atitinkamai išreikštas. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad čia viena Inga Ruginienė ministro pirmininko pareigas. Mes kol kas jokių pokyčių neplanuojame, bet jeigu tas poreikis bus, kad sustiprinti bendrai struktūrą pačią vyriausybę, tai Mindaugas Sinkevičius yra pasakęs, kas jis atsakomybės tikrai gyvens.
1: Bet žinot, kai sakot, kad sustiprintų vyriausybę, tai reiškia, kad prie Ingos Ruginienės galbūt jinai negali būti, vadinasi, pakankamai stipri. Ar galima
2: tai
1: taip išversti?
2: Tai nereiškia Ingos Ruginienės, bet gali būti atitinkamos irgi projekcijos ministerijose, keistis ministerijos tarp partijų, gali keistis ministrų ir panašiai. Ir jeigu bus išdiskutuota, nes dar tos diskusijos nebuvo, dabar buvo diskusija konkreti jau 100% dėl bendro darbo su Nemuno aušra. Tai jeigu bus išdiskutuota, kad Mindaugas Sinkevičius šiuo metu tinka kaip partijos lyderis, kas yra normalu, labiau ir turi prisimti atsakomybę, tai aš manau, kad taip bus padaryta. Bet tai šiai dienai aš negaliu 100% jums atsakyti, nes tokio 100% sprendimo tokio tiesiog nėra.
1: Prie mūsų prisijungia telefonu Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos narys Jaroslav Narkevič. Sveiki.
0: Labadiena.
1: Kaip jums atrodo, kas turėtų būti premjeras? Ar tęsti darbus Inga Ruginienė, ar ją turėtų pakeisti Mindaugas Sinkevičius?
0: Na, kadangi pagal koalicijos susitarimą tai yra vieta atsakomybės kolegų socialdemokratų, tai jie turėtų ir spręsti šitą klausimą savo vidinėse susitikimuose, taip kaip jie mato. Yra didžiulis, didžiausias partneris ir formuotojas koalicijos, taigi tie pakeitimai priklauso nuo jūsų, nuo jų pozicijos.
1: Jūsų partija tenkina Ingos Ruginienės darbas, ar turit priekaištų?
0: Manau, kad koalicija dirba tvarkingai ir siekime būtent rezultatyvumo ir reikėtų to ir toliau siekti.
1: Koalicija dirba tvarkingai, bet jinai keičiasi, nes aušriečių nelieka. Kaip jūs tą sprendimą vertinat, kaip jūs jį pasitikot?
0: Na vėlgi, tai yra socialdemokratų sprendimas, jie formuoja koaliciją, jie formuoja daugumą, taigi jie būtent priėmė mūsų žiniomis būtent tokį sprendimą. Toliau vyksta derybos ir derybo eigoje mes, kai turėsime konkretumų dėl pasiūlymų, dėl argumentavimo, tada galėsime reikšti savo poziciją. Dabar formuoja daugumą. Daugiausiai turinčių pasitikėjimą gavo su mandatu socialdemokratai.
1: Ar jūs kažkokių lūkesčių šiaip turite štai su koalicijos pertvarka, ar, na, pavyzdžiui, išlaikyti teisingumo ministeriją, ar kažkokią kitą gauti, nežinau, kokie jūsų lūkesčiai?
0: Ne, tai mes dėl permainų nesvarstum, todėl kad yra vėlgi derybų metu išsiderėta ir manau, kad mūsų deleguoti ministrai, aš dabar kalbu ir frakcijos vardu, dirba tvarkingai ir priekaištų jiems nėra, taigi šitas klausimas, manau, kad turėtų būti ir išlikti. Kaip toliau mūsų didėjai partneriai, formuotojai, koalicijos daugumos spręs, tai kai apsispręs, pateiks pasiūlymus argumentuotus, vėl kartuojasi tada, mes vėl nagrinėsime tą klausimą.
1: Ačiū Jums, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos narys Jaroslav Narkevič. Taip, ponė Duknevičiu, atrodo, na, kamuolys čia yra labiausiai į jūsų partijos rankose, kaip jūs jau ką sudėliosite, taip skamba, kad taip ir bus, tai čia gal labiau politinės valios klausimas galiausiai yra, kiek tų pokyčių iš tikrųjų bus toje vyriausybėje.
2: Tai išdiskutuosim, bet visiems potencialius partnerius išgirsti irgi norisi. Matome, kad kai kurie pradeda nuo pokalbį viešoje erdvėje ir savo nuomonės ten išreiškia, tai viską sekame ir skaitame. Kai kur ta nuomonė yra galbūt tokia, nežinau, kažkas kažkam jausiai pasakė, gina toks plėtkas ar panašiai, tai daug yra ir tikrovės netitinkančios informacijos paskleista, bet įsiklausom ir matysim. Tai mes patys tikrai įsivertinsime, kas naudinga visų pirma, nu, nes tiek, kai partija galvoja, kas naudinga yra jos struktūrai, žiūrint į ateinantį rinkiminį ciklą, į visus kitus metus į ateitį. Kitas dalykas, tikrai matome poreikį stiprinti vyriausybę, taisyti tai, kas yra taisytina ir atitinkamai patenkinti mūsų visuomenės lūkesčius. Tai galų gale vyriausybė turi būti tiek sustiprinta, kiek tai reikalinga mūsų valstybė. Tai dar kartą pasikartosiu, Mindaugas Sinkevičius jau pasakė, kad atsakomybės tai lengtų, jeigu tos poreikis dabar suderinus poziciją su partija vardan Lietuvos būtų, tai aš manau, kad atsakomybės atsiimtųsi. Bet mes dar nebuvom susitikę oficialiai, dar nebuvom tai diskutuoti. Dabar mums reikia aritmetinės daugumos. Čia yra pagrindas.
1: Taip, ir ponia Girskienė, jūsų lūkesčiai, pavyzdžiui, dėl to, kaip šis sprendimas dėl koalicijos pokyčio, dėl galimo vyriausybės pokyčio, kas jums iš to jūsų partijai, jūsų frakcijai sakytumėt, ar jūs tikitės, kad dabar, pavyzdžiui, nežinau, bus geresnis vyriausybės reitingas, gal jūsų partija geriau vertins ir ar tikėtis, kad Aurelijus Veryga, jeigu jau Mindaugas Sinkevičius atvažiuotų į Vilnių, paliktų Briuselį?
3: Na, aš manau, kad yra neįtikėtinas toks sprendimas, jeigu Europos parlamento nariai, kurie taip pat yra pasižadėję rinkėjams dirbti Europos parlamente, taigi atsisakytų mandato ir grįžtų dirbti į Vilnių. Tikrai netikiu tokiu scenarijum. Tiesiog, kaip subrendė ir svarūs politikai, jie savo patirtimi gali su mums pasidalinti. O šiaip, kokia nauda, tai mes iš tikrųjų negalvojame galvojama apie naudą, norisi dar tą likusį laiką iki kadencijos pabaigos įgyvendinti, kas jau yra pradėta daryti. Norėtųsi labai iš tikrųjų, vat, kad sutartumėm visi dėl referendumo, dėl šeimos sampratos, nes tai, man atrodo, yra svarbu ir šiuo metu vyksta svarstymas, komitetuose turi būti gautas ekspertinės išvadas, turime spręsti neatidėliojant demografinės problemas ir ne tik gražiai kalbėti arba transliuoti, ką mes planuojam daryti, bet jau ir pradėti daryti, nes laikas eina ir situacija yra kritinė. Taip pat yra ir kitų dalykų, norėtųsi regionams daugiau dėmesio, dėl šito mes su socialdemokratai sutariam, todėl kažkokių ten ypatingų reikalavimų neplanuojam kelti nei dėl pozicijų, nei ten programinių nuostatų, kadangi esam susiderėję ir norisi tiesiog konstruktyviai iki pabaigos dirbti. Dėl demokratų, tai nežinau, čia dar tik tais derybos vyksta ir gali būti, kad net nesusitars. Gal pareikalaus per daug pozicijų kažkokių ir tiesiog liksim dirbti mažumos vyriausybei. Tai tie scenarijai gali būti įvairūs, bet esam pasiruošę darbuotis. Aišku, ir pas mus yra visokių nuomonių. Mes šiandieną turim valdybos posėdį partijos, kalbėsim šitą temą ir artimiausiu metu tikriausiai bus ir tarybos posėdis, kuriame aptarsime šitas aktualijas, jau galbūt bus įvykusios derybos ir tada daugiau galėsim kažką pasakyti.
1: Pone Duchnevičiau, paskutinis klausimas jums dėl to galimo mažumos vyriausybės scenarijaus, kiek jūs sakytumėt, jis iš vis yra realus. Mes čia prieš tai kalbėjom su Virginijum Sinkevičiumi, jisai sakė, na, kol kas kiek gauna atsakymus iš skyrių, vis dėlto dauguma palaiko tą ėjimą į šią koaliciją ir panašus dalykai, bet ta rizika galiausiai nesusitarti. Kiek sakytumėt jį didelį?
2: Na, aš manau, kad turėtume susitarti vėlgi. Demokratai vardan Lietuvos yra gan valstybiškai mąstinti partija, suprantant taip pat jų atėjimas su koalicija ir aš prisijungiu čia girdėjau Virginijų Sinkevičių, kad tai nėra populistai, kai jis sakė, labiau gali savo darbą parodyti būtent būdami valdančioje daugumoje. Tai aš manau, kad tai įvyks vienu ar kitu atveju. Bet, aišku, visada lieka mažas procentas, kada galima nesusitarti. Tai tas scenarius galimas, tada jau bus sunkesnis darbas, nes dar įpusėjus kadenciją būtų mažumos vyriausybė, na tikrai, pripažinkim, būtų labai sudėtinga. Jeigu čia kiti kolegos dabar, kurie yra opozicijoje, sako, kad ten palaikytų, tai taip aš matau ir kaip jie palaikytų, nes vėlgi politinės partijos konkuruoja, tai jeigu tik pavyktų kažkur neprabalsuoti, nepatvirtinti biudžeto, ar panašiai, tai tikrai pasistengti, kai kurie tai padaryti, nes tai yra konkurencija padaryti. Tai mūsų tikslas turėtų tą daugumą, tai aš manau, kad susitarta bus, bet reikėtų daryti iš šią savaitę, kol bent jau įvyks pirmas susitikimas.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Socialdemokratų partijos vicepirmininkas Robert Duchnevič, taip pat Seimo narė valstietė Ligita Girskinė, mes rezumuosim su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Girdėjot čia nemažai tų dalykų. Niekas kol kas tarsi nesutarta, kaip viešai galime girdėti politikus, kalbant iš užkulisių, tai visokie dalykai ir pavardės lenda. Kaip Jūs sakytumėt, kodėl ta tokia migla dabar palaikoma iš pradžių pusę metų dėl koalicijos? Dabar, na, aišku, dar tik pirmos dienos, bet aiškiai nepasakoma, kas laukia vyriausybės, ypač premjero.
4: Na, turbūt yra rūpestis per nelyg iš anksto neprisikalbėti ir to tokia informacinė migla, ji gali būti patogi, nes, na, ką mes jau pamatėm viso šitoje istorijoje, visų pirma apie Mindaugą Sinkevičių, kad jis yra geras žaidėjas užkulisiuose, geras tų politinių žaidimų žaidėjas ir tie žaidimai geriausiai žaidžiami tokio informacinio triukšmo sąlygomis, kai niekam iki galo neįsipareigoja, niekas iki galo neaišku ir bet kokį rezultatą gali pateikti, kad taigi taip ir turėjo būti. Tai man atrodo, kad bet kažką tokio mes dabar ir matom.
1: Kaip Jums atrodo, iš to, ką kalba jis, čia tik tarp eilučių, ar jau galima realiai pasakyti, kad jis yra būsimas premjeras?
4: Na, manau, kad jis tą ambiciją turi, kad ir ką bedeklaruotų viešai, ir tie naujausi pareiškimai irgi yra, na, maždaug iš serijos aš tikrai imsiuosi atsakomybę, jeigu tik manęs paprašys. Ne, tai toks truputėlį ir savo vertės iškelimas, ar ne, kad čia ne vien tik tai aš veržiuosi, bet manęs nori ir panašiai, bet, na, tuo pačiu ir pasilikimas tokio preteksto papildomo, kad, na, jeigu nesirealizuotų ministro pirmininko keitimas, arba jeigu pasimatytų, kad, na, dar patogu truputėlį patęsti su dabartine, na, pavadinkim, pakaitine premjere, tai irgi būtų galima atsitraukti be kažkokios dalies reputacinės žalos. Bet, na, aš tikrai duočiau labai didelę tikimybę, kad turėsim premjerą Sinkevičių.
1: Kiek tai būtų žala Ingai Ruginieniai? Na, čia tarsi kalbama, kad jie rastų savo vietą politinėje virtuvėje, cituojant poną Mindaugą Sinkevičių, bet vis dėlto tai būtų smūgis jos karjerai.
4: Na, aišku, čia žiūrint iš Mindaugo Sinkevičiaus pusės apie moterį politikę vartoti žodį virtuvė gal ir nebuvo pats geriausias pasirinkimas, bet, na, vieta tikriausiai ji ras. Socdemai yra partija, kuri geba apdovanoti savo lojalistus. Tai ar mes kalbėsim apie gandus dėl Seimo pirmininko posto, ar kokius nors kitus galimus postus ir pareigas, manau, kad tikrai nuo šalyje ji neliks. Taip, pozicija galbūt bus mažiau matoma, mažiau prestižinė, bet bet kuriuo atveju tikrai, na, ant ledo Ruginienės nepaliks socdemai.
1: Kas įdomu, kad prezidentas sakė, kad Ingai Ruginieniai priekaištų neturi, čia socialdemokratų reikalas yra visa ši perkrova. Kaip jums tokia jo laikysena, ką ji išduoda?
4: Na, turbūt viena vertus nesinori kažkaip pernelyg kritikuoti, nes, na, tas santykis buvo pakankamai geras ir iš esmės, jeigu daug kritikuosi, tai ir savo akmenį į daržą įsimesi, bet kartu, na, paliekama visišką manevro laisvė socialdemokratams apsispręsti, ko jie nori ir kokiu keliu nori pasisukti ir lygiai taip pat tada duoti savo erdvės sakymui, taigi viskas buvo gerai, man irgi viskas tinka.
1: Ir rezumuojant jau visai, ar jūs nustebino vis dėlto socialdemokratų ryštas keisti koaliciją, nes iki šiol savaitę dvi prieš, na, mažai apžvalgininkų būtų pasakę, taip atrodo ir apskritai, ir netikėjo, ir tai sakė į eterį, kad jie išmes Nemuno aušrą.
4: Na, aš neturiu kur dėtis, dar penktadienį ryte aiškinau, kad tikrai koalicija nesikeis, tai šitoj vietoj tenka pripažinti savo klaidą ir akivaizdu, kad nustebino, bet dar čia turbūt tas dangus grūva efektas, kur tiek kartų buvo kartota, kad keisis, bet nesikeitė, kad atbukom visi.
1: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, aš dėkoju klausytojams, mačiau, kad programėlėje tikrai daug prirašėt ir atsiprašau, kad nespėjau adresuoti. Dėkui ir iki kitų kartų.
5: Dienos klausimas.
6: Reklama.
7: Japonišką mačią pirmadieniais, drumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 14 valandų.
8: Žinios.
9: Prieš koalicijos derybų pradžią Briuselėje susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Inga Ruginienė atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Latvijoje atšauktas antrasis oro pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis deryboms dėl naujos koalicijos, Briuselėje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai Lietuvos ryto televizijai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, tai nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos naujos valdančiosios daugumos partijos jau yra suformavusios derybinės grupės. Anot politiko, susitikimo tikslas yra pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalinti lūkesčiais. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ją aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Paklausta, ar taikosi tapti Seimo pirmininkė, Ruginienė sakė, kad pirmiausiai siekė pokyčių, o ne pareigų. Mindaugas Sinkevičius kalbėjo, jog performuojant koaliciją gali pasikeisti nuo 4 iki 6 ministrų. Ruginienė pripažino, kad daugiausiai klausimų kelia žemės ūkio ir aplinkos ministerijų vadovų postai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Kondratovičius sako, kad dėl tolesnio jo likimo vyriausybėje apsispręs partija. Nors Kondratovičius nesiryžo spekuliuoti, ar toliau liks vadovauti vidaus reikalų ministerijai, esą yra dalykų, kuriuos jis anksčiau būtų daręs kitaip. Paaiškėjus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, premjerė Inga Ruginienė pareiškė kelianti klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad Rukštelė jau prieš kurį laiką pati pasiprašė išeiti iš darbo. Ji dėl savo ateities žada apsispręsti vėliau. Ministro teigimu, iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nenustatyta įsilaužimų. Tokios informacijos esan neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Ministro teigimu įtariama, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos institucijų darbuotojų pašto dėžučių. Rytų Latvijoje atšauktas prieš piet paskelbtas antrasis oro pavojus. Antrasis įspėjimas paskelbtas praėjus maždaug valandai po to, kai baigėsi pirmasis. Vėliau prieš pat 13 valandą ši grėsmė buvo paskelbta pasibaigusia. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Užsienio bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Vizier šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras, tavo automobilis čia. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
11: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
12: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
8: Žinių radijas.
13: Kultūros sunkia svoriai.
14: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų sunkiasvoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos, dailėtyros instituto mokslininkas, na ir galima turbūt daugiau apie jūs pasakyt, tris dalykus turbūt pasakiau, diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas, gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
15: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas.
14: Pradžia fotografijos Vilniaus tokio masiškesnio, ką jūs minėjot, su sukilimo metnėm labai susiję. Praktiškai ir tas laikotarpis persipina ir klausimas gal tiek politinis, propagandinis, nežinau, ar buvo fotografija vis tiek, na, tai buvo tokia didžiulė inovacija ir turbūt žmonės žiūrėdavo, kai wow, į tą fotografiją kaip į kažkokį, nežinau, didelę nuostabą, kaip mes dabar vat, turbūt žiūrim į tas 19 amžiaus vidurio nuotrauką su tokia na, įsižiojusia burna, bet vis dėlto Dainiau, caro politikoje, bendrai toj politikoje, propagandoje, kiek tai buvo įrankis tos nuotraukos, ar net cenzūros kažkoks būdas per nuotraukas kažką, tai žinot, rodyt kažko nerodyt?
15: Na, sakysim taip, iš tikrųjų tai yra tas laikotarpis, kai fotografija, sakysim, nu, neįsigali, bet jinai tokia jau labai populiari darus aplink 63 metų sukilimą. Tai žiūrėkime, iš vienos pusės iš tų patriotų būsimų sukilėlių akimis, sakysime. Tai vis yra išlikę iki šių laikų daug nuotraukų, kuriuose šitie jaunuoliai jau pasiruošę eiti į mūšį, į sukilimą, gal dar ne į mūšį, į sukilimą, jie ateina nusifotografuoti. Tai nebūtinai prieš pat mūšį, bet jie nusifotografuoja, jau apsirengia tokiom, nu, tokiom patriotiniais rūbais. Tai kas buvo netgi tuo metu caro valdžios draudžiama rengtis tokiom tautiniais rūbais.
14: Taip, dabar pasakytumėm žinutę tam tikrą, nešt nori.
15: Jo, tai ir tai vienas dalykas. Tada plito taip pat būdavo tų tokių politinių figūrų nuotraukos. Garibaldžio nuotraukos buvo populiarios, kovotojo už Italijos.
14: Ir tokia heroizacija.
15: Taip, tai ir čia mūsų tų figūrų, politinių figūrų, literatų, sakysim, tai irgi toks patriotizmo išreiškimas. Šiaip fotografijos, cenzūra fotografijai nebuvo taikoma, bet buvo draudžiama, sakysim, taip rengtis. Tai aišku, kad nuotraukos, kurias gamina fotografas, to taip apsirengusių žmonių, ar ten tų sukilėlių, ar kitų istorinių asmenybių ir politinių figūrų, jos buvo caro valdžiai nepageidautinos. Ir tas, kas savo atelje, jeigu ten rydavo reviziją, sakysim, ir jeigu tokių nuotraukų randa, tai aišku, fotografas yra jau laikomas politiškai nepatikimu. Ir praranda savo užstatą, kurį jisai būtų turėjo duoti. Norėdamas atidaryti fotoateljė, tai 70-ųjų metų 70-mečio pradžioje jisai turėjo pateikti ten ir tokius garantijas patikimų žmonių ir 100, 200, 500 rublių užstatą. Ir jeigu tu, iškisi, pažeisi tvarką, valdžios nustatytą tvarką, tu už to neteksi. Tai čia, o tai buvo didelė suma, iš tikrųjų.
14: Na, iš tų pirmųjų Vilniaus nuotraukų, kurios jūsų rankose buvo, aišku, kokia vertingiausia, įdomiausia, mėliausia jums, vat, iš to Vilniaus peizažų nuotraukų?
15: Na, man, aišku, vienas iš tokių iš produktyviausių tai 19 amžiaus fotografų, Vilniaus fotografų, yra Juozapas Čechavičius. Tai yra keletas tokių nuotraukų, kurias, tiesiog labai malonu žiūrėti jas. Ir šiaip jis fotografavo daug ir Vilniaus apylinkių, priemiesčių ir įdomesnių, svarbesnių istorinių pastatų.
14: Kuo tos nuotraukos tokios patraukos?
15: O ten yra dvi tokios nuotraukos, kurios man be galo patinka. Tai yra nuotrauka, kurioje matome Vilniaus upėje, ant akmens sėdi tokie berniukai. Vaikai, gal ten, aš dabar negaliu pasakyti, kad ta būtų berniukai. Aplinkui tas ten užupio lūšnos, ten kažkokie dar žmonės pakrantėje, ten skalbė, dar kažkokie. Ir tie tokie, be galo gražus vaikai sėdi. Ir graži kompozicija. Tai kai yra galimybė, aš ją visą laiką sakau, šitą nuotrauką reikia ant knygos viršelio dėti, jeigu kartais, kad tai viena iš įmonių. Kita yra taip pat Čechavičiaus daryta tokia atlaidų nuotrauka prie Kalvarijose, prie po tų kryžių stočių aplankymo. Ir sėdi miestietis, labai aiškiai matosi, kad tu žmonės sėdi, ir miestietis ir kaimietis. Yra to meto aprašymai tų piligrimystės tokios, ir kur beveik ta pati scena yra aprašyta, kaip ten susitinka miestas su kaimu. Ir tas miestietis su tokiu skėčiu.
14: Ir dabar aktualu.
15: Jo, tai yra įdomiai, ypač žinai, kad ne tik nuotrauka, bet kas ten yra, kokie čia įvykiai yra nufotografavę. Bet kiekvienas fotografas, Korzono nuotraukų yra irgi. Tai aš viskas laikau ne tik pirmoju Vilniaus vaizdų fotografu, bet tokiu pirmoju Vilniaus gatvių gyvenimo fotografu. Jis vos kelias tokias nuotraukas padarė, bet yra nuotrauka, kurioje nufotografavęs ir tai ir čia nuo Rotušės aikštės pusės žiūri žemyn pilies, tai šiai didžiausios ir pilies gatvės kryptimi, ir ten kadre priekyje toks būrelis žmonių. Stovi, be galo šalinga nuotrauka. Tai įdomu.
14: Norėčiau pamatyti.
15: Kiekvieną figūrą patyrinėti. Tai jinai yra. Kadangi čia
14: prieinama. Tai gal ir klausytam galėsime
15: tada
14: po laidos įdėti į mūsų laidos anonsą.
15: Jo, geras dalykas yra, kad jinai yra. Šitą nuotrauką iš tikrųjų yra, tai yra tokia stereoskopinė nuotrauka, nes Korzonas yra taip pat ir stereoskopinės ar trimatės fotografijos pradininkas Lietuvoje. Tai jinai yra Prancūzijoje, bet jinai, iškisi, mūsų limi sistemoje jos nėra. Bet tai šiaip jinai yra prieinama. Aš norėjau šioje vietoje pagirti Lietuvos muziejų informacinę sistemą limis, kur visos tos nuotraukos, aplamai visi objektai, kurie yra saugomi muziejuose, ateityje, gal tikiuosi, nelabai tolimoje ateityje bus visi jau sudėti. Ir kiekvienas, kas norės, galės susipažinti su muziejų turimais daiktais, objektais. Dabar tai ne viskas yra, bet jau nuotraukos, tos ankstyvosios nuotraukos tikrai yra. Nu, irgi geras dalykas. Tai kai kurias nuotraukas galima pasižiūrėti. Ir Zacharčiko, minėto Zacharčiko nuotraukos, jos yra puikiausiai prieinamos. Paroda užsidarė, knyga gal dar neišparduota, bet jau ne vis tiek kada nors bus išparduota, tai liks žmonėms galimybę nuotraukas pamatyti būtent kompiuterio ekrane.
14: Žinote, ir fotografijos istorijoje, tegu bus istorikui bus paskutinis toks klausimas mūsų interviu. Pone Dainiau, žinot, visi, kaip ten tas posakis sako, Stalius visur vinis mato, žurnalistas šiek tiek kitaip į informaciją ir žinias žiūri, mat, fotografijos istorikas nuotraukoje, ką mato?
15: Tai aš matau ir tą, kas užfiksuota nuotraukoje. Aš stengiuosi matyti ir kas stovėjo už kameros, kas yra tas žmogus, tai buvo tas žmogus, kuris šitą nuotrauką nufotografavo. Man tai dėl to aš, nu, kaip ir tose leidiniuose, knygose, straipsniuose, kurias apie fotografiją aš rašęs esu, už daug dėmesio skiriu ir būtent fotografo asmenybei. Kas, kodėl taip atsitiko, kad jis atvažiavo, pavyzdžiui, tos vietos fotografuoti, kodėl tokią vietą pasirinko. Mm. Tai šitą, bet to, kadangi čia yra senosios nuotraukos, tos nuotraukos, kurias mane domina, tai aš dažniausiai stengiuosi ir išsityrinėti, kas nufotografuota, kas liko už kadro, kas nenufotografuota ir kaip dabar visa ta vietovė pasikeitė. Tai yra be galo ir įdomu, fotografija, nu, natūralu, yra tam tikras istorinis dokumentas, tai reikia irgi mokėti skaityti. Galima būtų pagalvot, kad jisai dokumentas, kuris nemeluoja, tai visai, ne visai taip yra, yra jau nuo pat ankstyvųjų laikų fotografai retušuodavo ir keisdavo truputį vaizdą, kurį platino po to, tai irgi reikia atsargiai žiūrėti fotografiją, bet tai nėra masinis reiškinys, iš kur dažniausiai tai taip yra, fotografija yra labai gražus dokumentas, vertingas, nes papildo ir kitus istorinius šaltinius. Pavyzdžiui, na, tose pačiose Zacharčiko nuotraukose mes jas aprašinėjom su Margarita Matulyte ir žiūrim, kad va, kažkoks bokštas yra, kurio dabar nėra, kodėl jis yra. Ir paaiškėjo, nu, labiau įsigilinus, paaiškėjo, kad tuo metu vyko svarbius pertvarkymai, kad buvo bažnyčios, katalikiškos bažnyčios verčiamos cerkvėmis arba, sakysime, stengiamas truputį sumažinti aukštį, stogą nuleisti, bokštą kokį nors nugriauti. Tai po to, kai ta nuotrauka buvo padaryta, va, tas permenos vyko, mes jau dabar net neįsivaizduojam, kaip atrodė tie seni namai. Tai čia ir keletas ir jau minėto Čechavičiaus nuotraukų yra, kuris net tiesiog užfiksavęs, kaip greunamas, pavyzdžiui, koks nors gotikinis bokštas stovėjęs Pranciškonų gatvėje. Tai arba nugriauta yra Juozapo sužadėtinio bažnyčia dabartinėje Visų Šventųjų aikštėje. Tai fotografija padeda tokius dalykus, nu, atkurti, neatkurti, bet įsivaizduoti, kaip tas kaip atrodė mūsų.
14: Kuri Vilniaus vieta nuo 19 amžiaus vidurio yra mažiausiai pasikeitus?
15: Kuri Vilniaus?
14: Mažiausiai. Daugiausiai tai labai daug pasikeitusių vietų, bet mažiausiai.
15: Tu užklupot, negaliu taip greit pasakyti. Labai pasikeitė.

0: partneris.
1: Gal dėl to va toks ir įspūdis.
0: Bet Vilnios vaga yra labai pasikeitus, netgi tie kalnai yra griuvę, nušliuožę, tai šitas labai trukdo įvertinti tus pokyčius ir tai, kad labai yra miestas apaugęs medžiais. Mes džiaugiamės, žinoma, jis daug žalesnis yra. Kažkas sako, atkreipė mano dėmesį, kad ir aiškai, mažiau malkų reikia dabar. O tada buvo viskas sukūrenama. Nu, gal dėl to.
2: Atviresnės erdvės, iš tiesų tos atviros erdvės, mažiau medžių buvo.
0: Ir šitą kam, nu, bet nežinau.
1: Reikia žiūrėti ir galvoti.
0: Reikia iš tikrųjų pagalvoti. Nes yra namų, kurie nepasikeitė nuo seniausių laikų. Tai pastatai, kai kurie išlikę, kai kurios tos nuotraukos yra puikus, irgi puikiai priemonė kažkiek tų pastatų istoriją tyrinėjantiems žmonėms.
2: Įdomi, ta Gedimino pilis tokia visai kitokia nei dabar.
0: Na, tai čia tai yra keletas objektų, kurie tikrai labai pasikeitė, nes nu, mūsų požiūris į tą praeitį ir istorijos paminklus šiek tiek keitėsi ir yra namų, kurie istorijos paminklai, kurie Vilniaus centre stovi ir yra atstatyti.
2: Tai.
0: Aš jau ne apie Žemutinę pilį nekalbu, bet arsenalas ar Gedimino pilis bokštas ir ten tas šiaurinė atrodo, kaip žinai. Rytinės kraštas kalvos irgi yra pasikeitęs. Tai čia dalykai, kurie keičiasi, gal ne vienareikšmiškai tie pokyčiai vertinami, bet
2: tai va. Ačiū.
0: Aha, ačiū jums. Galvoju, kad dar gatvių tinklas yra, daugeliu atveju yra išlikęs tas pats, nes
2: pagrindinio turbūt.
0: Pagrindinio, bet čia tai gal irgi įdomu. Aš aprašinėjau Lukiškio aikštės nuotrauką. Mhm. Jos yra kelios, tai galima sakyti, ta nuotraukas.
2: Irgi čia to laikotarpio 1.86.
0: Tai Kurzono yra nuotrauka prieš 63 metus, paskui yra truputį vėlesnės to laiko, iš panašaus taško fotografuota ir panašia kryptimi. Ir dar tik tai Lukiškio aikštė, tai dar tik tai, ką tik tai ten buvo įkurti turgai. 4 skirtingi turgai, ten jėvų, arklių, nepamenu, dar kažką. Ir pirmosios, būsimo Gedimino prospekto ta linija jau matoma, o kitur yra tik tai išmindžioti takai arba išvažinėti tokie vieškeliukai, sakysi. Tai dabar tie vieškeliukai yra Jasinskio gatvė, yra Aukų gatvė, yra Domaševičiaus gatvė, tai žodžiu, tie takeliai virto tokiom normaliom gatvėm, namai buvo užstatyta namais tarp tų gatvių.
2: Gatvių tinklas pats gana mažai pasikeitė.
0: Tai yra kaip ir natūralu, nes namai pastatomi namai ir jau tu nebepastumsi. Viena gatvė, kuri atsiradusi, tai klausytojams, kurie pažįsta Vilnių, tai bus tikrai gal įdomu. Iš tų seniau atsiradusių yra Maironio gatvė. Nes nuo įėjimo, nuo to, reiškiasi, Kirdiejų rūmų, kur dabar bus Vilniaus miesto muziejus, iki vienos bažnyčios tuo metu buvo sodai, daržai. Gatvės nebuvo, bet tik taip viskiau, o čia jau 70 kažkuriais metais buvo, 70-aisiais metais buvo suplanuota gatvė nutiesta. Na, paskiau, žinoma, yra labai pasikeitusios gatvės, tai yra toj pačioj pusėje, tai yra ir Subačiaus gatvė perdaryta, ir Zarasų gatvė, tie transporto žiedai tokie yra, kur prie Olandų gatvės ir Zarasų, ten jau viskas pasikeitė ir galima vėl sugrįžti prie Zacharčiko nuotraukų. Ten tos tie slėniai, Vilnios slėniai, kur dabar yra Paupys, kur paplauja yra. Jie atrodė visiškai kitaip, nes tai buvo neustatytos ten vietos, tai buvo, na gal buvo koks užmiesčio, ten smuklė, užvažiuojami namai, ar malūnas stovėjo tų tarpų. Dabar tai ten žmonės net nežino, kad ten upė tek.
2: Nu va. Kiek daug sužinojom. Ačiū labai. Ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui. Jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją. Dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausosi ir atrado šitą įdomą.

0: Aš jūsų pasakojime iki kitų pasimatymų.
1: Gerbiamas Aurimai, dėkoju.
2: Kultūros sunkios svoriai. Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankių, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
5: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.
7: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės, tada ta akimirka, kai tu

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Rusija sako Armėnijos rinkimuose įžvelgianti vakarų kišimasi. Teismas skyrė laisvės apribojimą dviratininko su Ukraina palaikančiais marškinėliais užpuolikui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad būnant koalicijoje su Nemuno aušra teko daryti ideologinių nuolaidų. Jis vylėsi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas netmetė, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Jis vylėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Olekas anksčiau sakė, kad koalicija su Nemuno aušra turi būti tęsiama. Anot jo, kitokį partijos sprendimą lėmė kolegų ambicijos. Rusija sukritikavo Armėnijos parlamento rinkimus, teigdama, kad juose būta vakarų kišimos ir precedento neturinčio spaudimo opozicijai, kai pergalį iškovojo premjero Nikolo Pašinjano partija. Pati Maskva buvo plačiai kaltinama siekiu paveikti balsavimą. Vilniaus regiono apylinkės teismas skyrė laisvės apribojimo bausmę asmeniui pernai kovą užpuolusiam dviratininką su parama Ukrainai demonstruojančiais marškinėliais. Teismas Janą Jakštą pripažino kaltu dėl svetimo turto sugadinimo ir nežymaus sveikato sutrikdymo, bei skyrė jam metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Jis taip pat turės atlyginti nukentėjusiojo patirtą turtinę ir neturtinę žalą, bei valstybiniai ligonių kasai už dviratininko gydimą priteistas išlaidas. Šis Vilniaus regiono apylinkės teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs. Popiežius Leonas XIV pasmerkė seksualinio išnaudojimo rykštę katalikų bažnyčioje ir paragino kurti rūpestingumo kultūrą. Tai sakė prieš numatomą privatų susitikimą su išnaudojimo aukomis per savo vizitą Ispanijoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Porai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rimtai?
3: Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
0: Radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Šį kart pristatysiu lietuvio autoriaus knygą. Ir tai yra debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais. Tai yra baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas, kuriame kriminalinė intriga susipina su baltų mitologija, istorinės atminties temomis ir šiuolaikinio žmogaus savęs paieškomis. Romano veiksmas vyksta Kalniškio kaimelyje, kurį gaubia paslapčių, gandų ir senų nuodėmių atmosfera. Pasakojame susikerta 3 laiko sluoksniai. Prieš 7 metus įvykusi jaunuolio savižudybė, dabartyje pasirodantis grasinantis laiškai pasirodantis, pasirašyti velnio vardu ir partizaninio karo laikus menančios paslaptis. Šios linijos pamažu susijungia į vientisą pasakojimą apie tai, kaip praeitis veikia dabartį ir kaip bendruomenės atmintyje išlieka neišspręsti konfliktai. Svarbus veikėjas yra ir Rokas Kėsas, kurio galvoje kalbasi skirtingų pažiūrų gyvūnai – antis ir vilkas. Bėgdamas nuo asmeninių problemų, jis miestą iškeičia į kaimą ir atvyksta į aplinką, kurioje žmonės vis dar gyvena šalia legendų, prietarų ir kolektyvinės atminties. Nuo velnės knygoje nėra vien folklorinis personažas, jis tampa žmogaus sąžinės, kaltės, baimės ir blogio metafora. Kuo labiau veikiai bando racionaliai paaiškinti įvykius, tuo akivaizdžiau matyti, kad tikrieji velniai kabutėse slypi jų pačių viduje. Detektyvų Lietuvoje labai mažai, man jau seniai norėjosi parašyti ką nors, kas savo provincinę aplinką primintų Agatos Kristi Miss Marple kūrinius, bet būtų savita ir lietuviška. Taip kūrinio gimimo idėja aiškina pats detektyvo autorius Kostas Strielkūnas, kurio balsas literatūroje ironiškas ir žaismingas, bet nebijantis tamsos. Todėl savo debiutiniame romane Mieste nebetiki velniais jis kalba apie tai, apie ką dažnai mąstome tyliai – vidinius demonus, paveldėtą atmintį, kaltę, juoką ir bandymus susitarti su savimi. Strielkūno knygoje dera detektyvinė įtampa, mitologiniai motyvai, psichologinė analizė ir švelni ironija. Pasakojime keliamas klausimas, ar šiuolaikinis žmogus iš tiesų yra toks racionalus, kaip pat save įsivaizduoja. Nors miestas simbolizuoja modernų, skeptišką pasaulį, žmogaus poreikis tikėti paslaptimi, ieškoti ant gamtinių paaiškinimų, ar susidurti su dar nepažinta savo prigimties pusė, niekur nedingo. Tai itin atmosferiškas kūrinys. Kaimas čia ne tik kaip konkreti vieta, bet ir kaip simbolinė erdvė, kurioje susitinka istorija ir dabartis, tikrovė ir mitas. Pats autorius savo knygą vadina Cozy Crime, tai yra detektyvinė istorija, lydima šilto humoro, kuri teoriškai gali nutikti bet kam ir bet kada. Bet ir čia būtina tamsa. Skamba paradoksaliai kalbant apie Cozy Crime, bet taip veikia ir literatūra, ir pats pasaulis. Įdomus dalykai reikalauja tamsos. Sėkmės istorijos juk įdomios ne dėl pačios sėkmės. Niekam nerūpi, kad kažkas sukūrė tvarų ir pelningą verslą. Įdomu tai, kad iki tol tas kažkas, metaforiškai kalbant, prie konteinerio grūmėsi su meškėnais dėl maisto kasnio. Tamsa reikalinga, bet joje visada turi spingsėti vilties švieselį. Knygoje tai taip pat juntama. Tarp skausmo, bėdų ir praeities vaiduoklių atsiranda momentų, kurie nuramina ir leidžia patikėti, kad viskas galiausiai baigsis gerai, sako pats knygos autorius. Debiutinė Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Sumuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
5: Renkuosi knygą.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prieš koalicijos derybų pradžią Briuselėje susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Po pirmojo susirėmimo nuo paliaubų pradžios Trumpas ragina Iraną ir Izraelį nutraukti ugnį. ES sveikina Armėnijos rinkimų rezultatus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis deryboms dėl naujos koalicijos, Briuselėje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai Lietuvos ryto televizijai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pasak jo, tai nebus derybinis susitikimas. Tikslas – pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalinti lūkesčiais. Socialdemokratų atstovas spaudai Andrius Grumadas sakė, kad partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius Briuselėje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais ir su demokratų bei valstiečių pirmininkais susitiks esant progai, nes pastarieji politikai yra Europos parlamento nariai ir rečiau būna Lietuvoje. Demokratų lyderio teigimu, jo partijai svarbu, kokio lygio vyriausybės perkrovimas bręsta. Anot politiko, jis turėtų būti kuo didesnis. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Rytų Latvijoje atšauktas prieš piet paskelbtas antrasis oro pavojus. Antrasis įspėjimas paskelbtas praėjus maždaug valandai po to, kai baigėsi pirmasis. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė Latvijos oro erdvį skridusį droną. Užsienio bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Prezidentas Donaldas Trumpas paragino Iraną ir Izraelį nutraukti karo veiksmus. Abiem priešininkams pirmą kartą nuo trapių paliaubų įsigaliojimo surengus atakų. Teheranas į Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 5%, baiminantis, kad vėl gali kilti karas. Taip pat žlugo viltys greitai užbaigti priešpriešą, dėl kurios buvo apribota laivyba per svarbų Hormūzo sąsiaurį. Irano kariuomenės vadovybė šiandien paskelbė stabdanti savo operaciją prieš Izraelį. Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo premjero Nikolo Pašinjano partija, surinkusi beveik 50% balsų. Stipriausia opozicinė jėga tapo milijardieriaus Anvelo Karapetiano prorusiškas partijų blokas, gavęs 23% rinkėjų pasitikėjimą. Aukščiausia ES atstovai sveikino provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos rinkimuose. Tuo metu Rusija sukritikavo rinkimus, teigdama, kad juose būta vakarų kišimos ir precedento neturinčio spaudimo opozicijai. Tačiau pati Maskva buvo plačiai kaltinama siekiu paveikti balsavimą. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Vizeira šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.

0: ir komentarai.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos, čia tikrai Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis, ir aptarsim šiandien pirmadienio ryto įvykius, turbūt svarbiausius įvykius, kurie vyko per praėjusią savaitę. Taip pat 100 dienų karo Irane, šiandien sukako, matom, atsinaujino Izraelio ir Irano apsišaudimai. Šeštadienį Vilniuje žygiavo LGBT. Tas, na, ir aišku, esmė ir svarbiausia savaitė žinia, politinė informacija sekantiems, tai yra socdemo atsisakymas dirbti toliau su Žemaitaičiu ir Nemuno aušra, Mindaugo Sinkevičiaus pasirengimas keisti premjerę Ruginienę, taip pat kalba apie ministrų keitimą tam tikrų ir neaišku dar kiek ir kokių, na ir į koaliciją kviečiami demokratai. Demokratai, jeigu prisijungs per kelias savaites, koalicija dauguma sudarytų 75 balsai, kiek mažiau nei dabar, bet socdemai matyt turi kažkokį planą, apie tą socdemų planą ir pasikalbėsim. Kodėl dabar jie keičia daugumą, ar palikus Žemaitaitį bus lengviau dirbti, ir matyti daugelis kitų klausimų, kurie tik mūsų klausytojams kils, drąsiai brūkštelkit žinių radio programėlę atidarytą savo repliką ar komentarą. Lietuvos ryto žurnalistas Rimvydas Paleckis, sveiki Rimvydai.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Ir filosofas daktaras Kęstutis Girnius. Sveiki, Kęstuti.
4: Sveiki.
2: Nu, žinot, pradėkim nuo svarbiausio. Rimvydai, jūs ir vakar ilgą eterį kelių valandų turėjot pagrindinius veikėjus, kas čia politikoje dabar apie ką sukasi koalicija. Aišku, pagrindinis klausimas, radot atsakymą, kodėl dabar socdemai nusprendė imtis naujo plano ir keisti iš esmės daugumą, keisti premjerą, keisti vyriausybės dalį, kas čia įvyko dabar?
3: Jo, atsakymą, sakykim, ieškojom, kažką radom, labiau gal ieškojom atsakymą į klausimą, ar grius vyriausybė, nes čia turbūt yra toks dabar svarbiausias, kalbant apie visų mūsų interesą valstybėje, klausimas. Grįžtant, Aurimai, prie pačio klausimo, kas čia kaip kodėl, tai galima taip pusiau pajokaut, kad pamenu, kai vienoje mūsų laidų naujoji pavaduotoja Sinkevičiaus Indrė Kižienė pavadino jį jaunoju Brazausku. Ir tai sukėlė tam tikrų ir antraščių, ir komentarų, ir tam tikrų pasijokimų, nesakau patyčių, bet gali manyti, kad jame prabudo jaunasis Brazauskas, nes jam tikrai reikėjo parodyti, kad jisai tapo pirmininku, kad Paluckas patrauktas, kad Palucko žmonės iš pagrindinių valdymo organų praktiškai pašalinti, neskaitant galbūt vieno kito. Na ir Sinkevičius, prisiminkim, prieš metus, kai jis kovojo šiek tiek daugiau prieš metus su Palucku, dar tuo metu premjeru, dėl partijos pirmininko pareigų ir pralaimėjo, jis tada ėjo su linija, kad ne Nemuno aušrai koalicijoje. Ir jisai buvo, nu, gana nuoseklus šito klausimu. Ir kai viskas įvyko, kaip įvyko su Palucku, kai jam teko laikinai perimti, tai jis kaip ir, na, paveldėjo tą situaciją, jau buvo, aišku, ministerijos paskirsti tos žmonės įdarbinti, kas partijom yra labai svarbu, finansai, taip sakant, prie finansų tam tikrų prieita, ir visą tai judinti yra rizikinga. Bet jisai niekada neslepia, kad jo linija ir toliau yra ta, kad Nemuno aušra ne pats geriausias variantas koalicijoje. Na ir plius Skvernelio susilpnėjimas arba praktiškai eliminavimas iš aktyvaus politinio gyvenimo irgi atvėrė duris matyt kalbėtis laisviau su demokratais. Demokratų be abejo įtaka sparnai ir jėga gerokai sumažėjusi. Ir jiem yra, vėlgi vakar mes laidoje šiek tiek spekuliavom, kad turbūt net jų yra didesnis interesas grįžti į valdžią, negu socdemam juos pasikviesti į valdžią, nes demokratam yra šansas vėl būti matomiems. Jie nėra tokie rėksmingi kaip Nemuno aušros, tam tikri atskiri politikai, jie yra labiau tokie, na, santūresni, ir jiem būtent darbas valdžioje gali atnešti naujų dividendų, ypač jeigu jiems pavyks parodyti kažkokį rezultatą. Tai visa tai sukrito, aišku, manau, kad dabar matysime spektaklį, matysime tokią kaukių balių, kalbant apie derybas, nes arba Sinkevičius yra avantiūristas, arba jisai jau viską sutarė su kitu Sinkevičium. Ir greičiau tas kitas variantas, kad jisai yra viską sutarė su kitu Sinkevičium ir dabar abu vaidina, kad čia tik tai viskas prasideda, kad mes čia kūrėme derybinės grupės. Įsivaizduokit, Aurimai, jeigu jie būtų nesutarę, tai iš esmės demokratai dabar šitų situacijų įgautų milžinišką įtaką, milžinišką galią šitose derybose, jeigu socdemai nebūtų jau šanksą su jais sutarę, nes jie jau išmetė Nemuno aušrą, jie nebeturi kitų variantų, išskyrus mažumos vyriausybę, ko jie tikrai nenori. Tai faktas, kad dabar matysime tokį šešėlių teatrą, vaidybą iš derybų, o esminiai dalykai, manau, yra sutarti. Ir vakar įdomi Andriaus Mazuronio mintis nuskambėjo laidoje. Tokia šiek tiek panašiai sąmokslo teorija, bet jinai labai arti tikrovės mano vertinimu. Tai yra, kad abu Sinkevičiai susitarė, kad Ruginienės klausimą judins Virgis Sinkevičius. Ir tada Mindaugui Sinkevičiui yra lengviau sakyti, nu tai žinot, čia koalicijos partneriai iškėlė sąlygą, tai ir socdemuose mes puikiai žinome, ne visi Ruginienė nepatenkinti. Ir čia gali būti sužaistas žaidimas, vienas Sinkevičius pasako, o kitas sako, nu va, matai, o kas mums belieka, tai reikia klausytis, ką kalba demokratai ir kažkaip tai reaguoti. Pažiūrėsim, ar tai bus, bet vakar labai mažai pavyko sužinoti iš Virgio Sinkevičiaus apie ministerijas, apie jo paties. Tiesa, jis netmetė galimybės tapti užsienio reikalų ministru, bet tik dėl to, kad buvo prispaustas. Tai sakau, Virgi, jūs galite nuimti šitą temą ir dabar pasakyti, kad jūs neplanuojate ir neketinate būti užsienio reikalų ministru ir daugiau aš jau ne vieno klausimo neturėsiu. Tai jis taip pamastė, sako, nu, palikim tą klausimą atvirą, tegul tai būna derybinis klausimas. Nu, tai reiškia, sakykim, gali manyti, kad jisai neatmeta, bet visa kita, sakau, man atrodo, tai bus imitacija, nes viskas sutarta.
0: Na, sudėtinga iš to Briuselio išsikrapštyt žmonėm Europos parlamentą, aš turiu omeny, gana dosnios išmokos, gana geros algos, gana geros garantijos, aišku, vyriausybei jokių garantijų nėra, kiek tu laiko dirbs ir kaip tau pasisekt gali, visokių gali kritinių ir krizinių situacijų būti, bet grįžkim dar prie bendro socdemų Kęstutį plano. Čia Rimvydas labai aiškiai taip išsakė interesus ir demokratų susilpnėjimą ir tai, kad jau čia beveik viskas sutarta, aptarta, planas realizuojamas, ateina Mindaugas Sinkevičius, greičiausiai jis taps Lietuvos ministrų pirmininkų, net paminėjo Rimvydas tą jaunojo Brazausko metaforą. Nu, Brazauskas pasižymėjo tuo, kad jis tikrai turėjo didelį autoritetą, bent jau socialdemokratų partijoje, visi jo bijojo, jo žodis buvo galutinis ir nieks ten nekritikuodavo. Nežinau, ar Sinkevičiaus toks autoritetas gali būti pas socialdemokratus, bet kaip jūs vertinat šitas visas permainas, ką jos reiškia, ką jos rodo?
4: Pakartokite.
0: Kaip vertina šitas permainas socialdemokratų ir ką visą tai rodo?
4: Tai aš nesu tiek susipažinęs su jų vidaus politika, bet aš manau, kad yra toks jų nutarimas, kad jau reikia Ruginienę nuimti, kad reikia tvirtesnio vadovo ir Ruginienė buvo ne tokia bloga premjerė, bet niekada neįsigijo autoritetą. Ji buvo paskirtoji, ne partijos vadovė ir ta prasme jos pozicija buvo tokia netvirta ir laikina ir manau, kad jau galutinai nutarė, kad reikia ką nors daryti ir ją pašalina, ne dėl to, kad ji blogai dirbo, bet tai, kad ji nebuvo partijos vadovė ir aš manau, kad yra gana natūralu, kad partijos vadovas turėtų būti ir vyriausybės vadovas, o ne atvirkščiai, kitaip sakant.
0: Pridėkim, kad gana nauja žmogus partijoje buvo Inga Ruginienė, tai nebuvo senbuvis partinis.
4: Taip, visiškai nauja, visiškai nelaukta, ji pribrendo prie pozicijos šiek tiek, bet lieko šiokio tokio trūkumų. Ir aš manau, kad dabar grįžta prie tokio labiau įprastos pozicijos, kad partijos vadovas irgi yra vyriausybės vadovas, nes tada jis turi irgi kitokią įtaką. Ruginienė vis dėlto tos ministrus galėjo tvarkyti, bet tik tiek iki šiokio tokio taško, nes kitaip jie galėjo rasti prieglaudos pačioje partijoje, jei net pritarė, ką jį darė. Tai aš manau, kad čia to pasidarys didesnis aiškumas vyriausybėje ir gal ko gero tokia tvirtesnė politinė linija kai kuriais klausimais.
0: Socdemai kaip ir konservatorių, turbūt kaip ir ne viena partija, yra draskoma tokio vidinio kartų konflikto, tai yra pastebėjęs ne vienas politologas, labai aiškiai matosi, sakykime, tas jauna karta aplinka spiečiasi, vyresnė karta aplinka spiečiasi, ir tos įtampos žiežirbos skraido dalinamas įtakom. Vis dėl to dabar susinkevičiaus ateimų yra aiškumas, tos dvi stovyklos ramiau taikiau dirbs, Sinkevičius yra kurioj pusėj, šita prasme, Kestutė.
4: Aš manau, kad į Sinkevičius ateis, tai reikalai šiek tiek nurims. Klausimas yra, kiek ilgai. Ateis, jau klausysis, bet jei jis priims sprendimus arba palaikys vieną arba kitą pusę, tai ta kita pusė gali būti nepatenkinta ir po kiek laiko gali vėl kirti bruzėjimas. Bet vis tiek yra laikinai šioks toks didesnis pastovumas.
0: Kaip su tuo pastovumu prie Sinkevičiaus lengviau bus socialdemokratams dirbti? Bent jau toks lūkestis Rimvydai yra.
3: Taip, logika yra visiškai logiška. Tai yra partijos pirmininkas premjeras, tai visada buvo šiek tiek suvelta šita situacija dar nuo Karbauskio vyriausybės laikų, vėliau konservatoriai irgi pirmininkas nebuvo premjeras. Tai dabar tai grįžo, bet vakar Remigijus Žemaitaitis irgi laidoje įdomiai paprognozavo, kad tai ne paskutinis socdemų premjeras šitoj kadencijoj.
0: Kuo remiasi tokia mintis?
3: Remiasi skeletais Sinkevičiaus, remiasi tuo, kad, kaip ir Aurimai pats priminė, praeitą rudenį jis galėjo tapti premjero, bet jisai to nepadarė, tada buvo daug kalbų, kad ne visi skeletai dar iškritę, o tie, kurie iškritę, irgi garbės nedaro, ta prasme visi tie televizoriai ir telefonai, jie niekur nedingo, jie yra pripažinti, kad jis supainioja viešuosius ir privačius interesus, jis pažaidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir visa tai galioja, ta prasme tai niekur nedingo. Tik ta bausmės atsakomybė sušvelninta aukščiausio teismo, sumažinta kartelė atsakomybės, bet pati veika niekur nedingus.
0: Tai, bet politinis pažeidžiamumas jūsų manimui likęs šitoj vietoj ties kelia, tai gali pridaryti bėdų Sinkevičiui.
3: Tai mes tą girdim. Kartoju, vakar Remigijus Žemaitaitis, kuris dabar jau, kaip sakoma, nustumtas nuo valdžios ir jaučiasi toks, spinduliuoja tam tikrą ramybę, bet aš jaučiu, kad čia tokia ramybė prieš audrą, nes tokie nustumti ir sukonfliktavę politikai, jie būna daug atviresni ir tada visuomenė sužino daugiau. Ir aš neatmeščiau, kad Remigijus ras būdų, nebūtinai savo lūpomis, kitais būdais kažkokią nutekinti informaciją, kuris Sinkevičiui gali būti pakankamai nemaloni, vis dėlto jis senai Jonavoje, ten girdime, kad ir žmona kažkur įdarbinti, ir kažkiek keliukai nutiesti, bet tai labai nekonkretu, visą tai gali tapti konkrečiau, jeigu jisai taps premjeru. Kol jis ne premjeras, be abejo, tai galbūt nėra taip tokie badantis dalykai, tai šiuo atveju kažkaip socdemam nepavyksta jau kelintą kartą išsirinkti nepriekaištingos reputacijos pirmininką. Na, nuo Palucko, sakykime, prasidėjo ir prasme, milžiniška partija, pati didžiausia

0: Aišku, Rimvydas purto galvą, neįtikina. Tai Žemaitaičio atstovas, dabar galvoju, Robertą Puchovičių kalbinu, jisai sakė laidoj tiesiai šviesiai, mums tas pats maždaug, mes čia pozicijoj, mums ir ten gerai, ir ten gerai. Tai lyg ir tokia olimpinė ramybė, nors suprantam, kad tos olimpinės ramybės matyt pas nieką valdžioje šiandien nėra, bet padarom trumpą pertraukėlę, Kęstutis Girnius ir Rimvydas Paleckis po minutės grįžę pratęsim laidą.
1: Ir komentarai. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
3: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
0: Kągi, grįžtam prie mikrofonų, keičiasi koalicija, per dvi savaitės, suprantu, turėsim naują daugumą, bent jau derybos prasideda ir jos truks dvi savaitės, socdemai kalbėsi su demokratais, keisis dalis vyriausybės, keisis tikriausiai ministras, pirmininkas, na, kokio masto ir intensyvumo bus šitie pokyčiai, niekas turbūt iki galo šiandien nežino ir negali pasakyti, Kęstutis Girnius ir Rimvydas Paleckis. Kęstuti, na, čia dar kažkaip daug labai klausimų, bet turbūt sudėkim taškus ant situacijos, taip dabar Žemaitaičio išėjimas iš koalicijos. Viena vertus, na, visi galvoja dabar apie rinkimus. Visi galvoja apie pavasarį savivaldos rinkimus, paskui Seimo rinkimai neužkalnų ir ta konkurencija politinė, aišku, tik aštrės. Bet Žemaitaičių šiuo atveju, kaip jisai sako, maždaug vienodai man čia pozicija, opozicija, na, reitingus darytis, va taip klausiu tiesiai, geriau pozicijoj būnant ar opozicijoj ir demokratams, pavyzdžiui, geriau būnant pozicijoj rinkimus eit ar opozicijoj.
5: Žemaitaičiui, tai vis tiek jis savarankiškas veikėjas, kalba kaip nori, kada nori, nejaučia didelės atsakomybės, spauda jį itin myli, kiekvieną jau pasisakymą, net ir kvailiausia, išreklamuoja, lyg būtų išpinties perlas, tai jau yra tokia neatsakinga pozicija, jį nepasikeis, ir aš man netruputį stebino, kodėl Lietuvos žiniasklaida tiek daug dėmesio kreipia jokios visokius jau pasisakymus, rimtus ir nerimtus. O dėl dabar, kiek aš suprantu, tai jau demokratai turėtų jau antradienį jau svarstyti tą galimybę prisijungti prie socdemų. Tai čia yra svarbus sprendimas. Aš manau, kad padėti palengvina tai, kad demokratams jau nebevadovauja Skvernelis. Kai buvo Skvernelis partijos pirmininkas, vis dėlto jis buvo žmogus, kuris turėjo būti pirmoj vietoj. Tai jei būtų atėjęs į koaliciją, tai jis būtų, tai būtų buvęs sunku su juo sugyventi, nes jis būtų kėlęs visokiausių reikalavimų, kad reikia šitaip daryti, reikia taip daryti, būtų pretenzijų viskam vadovauti ir tai neišvengiamai sukeltų trinti. Jam dabar nebūnant, tada staiga demokratai pasidaro tai malonesnis partneris, su kuriuo gali derėti, susitarti ir taip toliau. Tai aš manau, kad ir demokratams dabar yra svarbu patekti į vyriausybę, kad padidintų jų matomumą. Kitaip sakant, kai esi nevaldančiosios koalicijos narys, esi mažesnė partija, tai sunkiau pritraukti tą dėmesį, įskydu šeitusi toks klaunas kaip Žemaitaitis, arba sugalvoju kokį nors irgi tokio dirbtinių intrigų, bet prisijungimas tada jiems, manau, kad būtų naudingas ir, kaip sakau, nėra tokio Skvernelio, kuris galėtų šitą procesą sunkinti.

0: Sinkevičius dabar čia, Sinkevičių daug, tai Virginijus Sinkevičius, demokratų lyderis, jūsų, Kęstuti Girniau, nuomonė, eis į ministrus ar paliks dosnę Briuselio kėdę Europos parlamento vardan vidaus politinės karjeros kažkokio ministro, ar jūs manot, kad ne? Čia Lietuvos istorijai retas labai atvejis, kad iš Briuselio kas nors grįžtų savo noru.
1: Sinkevičiūtės yra iškiausias pavyzdys, kad Briuselio trauka yra gerokai didesnė negu Seimo rūmų. Aš tikrai nežinau, bet mane truputį stebintų, nes vis tiek atsisakytų tvirtą poziciją, patektų į vyriausybę, kur jis pats nespręstų savo likimą. Galėtų nutarti jį ir pulyti išmesti. Ir tada Briuselio atlyginimas ir viskas dingtų. Tai aš manau, kad jis atsargiai galvos ir kad bus jam protinga atsisakyti tos malonės.
0: Kaip prognozuoja Rimvydai Pasaha?
2: Dar norėčiau reaguoti, Aurimai, ką Kęstutis kalbėjo dėl Žemaitaičio kalbų, tai jo yra tame racijos ir vakar vėlgi jisai tarp kitko paminėjo, kad vienas Sinkevičių premjero postą pakeis kitas Sinkevičius. Tai yra būtent Mindaugas Sinkevičių pakeis Virginijus Sinkevičius, o ta jo buvo mintis, kad Mindaugas Sinkevičius neateina ilgam ir aišku tas, nu, šiai dienai, šiandien tą girdint kelia labai daug abejonių ir tokių, na, nerimto galbūt, įrodymo nerimto kalbėjimo, kalbant apie Žemaitaitį, bet kas žino, ta prasme, laikas parodys, bet dar labai svarbus dalykas, tai ką Aurimai pats sakėjo apie Virgio Sinkevičiaus tą tokį viešą kalbėjimą, kad čia dar nieko nesutarta. Galiu pavyzdį vieną, kaip politikai vienai pelgiasi, kai neformaliai, arba taip, kur jie jaučia kažkokią tai baimę ar pavojų ar riziką savo kėdėmarateičiai ir kaip jie kalba viešai. Tai, kad Nemuno Aušra dabar transliuoja tokią visišką ramybę, iš tikrųjų paneigia tai, kad man teko su jais bendrauti praeitos savaitės antroji pusėje neformaliai ir jie tiesiog, na, atrodė, kad aš už juos turiu daugiau žinoti, kas vyksta koalicijoje, negu kad aš iš jų norėjau sužinoti, kas vyksta koalicijoje, bet tai rodė tas jų nepaslėptas, reiškia, domėjimasis, garantuoju, ne tik manęs jie klausinėjo ir kitų klausinėjo, tai rodė, kad jiem neramu. Tai rodė, kad jie...
0: Bet jie žino, kad kažkas vyksta už nugaros, žino... kaip politikoje būna.
2: Taip, ir jiem tikrai ne tas pats, ta olimpinė ramybė, kurią dabar transliuoja, jinai visiškai neatsispindi tose žinutėse, kurias aš irgi turiu iš tam tikrų Nemuno Aušros politikų, kurie tiesiog, na, taip sakant, nu, gal žinai kažką, gal pasakyk. Tai sakau, gal jūs ką žinot, tai jūs man pasakykit. Nes man čia laidą reikia savaitgalį daryti arba nedaryti. Labai nenorėčiau daryti tiesioginės laidos sekmadienį, norėčiau pilsėti.
0: Tai va, tai iškalbingas jūsų pavyzdys, nes tai rodo, kad jau žmonės išmesti nuo stalo ir išmesti už borto jau kurį laiką buvo iš tų realių diskusijų.
2: Bet... Iš esmės taip.
0: Ir Rimvydai, tai va, aišku, reali diskusija dabar sukas aplink abudu Sinkevičius turbūt. Nežinau, koks čia ir prezidentų vaidmonės ir prezidentas čia jau turbūt gerą mėnesį transliavo, kad koalicija turėtų būti kitokia. Jis nepaneigė vakar, man atrodo, net ir pripažino šalies vadovas, kad susitikinėja ir su Mindaugu Sinkevičium, kaip suprantu, paskutiniu metu kažkokį vat irgi scenarijų matyt derina. Bet žiūriu laikrodį, tai paskutinis klausimas šitam laidos fragmente, Rimvydai, jums. Jūsų prognozė, Sinkevičius mainytų ministro, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministro kėdį Europos parlamentaro mandatą, ar mainys ar ne? Kaip jūs prognozuojat? Ne tai, kaip čia gali būti, bet vat grinai jūs kaip mastot?
2: Na, vėlgi, turbūt politikai visi yra žmonės, na, turi vaikus, turi šeimas ir taip toliau. Ir tai, ką Kęstutis pasakė, sunku tam prieštarauti, labai nustepčiau, jeigu mainytų, aš taip sakyčiau.
0: Materialinis tas argumentas, jisai čia nulems, o ne...
2: Neatmeskim jo, neatmeskim. Ambicija
0: yra... Taip sako, šeimas turi...
2: Jo, bet yra ir ambicijos.
0: Dar kažką, tai.
2: Yra politikų ambicijos, tai jos gali imti viršų. Bet tikimybė maža šio situacijoje, sakyčiau, kad labai maža tikimybė, kad jis tai padarytų.
1: Jis neteitų į vadovaujančią padėtį, jis vis tiek būtų priklausomas nuo kitų, atsisakęs.
0: Bet, pavyzdžiui, užsienio ministras gana patogi reitingo darimo prasme pozicija, jis kritikos mažai sugert gali, nu, žodžiu, kažkaip gal dėl to, aš galvoju, gali pasirinkti, kad toks, na, patogus tramplinas tolimesnei karjerai, bet Kęstuti ir Rimvydai, po žinių sugrįšim dabar trumpo žinios.
3: įvykiai ir komentarai.
4: Žinių radijas.
5: 15:30.
4: Žinios.
5: Ukrainos pajėgos puolė strateginį Rusijos naftotiekio mazgą. Filipinuose per žemės drebėjimą žuvo 10 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Aiškėjus apie galimai pusšimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskirų, premjerė Inga Ruginienė pareiškė kelianti klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rūkštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad Rūkštelė jau prieš kurį laiką pati pasiprašė išeiti iš darbo. Ji dėl savo ateities žada apsispręsti vėliau. Ministro teigimu iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti nenustatytai įsilaužimu. Tokios informacijos esą neturi ir tyrimą vykdančios tarnybos. Ministro teigimu įtariama, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos institucijų darbuotojų pašto dėžučių. Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos puolė 2 Rusijos pagrindinių naftotiekių jungtį Volgogrado srityje, taip pat radio lokatorių stotį Rusijos Krasnodaro srityje ir naftos saugyklą okupuotame Kryme. Pranešime sakoma, kad drono ataka sukėlė gaisrą naftos pervežimo bazėje Volgogrado srityje. Ji priklauso Rusijos valstybiniai bendrovei Transneft. Novorosijsko priemiestyje esanti radio lokatorių stotis buvo atsakinga už nuolatinį pakrantės zonos dangaus stebėjimą. Specialiųjų operacijų pajėgų daliniai surengė seriją smūgių ir vienam iš pagrindinių Krymo naftos sandėlių į šiaurę nuo Simferopolio. Popiežius Leonas XIV pasmerkė seksualinio išnaudojimo rykštę katalikų bažnyčioje ir paragino kurti rūpestingumo kultūrą. Tai sakė prieš numatomą privatų susitikimą su išnaudojimo aukomis per savo vizitą Ispanijoje. Pietų Filipinuose per 7.8 balo žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 32 žmonės, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Per žemės drebėjimą sugriuvo pastatų, o visame regione buvo paskelbtas tsunamio pavojus.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
0: Taigi mes tęsiam laidą. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas, ir Kęstutis Girnius, daktaras, filosofas. Bandom geriau suprasti, kokio masto gali būti pokyčiai daugumoje vyriausybėje. Čia turbūt esminė politinė naujiena savaitgalio. Socdemų tarybai nusprendus keisti koalicijos partnerius, Pandoros skrinė atsidaro, na ir bandom geriau suprasti dabar gal šitame laidos fragmente apie tai, kokio masto vyriausybės ministrų pokyčiai gali būti. Rimvydai, na, vėlgi labai prieštaringos žinios, nuo ko priklauso, kokio masto pokyčiai kabinete bus, nes Nemuno Aušra turi 2 ministrus – aplinkos ir žemės ūkio, tačiau viešumoj matom, kad galbūt kliba ir užsienio reikalų ministro kėdė, ir vidaus reikalų ministro kėdė, ir net kultūros ministrė minima kaip galima skaitos objektas. Nuo ko priklauso pokyčių mastas kabinete?
2: Na, jeigu nemanom, Aurimai, apie tai, ką kalbėjom pirmo laidos daly, kad Sinkevičius, kitaip tariant, jeigu netikim tuo, ką mums kalba abu Sinkevičiai, o jie kalba, kad jie tik dabar pradeda derybas, o aš tuo netikiu, vakar niekas laidoje iš mūsų netikėjo, su kuo kalbėjom, ir tikrai, kad Sinkevičius, Mindaugas pultų, kaip čia pasakyti, nuogas į dilgelės, kaip pasakytų amžinatilsi akademikas Vilkas, tai sakau, arba jis avantiuristas, arba jis visiškai, reiškia, nesupranta, ką daro. Tai greičiausiai taip nėra. Ir dėl to ministerijos irgi yra jau apsitartos, sutartos, minimos Luko Savicko, minimos Tomo Tomilino, minimos Kestučio Mažeikos pavardės. Paminėjau, Aurimai, tris ministerijas, pats sakė dvi, pas Nemuno aušrą, bet de facto, tai yra de jure, pas Nemuno aušrą trys ministerijos. Energetikos ministerija irgi yra Nemuno aušros įtakos zonoje pagal koalicijos sutartį. Ir šiuo atveju atsimename, kad būtent dėl šitos ministerijos vos nesubirėjo viso šitos osdemų valdžios, kai Nausėda užsispyrė ir niekaip nenorėjo atiduoti Vaičiūno kaip ministro šitoje ministerijoje. Tai va čia... Čia bus žaidimas ir kalbant apie Nausėdą, tai be abejo, jeigu traukiasi Ruginienė, traukiasi visa vyriausybė ir tada Nausėda vėl turi tą laikiną galę, reiškia, daryti įtaką vyriausybei. Tai dėl spekulacijų yra dabar tikrai daugiau, aš nepridursiu nieko, kas žinoma viešoje erdvėje.
0: Dėl ministro Budrio vis dėlto klausimas, kuris čia užaštrintas turbūt vienas iš labiausiai. Praėjusią savaitę buvo ir prezidentas įsitraukė, sakydamas, kad puikus ministras,
2: manau,
0: geri reitingai.
2: Tiek kinta situacija, kadangi Nemuno aušra buvo labai nepatenkinta Budriu. Ji krenta iš žaidimo, bet tikrai nemaža dalis socdemų, ir tą mes girdime ir viešose jų pasisakymuose, irgi yra nepatenkinti Budriu, valstiečiai yra nepatenkinti Budriu. Tai čia tokia dar išlieka opozicija Budriui valdančioje koalicijoje, kad nevykdo...
0: Bet tradiciškai tai jau tokios prezidento galios teritorijos, bet ką paminėjot, užsienio ministras, energetikos ministras, ir nepanašu, kad Nausėda būtų tiek susilpnės, kad atiduotų tas pozicijas be kovos.
2: Ir Sinkevičius tikėtina būtų stipresnis oponentas Nausėdai negu Ruginienė, nu, vien patirtis jo politinė, tikrai jo net mes, jo tėvo politinė patirtis, akivaizdu, kad tai tandemas, kažkada buvo anūkas su seneliu, dabar yra tėvas su sunum, tai čia akivaizdus, ta prasme, sustiprėjimas prieš Nausėdą šiuo atveju kalbant, arba oponuojant Nausėdai. Bet Budrys vis dėlto, na, jeigu socdemai paliktų Ruginienę ir nebūtų pilnos vyriausybės perkrovos, tada jiem būtų lengviau pakeisti Budrį, man tai atrodo. Jeigu bus pilna vyriausybės perkrova, tai tada kartoju Nausėdos gale išauga ir tada tikėtina, kad nebent vėlgi mainai kažkokie įvyktų, kas paprastai ir vyksta tokiose derybose, tu man aš tau, tu čia atsitrauk, aš čia atsitrauksiu. Budrys lyg ir socdemų įvardintas kaip nevykdantis jų vyriausybės programos, kiti sako, ne vykdo, bet tie lyg ir mažumoj, kurie sako, kad Budrys vykdo, tai čia bus įdomu ir dabar labai anksti kažką spėliot, prognozuot.
0: Įdomiausia, kad tik ne prezidentas Nausėda ne tik Kestutį, bet ir opozicija ištisai gyrė ministrą Budrį, kas matyt jam čia nieko gero iš tų pagirų opozicijos, nes dažniausiai tai pridaro problemų ministram opozicijos pagirios, bet jūs dar norėt įsijungti.
1: Aš manau, jis nelabai tvirtai jaučiasi. Reikia prisiminti, kaip jis labai keistai pasisakė dėl Kaliningrado, kad mes galėtum perimti labai lengvai, kitaip sakant, kad tos rusus nustumti ir taip toliau. Čia nieko naujo, visi tai žino, bet kodėl jis tai sakė? Aš manau, kad jis iš dalies tai sakė, kad norėjo parodyti, kad jis yra tvirtas, kad negalima jo stumdyti, kad jis žino, kad reikia griežtai priešintis Rusijai ir taip toliau. Tai čia yra, kaip sakau, toks banalybių pasisakymas, yra mėginimas save parodyti, kad jis vis dėlto vykdo tokią reikalingą politiką ir kad jis yra pakankamai griežtas, pakankamai kietas ir turėtų būti paliktas savo poste.
2: Ir dar vienas momentas labai svarbus - vieša paslaptis ir Kęstutis ir Aurimas tą tikrai yra girdėję, kad Budrys yra Nausėdos įpėdinis Daukanto rūmose. Tai Nausėda yra labai naudinga jį palikti tose pareigose, nes kaip ir kalbėjom anksčiau, tai yra labai matomos pareigybės, Budrio populiarumas tikrai nemažas ir galimai gali aukti. Ir čia yra toks tramplynas į prezidentūrą Nausėdos nutiestas Budriui.
0: Kęstuti, ką galvojat apie tai?
1: Nežinau, aš manau, kad netaip lengva nutiesti tą kelią. Gali mėginti, bet kai Budrys neturi kokios nors partinės paramos. Kaip sakant, prezidentas Nausėdai yra šiokia tokia išimtis. Aš manau, kad jis kandidatavo, aš manau, kad bus neįmanoma, kad jis laimėtų, nes jis neturi jokios tvirtesnės užnugario. Padėjo tai, kad kandidatavo prieš konservatorius, kandidatavo prieš Šimonytę. Ir Šimonytė, kaip sakau, pirmame turi 30%, antrame turi surenka 31%. Kaip sakant, žmonės ne tiek balsavo už Nausėdą, kiek balsavo prieš Šimonytę. Sekantis prezidentų rinkimai nebūtinai vyks pagal šitą logiką. Tai nebus taip lengva, pavyzdžiui, prastumti ką nors, kuris neturi tvirtesnio partinio užnugario. Ir Budrys neturi partinio užnugario. Jis yra Nausėdos žmogus.
0: Bet matot, partinis užnugaris prezidento rinkimai čia yra tiesioginiai rinkimai, kuriuose visi distancijuojasi žmonės nuo partijos ir stengiasi jai nepriklausyti einant į prezidentus, nes partijos yra itin nepopuliarios Lietuvoje ir žmonės užmeta tą partinį šešėlį kandidatui, kuris nieko gero neduoda rinkimuose, jokios naudos daugiau žalos gali padaryti. Dažniausiai partiniai kandidatai eina tam, kad pastumt partijas kažkokiose kitose rinkimuose.
1: Bet vis tiek partija turi savo žmonių, turi savo finansus, turi savo žmonės, kurie gali agituoti ir taip toliau. Tai gali nebūtinai laimė, bet čia yra privalumas, kad turėtum šiokį tokį partijos palaikymą, nes tada tavo pozicijų šiek tiek tvirtesnis.
2: Tik vienas Kęstuti, prisiminsim istoriją, tik vienas partinis kandidatas yra laimėjęs prezidento rinkimus. Visi kiti nepartiniai.
0: Taip. Nu, partijų parama būdavo ten, žinot, bet tokia vat iš šono daugiau.
2: Būtent tas nepartinio įvaizdis, jis labai patrauklus rinkėjams.
0: Taip, dabar aišku daug visokių gandų, gandelių ir labai neturint tų realių šaltinių gerų ir nesėdint prie to stalo, abiejų Sinkevičių sunku suprasti, kokio masto tie pokyčiai gali būti. Oleko likimas dar vis dėl to, kaip jūs Rimvydai įvertintumėt, Seimo pirmininkas, nes yra visokių versijų, sako, kad gali būti netrokiruotė premjerė su juo, jis šiandien gali ramiai miegoti ar ne?
2: Na, jis dar ketvirtadienį, gerai atsimenu, kalbėjo, kad viskas stabilu, programą vykdom, darbus dirbam, poreikio keisti nėra, pakalbėsim, išsiskirstysim ir maždaug koalicija liks tokia, kokia yra. Vėliau, vėlgi, tik tai neoficialiai informacija remiantis įvyko kažkas tai, kas privertė pakeisti Oleko poziciją bent jau ne viešai, o jau taryboje, socdemo arba valdyboje. Iš vakarėse penktadienį girdėjom, kad tai nepatiko Sinkevičiui, ką kalba Olekas, Ruginienė, ten ir kiti Seimo arba vyriausybės socdemų lyderiai apie tą stabilumą, apie tą nepokytį. Girdėjom tik, kad tai jam nepatiko, bet tikėtina, kad vis tiek Sinkevičius negalėjo neįvertinti Oleko įtakos, Oleko tam tikro rato žmonių, kurį jis tikrai turi, nes jis daug partijų, jis buvo vienas realiausių pretendentų ir savo laikų ir premjerus. Ir dabar, mano manimu, jis yra vienas tokių, turint omenyje socdemų tokią seklumą politinių lyderių, tai Olekas vienas ryškiausių politinių socdemų lyderių, kai jų nelabai yra, aš tą noriu pabrėžti tame kontekste. Ir tikėtina, be abejo, jam šitos pareigos yra turbūt jo karjeros viršūnė ir jis nenorėtų jų taip lengvai prarasti. Jis gerai juose jaučiasi, jis daugelio vertinimo gerai tas pareigas vykdo. Ir jeigu jo neapgaus, jeigu jis pažadėjo Sinkevičiui paramą būtent Sinkevičiaus, vykdyti Sinkevičiaus liniją, kurios mes iki galo dar nežinome, tai jisai liks Seimo pirmininku. Bet politikoje dažnai būna, kad pasinaudojama, pažadama ir po to apgaunama. Tai jeigu Sinkevičiui reikės kažkaip kitaip spręsti ir Sinkevičius jaus, kad jo interesas arba jo pozicijos yra svarbiau negu laikyti žodžio Juozui Olekui, tai jis Juozą Oleką apgaus.
1: Bet ko iškeis Oleką?
2: Nu, tai kalbama apie Ingą Ruginienę, Seimo pirmininkę, kalbama apie kitus, ta prasme.
1: Ruginienė kanėtinai nepopuliari, tai aš nemanau, kad čia būtų naudingas politiškas žingsnis.
2: Tai vėlgi mes čia spekuliuojam, Ruginienė įvairios apklausos įvairiai rodo, kai kurios apklausos jinai visai neblogai atrodo. Tai neatmesčiau ir to varianto, nes Ruginienė kažkaip reikia nuramint. Akivaizdu, kad jinai yra nelaiminga, akivaizdu, kad yra pikta. Jinai nekalba su žiniasklaida, jinai nedalyvauja socdemų valdybos posėdėje tarybos posėdžio išvakarėse, nors yra valdybos narė. Na, tas labai jaučiasi ir kalbant su socdemais, jie tą patvirtina, kad Inga, jei neįsižeidusi, tai tikrai supykusi, o gal ir tas, ir tas.
0: Supras žmogų galima, kaip jūs sakėt, politikoj pasinaudoja tavim, paskui palaidoja.
2: Taip, ir galimai jinai jaučiasi, kad jie pasinaudojo būtent išstumdami į premjeres ir dabar nukrapštydami be ypatingo didesnio skandalo, nu, ten registrų centras, dar kažkas, bet tokio, kad drebinančio skandalo, kad jinai turėtų trauktis atsistatydint, turbūt nėra. Ir tai žmogiškai yra labai, labai sunku, ypač pakilusi tokias aukštumas. Tiesiog būt patrauktai, tai nu, tiesiog reikia pažiūrėti jos veidą šiomis dienomis tiek, kiek galima ją pamatyti viešai. Tai viską veidas pasako.
1: Ja, bet būti įstumtai į premjerę, tai nėra didelė bausmė.
2: Taip, bet kartais geriau praleisti progą.
0: Na, vėlgi, suma sumarum, Kęstutį Girnių, apibendrinkit, šitas planas socdemų perkrovimo valdžios suveiks, veiksmingas, nes aš suprantu, kad mastoma apie rinkimus, mastoma, kad juos ateit kažkaip nepaguldyti man menčių. Kaip jums atrodo vis dėlto, kiek Sinkevičių vat, šitas tandemas gali būti efektyvesnis, reitingo darimo prasme geresnis nei buvo iki šiol, kaip jums atrodo?
1: Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius yra gana patrauklus politikas, aš manau, kad jis gali pakelti partijos reitingus, gražiai kalba, protingai kalba, tie skeletai yra truputį į šoną nustumti, tai aš manau, kad jis tinkamas vadovas šiuo metu ir gali partijai padėti, bet ilgainiui dar iki rinkimų yra likę daug laiko, galima suklupti ir, kaip sakoma, galima ką nors ištraukti iš praeities, kur ne taip maloniai nušvies jau praeitį.
0: Tai tų skeletų, sako, čia rizika spinto ir pažeidžiamumas Sinkevičiaus yra niekur nedingęs iš esmės. Tai, kas buvo prieš metus ar prieš du, visą tai likę. Kaip sakyti, nesusitvarkęs jau per tuos laiko tarpą su skeletais Sinkevičius.
1: Ne, nes čia laikas tik tai gali sutvarkyti ir čia nepriklauso nuo žmogaus veiksmų. Žiūrėkime į Palucką, turi, kad jis irgi buvo savo skeletų sutvarkęs, viskas eina taip, kaip reikia, premjeras ir taip toliau, ir tada viskas iššoko ir viskas sukrito.
0: Nežinai, Lietuvos politikoje kokiu metu tave gali būti duobė paruošta.
1: Aš nemanau, kad Sinkevičiui yra tokia didelis pavojus. Kaip Paluckas, nes Paluckas iš esmės buvo verslininkas ir tik taip po to buvo politikas, o čia yra atvirkščiai, bet yra visada ta galimybė, kad gali kažkas atsirasti ir kur oponentai pakankamai gudrus gali išnaudoti, kad ta žmogaus reputacija sužlugdo ir beveik priverčia jį trauktis arba priverčia partiją jį nustumti.
2: Prisiminkime, Aurimai, iš tam kontekste Dovilės Šakalienės tas užuominas apie Sinkevičių ir Fegdą, apie tą visą spaudimą, kodėl neturėjo palikti krašto apsaugos ministrės pareigas, kai tą pačią dieną, kai jinai užmina Fegdą ant uodegos, jinai sulaukė jau po kelių valandų viešo Sinkevičiaus išpolio prieš ją, ten dėl Embraerių, ten kita priežastis, bet tai yra labai tokie sutapimai, kurie leidžia manyti ir Dovilė Šakalienė tikėtina dar ne viską yra pasakiusi viešai. Klausimas, ar jinai tą kada nors pasakys, bet kiek tenka girdėti iš aplinkui, Tai yra dar tikrai skaudamų vietų Sinkevičiui, jisai dirbo Fegdoje, mes tą irgi prisimename, medžioja kartu su Fegda jo tėvas ir jis pats, man atrodo. Ir čia, kai Aurimai pats sakai, du Sinkevičiai, tai man iš karto ne Virgis su Mindaugu, bet Rimantas su Mindaugu. Tai man čia yra du Sinkevičiai, kurie be abejo dabar įgauna didesnę galę ir partijoje, ir Seime, ir galbūt vyriausybėje. Ir čia bus įdomu žiūrėti, kaip šitas tandemas toliau bendradarbiaus.
0: Kęstuti, užbaikim laidą tokiu siužetu šiek tiek turinčiu tarptautinį kvapą, nors susijusiu su Lietuva. Praėjusią savaitę Financial Times rašė ir čia mes Lietuvoje diskutavom dėl galimybės keisti Konstitucijoje 137 straipsnį dėl brandolinio ginklo, kažkokia forma galimybės jį pravežti per Lietuvą ar praskristi krizės atveju, kas dabar yra uždaryta. Bent politikai labai mažai apie tai kalba, tos konkrečios informacijos nedaug, bet panašu, kad amerikiečiai kažkokį pasiūlymą yra padėję ant stalo, galbūt mainais į konvencinių pajėgų mažinimą, kažkokia tai brandolinio ginklo priedanga stipresnė Europai, rytinė Europos daliai suteikti. Kas apie tai žinoma, kokia jūsų pozicija ir argumentai dėl to ir kaip vertinti šitą pokytį?
1: Kokia reali padėtis, nežinau. Amerikos gynybos ministerija nesuteikė man slaptų pranešimų, tai turiu tenkintis.
0: Neatsiunčia, man atrodo, kad atsiunčia karts nuo karto.
1: Ne, aš manau, kad Lietuvai labai svarbu neturėti jokio branduolinių ginklų. Branduolinis ginklas nedidintų saugumą, smarkiai jį mažintų. Ta, jei turėtum tą branduolinį ginklą, tai turėtum turėti priemonių jį panaudoti, įsiųsti, kitaip sakant, priklausytum nuo kokios karinės pajėgos į Zokniuose ir panašiai, ir turėdami tą ginklą mes tampame šiokiu tokiu taikiniu. Reikia prisiminti, kai 90-mečio pradžioje, kai buvo tie dideli ginčiai Vokietijoje ir Rusijoje, kai Rusai išdėstė savo tas SS-20 raketos, kurios galėjo pasiekti, labai greitai galėjo pasiekti Europą, tai buvo po ilgų diskusijų, po ilgų kovų, buvo nutarta peržengų raketas išdėstyti Vokietijoje. Ir tos peržengų raketos galėjo per mažiau negu 10 minučių pasiekti Maskvą. Vien dėl to jos faktiškai buvo nenumušamos ir tada pakeitė Maskvos poziciją ir Maskva pagaliau sutiko, kad tos peržengus pašalinsim ir mes pašalinsim tą SS-20. Tai aš manau, kad tai įrodo, kad branduolinis ginklas, kai jis yra per arti kitos valstybės, yra pavojingas ir destabilizuojantis ir tada beveik, jei jis tenai yra, tai jis gali tapti taikiniu. Tai aš manau, kad Lietuva neturėtų būti branduolinė valstybė, turėtų visais atvejais tai vengti, čia nėra rybės požymis ir manau, kad vis tiek sveikas protas laimės. O tas kitas NATO skydis, tai tas gynybos skydis, tas skydas egzistuoja. Tik tas ginklas neturi būti Lietuvoje, čia na, Amerika gali ginti Lietuvą ir Pabaltį ir kitas šalis, tai su savo pajėgomis, kurios gali tai būti toli nuo Lietuvos teritorijos. Ir jo labiau, kai dabar Švedija yra tapęs toks galingiausias lėktuvnešis Baltijos jūroje. Nenuskandinamas.
0: Kalbinau praėjusią savaitę Deividą Matulionį, prezidento vyriausiai patarė nacionaliniam saugumui, ir jis minėjo, kad na, brandolinio atgrasimo tas faktorius yra kaip atgrasimo karalienė, žodžiu, labai aukštos tokios atgrasomosios galios, ir aš suprantu iš Lietuvos politikos elito, kad na, tikima, kad atgrasimas Lietuvoje sustiprėtų Rusijos, o nesusilpnėtų, jeigu mes turėtum kažkokią formą, nors apie tai, kad Lietuvoje tas ginklas būtų tikrai niekas nekalba, tai turbūt ir kaštai dideli, ir naikintuvų reikėtų, ir kitų dalykų, bet bent jau turėti tą tokį, kaip ten NATO sakot, nuclear sharing, ar kaip jis ten tas, kur šešios ar kiek ten valstybių priklauso tam tokiam, įskaitant Belgiją, Niderlandus, tokiam Italiją, platesniam padengimui brandolinių ginklų yra daugiau gėris nei blogis, Kestutė.
1: Aš, kai mes tiek ar taip arti Rusijos, aš manau, kad apskritai branduliniai ginklai yra pavojingi ir reikia jų vengti ir juo labiau, kai mes esam arti Rusijos, tai Rusijos gali būti pagunda, kad čia jį sukelia didesnį pavojų. Kai vėl primenu, kai buvo 9 amžiaus pradžioje, kad reikia šitie dalykai yra nenaudingi ir aš manau, kad yra labai lengva save apgaudinėti. Mes turim branduliniai ginklai, jei turėtum branduliniai ginklai, mes tada tada galėtume kitaip elgtis. Vėl tada bus paminimas tas pavyzdys. Ukraina atsidavė savo branduolinius ginklus 94 metais. Jei to nebūtų dariusi, tai tada būtų galėjusi tu žinai, išvengti Rusijos antpolio. Bet čia mano nuomonė.
0: Ir Rimvydas, dar matau, nori sureaguoti, jeigu galit labai trumpai.
2: Labai trumpai su Robertu Kaunu teko kalbėtis kaip tik prie praėjusią savaitę laidoje ir prieš laidą. Tai jis akcentavo, kad taikos sąlygom jis nemano, kad reikėtų turėti, bet pasikeitus arba konfliktui arba karui įvykus, tai jis kažkaip įdomiai formulavo, kad tada galima kažkaip tai, reiškia, kitaip žiūrėti į branduolinio ginklo turėjimą, buvimą Lietuvoje, čia reiktų tikslinti jo formuluotės, bet aš ir perklausiau, sakau, tai čiagi atgrasimas yra, tai jeigu mes turime jį kaip atgrasimą, tai jį dabar reikia turėti, o ne karo metu, kai jau čia Lietuva taps karo zona ir čia ta Lietuva netokia didelė, kad čia būtų daug galimybių išlikti, jeigu čia bus karo zona. Nu, tai jis taip vis tiek liko prie savo pozicijos, kad dabar ne, bet karo atveju.
0: Matysiu, gal čia bus su laiku ir daugiau aiškumo, nes tos informacijos aiškios netiek jau daug. Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Kęstutis Girnius, filosofas mūsų eterį. Ačiū, kad skyrėt savo laiko. Mes susitiksim kitose laidose. Likit su Žinių radiju.
3: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Įvykiai ir komentarai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prieš koalicijos derybų pradžią susitiks socdemų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas užsienietiškas bepilotis orlaivis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sako, kad klausimai dėl partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimu, partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų rytoj valdybos posėdyje. Sinkevičius dar prieš tai susitiks su partijos skyrių pirmininkais. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis derybom dėl naujos koalicijos, Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Socdemų atstovas Andrius Grumadas sakė, kad partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius Briuselyje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais ir su demokratų bei valstiečių pirmininkais susitiks esant progai, nes pastarieji politikai yra europarlamentarai ir rečiau būna Lietuvoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad būnant koalicijoje su Nemuno aušra teko daryti ideologinių nuolaidų. Jis vylėsi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas netmetė, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Jis vylėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Olekas anksčiau sakė, kad koalicija su Nemuno aušra turi būti tęsiama. Anot jo, kitokį partijos sprendimą lėmė kolegų ambicijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad palyginti su praėjusiu lapkričio duomenimis fiksuojami pavieniai kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai. Jis teigė šiuo metu neturintis informacijos apie rastus šiąnakt skridusius balionus. Ministerijos vadovo teigimu kova su kontrabanda reikalaus nuolatinio dėmesio. Anot ministro, artimiausių metų vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę. Praėjusią naktį buvo fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Laikinai apribota Vilniaus oro uosto veikla. NATO naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę šį rytą įskridusį bepilotį orlaivį. Užsienio droną Latgaloje numušė Baltijos šalyse oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šį rytą rytų Latvijoje buvo paskelbta galima grėsmė oro erdvėj. Po maždaug valandos pavojus buvo atšauktas, bet dar po valandos paskelbtas antrasis įspėjimas. Šiuo metu galima grėsmė oro erdvėje praėjo. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad Teheranas lieka prie derybų stalo po to, kai sustabdė atakas prieš Izraelį. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė, kad nutraukė operaciją prieš Izraelį, su kuriuo pirmą kartą nuo paliaubų buvo apsikeista ugnimi. Pareiškime teigiama, kad Iranas davė Izraeliui skaudų atsaką ir todėl skelbė apie operacijų nutraukimą. Tačiau pabrėžiama, kad jeigu agresijos ir priešiškumo veiksmai tęsis, be kita ko ir pietų Libane, bus imtasi kur kas griežtesnių priemonių. Nepaisydami prezidento Donaldo Trumpo raginimų laikyti santūrumo, Izraelis ir Iranas apsikeitė atakomis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
7: Prekybos centras internete Varlė LT.
6: Perku pas Varlę.
8: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jų trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos agatom.com.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
10: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankių, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
11: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
14: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
15: Smaližiams radio Razina.
16: Velnežuvės yra vieni šiurpiausiai atrodančių žemės gyvūnų ir jau seniai tapo įsimintinų paslaptingų giliavandenių būtybių simboliu. Jos nuolat plaukioja pravertais nasrais, pilnais ilgų smailių dantų ir pasižymi su maniais medžioklės metodais. Šios plėšerio žuvys ant galvos turi ataugą su bioliminesensiniu masalu, vadinamąją meškerę su žibintu. Jie apgauna grobį, priversdamos manyti, kad tai švytintis maisto šaltinis. Be kita ko, šie maži organizmai generuoja šviesą, pasitelkdami fermentą luciferazę, kuris oksiduoja medžiagą vadinamą luciferinu ir šiame procese išskiria šviesą. Dėl abipusiai naudingų santykių velnežuvė gauna švytintį masalą ir priemonę bendrauti su kitomis savo rūšies atstovėmis, o bakterijos saugia vietą gyventi ir maitintis.

0: radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė, jūs klausotės naujos žinių radijo laidos Darbo skonis, kurioje kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Šiandien laidos pašnekovė advokatė Evelina Triukšinienė. Sveiki Evelina.
2: Labą.
1: Turiu tokį klausimą, norint pažinti jūs labiau, kaip jūs atsiradote teisėje, ar tai buvo svajonė, ar tai buvo labiau gyvenimo logika?
2: Tai buvo mamos noras. Aš mokykloje buvau tokia tiksliukė, matematikė, man fizika patiko ir aš svajojau stoti į informatiką, nes tais laikais, 2002 metai, atrodė, kad tai labai perspektyvų ir man labai patiko. Bet gavosi taip, kad kažkaip mama labai užsimanė, kad į teisę įstočiau, sukrito visi egzaminai, tai parašėm kažkelintoj vietoj teisę, ar pirmoji ar antroji, ir gavosi, kad jai įstojau. Tai va taip.
1: Tai tokia labiau gyvenimo gal logika rėmėtės.
2: Tai va kaip tik, kad čia ne logika buvo, daugiau gal mamos jausmas, negu kad logika. Logika mano sakė, kad reikia informatiką mokytis.
1: Taip, taip. Kas teisėje buvo sunkiausia, nes vėlgi jūsų sprendimas buvo labiau ne jūsų pačioje pradžioje, ar buvo tų sunkumų?
2: Man buvo labai sunku, man pirmas semestras Vilniaus universitete, teisės fakultete, tai buvo tragiškas. Mano ten buvo visa savigarba ir visa savo įsitikinimas apie save sužlugdytas, nes aš atvažiavau iš mažo miestelio, ten buvau pirmūnė, ten visą lengvai man gaudavosi mokytis, o čia pas man pirmi pažymiai buvo pakankamai prasti, ten 7, tai man atrodo, ir aš galvojau, kad nu čia visiškai yra ne man, ir iš tikrųjų aš nemokėjau mokytis, nes kaip ir minėjau, prieš tai aš buvau tiksliukė, man patiko skaičiuoti, galvoti, aš niekad nesimokiau kažko mintinai, o teisėje ypač pirmosio kursuose nori, nenori, vis tiek reikia mokintis daug mintinai, taip, bent jau tais laikais reikėjo.
1: Taip.
2: Tai man buvo čia didelė tokia, nežinau, tragedija, aš ten buvau sužlugdyta, jaučiausi, bet po to pas kolegas pasiklausiu tiesiog, kaip jie mokinasi, kaip jie ruošiasi egzaminam, pritaikiau jų technikas ir tada kažkaip atsistačiau ir išmokau kalt mintinai.
1: Ir ta kelionė jau buvo lengvesnė vėliau.
2: Jo, jau po to, jau nuo antro semestro man pasitarė lengviau, antram kurse vėl lengviau ir po to visko tolinto lengvins, šiaip tie pažymiai gerėjo ir jau, jo, buvo geriau.
1: Aš dar noriu tada sustoti, jūs minėjot, kad pradžiai buvo labai sunku, bet vat, jūsų tas ryštas ir noras galbūt gilintis į tai ir atradot tų būdų, kas jums vėliau veikė. Ar nebuvo to, kad jūs norėjot na, visai mesti tą teisę?
2: Buvo, pas mane, aš iki kokio gal trečio kurso galvojau, kad ar čia iš vis man, ką aš čia darau, čia aš nieko nesuprantu, apie ką tą teisę apskritai, bet gal iki galo pas mane penktam kokiam kurse gal jau tos abejonės kažkiek labiau sumažėjo, bet iš tikrųjų aš kaip pradėjau dirbti, aš tik tada supratau, ką aš ten mokiausi, tiesą sakant. Nes aš esu visiškai praktikas žmogus, aš ne teoretikė ir man, kai aš pačiupinėjau, aš atsimenu tik pradėjau dirbti, kažkokį pirmą ieškinį rašiau ir galvojau, o, tai va, mes apie ką čia buvom, va, kam reikėjo to viso, ką mes jau mokėmės. Tai man va, darbas ir aš teisę pamėgau dirbdama, nemokydamasi.
1: Supratau, ačiū Jums labai. Evelina, advokatė ir socialiniai tinklai atrodo visiška priešingybė. Kaip Jūs pati nusprendėt suderinti na šias pusės? Ar buvo momentas, kai galbūt aplinkiniai šeima ar kolegos reagavo keistai?
2: Suderinti tai negalvoju, aš tiesą sakant, kad aš kažkada komunikuosiu per socialinius tinklus, bet atėjo COVID-as, kažkaip pamačiau, kad sumažėjo skambučių kiekis, nes anksčiau tai reklama būdavo iš lūpų į lūpas. Kažkam gerai atstovauja, žmonės pasiskambina vieni per kitus ir žinai, niekada netrūko tų klientų, bet po COVID-o kažkaip pajutau, gal COVID-o metu, kad mažėja tų skambučių ir pamačiau, kad kolegos išeina ten į Facebook'us, į visur, jie tenais komunikuoja, kalba ir aš supratau, kad ir man gal ar į kokį LinkedIn'ą reikia eiti ar dar kažkur. Ir aš pradžioje ir norėjau LinkedIn'ą pasirinkti, bet man, nežinau, kažkaip neprilipo tą platformą ir tada kažkaip pabandžiau per Instagram'ą komunikuoti ir ten kažkaip man visai patiko ta komunikacija, ta video komunikacija, kur daugiau kalbi negu kad rašai ir žodžiu, va, taip po truputėlį aš prie to, aišku, labai daug baimių buvo, daug demonų vidų reikėjo nugalėti, kad perlipti per save kad na, kurt kažkokį turinį, kuris gal šiek tiek kitoks, negu įsivaizduoja, kad teisininkai turėtų jį kurti.
0: Taip.
2: Bet aš iš tėvų turėjau labai didelį palaikymą, ta prasme, tėvai visada mane palaikė, mano mama yra didžiausia mano gerbėja ir gal dėl to aš kažkaip nelabai, nu, kaip nelabai gal pergyvenu, vis tiek dariau tai, ką noriu daryti, o ne tai, ką sako, sakykim, išorė. O iš kolegų aš nežinau, jeigu jie kažkada apie mane kalbėjo, aš nieko nežinau, man nieks sakys nieko nesakė.
0: Tai vidinis palaikymas tai, kas jūs labiausiai motyvavo. Nes šiaip ir pati esu buvusi teisininkė ir kažkaip atrodo teisininko profesija tokia rimta, vis tiek kostiumai, kostiumėliai ir tie socialiniai tinklai atrodo nesiderina. Bet vat kažkaip jūs tą pradininkę, kuri tarsi parodėt, kad visgi viskas yra suderinama.
2: Taip, per soc tinklus galima ir su kostiumėliais komunikuoti, nebūtinai ten kurti tokį turinį, kokį aš kuriu, kažkokį linksmesnį. Bet čia kiekvienam reikia pasirinkti pagal save, nes yra žmonės, kurie gal viduj labai rimti ir jiems reikia to rimto turinio ir jie auditoriją tokia atitinkamai pritrauks. Ašgi, kai pradėjau kurti turinį, aš irgi rimtesnį pradžiai dariau, bet aš žiūrėdavau į kitus kūrėjus ir aš realiai jam pavydėdavau, kad jie gali pašokti, kad jie gali kažkokį skečą sukurti, kur ten kažkokius vaidmenis. Ir aš su tokiu baltu pavydu jo žiūrėjau ir galvojau, kaip aš norėčiau irgi tą daryti. Tai, nu ir po to kažkurią dieną sauleidau tiesiog, kad ir aš tai galiu
0: daryti. Aš pati iš tikrųjų dirbu su moterimis kaip koučerė ir dažnai moteris sako, aš negaliu taip na, elgtis, aš esu rimta teisininkė ir socialiniai tinklai prieštarauja tarsi mano profesijai. Mm-hmm. Kaip jūs pati tai žiūrit? Ar

0: bijoti ir ko nebijoti, nu, bijoti išeiti iš tų rėmų, iš tų normų tokių socialinių. Aš dabar be to matau tam pačiam Instagrame ir vyresnio amžiaus advokatės kolegės, kurie linksmą turinį, pačiai net smagu pasižiūrėti ir aš manau, kad turbūt tokia yra ateitis. Aš manau, kad tie socialiniai tinklai vis tiek keis, nu, keičia tą požiūrį ir rimtas profesijas.
1: Tik jūs minėjot, kad buvo dar COVID-as, tai iš tikrųjų dar buvo ta pati pradžia, taip. Dabar jau žmonės yra įpratę. Bet kas vat jums gal, nes jūsų gyvenime tiek na studijų laikotarpiu, tiek po to buvo iššūkių tam tikrų. Kas jums tuo metu padėjo nepasiduoti ir ieškoti galbūt būdų iš to išeiti? Vėlgi, jūs sakėt klientų, kiek jis sumažėjo. Vėliau, kaip mokėtės, buvo sunku perprasti tą patį mechanizmą, bet niekada nebuvo pasidavimo, o vat išeitys. Tai kas jums padėjo visą tai įveikti?
0: Aš nežinau, pas mane toks tiesiog charakterio bruožas yra, kad jeigu aš kažko noriu, vat užsibrėžiu savo tikslą, tai aš tiesiog einu, net jeigu man nesiseka. Vat pavyzdžiui, ten, sakykim, einu šokti, vat nemoku, tai aš tada tiesiog dar paimsiu dar papildomus šokius, eisiu dar papildomai kažką darysiu. Nu tiesiog jeigu aš turiu tikslą, aš jo sėkiu ir nesvarbu, kad aš, pavyzdžiui, man greitio nepavyksta. Gal aš netokia sėkminga, gal aš netokia ten charizmatiška, netaip gerai įsisavinu kažkokius dalykus. Bet aš tik žinau, kad reiškia, man tada reikia daugiau dėti pastangų. Vieni gali lengviau pasiekti, kiti sunkiau. Tiesiog reikia dėti daugiau pastangų ir pasieksiu rezultatą tokį patį, gal kaip ir kiti, tik per ilgesnį laiką. Aš va, taip mastau gyvenime ir aš taip daug kur darau, nes tikrai man nėra taip, kad va, taip viskas va, taip lengvai sekas. Ir tie patys socitinklai aš jau daug metų vedu ir yra tikrai kitų teisininkų, kurie daug greičiau iššovė negu kad aš, bet aš ne, aš mokiausi, aš va taip žiūriu, aš mokiausi, aš stengiuosi, aš darau, aš bandau ir žiūriu, kas man gaunasi ir kas man išeina.
1: Ar teisingai suprantu, kad tikslo turėjimas vat būtent ir padeda žmogui išvengti tų sunkumų.
0: Tikslo turėjimas ir atkaklumas, aš manau, dvi savybės, nes gali turėti tikslą, bet jeigu būsi neatkaklus, tai tada tiesiog kažkurioje vietoje gali nu, nusisukti nuo to tikslo, arba sakyti, man nereikia, arba man gal reikia kažko kito, bet toks turi būti truputėlį užsispyrimas ir atkaklumas, kad okei, man nepavyko per šitą kelią eiti, aš eisiu kitų kelių, nepavyko šituo, aš pabandysiu dar kitų kelių nueiti, ne? Kažkada aš vis tiek ateisiu tą tikslą, tai nebijoti to, tos pirmų nesėkmių, nebijoti kad kažkas nesigauna iš pirmo karto, nes labai retai, kur gyvenime gaunasi kažkas iš pirmo karto, tik labai sėkmingiam, galbūt žmonėm, gal pataikiusiam į savo vietą, bet mes daugumą nepataikom į savo vietą iš pirmo karto, todėl nereikia bijoti dar kartą ir dar kartą bandyti.
1: Man atrodo, šita žinutė dabar aktuali labai daugeliu žmonių, nes tikrai žmonės abejoja savim, kvestionuoja savo kelią ir ką jūs ir paminėjot, galbūt dar ir nepriėmimas asmeniškai tam tikrų dalykų, nesusitapatinimas su klaida, nes jūs kaip ir sakėt, tai natūralus procesas, tik vieni galbūt greičiau tai pasiekia, kiti vėliau.
0: Taip.
1: Ačiū labai, Evelina. Dar noriu jūsų paklausti, jūsų humoro jausmas, kurį jūs ypatingai transliuojat socialinėje medijoje, ar jums padeda teisiniam darbe, ar jums kaip tik?
0: Teisiniam darbe aš iš tikrųjų humoro jausmą mažai naudoju, nebent su kolegomis mes pasijuokiam ten iš kažko.
1: Taip.
0: Bet jeigu teisme, tai aš pakankamai būnu dažnai pikta ir rimta ir ten aš humoro jausmą iš vis nenaudoju. Tai jisai, aš mėgstu juoktis, man patinka toks truputėlį juodesnis tas humoras, man patinka juokeliai, anekdotai, man patinka iš savęs pasijuokti, man patinka iš situacijų pasijuokti, bet teisiniai veikloje tai labai mažai, kur jo yra iš tikrųjų.
1: Bet jūs kaip asmenybė mėgstanti humorą?
0: Jo, aš mėgstu, bet man patinka toks jau kur truputėlį sunkesnis, toks nepaviršutiniškas.
1: Taip, o dar noriu paklausti, jūs kaip teisininkė iki socialinių tinklų ir dabar kaip teisininkė jau po socialinių tinklų, ar jūs socialiniai tinklai labiau realizuoja?
0: Socialiniai tinklai turi labai daug savo pliusų ir savo minusų, bet kad tai augina žmogų kaip asmenybę, tai vienareikšmiškai, nes tikrai tau reikia ten ir to viešo kalbėjimo kažkiek mokintis ir priimti kritiką į savo pusę ir kažkokius neigiamus komentarus ir galų gale išmokti nuolatos adaptuotis prie besikeičiančios aplinkos, nes socialiniai tinklai ypatingai greit keičiasi, ten mados, trendai tie labai greit keičiasi, tai turi visą laiką adaptuotis, galvoti nuolatos aukti. Tai galų gale tas filmavimas, iš čia gal moterim daugiau pasakysiu, bet jis irgi duoda labai didelę naudą, nes kai tu kiekvieną dieną save filmuojas, tu pagaliau pradedi save priimti. Jeigu kažkur, pavyzdžiui, aš kažkada savo buvau negraži, tai kai nuolatos filmuojas, pasidarai iš tikrųjų netgi savo gražesnis. Net yra tokia praktika, kažkas man kažkada yra sakęs, kad jeigu savo esi negražus, tai 30 dienų tiesiog savo filmuokis video ir žiūrėk juos ir pradėsi save

0: labiau mylėti. Tai tas tikrai irgi veikia. Tai daug dalykų yra tikrai gerų, aišku, yra ir minusų, ta prasme, tas gal žinomumas, kuris atneša ir kažkokio tokio neigiamo, to heito vadinamo, jis, nu, nėra labai maloni dalis. Iš kitos pusės tai irgi augina, ta prasme, tai augina nekreipti dėmesio į tokius dalykus ir dar labiau susikoncentruoti į savo tikslą, į save ir toliau eiti į priekį.
1: Uh-huh. Bet dar kažkaip jūsų klausydama galvoju, kad mus ne tik profesija gali realizuoti, bet galim tą profesiją mes atskleisti ir patys. Vat jūsų socialiniai tinklai jūs dar sustiprino, jūs, jums leido dar labiau save realizuoti. Tai irgi kartais galvoju, kad galbūt nereikia taip ultimatų priimti, kad na, darbas netinka, bet galbūt reikia paieškoti tam tikrų būdų, kaip galima su ta pačia profesija šiek tiek plačiau visą tai pamatyti ir realizuoti.
0: Čia labai teisingai jūs pasakėte, iš tikrųjų, visur, visose srityse niekada nebus taip, kad darbas tau patiks ir kad tu visą laiką labai gerai jausies. Čia yra nesąmonė, nes tu daryk patį mėgstamiausią dalyką, jeigu tu darysi nuolatos, jis tau vis tiek atsibos, todėl turi rasti savo tą cinkelį, savo tą kažkokį varikliuką, kažkokią motivaciją, kas tau veikia, kodėl tu tai darai, tai su socialiniais tinklais lygiai taip pat. Ir turi atrasti, kas tau patinka ir su paprastu darbu, ir su teisiniu darbu, nu turi rasti, kas va, tave motyvuoja iš tikrųjų eiti į priekį ir daug metų, iš metų tą patį daryti.
1: Taip, taip. Dar noriu jūsų paklausti, kas jums yra iš tikrųjų svarbiau, ar kad klientas vertintų jūsų kompetenciją ar kad ir pažintų jūs kaip žmogų. Nes dabar žiūrint, jūsų profesija yra labai stipri, mes galim pamatyti jūsų kompetenciją. Klausimas, kaip per socialinius tinklus klientas gali na, suvokti jūs ir pažinti jūs?
0: Mano tikslas, aš šiaip su klientais pakankamai palaikau artimą ryšį, pas mane visada tai buvo, nes nu, aš pati šiaip pakankamai emocionalus žmogus esu ir man, jeigu aš truputėlį įsijaučiu kliento problemą, man tiesiog geriau sekasi dirbti. Tai, tai manau, kad man svarbu ir viena, ir kita. Ir aišku, kompetencija taip pat labai svarbu, bet man taip pat labai svarbu, kad aš ir būčiau žmogus žmonių akise.
1: Mhm. Tai socialiniai tinklai jums tarsi leido parodyti ir savo asmenybę.
0: Taip, ir man leido parodyti, kad advokato profesija tai nėra kažkas tokio, kaip nežinau, kažkokie antžmogiai, kurių reikia bijoti, o kaip tik, kad tu jam gali ir parašyti, ir paklausti, ir padiskutuoti su jais, ir kažkada nesutikti su jais. Tai mano toks tikslas ir buvo, kad neatrodyt kažkokia užsidariusi, pasikėlusi, nežinau, kaip čia tas žodis gal nelabai tinkamas, bet kad tokia išdidinė, va, tai kaip tik parodyt, kad prašau, čia yra viskas prieinama, nėra taip viskas taip toli, kaip atrodo.
1: Uh-huh. Ir man kažkaip stebinti ir jūs, pirmiausiai asocijuojasi, na, norisi panaikinti tą mitą, kad teisė tai yra sausas, pirmiausiai dalykas, mokslas, darbas ir rimtas, ir va, stebėdama jūs ir socialinius tinklus, kaip mes iš tikrųjų patys kuriam dalykus ir net tą požiūrį į tam tikras sritis. Tai va, jūs parodyta teisė šiek tiek plačiau.
0: Taip, nes teisė iš tikrųjų yra gyvenimas, iš tikrųjų yra labai įdomi. Mes kiekvieną dieną, nežinau, keliasdešimt kartų su teise šeimoje gyvenam jau pas mus teisiniai santykiai, nes mes vyras ir žmona, pas mus nuosavybė, pas mus vaikai, pas mus tarpusavio teisės ir pareigos. Čia yra teisė, čia ne kas kita. Tai teisė yra gyvenimas ir tikrai yra labai įdomi. Aišku, skaityti, mokintis ten, kaip parašyta įstatymuose, gal ir nuobodoka, bet tam ir yra tie žmonės, kurie ją išmano ir gali ją ištransliuoti taip, kad žmonėms būtų suprantama.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia. Žinių radijas.
3: 16:30.
2: Žinios.
3: Prokuratūra nutarė nepradėti tyrimo dėl Žemaitaičio pareiškimo apie neva vyksiantį perversmą. Per Izraelio bombardavimą Libane nukentėjo pasaulio paveldo objektas. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie neva vyksiantį perversmą. Žemaitaitis gegužę laidoje OpTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas gali būti neva brutalus, jo metu bus esą imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Nutarimas atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Rusų pareigūnai faktiškai atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl karo nutraukimo. Taip pat leido suprasti, kad Maskva tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau ragino atnaujinti derybas su Rusija. Europos lyderiai nubrėžė susitarimo gairės. Per Izraelio įvykdytą bombardavimą Libano pietuose esančiame Tyro mieste buvo apgadintas pasaulio paveldo objektas. Tai vienas seniausių miestų Viduržemio jūros pakrantė. Jis įsikūręs už maždaug 20 km nuo Izraelio. Dviejose pagrindinėse šio miesto dalyse stūkso griuvėsiai, kurie įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Libano kultūros ministerijos teigimu, bombardavimas seniesiems Tyro rajonams padarė didžiausią žalą nuo karo pradžios.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
7: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
2: Žinių radijas.
4: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susiduriame. O mūsų studijos svečias – advokatė Evelina Triukšinienė. Evelina, dar noriu paklausti jūsų. Dabar iš tikrųjų sklinda tokie mitai, jeigu galima pavadinti, kad dirbtinis intelektas teisę pasiglemš ir nebereikės ateityje teisininkų. Kaip jūs į tai reaguojate?
0: Aš iš tikrųjų pradžiai, kai žiūrėdavau tuos video, jų tikrai ir YouTube, ir kitose platformose nuolatos mesdavo ir pirmas sakinys, teisininkų tuo nereikės. Ir tikrai aš nemeluosiu, man buvo baimių, kad jų nereikės, kad nereikės šitos profesijos, bet dabar kuo daugiau gilinos kažkaip į dirbtinį intelektą, tas ir platformos, kiek Lietuvoje yra naujų sukurtų būtent teisininkams, aš matau, kad greičiausia bus taip, kad dirbtinis intelektas mums labai paspartins darbą, tikrai galbūt sumažins ribą tarp pradedančio teisininko ir patyrusio teisininko, nes pradedantysis gali tiesiog labai greitai gauti tinkamą informaciją, jam jinai bus sugrumuliuota, pateikta kažkaip paprasta forma, o galbūt net ir patirtis bus parodyta jam tam tikra, kurią turi tik tais iš patirties kai kurie teisininkai. Tai aš manau, kad šitoj vietoj bus tam tikri pokyčiai, bet be abejo, kad mes be dirbtinio intelekto manau, kad neįsisuksim, nes vis tiek jį kažkurie teisininkai naudos, o tie, kurie naudos, tiesiog bus visą galvą aukščiau už tave, tai tiesiog atsilikinėsi, bus kaip važiuoti su vežimu ir važiuoti su automobiliu. Tai manau, kad bus taip, kad mes jį naudosime, ypatingai aš manau, bylininkų, teisininkų tikrai reikės tie, kurie teismus vaikšto, galbūt nereikės, mažiau reikės tų junior pozicijos teisininkų, kur ten, sakykime, tik informacijos kažkokia paieška, ar ten paprastų dokumentų rengimas, bet šiaip, kad apskritai teisininkų nereikėtų, aš jau dabar šitą savo baimę po truputėlį kažkaip išgyventinu.
1: Ir šiaip, tikriausiai tai gali kalbėti žmonės, kurie galbūt niekada ir nepriartėjo taip arti prie teisės, nes teisė tai nėra tik kodeksas, teisė tai nėra tik įstatymas, teisė pirmiausia yra žmogus. Ir kaip mes tą įstatymą suprantam, kaip mes jį pritaikome, tai jūs irgi tai išreiškėt, kad dirbtinis intelektas tai yra puikus įrankis, bet nėra pakeitimas žmogaus.
0: Na taip, aš manau, kad sakau, ypat galvo ten dokumentai, kur tokie standartiniai, yra kažkokios vidinės tvarkos, gal kažkokios sutartys paprastesnės. Tikrai manau, kad dirbtinis intelektas kuo puikiausiai su to sutvarkys ir ačiū Dievui, tiesą sakant, man tas darbas mažiausiai ir patinka. Bet teismuose, ten, kur sprendžiami žmonių ginčiai, ten, kur mes ieškom teisingumo, ne, o ne kažkokių ten tik pagal raidę, kas būtų parašyta, tai manau, kad kol kas bent jau tai neturėtų pakeisti.
1: Dabar iki socialinių tinklų žmonės tikrai galvojo, kad na teisininkai, tai tikrai tie, kurie paskutiniai gali juoktis ir taip save rodyti socialiniuose tinkluose. Dabar mes matom tos pavyzdžius kitokius, bet vėlgi žmonės linkę matyti kraštutinumus. Iki socialinių tinklų galvojo, kad teisė yra sausa. Dabar stebint jūs, kaip pavyzdys, mes galime galvoti apie teisę šiek tiek kitaip, kad ji yra pakankamai lengvas dalykas, kad viską galima lengvai perprasti, o kokia ta teisės kaina, tas teisinis darbas yra iš tikrųjų.
0: Iš tikrųjų, teisinis darbas, jeigu dabar kalbėt apie advokatūrą, nes yra skirtingų teisinių darbų.
1: Advokatė.
0: Jo, yra ten, sakykime, gal kur tiesiog dokumentų rengimas, kažkokių starčių tikrinimas, ten atitikties tikrinimas, tai čia vienas rytis, su kuria aš mažai susidūrus, man iš tikrųjų jinai, gal sakyčiau, yra ir mažiau įdomi, nes aš žmogus mėgstantis, kaip minėjau, emocijas, man reikia, kad būtų kažkoks azartas, kažkur kažką kovoti, pasiginčyti. Tai tas darbas toksai gal ir sausesnis iš tikrųjų yra. Nors aišku, ten irgi yra savų pliusų, bet jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie advokatūros darbą, tai jis yra be galo įdomus, jis yra labai nenuspėjamas, tu kiekvieną dieną atsikeli ir nežinai, kas tavęs laukia, kokia ateis nutartis, koks ateis teismo sprendimas, ką kita pusė pasakys teisme, kokius jie įrodymus pateiks, aprasme, tu kiekvieną dieną kaip truputėlį tokiai kovoji, ne su ginklais, bet su popieriais, su įrodymais. Tai čia yra labai įdomu, labai azartiška profesija. Ir, bet jinai turi aišku savo minusų, jinai turi savo minusų, kad tas streso lygis yra tikrai labai aukštas ir dėl to moterims, aš manau, kad pakankamai sudėtinga profesija yra, nors Lietuvoje tikrai daug gerų labai teisininkų, advokačių yra moterų, bet aš manau, kad jinai tokie gal labiau vyram, nes at, kolegos matau, kur vyrai yra, jie tiesiog paprasčiau reaguoja į tą stresą, jie ten nuėjo į posėdį pasiginčia ir jiem nėra tiek ten, nežinau, neįsiskiria turbūt tiek hormonų kažkokių, kurie pas mus įsiskiria, bet tai ant tiek yra tokia veikla, kur jeigu tu ten įlindai ir tau patiko, nu, iš jos išeiti, aš nežinau, man atrodo, neįmanoma.
1: O kas jums padeda su tuo stresu kovoti ir nepasiduoti?
0: Tai pirmas dalykas, kad turbūt man kažkiek patinka. Uh-huh. Jeigu man nepatiktų, aš turbūt iš to išeičiau. Tai reikia tą pripažinti, nes nu, mes žmonės, tas, kas mums iš tikrųjų nepatinka, nedaro. Tai faktas, kad kažkiek man streso lygio patinka, būna aišku, kad jau per daug, bet nu, įprasti dalykai, tai kažkokios ten meditacijos, ten maldos, knygos, filmai, pirtis, šokiai dabar pas mane yra. Tai yra tų veiklų, kurios tiesiog padeda atitraukti protą, atitraukti emocijas nuo tos problemos, kuri tą dieną įvyko. Galų galia kitos problemos, kurios toliau eina kitų žmonių, iš karto užgesina tą, kuri buvo vakar. Suprantat, nieks nestovi vietoje. Aš 3 dienas negaliu galvoti apie tai, kas man įvyko ten pirmadienį, nes jau pas mane yra kiti posėdžiai, kitos problemos. Tai vat, taip vat ir gyveni.
1: Uh-huh. Ar teisingai suprantu, kad mylima veikla, jeigu jinai yra, tai nereiškia, kad nebus streso?
0: Ne, nu, aš nežinau, turbūt labai skirtingų veiklų taip. Yra, tai gal ne visose toks streso lygis yra, bet kažkur vis tiek mes žmonės linkę esam stresuoti. Gal ir yra žmonių, kurie ten visiškai zen būsenoj visada, ko aš gal sakykim iki galo abejoju, bet turbūt, kad kiekvienoje veikloje yra savo minusų, savo streso taip. Lygis, savo kažkoks nepasitenkinimo, kažkoks lygis, kažkokie konfliktai galimi, bet kurioje net pačioje turbūt paprasčiausiai veikloje visą laiką galima turėti.
1: Mhm. Bet kažkaip klausydama jūsų, aš jaučiu, kad jūs kaip tikras teisė. Kai yra kažkokia problema, jūs visada ieškot sprendimo būdų. Stresas, meditacijos, kvėpavimai, šokiai, ten vėlgi vienas stresas, jūs visada randat sprendimus.
0: Taip, nu, čia yra advokato tokia, kaip sakant, mūsų tokia duona yra. Jeigu yra problema, mes turim ieškoti ir ieškoti ne vieno varianto. Ta prasme, nes su vienu variantu galim nepaeiti ir taip mes ir darom. Jeigu yra klausimas, tai bandom, tarkim, 5 būdais ir žiūrim, tas nepaeis, bet gal tas išaus ir paeis. Tai, nu, čia tokia strategija darbe ir strategija gyvenime turbūt yra.
1: Taip, ir man atrodo, jūs labai naikinat mitą, kad va, ta mylima veikla tai yra tik tai, kas smagu, gera, lengva. Man atrodo, mūsų pokalbis parodė, kad kiekvienas darbas jis turi savo kainą. Svarbiausia yra mokėti išeiti iš tų išeičių, nes iššūkių mes patiriam juk ir kasdienybėj, ne tik darbuose. Klausimas, kaip mes reaguojam į tuos iššūkius. Taip. O ką jūs, Evelina, pasakytumėt na, tiems žmonėms, kurie nenori būti rėmuose, nori išeiti iš tų rėmų, na, kaip ir iš, tarkim, tos klasikinės teisininko profesijos, galbūt nori kurti socialinius tinklus, bet bijo.
0: Nu, žinot, aš tai tokį iš savo patirties pasakysiu. Kai atsirado TikTokas, Lietuvoje jau Instagramas buvo gerai įsivažiavęs, jam turėjo savo geresnę reputaciją, o TikTokas buvo tokia paauglių platforma. Ir aš galvoju, reikia eiti ar neiti. Ir mano buvo toksai ką daryti, nes tuo metu, kai dar aš pradėjau TikToką vesti, jis buvo labai lengvai, galima buvo pakankamai greit išaukti. Dabar jau ten yra daug sunkiau tai padaryti. Ir aš pagalvojau, nu gerai, dabar aš nueisiu, iš manęs pasijuoks kažkurį laiką, bet kaip po to aš turėsiu tenais 40 000 sekėjų, jūs jau iš manęs nesijuoksit. Jau tada aš iš jūsų juoksiuos, kad jūs jų neturite. Ir vat, mano ta strategija pasiteisino, nes aš iš tikrųjų ten per, nežinau, 2 mėnesius gal 10 000 sekėjų surinkau ir tikrai jie pastoviai nuolatos augo ir po to jau pasidarė pakankamai sunku juos rinkti, nu ta prasme, kad žmonės mažiau seka arba ilgiau užtrunka, kol jie tave paseka. Bet ta strategija jinai pasiteisino, tai dėl to kartais, pavyzdžiui, kai eini gatvį ir bijai filmuotis, ne, ir aš galvoju, ar aš dabar savo norą, savo tikslą, savo tą vidinį kažkokį šauksmą turiu užgošti dėl to, kad aš bijau, ką apie mane kiti pagalvos. Na tai gerai, tegul jie dabar apie mane blogai galvoja, bet aš pasieksiu savo tikslą ir tada jau jie apie mane gerai galvos. Nes žmonės mėgsta sėkmingus žmonės mėgsta, kai tau kažkas pasiseka, tada į tave žiūri, į tave lygiuojasi, aišku, ten kita pusė yra, kurie nemėgsta, bet vis tiek jau tu tada, nu, sakykim, būni kažko pasiekęs galų gale ir savo tikslus realizuoja ir pats savim patenkintas esi. Tai ta baimė, jinai natūralus dalykas vis yra, mes bijom, kas yra nežinomybė, ko mes nežinom, ko nepatyrė, bet jinai neturi užgošti mano tikslo. Nes kai aš jį pasieksiu, tai tie žmonės, kurie iš mane šaipysis, kurie man kažką sakys, man kažką komentuos, jie po to mane girs. Jie po to sakys, Evelina, gal gali pasidalinti, Evelina, gal man gali padėti, va tu jau susikūrei savo kapitalą.
1: Taip, bet aš girdžiu, kad ne tik mama jūs palaiko, bet ir jūs pati save.
0: Taip.
1: Visada taip piešėt ne neigiamą scenarijų, kas bus, bet piešėt tą gerąjį ir tada jūs tai kažkaip labai motyvuoja.
0: Visko pas mane yra. Aš esu labai toks, ta prasme, pas mane yra ir blogo scenarijus, ir gero. Aš nesu tokia optimistė. Aš tokia pakankamai gal realistė, suprantanti, kaip gali būti. Gal kartais labiau į pesimizmo pusę, bet vis tiek aš manau, kad tas baimės, nu, negali leisti, kad baimė neleistų tau daryti tai, ko tu nori. Aš taip galvoju, čia yra esmė. Ir reikia, aš suprantu, kad reikia su tai kartais sudirbti, ten gal pas kažkokį psichoterapeutą nait, gal ten pamedituoti, pagalvoti su savim susitart. Tai yra darbas, vidinis didelis darbas, bet reikia jį daryti, negali būti šita kliūtis pasiekti tavo tikslų, savo tikslui.
1: Taip. O ką jūs pasakytumėte tiems žmonėms, kurie galvoja, na, kad teisės kelias per sunkus, kurie galbūt galvoja apie teisinį kelią, kad dirbtinis intelektas mus pakeis ir kad, na, iš tikrųjų neverta galbūt eiti ir šiaip, kurie žmonės bijo to sunkaus darbo?
0: Tai pirmas dalykas, gal ne visiems žmonėms yra ir skirtas sunkus darbas, tai reikia tikrai čia savo nuoširdžiai atsakyti klausimą, ką aš noriu veikti ir ar aš tikrai pasiruošęs, pavyzdžiui, ten, sakykime, dirbti tokį stresinį darbą, taip, tokį, kur nuolatos vyks kova, tai čia reikia su savim šitus klausimus jau viduje atsakyti, bet kalbant apie tai, kad teisininkų nereikės, tai žinokit, prieš, kiek aš ten baigiau, prieš beveik 20 metų, prieš 19 metų baigiau universitetą, tai man lygiai tą patį sakė, teisininkų nereikės, jų per daug yra. Bet jų kaip ne per daug, taip ne per daug, kaip jų trūksta gerų teisininkų, taip ir trūksta ir kuo toliau, tuo labiau. Tai nereikia šitais mitais tikėti. Teisė yra labai daug tūkstančių metų, jinai kaip ir buvo, taip ir bus. Ir jų visada gerų specialistų visose srityse reikia. Nesvarbu, kokia veikla jūs užsiemate, tai ar ten teisė, ar ten, nežinau, matematika ar ekonomika. Taip. Tai svarbiausia daryti tai, ką tu mėgsti, ir tada tikrai tu surasi savo vietą šitam pasaulyje. Aš tai taip galvoju.
1: Ir klausydama jūsų suprantu, kad ir vidinis darbas labai svarbu, nes bet kokia profesija be vidinio darbo, be vidinio augimo, jinai bus per sudėtinga.
0: Taip, nes nu, tai, jeigu nedirbsi vidu su savim, tai iš lovos bus sudėtinga atsikelt. Taip. Tikrai bus sudėtinga, aš irgi man būna rytų, kai aš atsikeliu ir aš nenoriu keltis iš tos lovos, nes man sunku, bet yra tada nu, tas vidinis darbas su savim, kažkoksai susikalbėjimas, kažkokiu užmotivavimas savęs, kodėl aš tai turiu daryti ir eini ir darai.
1: O jeigu reikėtų apibūdinti pašnekovams, koks yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Tai advokatūros darbo skonis prilygtų, toks yra kartusis melionas, aš Indijoje esu įvalgiusi karelą, vadinasi toks labai įdomus vaisius, ar toks žvaigždutė tokia, kai supjausti. Jis be galo karti yra, bet to pačiu jinai yra ir skani, bet jinai tiesiog savo kartumu skani yra. Tai va, advokatūra jinai yra tokia, jinai tikrai yra karti, tikrai labai daug streso, tikrai labai daug tokių nemalonių situacijų, kai ir tave kritikuoja, ir, sakykime, ir tau atsako ne, ir ten atmeta tavo prašymus, ir atmeta tavo skundus ir ieškinius. Tai yra labai daug karčios dalies, bet tuo pačiu negali jos nevalgyti. Negali.
1: Taip. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su advokate Evelina Triukšinienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū. Ačiū.
8: Darbo skonis. Reklama.
9: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Demokratai rytoj valdybos posėdėje turėtų galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo. Trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose buvo nustatyti prieš kelerius metus, tačiau jie neišspręsti. Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas užsienietiškas dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sako, kad klausimai dėl partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimo partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų rytoj valdybos posėdėje. Virginijus Sinkevičius dar prieš tai susitiks su partijos skyrių pirmininkais. Socialdemokratams, demokratams ir valstiečiams rengiantis deryboms dėl koalicijos Briuselėje šiandien turi susitikti šių partijų lyderiai. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Briuselėje lankosi Lietuvos savivaldybių asociacijos reikalais. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Ruginienė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkė, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar prieš kelerius metus nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos į pateiktas rekomendacijas reagavo nepakankamai. Paaiškėjus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, jog asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti ir įsilaužimų nustatyta nėra. Prokuratūra nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie neva vyksiantį perversmą. Konstatuota, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Žemaitaitis gegužę laidoje OPTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmo metu esą bus imtasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. NATO naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę šį rytą įskridusį bepilotį orlaivį. Užsienio droną Latgaloje numušė Baltijos šalyse oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šį rytą rytų Latvijoje buvo paskelbta galima grėsmė oro erdvėje. Po maždaug valandos pavojus buvo atšauktas, bet dar po valandos paskelbtas antrasis įspėjimas. Šiuo metu galima grėsmė oro erdvėje praėjo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civilės.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civilės.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla išlaisvink šešėlį. kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynio Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos – agatum.com.
5: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Liniv, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7 Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Eteryje aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Socialdemokratams nutarus keisti koalicijos sudėti ir žadant plačius pokyčius vyriausybėje, dieną laidoje dienos klausimas aptarinėjom situaciją su būsimais koalicijos partneriais, socialdemokratais, demokratais, valstiečiais ir Lenkų rinkimų akcijos atstovais. Na, o vakare pažiūrėsime į viską opozicijos akimis, nes mumis yra konservatorė, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Tai, žinot, jau sunku net suskaičiuoti, kiek laiko iš tikrųjų aptarinėjama, ar grius šita koalicija, ar negrius, turbūt nuo pat susikūrimo šios koalicijos prie Ingos Ruginienės vyriausybės ir vis dėlto tai įvyko šį šeštadienį. Ar jūs tai nustebino?
2: Na, kažkuria prasme nenustebino, bet nebūtų nustebinę, net jeigu ir būtų nieko neįvykę, nes tai būtų tas atvejis, kurį jau mes matėme keletą kartų. Šiaip, mano supratimu, viskas atrodo gana keistai, todėl kad akivaizdu iš tos situacijos, žvelgiant iš išorės, kad nors buvo tokių kažkokių ten tų gandų, sakykime, ir kažkokių samprotavimų ir Seimo užkulisiuose ir čia įvairiuose koridoriuose, bet akivaizdu, kad Mindaugas Sinkevičius laikė labai prie savęs arti tuos pokyčius, dėl to įvyko, nors pats pasakė berods šiandien kažkur interviu duodamas, kad iš esmės jau gegužės pirmąją, kada jau ten buvo tas jų suvažiavimas, jau buvo apsisprendęs, kad taip reikia daryti. Ir iš to, mano supratimu, yra daug labai keistų dalykų įvykę, nes, pavyzdžiui, nuo tokių mažų dalykų pradedant, kaip Seime sukurtas energetikos komitetas užganėdinant Nemuno aušros kai kuriuos politikus ir suteikiant jiems šitas pozicijas, iš kurių dabar reikės to žmonės krapštyti, iki, tarkim, tos situacijos, kad yra neaptarta kaip keisis vyriausybė ir ar keisis, nes dabar ponia Ruginienė tokioj labai keistoj padėty yra, tiesą sakant, nes ji tarsi prieš faktą pastatyta, nelabai žino, kokia iš tikrųjų kokia bus tolesnė dinamika ir kaip toliau dėliosis ir jos ir ministrų likimai, tai man atrodo, kad būtų buvę geriau, jeigu būtų aiškesnis vaizdas, ne tik, kad yra keičiama koalicija, bet ir kaip keičiasi dalykai socialdemokratų pusėje, nes aišku, kad ten demokratai savo pasiūlymus turės jau savo, čia jau yra jų prerogatyva, valstiečiai taip pat, bet dabar mes nelabai žinom ir ką patys socialdemokratai ketina daryti, išskyrus tai, kad nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Ir susikuria toks labai, mano supratimo, nedėkingas laukas, nes nėra gerai, kada šitaip tie pokyčiai vyksta, būtų buvę daugiau naudos, jeigu jau Mindaugas Sinkevičius buvo apsisprendęs, kad tas apsisprendimas būtų arba anksčiau paskelbtas, arba per tą laiką, per kurį jis nebuvo paskelbtas, būtų sudėlioti bent jau kažkurie baziniai dalykai.
1: Na, Mindaugas Sinkevičius kalbėjo 15 min, kad vienas žingsnis vienu metu po truputį yra žengiama, bet ar jūs tikrai tikite, kad nėra tų sprendimų, ar jie tikrai nėra iki galo to apsitarę, ar jums nepanašu iš to ir kaip Inga Ruginienė ir šiandien žurnalistams kalbėjo, kad tai jau yra paskutinės jos dienos kaip premjerės?
2: Ne visai galima suprasti ten tuos pasakymus, bet man atrodo būtų geriau, jeigu tai būtų ne kažkokiomis užuominomis, ar ten yra 17 scenarijų, iš jų vienas toks, o kitas visiškai priešingas, bet kad būtų tiesiog visiems aišku, kad Mindaugas Sinkevičius, pavyzdžiui, ketina vadovauti naujai sudaromai vyriausybei, bus nauja koalicijos sutartis, nauja vyriausybė ir atitinkamai Mindaugas Sinkevičius ketintų jai vadovauti, tuomet, niekam nereikėtų čia kažkaip gudrauodegiauti, tuo pačiu metu kalbėti, kad visi visais yra labai patenkinti ir visi viską labai gerai daro, bet nereikėtų tos tokios, nežinau, tokių nutilėjimų, iš kurių akivaizdu, kad Bent jau man atrodo, kad tos derybos ir dėlionės yra iki galo nepasibaigusios ir yra tarsi bandoma ieškoti kažkokio saugiausio varianto, bet nu, taip jau būna, kad jeigu tu iš tikrųjų esi pasiryžęs kažkokį labai tokį na, gan radikalų sprendimą daryti, gan iš esmės dalykus keisti, tai tada dar ir tuo pačiu metu bandyti žiūrėti, kur čia saugiausia nukristi, nu, nėra galimybių tų dalykų suderinti. Tada jau jeigu pasiryšti, tai turi riziką su tuo susijusios prisijimti ir tiesiog įvardinti dalykus aiškiau, nes dabar nu, toks truputį kaip su kultūros ministru Adomavičium, toks vaizdas kažkur lyg ir bus, lyg ir ne, lyg ir taip, ir gal ir liks, o gal ir neliks. Nu, nes nėra tai solidus veikimas, jeigu nori keisti. Tai turbūt tiesiai sakai, ką nori keisti ir tiesiai pripažįsti, kad toje naujoje konsteliacijoje na, manai, kad tu pakeisi taip pat ir dabartinę premjerę vyriausybės vadovo postą.
1: Na, bet turbūt gali vis dėlto susidaryti įspūdis, kad taip ir bus, kad Mindaugas Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę. Kaip jums atrodo? Ką tai reikš, na, vyriausybei, ar geresnis, stipresnis premjeras būtų Mindaugas Sinkevičius, jeigu tas sprendimas yra toks?
2: Na, aš tik tai primenu, kad po Seimo rinkimų jau čia bus trečioji socialdemokratų vadovaujama vyriausybė ir kiekvienas, ar premjeras Paluckas, ar ponia Ruginienė, visą laiką kalbėjo apie savo uždavinius ir labai mėgdavo vartoti žodį stabilumas. Ir mes namatome, ką ir buvo galima numanyti, kad mes visko matėm per šitus beveik dvejus metus, bet mažiausiai matėme stabilumo. Tai manau, kad dabar vėl turbūt bus bandymas, na, tarsi pasakyti, kad čia bus stabilumas. Kažkaip jau dabar bus atkurtas stabilumas, kadencijos viduryje bus kažkaip bandoma atkurti stabilumą, kurio akivaizdu, kad atkurti poniai Ruginienei nepavyko, bet ar iš tikrųjų taip buvo? Priklauso nuo labai daug faktorių, nes taip atsiribojus nuo visų kitų dalykų administracinės patirties ponas Sinkevičius turi kiek daugiau negu ponia Ruginienė neturėjo, kai jie apsiėmė šitas pareigas eiti. Betgi viskas priklauso nuo daug faktorių, nuo to, kokia bus vyriausybės komanda, kokie bus vyriausybės pokyčiai, kaip dėliosis santykiai su koalicijos partneriais ir tą stabilumą pasiekti arba pavyks, arba ir vėl eilinį kartą nepavyks.
1: Tai sakytumėt, kad tų tokių vadybinių reikalingų savybių turi daugiau Mindaugas Sinkevičius, jo šansai, kad tai būtų stabiliau, yra didesni?
2: Na, Mindaugas Sinkevičius yra buvęs bent jau ministru, jisai vadovauja savivaldybei, taip ne labai dideliai, bet vis dėlto viešą administravimą vadovaudama savivaldybei turi išmanyti, savivaldybė asociacijoje buvo ilgą laiką vadovų, na, tokio jo supratimo, turbūt tokio natūralaus iš darbo patirties atėjusio, kaip veikia valstybės institucijos, ką jos veikia. Ir apie tą patį valdymo procesą, manau, kad yra nepalyginamai daugiau negu ponia Ruginienė turėjo, kada ji pradėjo šitą darbą, bet aišku, per 9 mėnesius jau nemažai buvo galima išmokti, tai dabar tas vėl keitimas, vėl perdėliojimas, vėl nauji žmonės. Bet jeigu jau keiti, nu, tai tada turbūt gerai būtų spręsti visas problemas vienu kartu, o ne ten mažais gabaliukais, nes aš manau, kad čia labiausiai yra reakcija į reitingų siunčiamas žinias socialdemokratų partijai ir matyt, kad ne tik koalicija buvo įvertinta kaip žalinga socialdemokratų reitingam, bet turbūt ir tas vyriausybės, na, ta vyriausybė, kokia buvo suformuota praėjusiu metu rudenį, taip pat na, nepakilo ir nesuplasnojo taip, kaip buvo tikimasi tuo metu suteikiant įgaliojimus poniai Ruginienei vyriausybei vadovauti, tai Dabar jeigu bandant visus tuos iššūkius tarsi atliepti ir visas tas problemas vienu metu išspręsti, tai yra racionalu, bet tuo pačiu metu gali būti ir sudėtinga, nes gali pareikalauti didesnių pokyčių vyriausybėje, keičiant, sakykime, ir atskirus ministrus, o tai vėlgi visada yra ir tarp koalicijos partnerių, ir politinės jėgos viduje vėl naujas atskiras debatas dėl, tarkim, įsivertinimo, kaip čia sekasi iki šiol ir tai gali procesą klampinti, kad ta pradžia nebus tokia sklandi, kokios galbūt ponas Sinkevičius tikėtųsi, čia taip viską atrodytų tarsi nukirtęs, bet kaip ir sakau, tas yra, nu, tai neatrodo kaip nukirsta, nes kažkoks dalykas yra tarsi ir aiškus, kad jau koalicija keičiasi, bet ten dar bus derybos, dar bus 2 savaitės, dar demokratai branginas ir sako, kad mes čia dar visokių nuomonių turim ir čia žmonės, kurie dirba gal ir gerai dirba, gal ir ne, užkulisiuose girdisi apie ministrus, kurie galėtų būti keičiami, dalis dėl suprantamų priežasčių, dalis dėl mažai suprantamų priežasčių, yra baugu, kad gali atsitikti taip, kad ir kompetitingai dirbantys ministrai tuo pačiu bus iš vyriausybės pašalinti, pakeisti kitais žmonėmis ir tada tikėtis, kad ta kokybė bus geresnė, yra sudėtinga.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad neturi priekaištų Ingai Ruginienei, o tai, ant kiek čia radikalios bus reformos koalicijoje, yra socialdemokratų rankose. Na, vis dėlto svarbus yra tas prezidentų ir premjero santykis. Vienoks jis buvo prie jūsų, kitokis stebėjom prie Gintauto Palucko ir Ruginienės. Koks jis galėtų būti prie Mindaugo Sinkevičiaus, ar tik nebus jis nepatogesnis premjeras ponui Nausėdai?
2: Na, aš nesėjimu spėlioti, man atrodo, kad visi premjerai yra panašiai patogus visiems prezidentam, todėl kad iš esmės tol, kol institucijos išlieka savo konstitucinių įgaliojimų ribose ir nesikiša, taip sakant, kažkaip pernelyg primiktinai į kitos institucijos veiklos lauką, tai ir sprendimai yra priimami, ir sutarimai yra randami, ir turbūt to, na, kaip pasakyti, tos pikanterijos santykiuose yra gerokai mažiau negu kartais atrodo iš antraščių. Bet žinoma, kadangi tiesiog vyriausybė yra ta institucija, kuri atsakinga už viską, kas vyksta čia ir dabar, šiandien, ir visiškai nesvarbu, nei kada tai prasidėjo, nei kiek tu asmeniškai prie to prisidėjai, bet tiesiog tavo yra tokia atsakomybė. O prezidentas pagal konstituciją turi privilegiją tarsi iš šalies, na, nebūtinai tik gerus dalykus paminėti, o gal kartais gerų dalykų ir neminėti, o minėti tik tai, kas yra kritikuotina. Tai aišku, kad iš to yra tokio, na, tokio truputėlį laukas atitinkamai susiformatuoja, bet kai prieina klausimas prie tų praktinių dalykų, kuriuos reikia spręsti, tarkim, ar gynybos temose, ar užsienio politikos temose, nors tiesa šitoj vyriausybė yra kiek kitaip, todėl kad atrodo, kad prezidentas ir užsienio reikalų ministras daugmaž toj pačioj vagoj juda, o politikai, ypatingai socialdemokratų ar ir Nemuno Aušros politikai, kartais ir dalis valstiečių politikų ten juda visai kažkokiose kitose vagose, tai čia dar va tokia papildoma dedamoji yra atsiradusi, bet šiaip tai, na, realybė yra, konstitucinė realybė yra tokia, kad tie, kas gali suformuoti koaliciją, suformuoti daugumą Seime, jie formuoja daugumą Seime ir jeigu yra sprendimas keisti premjerą, tai tas sprendimas yra tos daugumos, kuri yra susiformavusi. Ir žinoma, jeigu ten yra kažkokie jau niuansai teisėsaugos ar kitų institucijų, kas, va, tarkim, atsitiko pono Palucko atveju, nors nesuveikė visiškai skiriant pona Palucką, tai jau čia yra atskira istorija, bet iš tokio politinio visiškai

0: Nauja koalicija gali dėliotis tokiu paprastu techniniu būdu, kad štai viena partija iš koalicijos išskrido, kita partija į koaliciją atskrido ir tada maždaug tos pozicijos, kurios atsilaisvina, nes pasitraukia deleguoti ministrai, na, automatiškai atitenka tam trečiam partneriui, bet trečias partneris turbūt irgi turi savo skaičiavimų. Manau, kad demokratų partijai yra svarbu užtikrinti savo tam tikrą buvimą ir matomumą politinėme lauke. Ir nežinau, ar, pavyzdžiui, aplinkos ir žemės ūkio ministerijos yra tos ministerijos, kur, aišku, rastų žmonių, turbūt net ir tas pareigas anksčiau užėmusių, kurie, ar susijusios pareigas užėmusių, kurie galėtų tas pozicijas užimti, bet matyt, kad partijai reikia taip pat galvoti ir apie savo tam tikrą matomumą ir buvimą politinėme debate, ne tik tai dėl pieno supirkimo kainų žemų, bet ir platesniam galbūt kontekste. Tai galima ir tokia diskusija, kad galbūt bus didesni pasikeitimai ir, tarkim, tie socialdemokratų ministrai, kurių darbas, nežinau, kaip patiems socialdemokratams, bet opozicijai tai tikrai kelia antakį. Galbūt socialdemokratai jau apsisprendė daryti didesnius pakeitimus, bus pasiryžę ir keisti atsakomybės sritis, kas, aišku, yra papildomas laikas ir prisimenam visi, kaip įvyko derantis su Nemuno aušra ir nusprendus jiem tiesiog numesti paskutinę minutę kultūrą ir kas iš to išėjo, bet aišku, čia turbūt jau vis tiek kalbam apie kito kalibro politikus, kito tipažo politikus. Tai matyt, kad ta diskusija atrodytų jau kitaip ir aš netmeščiau ir manau, kad netgi gal socialdemokratam būtų ir sveika pagalvoti su partneriais, tai savo būsimais koalicijos, ta prasme, tariantis, nu, taip beveik nuo atviro lapo išskyrus, gal ten dėl kai kurių pozicijų, dėl kurių nėra labai didelių ginčių, bet pavyzdžiui, viešumoje girdim, kad yra pastabų jau čia iš pačių socialdemokratų pusės, tarkim, finansų ministrui, kas mane šiek tiek stebina, nes aš nesakau, kad negalima turėti pastabų finansų ministrui ar ten užsienio reikalų ministrui, bet lyginant su bendru vaizdu vyriausybės, lyginant su bendru kontekstu, nu, tai čia yra mažiausiai žmonės, apie kuriuos gali pasakyti, kad jie nelabai žino, kur pataikė. Tai, bet jeigu ir tokių keitimų bus įmamas visai ne dėl kompetencijos, ne dėl geresnės kokybės, o dėl kažkokių partinių išskaičiavimų ar kažkokių kitų išskaičiavimų, na, tai tada jau, žinot, labai sunku atspėti, kas ten tą savo kėdės nulaikys ir gali būti kaip tam anekdote, kad dabar vyks neprisidėjusių apdovanojimas ir prisidėjusių nubaudimas. Tai taip irgi politikoje kartais būna.
1: Iš tikrųjų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, dar keista, kad jis taip linksniuojamas dėl to, kad jis, na, toks buvo pabrėžtinas netgi Ingos Ruginienės pasirinkimas finansų ministru. Jinai, na, galima sakyti, džiaugiasi, kad jinai keičia tą savo dešinę ranką, bet pati Ruginienė, tas toks, na, patraukimas jos, jeigu jisai įvyktų, ar tai galima kažkokiu, na, laikyti tokiu kaip pažeminimu, pripažinimu, kad tai klaida buvo jai skirti tą vadovavimą, kaip jūs iš šitos pusės žiūrit?
0: Aš manau, kad socialdemokratai tą neiks ir labai ras daug žodžių, kuriais bandytų tą paneigti, bet, na, tiesiog iš visų faktinių aplinkybių ir iš visos situacijos taip atrodo. Ir yra būdų, kaip net kai kažkas atrodo, kad nepasiteisino ir, na, toks įvyko toks eksperimentas, tokia labai drasi, labai drasus statymas, tarkim, neprisimenu, kad darbą vyriausybėje pradėjęs premjeras neturėtų jokio pasitikėjimo to medaus mėnesio vadinamo, iš viso praktiškai jokio, tai jau nuo pradžių kažkaip tas pasitikėjimas nesusikūrė, o vėliau tas vaizdas atrodė tik tai dar prasčiau. Tai aišku, tą matant, nu, socialdemokratam galbūt ta mintis dėl padarytos klaidos kirbėjo, bet taip, kaip tai yra atlikta, kai va, atlikta taip, kaip dabar atlikta, kad šeštadienį susirinkta pasakyti.

0: kita, kad yra keičiama koalicija, o toliau kažkaip bus visaip, gal ten gali būti. Nu, tai taip jau atrodo, kad na, nelabai kam rūpi ponios Ruginienės reputacija, nepaisant tų visų šiandien nuskambėjusių pastabų apie vietą virtuviai, tiesa politikos ir taip toliau ir panašiai, nes nu, nereikėtų savo bendražygių, o ponas Sinkevičius sako, kad ponia Ruginienė yra jo bendražygė, nereikėtų savo bendražygių į tokią nepatogią padėtį pastatyti. Turbūt vis tiek reikėjo kažkaip tuos dalykus aptarti iš anksto, taip, kad bent jau atrodytų žmonėm žiūrintiem į tą procesą, tai atrodytų kaip natūralus tam tikras pasikeitimas, kur na, abi pusės ar visi vertina tai kaip naudą, o ne taip, kaip yra dabar, kai na, reikia iš esmės bėgioti nuo klausimų ir atsakymų normaliųjų klausimus nėra ir dėl to tas jausmas, kad na, kaip esu jau kartą sakius, nors mane yra už tai kritikavę, bet man atrodo gyvenimas yra tą ne vieną kartą jau patvirtinęs, kad labiau atrodo, kad ponia Ruginienė šitam procese yra vis dėlto ne subjektas, o objektas, tai yra, kad yra nusprendžiama iš esmės jai už nugaros. Ir dargi nelabai įvardijant, kas yra nuspręsta.
1: Apie opoziciją kalbant, štai demokratus greičiausiai keičia jau praktiškai Nemuno aušra, neišvengiamai jau tikrai nebebus grąžinama į koaliciją. Ar tai apsunkins jums štai konservatoriams ir liberalams veikimą opozicijoje, kaip jūs sakytumėt?
0: Turbūt, kad priklauso labai nuo klausimų, nes, tarkim, kalbant apie tą patį LRT klausimą, tai opozicija visos šitos trys frakcijos gana vieningai dirbo tam, kad įstatymas galiausiai būtų priimtas ne toks, koks jis nuo pradžių buvo užmanytas. Ir manau, kad tas darbas pasiteisino, akivaizdu, kad apie tokį darbą su Nemuno aušra nėra čia ko net galvoti, ir, nes tiesiog politiškai, vertybiškai ir visaip kitaip esam labai toli vieni nuo kitų, tai mes būsim opozicijoje, jie bus taip pat opozicijoje greičiausiai, jeigu pasiskelbs opozicija, nes čia dar jie patys turi pasiskelbti, bet apie bendrą veikimą, manau, kad nėra ko kalbėti, tiesiog bus toksai faktas, kad bus dvi opozicijos, viena, kuri yra pasirengusi palaikyti valdančiąją daugumą, nepaisant to, kad valdančioji dauguma niekada nesakys už tai ačiū valstybinės svarbos klausimais, kaip kad buvo su Kapčiamiesčio poligonu ir su kitais sprendimais svarbiais krašto gynybai, ar energetikai, ar kitiem fundamentaliem dalykam, o jau Nemuno aušra, na, ji pati galvos, kaip jai toliau savo, taip sakant, šitą politinį viralą virti, jau turbūt ne man reikėtų šitą komentuoti.
1: Tai paskutinis klausimas, kad jau nebelieka valdančioje koalicijoje Nemuno aušros ir, na, vyriausybė, kokia ji bebūtų, kas ten bebūtų tas premjeras, gal čia jau net nesvarbu, bet palaikytų galbūt konservatoriai vienas kitas bent jau naujos vyriausybės programą, kad jau nelieka tų partnerių, kuriuos labiausiai kritikavot.
0: Na, matot, opozicija yra pirmiausia opozicija vyriausybės programai. Tai jeigu tu pritari vyriausybės programai, tu nelabai gali būti opozicija, tiesiog pagal pačią parlamentarizmo logiką. Bet, man atrodo, niekur nesikeičia tai, ką mes sakėm nuo pat 24 metų ir ką sakėm formuojant ir dabartinę vyriausybę, kad tais klausimais, kurie yra svarbus, net kai mūsų niekas neprašys, net kai niekas mums nedėkos, tada, kai mums atrodys, kad tai yra svarbu Lietuvos interesams, mes už tuos sprendimus balsuosim. Ir tai buvo su dalimi mokesčių reformos, kalbant apie gynybos biudžeto pildymą, tai buvo, kaip ir sakiau, su Kapčiamiesčio poligonu, tai buvo su energetikos įstatymais ir toliau taip bus, bet žinoma, na, opozicija vyriausybės programai mes vis tiek išliksim, tik tai tiek, kad kai buvom konstruktyvus, taip ir esam konstruktyvus. Niekada nebalsuojam prieš vien todėl, kad nesame valdžioje. Balsuojam prieš tada, kada mūsų nuomonės sprendimai nėra optimalūs.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė.

0: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Japoniška mača pirmadieniais, drumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
8: Oho!
9: Kas oho?
8: Žiūrėk, kokia eilė!
10: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
12: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
13: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
12: Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
14: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus ir pradėsime, bet prieš tai noriu jums iškart daugiau papasakoti apie šio savaitės žaidimo remėją. Čia jų trumpa reklama. BRC autocentras – vienas didžiausių naudotų transporto priemonių pardavimo portalų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mūsų misija – inovatyvios vartojimo kultūros kūrimas transporto priemonių realizacijos sektoriuje. Tai verslo bei individualių klientų lūkesčiai ir poreikiai keičiant, įsigijant ar parduodant bet kokią transporto priemonę nuo lengvojo automobilio iki didžiulių statybos mašinų. Jau 28 metus kartu su klientais kūrėme ir tobuliname paslaugas, leidžiančias kiekvienam iš mūsų atrasti savo automobilį mūsų aikštelėse. BRC autocentre mes padėsime ne tik išsirinkti svajonių automobilį ar reikiamą transporto priemonę jums ar jūsų verslui, bet ir atsižvelgdami jūsų individualią situaciją pasiūlysime išskirtines ilgalaikės ilgalaikės nuomos ar leasingo paslaugas. BRC tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, jis teigia remėjas, tai yra gertuvė. Dėl tokio prizo kviečiu skambinti, varžytis ir dalyvauti šio vakaro žaidime. 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja penkiais klausimais mes ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes, minėdami pasaulinę vandenynų dieną, prisiminsime keletą įdomių faktų apie kai kurias pasaulio jūras ir be abejo vandenynus. Na ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Sargaso arba Sargasų jūra, esanti šiaurės vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje, yra vienintelė tokia pasaulio jūra, kuri nesiriboja su sausuma. Šios jūros ribas formuoja šiaurės Atlanto vandenyno srovės. Šiaurėje yra šiaurės Atlanto srovė, rytuose Kanarų, pietuose šiaurės pusiaujo, o kaipgi vadinasi srovė tekanti Sargaso jūros vakaruose. 2431431 Vilniaus kodas 05. Sargaso arba Sargaso jūra, esanti šiaurės vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje, yra vienintelė tokia pasaulio jūra, kuri nesiriboja su sausuma. Šios jūros ribas formuoja šiaurės Atlanto vandenyno srovės. Šiaurėje yra šiaurės Atlanto srovė, rytuose Kanarų, pietuose šiaurės pusiaujo, o kaipgi vadinasi srovė tekanti Sargaso jūros vakaruose. 2431431 Vilniaus kodas 05. Prisiskambinat, pasakot teisingą atsakymą ir keliaujat į šio vakaro žaidimo finalą. 2431431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki, Kęstutis.
14: Kęstuti, kokie gitai srovė?
9: Gal golfo.
14: Golfo srovė yra teisingas atsakymas ir klausytojas Kęstutis keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Olandų jūrininko ir tyrinėtojo Abelio Jansono pavardė, laikomo pirmuoju žinomu europiečiu pasiekusiu Naująją Zelandiją, yra pavadinti mažiausiai trys geografiniai objektai – ledynas, jūra ir sala. Ši sala kartu su Kingo, Flinderso, Bruny, Macquarie ir kitomis mažesnėmis salomis sudaro Australijos administracinį vienetą valstiją, turinčią tą patį pavadinimą, kaipgi ji vadinasi. 2431431 Vilniaus kodas 05. Olandų jūrininko ir tyrinėtojo Abelio Jansono pavardė, laikomo pirmuoju žinomu europiečiu pasiekusiu Naująją Zelandiją, yra pavadinti mažiausiai trys geografiniai objektai – ledynas, jūra ir sala. Ši sala kartu su Kingo, Flinderso, Bruny, Macquarie ir kitomis mažesnėmis salomis sudaro Australijos administracinį vienetą valstiją, turinčią tą patį pavadinimą, kaipgi ji vadinasi. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Rimvidas.
14: Rimvidai, kasgi tai per valstiją?
15: Gal Tasmanija.
14: Tasmanija, taip, galėtume surasti Tasmano jūrą, galėtume surasti Tasmaniją kaip salą ir Tasmano ledynas yra Naujojoje Zelandijoje. Rimvidas, taip?
15: Taip.
14: Sveikinu jūs, jūs keliaujate į žaidimo finalą, darom trumpą pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Kęstutis ir Rimvidas varžysis tarpusavį ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra BRC autocentro įsteigto prizo gertuvės, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį trumpa remėjų reklama. BRC autocentras vienas didžiausių naudotų transporto priemonių pardavimo portalų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mūsų misija – inovatyvios vartojimo kultūros kūrimas transporto priemonių realizacijos sektoriuje, tai verslo bei individualių klientų lūkesčiai ir poreikiai keičiant, įsigyjant ar parduodant bet kokią transporto priemonę nuo lengvojo automobilio iki didžiulių statybos mašinų. Jau 28 metus kartu su klientais kūrėme ir tobuliname paslaugas, leidžiančias kiekvienam iš mūsų atrasti savo automobilį mūsų aikštelėse. Ieškote kažko specifinio ar išskirtinio, nepavyksta rasti norimo automobilio Lietuvoje, surasime, nupirksime ir pargabensime jums automobilį iš bet kurios Europos šalies. BRC autocentras, tavo automobilis čia. Reklama baigėsi. Kęstuti, ar jūs čia?
1: Taip, aš čia.
0: Puiku, Rimvidai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip, taip.
0: Gerai, pirmasis finalinio etapo klausimas. Vidurio Atlanto kalnagubris, tai povandeninis kalnagubris besitriekiantis apie 18 tūkstančių kilometrų Atlanto vandenyno dugnu. Jis yra viena didžiausių ir geriausiai žinomų ilgiausios pasaulyje vidurio vandenynų kalnagubrių sistemos dalių. Jo egzistavimą 1872-76 metais patvirtino mokslininkų komanda, dirbusi vadovaujant škotų okeanografui Čarlzui Viviliui Thompsonui. Įdomu dar ir tai, kad žvelgiant į jį žemėlapyje, jis primena raidę. Kokią?
1: K.
0: Ne L. K.
2: C.
0: Ne Š.
1: L.
2: C.
0: Ne L, ne C.
2: C.
1: R.
0: Dar kart pakartokit.
1: O. O.
2: C.
0: C.
2: C. Kaip citrina.
0: Ne, ne C, ne citrina.
1: C.
0: S, S yra teisingas atsakymas. Žiūrint į šį kalnagų prie žemėlapyje, jis primena S. Raidė Kęstutis išgliaudo pirmąjį klausimą, užsidirba pirmąjį tašką, judam toliau. Pavadinimas Arktis, kuriuo vadinama žemės rutulio dalis rytis esanti aplink šiaurės, aš jį galiai ir apimanti Arkties vandenyną, yra graikiškos kilmės ir kilo iš žodžio Arktos. Šis žodis siejamas su dviem gerai žinomai šiaurės dangaus žvaigždynais, kurių lotyniškose pavadinimuose minimas tas pats gyvūnas. Koksgi tai gyvūnas, jei šie žvaigždynai vadinasi Ursa Major ir Ursa Minor. Ir tai yra lokys, puikiai. Rimvidas, taip?
2: Taip.
0: Lygin rezultatą, 1-1, lokys yra teisingas atsakymas. Gerai, klausimas už du taškus, bet tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, klausimą reikės atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, kaip įprastai. Bandymui turit vieną galimybę. Gerai?
1: Gerai,
0: klausimas paprastas. Kokia gi tai jūra pirmoji užuomina? Tai didžiausia ramiojo vandenyno jūra, kurios plotas siekia apie 5,7 milijono kvadratinių kilometrų.
2: Kinų?
0: Ne, ne kinų. Rimvidas sudegina galimybę gauti du taškus. Ką galvoja Kęstutis?
1: Galvoju, kas čia galėtų būti. Filipinų kokia?
0: Tai yra teisingas atsakymas, tai Filipinų jūra. Ši jūra pavadinta valstybės pavadinimu, ji yra tarp Japonijos, Filipinų, Marianų salų ir Palau. Wow, du taškai iš karto keliauja klausytojų Kęstučiui. Rezultatas 3-1, bet Rimvidas dar tikrai turi galimybę ne tik atpavyti, bet ir aplenkti. Ketvirtasis klausimas finale. Vidutinis pasaulio vandenyno gylis siekia apie 3678 metrus, o giliausia žinoma jo vieta yra Marianų lovio pietinėje dalyje ramiajame vandenyne, kurios gylis siekia apie 10935 metrus. Tai Challenger Deep įduba, į kurią 1960 metais pirmieji nusileido šveicarų okeanografas Žakas Pikardas ir Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno leitenantas Donas Valšas. O koksgi Jungtinių valstijų režisierius 2012 metais tapo pirmoju...
1: Kingas.
0: Ne Kingas, tapo pirmoju žmogumi, kuris tai padarė vienas nusileisdamas į maždaug 10898 metrų.
2: Cameron.
0: Taip, tai yra Jamesas Cameronas į 10898 metrų gylį ir šis jo nusileidimas ypatingas ne tik dėl to, kad tai tą padarė režisierius, bet tai, kad jis leidosi vienas. Rimvidas, taip?
2: Taip.
0: užsidirba antrąjį tašką 3-2. Penktasis klausimas. Egėjo jūros, esančios tarp Balkanų ir Mažosios Azijos, pusėsalio pavadinimo kilmė nėra iki galo išaiškinta. Vieni jas jie su Aigų miestu, kiti su Amazonių karalienė Aigėja, o dar kiti su graikų mitu apie Atėnų karalių Aigėją, kuris manydamas, kad jos nužuvo, iš nevilties šoko į jūrą, vėliau pavadinta jo vardu. Kaipgi vadinasi šis garsus graikų herojus Aigėjo sūnus? Tikrai žinomas.
2: Tesėjas.
0: Kaip?
2: Tesėjas.
0: Ir klausytojas Rimvidas, taip?
2: Taip.
0: Lygina rezultatą 3-3 ir paskutinis klausimas žaidime atrodė, kad Kestučiui greitai pavyks susirinkti tokią persvarą, kad Kestutis Rimvidas nebepavys jo, bet visgi mums reikia papildomo klausimo. Reikia pasakyti, kokiam keliautojui ir atradėjui priskiriama Ramiojo vandenyno pavadinimo autorystė.
2: Magelanui
0: įplaukęs iš į vandenyną, jis jį pavadino Mar Pacifico, ramioji jūra arba taikusis vandenynas. Kestutis, taip? Pasako taip. Teisingai ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Rimvidui pavyko išlyginti rezultatą, bet paskutinį tašką žaidime deda Kestutis, su tuo jį ir sveikiname. Priminsiu, jam atitenka žaidimo remėjo BRC autocentras, įsteigtas prizas Girtuvė. Su jumis kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kestutis Rubys atsisveikinu, reikia ir toliau su Žinių radiju. Iki. Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Reklama.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų sunkiasvoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos, dailėtyros instituto mokslininkas. Na ir galima turbūt daugiau apie jūs pasakyt, tris dalykus turbūt pasakiau: diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas. Gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
2: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas.
1: Pradžia fotografijos Vilniaus tokio masiškesnio, ką jūs minėjot, su sukilimo metinėm labai susiję. Praktiškai ir tas laikotarpis persipina, ir klausimas gal kiek politinis, propagandinis, nežinau, ar buvo fotografija, vis tiek, na, tai buvo tokia didžiulė inovacija ir turbūt žmonės žiūrėdavo, kai wow, į tą fotografiją, kaip į kažkokį, nežinau, didelę nuostabą, kaip mes dabar, vat, turbūt žiūrim į tas 19 amžiaus vidurio nuotraukas su tokia, na, įsižiojusia burna, bet vis dėlto, Dainiau, caro politikoje, bendrai toj politikoje, propagandoje, kiek tai buvo įrankis tos nuotraukos, ar net cenzūros kažkoks būdas per nuotraukas kažką, tai žinot, rodyt, kažko nerodyt?
2: Na, sakysim taip, iš tikrųjų tai yra tas laikotarpis, kai fotografija, sakysim, nu, neįsigali, bet jinai tokia jau labai populiari darus aplink 63 metų sukilimą. Tai žiūrėkime, iš vienos pusės, iš tų patriotų, būsimų sukilėlių akimis, sakysime. Tai vis yra išlikę iki šių laikų daug nuotraukų, kuriuose šitie jaunuoliai jau pasiruošę eiti į mūšį, į sukilimą, gal dar ne į mūšį, į sukilimą. Jie ateina nusifotografuoti. Tai nebūtinai prieš pat mūšį, bet jie nusifotografuoja, jau apsirengia tokiam, nu, tokiam patriotiniais rūbais. Tai kas buvo netgi tuo metu caro valdžios draudžiama rengtis tokiam tautiniais rūbais.
1: Taip, dabar pasakytumėm žinutę tam tikrą, nešt nori.
2: Jo, tai ir tai vienas dalykas. Tada plito, taip pat būdavo tų tokių politinių figūrų nuotraukos. Garibaldžio nuotraukos buvo populiarios, kovotojo už Italiją.
1: Tai heroizacija.
2: Taip, tai ir čia mūsų tų tokių figūrų, politinių figūrų, literatų, sakysim, nuotraukos, tai irgi toks patriotizmo išreiškimas. Šiaip fotografijos, cenzūra fotografijai nebuvo taikoma, bet buvo draudžiama, sakysim, taip rengtis. Tai aišku, kad nuotraukos, kurias gamina fotografas, to taip apsirengusių žmonių, ar ten tų sukilėlių, ar kitų istorinių asmenybių ir politinių figūrų, jos buvo caro valdžiai nepageidautinos. Ir tas, kas buvo atelyje, jeigu ten rydavo reviziją, sakysim, ir jeigu tokių nuotraukų randa, tai aišku, fotografas yra jau laikomas politiškai nepatikimu. Ir praranda savo užstatą, kurį jisai būtų turėjo duoti. Norėdamas atidaryti fotoateliją, tai 70-ųjų dešimtmečio pradžioje jisai turėjo pateikti ten ir tokius garantijas patikimų žmonių ir 100, 200, 500 rublių užstatą. Jeigu tu, iškisi, pažeisi tvarką, valdžios nustatytą tvarką, tu užstato neteksi. Tai čia, o tai buvo didelė suma, iš tikrųjų.
1: Na, iš tų pirmųjų Vilniaus nuotraukų, kurios jūsų rankose buvo, aišku, kokia vertingiausia, įdomiausia, mėliausia jums, vat, iš to Vilniaus peizažų nuotraukų?
2: Na, man, aišku, vienas iš tokių iš produktyviausių tų 19 amžiaus fotografų, Vilniaus fotografų, yra Juozapas Čechavičius. Tai yra keletos tokių nuotraukų, kurias, nu, tiesiog, nu, labai smalonu žiūrėti jas. Ir šiaip jis fotografavo daug ir Vilniaus apylinkių, priemiesčių ir įdomesnių, svarbesnių istorinių pastatų.
1: Kuo tos nuotraukos tokios patraukos?
2: O ten yra dvi tokios nuotraukos, kurios man be galo patinka. Tai yra nuotrauka, kurioje matome Vilnios upėje, ant akmens sėdi tokie berniukai. Vaikai, gal ten, aš dabar negaliu pasakyti, kad ta būtų berniukai. Aplinkui tas ten užupio lūšnos, ten kažkokie dar žmonės pakrantėje, ten skalbė, dar kažkokie. Ir tie tokie, nu, be galo gražus vaikai sėdi. Ir gražiai kompozicija. Tai kai yra galimybė, nu, aš ją visą laiką sakau, šitą nuotrauką reikia ant knygos viršelio dėti, jeigu kartais, kad tai jinai viena iš įmonių. Kita yra taip pat Čechavičiaus daryta tokia atlaidų nuotrauka prie, na, Kalvarijose, prie, ten, na, po tų kryžių stočių aplankymo. Ir sėdi miestietis, labai aiškiai matosi, kad tu žmonės sėdi, vyrai, ir miestietis, ir kaimietis. Yra to meto aprašymai tų piligrimystės tokios, ir kur beveik ta pati scena yra aprašyta, kaip ten susitinka miestas su kaimu. Ir tas miestietis su tokius skėčius.
1: Ir dabar aktualu.
2: Jo, tai yra įdomiai, ypač žinai, kad ne tik nuotrauka, bet kas ten yra, kokie čia įvykiai yra nufotografavę. Bet kiekvienas fotografas, nu, Korzono nuotraukų yra irgi. Tai aš jis laikau ne tik pirmoju Vilniaus vaizdų fotografu, bet tokiu pirmoju Vilniaus gatvių gyvenimo fotografu. Jis vos kelias tokias nuotraukas padarė, bet yra nuotrauka, kurioje nufotografavęs yra, tai yra čia nuo Rotušės aikštės pusės, žiūri žemyn, pilies, tai šiai didžiausios ir pilies gatvės kryptimi, ir ten kadre priekyje toks burelis žmonių. Stovi, be galo šalinga nuotrauka. Tai tu įdomu.
1: Norėčiau pamatyti.
2: Kiekvieną figūrą patyrinėti. Tai jinai yra. Kadangi čia
1: prieinama.
2: Yra prieinama.
1: Tai gal ir klausytam galėsime tada po laidos įdėti į mūsų laidos anonsą.
2: Jo, geras dalykas yra, kad jinai yra. Šita nuotrauka iš tikrųjų yra, tai yra tokia stereoskopinė nuotrauka, nes Korzonas yra taip pat ir stereoskopinės ar trimatės fotografijos pradininkas Lietuvoje. Tai jinai yra Prancūzijoje, bet jinai, iškisi, mūsų limi sistemoje jos nėra. Mhm. Bet tai šiaip jinai yra prieinama. Aš norėjau šioje vietoje pagirti Lietuvos muziejų informacinę sistemą limis, kur visos tos nuotraukos, aplamai visi objektai, kurie yra saugomi muziejuose, ateityje, gal tikiuosi, nelabai tolimoje ateityje bus visi jau sudėti. Mm. Ir kiekvienas, kas norės, galės susipažinti su muziejų turimais daiktais, objektais. Dabar tai ne viskas yra, bet jau nuotraukos, tos ankstyvosios nuotraukos tikrai yra. Tai irgi geras dalykas. Tai kai kurias nuotraukos galima pasižiūrėti, ir Zacharčiko nuotraukos, jos yra puikiausiai prieinamos. Paroda užsidarė, knyga gal dar neišparduota, bet jau ne vis tiek kada nors bus išparduota, tai liks žmonėms galimybę nuotraukas pamatyti būtent kompiuterio ekrane.
1: Žinot, ir fotografijos istorijoje, tegu bus istorikui bus paskutinis toks klausimas mūsų interviu. Pone Dainiau, žinot, visi, kaip ten tas posakis sako, Stalius visur vinis mato, žurnalistas šiek tiek kitaip į informaciją ir žinią žiūri, mat, fotografijos istorikas nuotraukoje. Ką mato?
2: Tai aš matau ir tą, kas užfiksuota nuotraukoje. Aš stengiuosi matyti ir kas stovėjo už kameros, kas yra tas žmogus, kas buvo tas žmogus, kuris šitą nuotrauką nufotografavo. Man tai dėl to aš, nu, kaip ir tose leidiniuose, knygose, straipsniuose, kurias apie fotografiją aš rašęs esu, aš daug dėmesio skiriu ir būtent fotografo asmenybei. Kodėl taip atsitiko, kad jis atvažiavo, pavyzdžiui, tos vietos fotografuoti, kodėl tokią vietą pasirinko. Mm. Tai šitą. Bet to, kadangi čia yra senosios nuotraukos, tos nuotraukos, kuris mane domina, tai aš dažniausiai stengiuosi ir išsityrinėti, kas nufotografuota, kas liko už kadro, kas nenufotografuota ir kaip dabar visa ta vietovė pasikeitė. Tai yra be galo irgi įdomu. Fotografija, nu, natūralu, yra tam tikras istorinis dokumentas, tai reikia irgi mokėti skaityti. galima būtų pagalvoti, kad jisai dokumentas, kuris nemeluoja. Tai visai, ne visai taip yra. Yra jau nuo pat ankstyvųjų laikų fotografai retušuodavo ir keisdavo truputį vaizdą, kurį platino po to. Tai irgi reikia atsargiai žiūrėti fotografiją, bet tai nėra masinis reiškinys. Iš tikrųjų, dažniausiai tai taip yra. Fotografija yra labai gražus dokumentas, vertingas, nes papildo ir kitus istorinius šaltinius. Pavyzdžiui, na, tose pačiose Zacharčiko nuotraukose mes jas aprašinėjom su Margarita Matulyte ir žiūrim, kad kažkoks bokštas yra, kurio dabar nėra, kodėl jis yra. Ir paaiškėjo, nu, labiau įsigilinus, paaiškėjo, kad tuo metu vyko svarbius pertvarkymai, kad buvo... No, bažnyčios, katalikiškos bažnyčios verčiamos cerkvėmis arba, sakysime, stengiamasi truputį sumažinti aukštį, iš stogą nuleisti, bokštą kokį nors nugriauti. Tai po to, kai ta nuotrauka buvo padaryta, va, tas terminas vyko, mes jau dabar net neįsivaizduojam, kaip atrodė tie seni namai. Tai čia ir keletas ir jau minėtų Čechavičiaus nuotraukų yra, kuris net tiesiog užfiksavęs, kaip greunamas, pavyzdžiui, koks nors gotikinis bokštas stovėjęs Pranciškonų gatvėje. Tai arba nugriauta yra Juozapo sužadėtinio bažnyčia dabartinėje visų šventųjų aikštėje. Tai fotografija padeda tokius dalykus, no, atkurti, neatkurti, bet įsivaizduoti, kaip tas kaip atrodė mūsų.
1: Kuri Vilniaus vieta nuo 19 amžiaus vidurio yra mažiausiai pasikeitus?
2: Kuri Vilniaus?
1: Mažiausiai. Daugiausiai tai labai daug pasikeitusių vietų, bet mažiausiai.
2: Tu užklupot, negaliu taip greit pasakyti. Labai pasikeitė, reljefas labai
1: man
2: mažai pasikeitė.
1: Man tas vaizdas, aš gal nežinau, nepadėsiu ar padėsiu, man iš tų matytų nuotraukų vat, parodoje dabar tik tai galva atėjo, kad gana turbūt, vat, tas yra peizažas baltas tiltas, čia bažnyčios kampas kažkaip matosi upė ir man toks gal prielaida tokia labai diletantiška, kad aišku pasikeitė viskas labai labai, bet gal mažiau.
2: Norėjau sakyti, kad reljefas mažiausiai pasikeitė. Yra, bet upių, nu, neries vagos, nepasikeitas. Neries.
1: Gal dėl to va toks ir įspūdis.
2: Bet Vilnios vaga yra labai pasikeitus, netgi tie kalnai yra griuvę, nušliuožę. Tai šitas labai trukdo įvertinti tus pokyčius ir tai, kad labai yra miestas apaugęs medžiais. Mes džiaugiamės, žinoma, jis daug žalesnis yra. Kažkas sako, atkreipė mano dėmesį, kad ir neiškai, mažiau malkų reikia dabar. O tada buvo viskas sukūrenama. Nu, gal dėl to.
1: Atviresnės erdvės, iš tiesų tos atviresnės erdvės, mažiau medžių buvo.
2: Ir šitokam, nu, bet nežinau.
1: Reikia pagalvoti.
2: Nes yra namų, kurie nepasikeitė nuo seniausių laikų. Tai pastatai, kai kurie išlikė, kai kurios tos nuotraukos yra puikus, irgi puikiai priemonė kažkiek tų pastatų istoriją tyrinėjantiems žmonėms.
1: Įdomi, ta Gedimino pilis tokia visai kitokia nei dabar.
2: Na, tai čia tai yra keletas objektų, kurie tikrai labai pasikeitė, nes mūsų požiūris į tą praeitį ir istorijos paminklus šiek tiek keitėsi ir yra namų, kurie istorijos paminklai, kurie Vilniaus centre stovi ir yra atstatyti.
1: Tai.
2: Aš jau ne apie Žemutinę pilį nekalbu, bet arsenalas ar Gedimino pilis bokštas ir ten tas šiaurinė atrodo kaip šitą. Rytinės kraštas kalvos irgi yra pasikeitęs. Tai čia dalykai, kurie keičiasi, gal ne vienareikšmiškai tie pokyčiai vertinami, bet...
1: Tai ačiū.
2: Aha, ačiū jums. Ne, galvoju, kad dar gatvių tinklas yra, daugeliu atveju yra išlikęs tas pats, nes...
1: Pagrindinio turbūt.
2: Pagrindinio, bet čia tai gal irgi įdomu. Aš aprašinėjau Lukiškių aikštės nuotrauką. Jos yra kelios, tai galima sakyti, ta nuotraukas.
1: Irgi čia to laiko tarp 1.86.
2: Tai Kurzono yra nuotrauka prieš 63 metus, paskui yra truputį vėlesnės to laiko, iš panašaus taško fotografuota ir panašia kryptimi. Ir dar tik tai Lukiškio aikštė, tai dar tik tai, ką tik tai ten buvo įkurti turgai. keturi skirtingi turgai, ten javų, arklių, nežinau, nepamenu, dar kažkas. Ir pirmosios, negali, būsimo Gedimino prospekto ta linija jau matoma, o kitur yra tik tai išmindžioti takai arba na, išvažinėti tokie vieškeliukai, sakysi. Tai dabar tie vieškeliukai yra Jasinskio gatvė, yra Aukų gatvė, yra Domaševičiaus gatvė, tai žodžiu, tie takeliai virto tokiom normaliom gatvėm, namai buvo užstatyta namais, tai erdvės tarp tų gatvių.
1: Bet gatvių tinklas pats gana mažai
2: pasikeitė. Tai yra kaip ir natūralu, nes namai pastatomi namai ir jau tu nebepastumsi. Viena gatvė, kuri atsiradusi, tai klausytojams, kurie pažįsta Vilnių, tai bus tikrai gal įdomu. Iš tų seniau atsiradusių yra Maironio gatvė. Nes nuo įėjimo, nuo to, reiškiasi, kirdėjų rūmų, kur dabar bus Vilniaus miesto muziejus, iki vienos bažnyčios tuo metu buvo sodai, daržai. Gatvės nebuvo, bet tik taip viskiau, o čia jau 70 kažkuriais metais buvo, 70-aisiais metais buvo suplanuota gatvė nutiesta. Na, paskiau, žinoma, yra labai pasikeitusios gatvės, tai yra toj pačioj pusėje, tai yra ir Subačiaus gatvė perdaryta, ir Zarasų gatvė, tie transporto žiedai tokie yra, kur prie Olandų gatvės ir Zarasų, tai ten jau viskas pasikeitė ir galima vėl sugrįžti prie Zaharčiko nuotraukų. Ten tos tie slėniai, Vilnios slėniai, kur dabar yra Paupys, kur paplauja yra. Jie atrodė visiškai kitaip, nes tai buvo neustatytos ten vietos, tai buvo, na gal buvo koks užmiesčiom ten smuklė, užvažiuojami namai ar malūnas stovėjo tų tarpų. Dabar tai ten žmonės net nežino, kad ten upė teka.
1: Nu va. Kiek daug sužinojom. Ačiū labai. Ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui. Jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjote į žinių radiją. Dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausos ir atrado šitą įdomaus jūsų pasakojimą iki kitų pasimatymų.
2: Gerbiamas Aurimai, dėkoju.
0: Kultūros sunkiasvoriai. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: OIKSIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIKSIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Laida Ekspertai pataria pristato Nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Valstybė – svajonių klientas ar biurokratijos labirintas? Kodėl kai kurie verslai vis dar vengia viešųjų pirkimų? Apie tai mes šiandien. Na, viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo jį vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti vis dėlto atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės, kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo. Apie verslo pasitikėjimą valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių mes šiandien kalbame su Neringa Andrijauskene, Nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos direktorė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Neringa.
9: Labai dieną.
8: Filosofuokim šiek tiek, suteikim tokio lengvumo mūsų pokalbį, bet labai aišku naudingo to lengvumo ir puikios edukacijos. Kiek verslo pasitikėjimą viešaisiais pirkimais lemia pasitikėjimas pačia valstybė? Ar mes čia turim lygybės ženklą?
9: Manau, kad tikrai taip, vienareikšmiškai, tai labai susiję dalykai, ar ne, nes verslų susitikimo su valstybe kaip užsakovo, tai yra tas pirminis santykis, kada tiesiogiai patiria, kaip valstybė reaguoja, ką jinai duoda verslai, kokias atsakomybės uždeda, ar ne, ir kokias galimybės sukuria. Tai labai labai svarbu yra, jeigu verslas jaučia, kad procedūros yra aiškios, suprantamos, jeigu mes sudarom galimybės dalyvauti visiems, jiems vienodas, lygia vertiškumo jausmas. Na, tai natūraliai tada ir pasitikėjimas valstybė egzistuoja. Ir priešingai, jeigu to nėra, pasitikėjimas krenta.
8: Neringa, ar verslas pasitikė valstybė šiandien? Per jūsų viešųjų pirkimo prizmę, jeigu žiūrėtume.
9: Jeigu aš kalbėčiau tik tais atstovaudama savo organizaciją, tai tikrai vienareikšmiškai galėčiau sakyti, kad taip, mes matuojam savo veiklą, mes žiūrime, ar mus traktuoja kaip skaidrius ir patikimus partnerius, tai tikrai atsiliepimai yra labai stiprus, lygiai taip pat labai reaguojam į savo kažkokius tai trūkumus ar padarytas klaidas, taisomis labai greitai ir labai daug dialogo vykdom su verslu ir penkti metai kaip dirbu šitą darbą ir tikrai matau, kad įsitraukimas yra labai didėjantis. Tai jeigu kalbant nuo CPLT komandos, sakyčiau, o mes aišku didelį viešo sektoriaus dalis esam, nes 15% viešų pirkimų per elektroninį katalogą praeina, tai galima sakyti, kad taip, bet tai nėra absoliutu, tikrai yra dar ir nepasitikėjimo apraiškų.
8: Verslo argumentai, kodėl nedalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kokius dažniausiai girdite, kas stabdo, vat, kas yra tie trukdžiai, kliūtis, dėl ko verslas vis dėlto susilaiko ir nedalyvauja, nors, kaip mes ir sakėme, milijardų eurų vertės rinka.
9: Tai tikrai nėra viena priežastis. Aš manyčiau, kad čia yra tokia visuma. Galimai dažnu atveju gali būti resursų klausimas. Kartais mes šalyje turim projektus ir paklausa yra tokia, kad verslas nesugeba užtikrinti pasiūlos, renkasi kur dalyvauti, kuriuose pirkimuose. Kitas dalykas tikrai gali būti ir dažnai pasitaiko, kad yra išankstinis nusistatymas, na toks skepsis ar ne, kad yra sutarta, kad kažkur tai vyksta paraštėse jau viešieji pirkimai, o vieša procedūra tai yra tik tais formalus įtvirtinimas. Tai va tas nepasitikėjimas. Be abejo, yra kompetencijos reikalingos ir verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Ir mes tam irgi labai didelį dėmesį skiriam ir konsultuodami, ir edukuodami, ir informuodami. Nes gali būti, kad verslas tiesiog nežino, kad jo gaminamas prekės teikiamas paslaugas ar vykdomus darbus valstybė nori įsigytų, ar ne. Tai šitie dalykai ne paskutiniai vietoj matyti yra ir pertikliniai reikalavimai, ar ne, skuba. Štai, ką aš minėjau apie tą paklausą, tai kartais mes tai energetinius resursus visi kartu šalyje įsigijam, ar ne, nes turime paramą, įsisavinti reikia ES lėšas, įvairūs projektai, kaip ir dabar RRF-as. Mes turime, kad projektai, aišku, pasibaigė viešaisiais pirkimais, tai yra paskutiniai stoteliai, jei lieka mažai laiko, mes tada turim skubą, tikrai nustatom įtemptus gana terminus pirkėjams, tai atsiprašau, tiekėjams, ir verslas tada, na, vėlgi, jis turi įsivertinti, kaip jis sugebės, dalis verslo dirba su gamintojais, kurie taip pat negali užtikrinti tų įtemptų terminų, na, ir gali atsitikti, kad sprendimas yra toks racionalus, kad jis neprisima visos tos rizikos. Tai aš kaip ir sakau, tikrai yra komplektas tų priežasčių.
8: Nėra vien plius arba vien minus, ar ne? Yra ir to, ir to, ir tada apie pliusus pakalbėkim. Neringa, aha, papildykite.
9: Dar ir norėjau pasakyti, kad skaudi patirtis, ar ne, yra. Tikrai mes reitinguojam tiekėjus, tiekėjai lygiai taip pat, reitinguoja ir pirkėjus, ir jeigu turi na, skaudžia patirtį, tikrai gali būti, kad ir nedalyvauja. Dar ko nepaminėjau, tai yra nepatikimų tiekėjų sąrašas, kada aplaidumas, nekokybė arba kažkoks tai, na, piknaudžiavimas vėlgi užkerta kelią tam tikrai dalį verslo dalyvauti 3 metus viešuosiuose pirkimuose.
8: Apie tos pliusus dabar, ne, Neringa. Mes išsiaiškinom, kas trukdo, o dabar kas motyvuoja verslą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Ką čia galėtumėm pasakyti?
9: Na, tai matyti esminis elementas, tai yra pelno siekimas. Tikrai vienareikšmiškai verslas siekia ir kas dar siekiant to pelno motyvuoti, matyti užsakymo dydis, ar ne, objektyvus, normalus terminas tam įvykdyti. Tikrai motyvuoja ir pati valstybė kaip stabilus partneris, va tas stabilumas, ar ne, nes tai tikrai yra geras klientas valstybei. Garantuotas apmokėjimas yra, aiškumas ir stabilumas, jeigu ilgalaikis sutartis, tai ilgalaikis pajamos. Trečia galbūt tokia būtų priežastis, kad, na, sutvirtėjimas savo srityje, savo rinkoje. Tikrai viešasis sektorius daug dėmesio skiria, kad kvalifikaciniai reikalavimai ir apskritai tie barjerai būtų kuo žemesni, kad būtų pritraukiama ir smulkus ir vidutinis verslas. Ir mes savo veikloje kasdienybėje irgi nuolat galvojam, ar keldami reikalavimą skatinam, ar apribojam ir tada priimam atitinkamus sprendimus. Tai kitas dalykas, verslui tikrai čia įgyjus patirtį, gavus gerą užsakymą, netgi sustiprėja jie ir gali į tarptautinę tada areną išeiti, ar ne, su savo jau patirtimi. Ne paskutiniai vietoj, ką stebim apskritai matyti šalyje, yra tas patriotiškumo jausmas, pasididžiavimas savo valstybė, noras kurti vertę savo valstybei. Tai tikrai socialinė atsakomybė, įdomus projektai, verslą irgi traukia ir yra vienas iš motyvų skatinantis dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
0: Neringa, tai, kai jūs sakote, tai yra galimybė verslui, ar ne? Atsiveriant galimybė toksai kaip ir
9: galimybė ir augti, ir užsidirbti, ir susikurti reputaciją, ir galų gale tikrai viešasis sektorius yra daugelį sričių labai pažangus klientas, su kuriuo dirbant verslas irgi gali išmokti tam tikrų kompetencijų įgyti.
0: Tai va, Neringa, jūs jau ir kaip sakant pradėjote kitą mūsų dalį apie viešąjį sektorių kaip klientą, valstybę kaip klientą. Tai koks jisai tas klientas? Reiklus, atsargus, atsparus, lankstus. Koks viešasis sektorius šiandien kaip klientas? Kaip jūs matytumėt, kaip jūs vertintumėt?
9: Galvočiau, kad viešasis sektorius tikrai atvirėja. Atvirėja, profesionalėja, geriau planuoja, tikrai vykdo daugiau dialogo su verslo subjektais, nori labiau pažinti privatų sektorių. Žinoma, daugiau skaitmenizacijos ir tokio paprastinimo siekis, kažkada labai jiems visi link to sureguliavimo didžiulio, ar ne, kad užtikrinti, kad išgyvendinti dalykus, kurie yra nepageidaujami mūsų ir viešajam sektoriu, ir viešuosiuose pirkimuose, kaip ir ta pati korupcija, ar ne, draudžiami susitarimai. Tai siekiant vat, tų dalykų, mes tikrai daug labai procedūrų esame išsigryninę, bet joms dabar reikalingas tam pritaikymas, skaitmenizacija, automatizacija. Tai viešasis sektorius, mano galva, kaip klientas tikrai yra nuėjęs dideliais žingsniais į priekį bendradarbiavimo prasme. Tai dar ko galėčiau papildyti, kad organizacijos viešam sektoriui ir pačios jau užmesgi tokią kultūrą, kada mes vieni su kitais labiau bendradarbiaujam, dalinamės praktiką įvairia pasiekimais, diegdami įrankį, ieškodami kažkokios valdysenos modelio. Mes tikrai vieni su kitais daug labiau konsultuojamės ir perimam taip, kas gerai, ir stengiamės išmokti iš kitos organizacijos padarytų klaidų. Tai gal tiek galėčiau pasakyti bendrąją
0: prasme. Žodžiu, pokytis yra toks ryškus įvykęs, ar ne, nes iš tiesų anksčiau tikrai buvo jau tas valstybinis aparatas, taip, labai gremėzdiškas, labai išsitempęs, labai perteklinis.
9: Galiu konkretų pavyzdį, kad atsirado prievolė daryti rinkos konsultacijas dar prieš viešai pirkimą, ar ne? Na, tai tikrai jos buvo daug formalesnis. Mes dabar jau matom, kad rinkos konsultuomasi su rinka realiai. Labai tiksliniai klausimai formuluojami, labai vertinama. Visa rinkos konsultacijos medžiaga, kodėl į tam tikrus pasiūlymus iš verslo neatsižvelgta, taip pat išviešinama. Tai va, tas atvirumas tikrai yra labai ryškus, atviri duomenys mūsų šalyje. Labai daug galima pamatyti elgseną, sutartys viešos, pasiūlymai vieši pirkėjų. Tada kita dalis yra matyt kaip klientas jau, ar ne, jau konkretus sutarties partneris, kaip viešasis sektorius atrodo. Irgi iš to išplaukiant, kad mes daugiau kompetencijų turim ir daugiau dėmesio viešajam pirkimui suteikiam. Kartu yra ir sutarties vykdymas. Jau mes kalbėjom praeitoje laidoje, ar ne, apie maitinimo paslaugas, bet ir daugelyje sričių viešo pirkimo procedūra yra viena dalis. Mes daug susireguliavę esam, visokių procesų įsidiegę ir tikrai pasiekė tokį lygį, kada labai aišku ir gana vieninga šalyje šita dalis. Bet sutarčių vykdyme, ar ne, ir tame reiklume mes labai skirtingi, pradedant nuo regionų, nuo brandos tos organizacijos, savivaldybės, ir reiklumas yra labai skirtingas, kas vėlgi galima sakyti, gražinkime į temą mūsų, ar ne, pasitikėjimą kuriam, nes nuo mūsų tokio stropaus reiklumų labai priklauso, ką visuomenė mato ir ką galvoja apie viešą sektorių, kaip viešasis sektorius atstovauja. Juk jeigu mes galvojam, kad yra įsigyjama kažkas vaikų labui, tai mes turime tikrai galvoti ypatingai ne tik apie estetiką, saugumas, ilgamžiškumas, ar ne, tos pačios, nežinau, prie mokyklų, prie darželių žaidimų aikštelės įrengiamos, ar ne. Jeigu kalbam apie gydymo įstaigas, vėlgi tas yra jaučiama. Jeigu mes žiūrime į kelius, į statinius, visuomenė labai aiškiai, labai greitai pamato, ar mes iš viešo sektoriaus atstovaudami valstybę buvome reiklus, ar tai būtų tiltas, ar tai būtų takas, ar tai būtų suolas, na, ar tai būtų skaitmenizuota aptarnavimo sistema, ar tai būtų vedliai, kaip, pavyzdžiui, valstybinės mokesčių inspekcijos visi deklaruojam, ar ne? Ir pamenam, kaip buvo pradžioje sudėtinga ir kiek išvystyta informacinė sistema, kad dabar tikrai jau vieni juokai pateikti deklaraciją. Ir tada pačia institucija mes visi patenkinti. Tai, na, tai vat apie tą reiklumą, kai mes turime santykį, tikrai yra daug dar labai skirtybių, bet pažanga tikrai yra, sakyčiau.
0: Neringa, viskas gražu, bet dabar šiek tiek apie kritiką pakalbėkim, kas galbūt nėra taip labai jau gražu. Tas ir praeitoje laidoje irgi užsiminėm apie tai, kad viešasis sektorius renkasi tik mažiausią kainą. Tai tikrai vieša opinija, kiek jinai gaji, tikriausiai jūs atsakysite ir stipri, bet ar tai yra tiesa dar?
9: Ir aną kartą bandžiau šitą mitą paneigti.
0: Dar kartą bandykiu.
9: Dar kartą. Tikrai nėra taip viskas romantiška ir gražu, viešieji pirkimai ypatingai sudėtinga sritis dėl to, kad labai skirtingi interesai yra, ar ne. Verslas turi savo interesą, viešasis sektorius kiek kita ir galų gale kažkas visada pralaimi. Viešą procedūrų, tai čia kaip ir teismuose, negali būti visi patenkinti. Galbūt kartais ir atsitinka ir klaidų, ir natūraliai tas nepasitenkinimas yra. O grįžtant jau prie jūsų klausimų, tai viešųjų pirkimų įstatymas dabar tik biurokratiškai pasakysiu. Visiems mums šalyje nustato pareigą tikrai kainos ir kokybės santykį naudoti kuo dažniau ir minimaliai. Bent pusė pirkimų tas turėtų būti. Mes kaip centralizuotus pirkimus vykdanti organizacija stengiamės sudaryti tokias galimybes pasirinkti. Ar mes renkamės kainos kriterijų, ar mes dar įvedam kokybinius parametrus suprasdami, kad galimai ir kaina dėl to arba tiekėjo patrauklumas auks. Vis dėlto labai svarbu suvokti, kad mes konstruodami pirkimą ir sąlygas ir reikalavimus savo partnerio ateityje galima apsirašyti, na, neribotai tiek, kiek yra pakankama mūsų poreikį užsitikrinti. Ir jeigu mes tvarkingai tuos reikalavimus apsirašom, tai tegul tą pakankamą kokybę suteikintys verslas mums ir pasiūlo mažiausią kainą. Mažiausia kaina už gerą kokybę nėra blogas dalykas. Blogas dalykas tada, kada mes ir maži reikalavimai, ir prasta kvalifikacija, ir kaina maža, ir tada netgi realiai mes suvokiam, kad netitinka tikrovės, ar ne šitas viešasis pirkimas, kad mes jaustumėmės, jog tikslingai išleidom visuomenės lėšas. Tai sakyčiau, kad tai daugiau yra mitas.
0: Tai čia viskas priklauso nuo perkančiosios organizacijos.
9: Nuo perkančiosios organizacijos ir vėlgi grįžtam prie to, ar mes reiklus esam, nes pirkime gali net ir kokybinių parametrų labai daug įsidėti ir žalumo, ir suprantat šito garantinės priežiūros įvairių tokių dalykų, kas atrodo patraukliau, bet niekas neapsaugo nuo to, kad 2 metus ar 3 metus vykdantys sutartį, mes tikrai tą gausime. Tai čia ta didžioji ir stambioji mūsų prievolės dalis, ką pareikalavom startiniai pozicijų, ištiekėjo paskui. Ir
0: reikia išsireikalauti.
9: Taip, pavyzdžiui, yra mediena, mes reikalavom pirkimuose, kad tas pirkimo sutartį vykdysintys darbuotojai uždirbtų gana gerai ir tą socialinę atsakomybę didinam, ar ne, ir vertinam pirkime darbo užmokesčio medieną. Bet ar paskui verslas tikrai moka tiems žmonėms tą skaidrų ir aukštą darbo užmokestį, už kurį jis pirkime buvo gavo balų, mes turime pareigą irgi nuolat patikrinti ir įsitikinti.
0: Žodžiu, kontrolės mechanizmas irgi turi būti tas svarbus elementas užtikrinant tikrai skaidrų ir sąžiningą viešą įpirkimą ir testinumą. Ką reiktų keisti jūsų galvą, kad daugiau verslų ateitų į viešuosius pirkimus? Jeigu turėtumėte tą stebuklingą lasdelę, mosteltumėte. Kas tai būtų? Ar yra
9: jeigu
0: vienas receptas?
9: Jeigu stebuklingą lasdelę, matyt...
0: Labai lengva būtų tikriausiai, ne?
9: Ne, tikrai labai norėčiau viską, kas nepatgeidaujama pašalinti, ar ne, korupciją, susitarimus, iš anksto apsitarimus, informacijos nutekinimą, tiekėjų horizontalius susitarimus, vienas su kitu ir imituojant konkurenciją, nes ir tas yra, kad viešas perkančio organizacija gali galvoti, kad viskas gerai ir didelį konkurenciją, taigi ir pirmas atsisako sudaryti sutartį ir antras, ir paskui brangiausias mums lieka. Tai šitus visus dalykus tikrai norėtųsi išgyvendinti, o tai, kas mūsų valio ir galio kaip organizacijos, kaip viešo sektoriaus atstovo, tai sakyčiau, tikrai reikia stengtis dar labiau paprastinti dalykus, nes sritis yra sudėtinga. Ir pasitelkiant skaitmenizuotus įrankius, padaryti taip, kad ir verslui būtų paprasčiau, stengiantis pritraukti, na, o parodant, kaip tai gali būti lengva dalyvauti viešajam pirkime. Pirmasis tas atėjimas į pirkimus tikrai yra sudėtingesnis, ypatingai vat kataloge. Vėliau mes turime labai paprastą. Praminus tą kelią tampa lengva, nes tu tik vieną kartą pateiki dokumentus, įvertini ir ilgus metus gali dalyvauti. Tai visur siekčiau paprastinimo procedūrose, nes tikrai dar verslai kai kuriam sudėtinga tai yra.
0: Neringa, pabaigai vienas sakinys iš jūsų. Viena žinutė, vieno sakinio žinutė verslui, kuris galbūt planuoja, norėtų, bet dar nedrįsta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Ką jūs jiems pasakysimėt?
9: Pabandykit.
0: Ženkite tą žingsnį.
9: Ir kreipkitės pagalbos, bandykite, dalyvaukite ir stiprėkite. Kartu taip ir stiprinam savo šalį. Kuo daugiau verslų auga ir įsitraukia, tuo mes tvaresni ir stipresni kaip visuomenė esam.
0: Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laida Ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi Neringa Andrijauskienė, nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos direktorė. Laida vedžiau aš Lina Unieskienė ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių jums dienų.
7: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinė centrinė perkančioji organizacija CPO LT.
6: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
11: Velnežuvės yra vieni šiurpiausiai atrodančių žemės gyvūnų ir jau seniai tapo įsimintinų paslaptingų giliavandenių būtybių simboliu. Jos nuolat plaukioja pravertais nasrais, pilnais ilgų smailių dantų ir pasižymi sumaniais medžioklės metodais. Šios plėšrio žuvys ant galvos turi ataugą su bioliminesensiniu masalu, vadinamąją meškerę su žibintu, Jie apgauna grobį, priversdamos manyti, kad tai švytintis maisto šaltinis. Be kita ko, šie maži organizmai generuoja šviesą, pasitelkdami fermentą luciferazę, kuris oksiduoja medžiagą vadinamą luciferinu ir šiame procese išskiria šviesą. Dėl abipusiai naudingų santykių velnežuvė gauna švytintį masalą ir priemonę bendrauti su kitomis savo rūšies atstovėmis, o bakterijos saugia vietą gyventi ir maitintis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Eteryje aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Socialdemokratams nutarus keisti koalicijos sudėtį ir žadant plačius pokyčius vyriausybėje, dieną laidoje dienos klausimas aptarinėjom situaciją su būsimais koalicijos partneriais, socialdemokratais, demokratais, valstiečiais ir Lenkų rinkimų akcijos atstovais. Na, o vakare pažiūrėsime į viską opozicijos akimis, nes mumis yra konservatorė, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Tai, žinot, jau sunku net suskaičiuoti, kiek laiko iš tikrųjų aptarinėjama, ar grius šita koalicija, ar negrius, turbūt nuo pat susikūrimo šios koalicijos prie Ingos Ruginienės vyriausybės ir vis dėlto tai įvyko šį šeštadienį. Ar jūs tai nustebino?
2: Ta, kažkuria prasme nenustebino, bet nebūtų nustebinę, net jeigu ir būtų nieko neįvykę, net tai būtų tas atvejis, kurį jau mes matėme keletą kartų. Šiaip, mano supratimu, viskas atrodo gana keistai, todėl kad akivaizdu iš tos situacijos, žvelgiant iš išorės, kad nors buvo tokių kažkokių ten tų gandų, sakykime, ir kažkokių samprotavimų ir Seimo užkulisiuose ir čia įvairiuose koridoriuose, bet akivaizdu, kad Mindaugas Sinkevičius laikė labai prie savęs arti tuos pokyčius, dėl to įvyko, nors pats pasakė, berods šiandien kažkur interviu duodamas, kad iš esmės jau gegužės pirmąją, kada jau ten buvo tas jų suvažiavimas, jau buvo apsisprendęs, kad taip reikia daryti. Ir iš to, mano supratimu, yra daug labai keistų dalykų įvykę, nes, pavyzdžiui, nuo tokių mažų dalykų pradedant, kaip Seime sukurtas energetikos komitetas užganėdinant Nemuno aušros kai kuriuos politikus ir suteikiant jiems šitas pozicijas, iš kurių dabar reikės to žmonės krapštyti, iki, tarkim, tos situacijos, kad yra neaptarta kaip keisis vyriausybė ir ar keisis, nes dabar ponia Ruginienė tokioj labai keistoj padėty yra, tiesą sakant, nes ji tarsi prieš faktą pastatyta, nelabai žino, kokia iš tikrųjų kokia bus tolesnė dinamika ir kaip toliau dėliosis ir jos ir ministrų likimai, tai man atrodo, kad būtų buvę geriau, jeigu būtų aiškesnis vaizdas, ne tik, kad yra keičiama koalicija, bet ir kaip keičiasi dalykai socialdemokratų pusėje, nes aišku, kad ten demokratai savo pasiūlymus turės jau savo, čia jau yra jų prerogatyva, valstiečiai taip pat, bet dabar mes nelabai žinom ir ką patys socialdemokratai ketina daryti, išskyrus tai, kad nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Ir susikūrė toks labai, mano supratimo, nedėkingas laukas, nes nėra gerai, kada šitaip tie pokyčiai vyksta, būtų buvę daugiau naudos, jeigu jau Mindaugas Sinkevičius buvo apsisprendęs, kad tas apsisprendimas būtų arba anksčiau paskelbtas, arba per tą laiką, per kurį jis nebuvo paskelbtas, būtų sudėlioti bent jau kažkurie baziniai dalykai.
1: Na, Mindaugas Sinkevičius kalbėjo 15 min, kad vienas žingsnis vienu metu po truputį yra žengiama, bet ar jūs tikrai tikite, kad nėra tų sprendimų, ar jie tikrai nėra iki galo to apsitarę, ar jums nepanašu iš to ir kaip Inga Ruginienė ir šiandien žurnalistams kalbėjo, kad tai jau yra paskutinės jos dienos kaip premjerės?
2: Ne visai galima suprasti ten tuos pasakymus, bet man atrodo būtų geriau, jeigu tai būtų ne kažkokiomis užuominomis, ar ten yra 17 scenarijų, iš jų vienas toks, o kitas visiškai priešingas, bet kad būtų tiesiog visiems aišku, kad Mindaugas Sinkevičius, pavyzdžiui, ketina vadovauti naujai sudaromai vyriausybei, bus nauja koalicijos sutartis, nauja vyriausybė ir atitinkamai Mindaugas Sinkevičius ketintų jai vadovauti, tuomet, niekam nereikėtų čia kažkaip gudra uodegiauti, tuo pačiu metu kalbėti, kad visi visais yra labai patenkinti ir visi viską labai gerai daro, bet nereikėtų tos tokios, nežinau, tokių nutilėjimų, iš kurių akivaizdu, kad bent jau man atrodo, kad tos derybos ir dėlionės yra iki galo nepasibaigusios ir yra tarsi bandoma ieškoti kažkokio saugiausio varianto, bet taip jau būna, kad jeigu tu iš tikrųjų esi esi pasiryžęs kažkokį labai tokį, na, gan radikalų sprendimą daryti, gan iš esmės dalykus keisti, tai tada dar ir tuo pačiu metu bandyti žiūrėti, kur čia saugiausia nukristi. Na, nėra galimybių tų dalykų suderinti. Tada jau jeigu pasiryžti, tai turi riziką su tuo susijusios prisijimti ir tiesiog įvardinti dalykus aiškiau, nes dabar, nu, toks truputį kaip su kultūros ministru Adomavičium, toks vaizdas kažkur lyg ir bus, lyg ir ne, lyg ir taip, ir gal ir liks, o gal ir neliks. Nu, ne, nes nėra tai solidus veikimas, jeigu nori keisti, tai turbūt tiesiai sakai, ką nori keisti, ir tiesiai pripažįsti, kad toje naujoje konsteliacijoje, na, manai, kad tu pakeisi taip pat ir dabartinę premjerę vyriausybės vadovo poste.
1: Na, bet turbūt gali vis dėlto susidaryti įspūdis, kad taip ir bus, kad Mindaugas Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę. Kaip jums atrodo, ką tai reikš, na, vyriausybei, ar geresnis, stipresnis premjeras būtų Mindaugas Sinkevičius, jeigu tas sprendimas yra toks?
2: Na, aš tik tai primenu, kad po Seimo rinkimų jau čia bus trečioji socialdemokratų vadovaujama vyriausybė, ir kiekvienas, ar premjeras Paluckas, ar ponia Ruginienė, visą laiką kalbėjo apie savo uždavinius ir labai mėgdavo vartoti žodį stabilumas. Ir mes, na, matome, ką ir buvo galima numanyti, kad mes visko matėm per šitus beveik dvejus metus, bet mažiausiai matėme stabilumo. Tai manau, kad dabar vėl turbūt bus bandymas, na, tarsi pasakyti, kad čia bus stabilumas. Kažkaip jau dabar bus atkurtas stabilumas, kadencijos viduryje bus kažkaip bandoma atkurti stabilumą, kurio akivaizdu, kad atkurti poniai Ruginieniai nepavyko, bet ar iš tikrųjų tai bus, priklauso nuo labai daug faktorių, nes taip atsiribojus nuo visų kitų dalykų administracinės patirties, ponas Sinkevičius turi kiek daugiau negu ponia Ruginienė turėjo, kai jie apsiėmė šitas pareigas eiti, betgi viskas priklauso nuo daug faktorių, nuo to, kokia bus vyriausybės komanda, kokie bus vyriausybės pokyčiai, kaip dėliosi santykiai su koalicijos partneriais, ir tą stabilumą pasiekti arba pavyks, arba ir vėl eilinį kartą nepavyks.
1: Tai sakytumėt, kad tų tokių vadybinių reikalingų savybių turi daugiau Mindaugas Sinkevičius, jo šansai, kad tai būtų stabiliau, yra didesni?
2: Mindaugas Sinkevičius yra buvęs bent jau ministru, jisai vadovauja savivaldybei, taip, nelabai dideliai, bet vis dėlto viešąjį administravimą vadovaudama savivaldybei turi išmanyti, savivaldybė asociacijoje buvo ilgą laiką vadovų, na, tokio jo supratimo, turbūt tokio natūralaus iš darbo patirties atėjusio, kaip veikia valstybės institucijos, ką jos veikia, ir apie tą patį valdymo procesą, manau, kad yra nepalyginamai daugiau negu ponia Ruginienė turėjo, kada ji pradėjo šitą darbą, bet aišku, per 9 mėnesius jau nemažai buvo galima išmokti, tai dabar tas vėl keitimas, vėl perdėliojimas, vėl nauji žmonės, bet jeigu jau keiti, nu, tai tada turbūt gerai būtų spręsti visas problemas vienu kartu, o ne ten mažais gabaliukais, nes aš manau, kad čia labiausiai yra reakcija į reitingų siunčiamas žinias socialdemokratų partijai, ir matyt, kad ne tik koalicija buvo įvertinta kaip žalinga socialdemokratų reitingam, bet turbūt ir tas vyriausybės, na, ta vyriausybė, kokia buvo suformuota praėjusiu metu rudenį, taip pat, na, nepakilo ir nesuplasnojo taip, kaip buvo tikimasi tuo met suteikiant įgaliojimus poniai Ruginienei vyriausybei vadovauti, tai Dabar jeigu bandant visus tuos iššūkius tarsi atliepti ir visas tas problemas vienu metu išspręsti, tai yra racionalu, bet tuo pačiu metu gali būti ir sudėtinga, nes gali pareikalauti didesnių pokyčių vyriausybėje, keičiant, sakykime, ir atskirus ministrus, o tai vėlgi visada yra ir tarp koalicijos partnerių, ir politinės jėgos viduje vėl naujas atskiras debatas dėl, tarkim, įsivertinimo, kaip čia sekė iki šiol ir tai gali procesą klampinti, kad ta pradžia nebus tokia sklandi, kokios galbūt ponas Sinkevičius tikėtųsi, čia taip viską atrodytų tarsi nukirtęs, bet kaip ir sakau, tas yra, nu, tai neatrodo kaip nukirsta, nes kažkoks dalykas yra tarsi ir aiškus, kad jau koalicija keičiasi, bet ten dar bus derybos, dar bus dvi savaitės, dar demokratai branginas ir sako, kad mes čia dar visokių nuomonių turim ir čia žmonės, kurie dirba, gal ir gerai dirba, gal ir ne, užkulisiuose girdisi apie ministrus, kurie galėtų būti keičiami, dalis dėl suprantamų priežasčių, dalis dėl mažai suprantamų priežasčių, yra baugu, kad gali atsitikti taip, kad ir kompetitingai dirbantis ministrai tuo pačiu bus iš vyriausybės pašalinti, pakeisti kitais žmonėmis ir tada tikėtis, kad ta kokybė bus geresnė, yra sudėtinga.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad neturi priekaištų Ingai Ruginienei, o tai, ant kiek čia radikalios bus reformos koalicijoje ir socialdemokratų rankose. Na, vis dėlto svarbus yra tas prezidento ir premjero santykis. Vienoks jis buvo prie jūsų, kitokį stebėjom prie Gintauto Palucko ir Ruginienės. Koks jis galėtų būti prie Mindaugo Sinkevičiaus, ar tik nebus jis nepatogesnis premjeras ponui Nausėdai?
2: Na, aš nesėjimu spėlioti, man atrodo, kad visi premjerai yra panašiai patogus visiems prezidentam, todėl kad iš esmės tol, kol institucijos išlieka savo konstitucinių įgaliojimų ribose ir nesikiša, taip sakant, kažkaip pernelyg primiktinai į kitos institucijos veiklos lauką, tai ir sprendimai yra priimami, ir sutarimai yra randami, ir turbūt to, na, kaip pasakytos, pikanterijos santykiuose yra gerokai mažiau negu kartais atrodo iš antraščių. Bet žinoma, kadangi tiesiog vyriausybė yra ta institucija, kuri atsakinga už viską, kas vyksta čia ir dabar, šiandien, ir visiškai nesvarbu, nei kada tai prasidėjo, nei kiek tu asmeniškai prie to prisidėjai, bet tiesiog tavo yra tokia atsakomybė. O prezidentas pagal konstituciją turi privilegiją tarsi iš šalies, na, nebūtinai tik gerus dalykus paminėti, o gal kartais gerų dalykų ir neminėti, o minėti tik tai, kas yra kritikuotina. Tai aišku, kad iš to yra tokio, na, tokio truputėlį laukas atitinkamai susiformatuoja, bet kai prieina klausimas prie tų praktinių dalykų, kuriuos reikia spręsti, tarkim, ar gynybos temose, ar užsienio politikos temose, nors tiesa šitoj vyriausybė yra kiek kitaip, todėl kad atrodo, kad prezidentas ir užsienio reikalų ministras daugmaž toj pačioj vagoj juda, o politikai, ypatingai socialdemokratų ar Nemuno Aušros politikai, kartais ir dalis valstiečių politikų ten juda visai kažkokiose kitose vagose, tai čia dar va tokia papildoma dedamoji yra atsiradusi, bet šiaip tai, na, realybė yra, konstitucinė realybė yra tokia, kad tie, kas gali suformuoti koaliciją, suformuoti daugumą Seime, jie formuoja daugumą Seime ir jeigu yra sprendimas keisti premjerą, tai tas sprendimas yra tos daugumos, kuri yra susiformavusi. Ir žinoma, jeigu ten yra kažkokie jau niuansai teisėsaugos ar kitų institucijų, kas, va, tarkim, atsitiko pono Palucko atveju, nors nesuveikė visiškai skiriant pona Palucką, tai jau čia yra atskira istorija, bet iš tokio politinio visiškai lauko žiūrint, kaip nuspręs dauguma, taip ir bus. Čia tikrai vargu ar labai labai bus įdomu, ar turi ar neturi ponas Nausėda pretenzijų vienam ar kitam socialdemokratų politikui.
1: Tai įdomu, jūsų spėjimas, kieno kėdės labiausiai čia kliba toje vyriausybėje, be jau savaime suprantamų žemės ūkio ir aplinkos, kurios buvo Nemuno Aušros ir vis dar kol kas yra prerogatyva.
2: Na, matot, yra du būdai, kaip gali dėliotis nauja koalicija. Nauja koalicija gali dėliotis tokiu paprastu techniniu būdu, kad štai viena partija iš koalicijos išskrido, kita partija į koaliciją atskrido ir tada maždaug tos pozicijos, kurios atsilaisvina, nes pasitraukia deleguoti ministrai, na, automatiškai atitenka tam trečiam partneriui, bet trečias partneris turbūt irgi turi savo skaičiavimų, manau, kad Demokratų partijai yra svarbu užtikrinti savo na, tam tikrą buvimą ir matomumą politinėme lauke. Ir nežinau, ar, pavyzdžiui, aplinkos ir žemės ūkio ministerijos yra tos ministerijos, kur, aišku, rastų žmonių, turbūt net ir tas pareigas anksčiau užėmusių, kurie, ar susijusios pareigas užėmusių, kurie galėtų tas pozicijas užimti, bet matyt, kad partijai reikia taip pat galvoti ir apie savo tam tikrą matomumą ir buvimą politinėme debate, ne tik tai dėl pieno supirkimo kainų žemų, bet ir platesniam galbūt kontekste. Tai galima ir tokia diskusija, kad galbūt bus didesni pasikeitimai ir tarkim tie socialdemokratų ministrai, kurių darbas, nežinau kaip patiems socialdemokratam, bet opozicijai tai tikrai kelia antakį, galbūt socialdemokratai jau apsisprendė daryti didesnius pakeitimus, bus pasiryžę ir keisti atsakomybės sritis, kas aišku yra papildomas laikas ir nu, prisimenam visi kaip įvyko derantis su Nemuno Aušra ir nusprendus jiem tiesiog numesti paskutinę minutę kultūrą ir kas iš to išėjo, bet aišku čia turbūt jau vis tiek kalbam apie kito kalibro politikus, kito tipažo politikus. Tai matyt, kad ta diskusija atrodytų jau kitaip ir aš netmeščiau ir manau, kad netgi gal socialdemokratam būtų ir sveika pagalvoti su partneriais, tai savo būsimais koalicijos, ta prasme, tariantis, nu, taip beveik nuo atviro lapo išskyrus, gal ten kai kurios, dėl kai kurių pozicijų, dėl kurių nėra labai didelių ginčių, bet pavyzdžiui, viešumoje girdim, kad yra pastabų jau čia iš pačių socialdemokratų pusės, tarkim, finansų ministrui, kas mane šiek tiek stebina, nes aš nesakau, kad negalima turėti pastabų finansų ministrui ar ten užsienio reikalų ministrui, bet lyginant su bendru vaizdu vyriausybės, lyginant su bendru kontekstu, nu, tai čia yra mažiausiai žmonės, apie kuriuos gali pasakyti, kad jie nelabai žino, kur pataikė. Tai, bet jeigu ir tokių keitimų bus įmamasi visai ne dėl kompetencijos, ne dėl geresnės kokybės, o dėl kažkokių partinių išskaičiavimų ar kažkokių kitų išskaičiavimų, na, tai tada jau, žinot, labai sunku atspėti, kas ten tą savo kėdės nulaikys ir gali būti kaip tam anekdote, kad dabar vyks neprisidėjusių apdovanojimas ir prisidėjusių nubautimas. Tai taip irgi politikoje kartais būna.
1: Iš tikrųjų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dar keista, kad jis taip linksniuojamas dėl to, kad jis, na, toks buvo pabrėžtinas netgi Ingos Ruginienės pasirinkimas finansų ministru. Jinai, na, galima sakyti, džiaugiasi, kad jinai keičia tą savo dešinę ranką, bet pati Ruginienė, tas toks, na, patraukimas jos, jeigu jisai įvyktų, ar tai galima kažkokiu, na, laikyti tokiu kaip pažeminimu, pripažinimu, kad tai klaida buvo jai skirti tą vadovavimą, kaip jūs iš šitos pusės žiūrit?
2: Aš manau, kad socialdemokratai tą neiks ir labai ras daug žodžių, kuriais bandytų tą paneigti, bet na, tiesiog iš visų faktinių aplinkybių ir iš visos situacijos taip atrodo. Ir yra būdų, kaip net kai kažkas atrodo, kad nepasiteisino ir na, toks įvyko toks eksperimentas, tokia labai drąsus statymas, tarkim, neprisimenu, kad darbą vyriausybėje pradėjęs premjeras neturėtų jokio pasitikėjimo to medaus mėnesio vadinamo iš viso praktiškai jokio, tai jau nuo pradžių kažkaip tas pasitikėjimas nesusikūrė, o vėliau tas vaizdas atrodė tik tai dar prasčiau. Tai aišku, tą matant, socialdemokratam galbūt ta mintis dėl padarytos klaidos kirbėjo, bet taip, kaip tai yra atlikta, kai va, atlikta taip, kaip dabar atlikta, kad šeštadienį susirinkta, pasakyta, kad yra keičiama koalicija, o toliau kažkaip bus visaip, gal ten gali būti, nu tai taip jau atrodo, kad na, nelabai kam rūpi ponios Ruginienės reputacija, nepaisant tų visų šiandien nuskambėjusių pastabų apie vietą virtuviai, tiesa politikos ir taip toliau ir panašiai, nes nu, nereikėtų savo bendražygių, o ponas Sinkevičius sako, kad ponia Ruginienė yra jo bendražygė, nereikėtų savo bendražygių į tokią nepatogią padėtį pastatyti. Turbūt vis tiek reikėjo kaip tuos dalykus aptarti iš anksto, taip, kad bent jau atrodytų žmonėm žiūrintiem į tą procesą, tai atrodytų kaip natūralus tam tikras pasikeitimas, kur na, abi pusės ar visi vertina tai kaip naudą, o ne taip, kaip yra dabar, kai na, reikia iš esmės bėgioti nuo klausimų ir atsakymų normalių į klausimus nėra ir dėl to tas jausmas, kad na, kaip esu jau kartą sakius, nors mane yra už tai kritikavę, bet man atrodo gyvenimas yra tą ne vieną kartą jau patvirtinęs, kad labiau atrodo, kad ponia Ruginienė šitam procese yra vis dėlto ne subjektas, o objektas. Tai yra, kad yra nusprendžiama iš esmės jai už nugaros ir dargi nelabai įvardijant, kas yra nuspręsta.
1: Apie opoziciją kalbant, štai demokratus greičiausiai keičia jau praktiškai Nemuno aušra, neišvengiamai jau tikrai nebebus grąžinama.

0: net galvoti, ir, nes tiesiog politiškai, vertybiškai ir visai kitaip esam labai toli vieni nuo kitų, tai mes būsim opozicijoje, jie bus taip pat opozicijoje greičiausiai, jeigu pasiskelbs opozicija, nes čia dar jie patys turi pasiskelbti, bet apie bendrą veikimą, manau, kad nėra ko kalbėti, tiesiog bus toksai faktas, kad bus dvi opozicijos, viena, kuri yra pasirengusi palaikyti valdančiąją daugumą, nepaisant to, kad valdančioji dauguma niekada nesakys už tai ačiū valstybinės svarbos klausimais, kaip kad buvo su Kapčiamiesčio poligonu ir su kitais sprendimais svarbiais krašto gynybai, ar energetikai, ar kitiem fundamentaliem dalykam, o jau Nemuno Aušra, na, ji pati galvos, kaip jai toliau savo, taip sakant, šitą politinį viralą virti, jau turbūt ne man reikėtų šitą komentuoti.
1: Tai paskutinis klausimas, kad jau nebelieka valdančioje koalicijoje Nemuno Aušros ir, na, vyriausybė, kokia ji bebūtų, kas ten bebūtų tas premjeras, gal čia jau net nesvarbu, bet palaikytų galbūt konservatoriai vienas kitas bent jau naujos vyriausybės programą, kad jau nelieka tų partnerių, kuriuos labiausiai kritikavot.
0: Na, matot, opozicija yra pirmiausia opozicija vyriausybės programai. Tai jeigu tu pritari vyriausybės programai, tu nelabai gali būti opozicija, tiesiog pagal pačią parlamentarizmo logiką. Bet, man atrodo, niekur nesikeičia tai, ką mes sakėm nuo pat 24 metų ir ką sakėm formuojant ir dabartinę vyriausybę, kad tais klausimais, kurie yra svarbus, net kai mūsų niekas neprašys, net kai niekas mum nedėkos, tada, kai mum atrodys, kad tai yra svarbu Lietuvos interesams, mes už tuos sprendimus balsuosim. Ir tai buvo su dalimi mokesčių reformos, kalbant apie gynybos biudžeto pildymą, tai buvo, kaip ir sakiau, su Kapčiamiesčio poligonu, tai buvo su energetikos įstatymais ir toliau taip bus, bet žinoma, na, opozicija vyriausybės programai mes vis tiek išliksim, tik tai tiek, kad kai buvom konstruktyvus, taip ir esam konstruktyvus. Niekada nebalsuojam prieš vien todėl, kad nesame valdžioje. Balsuojam prieš tada, kada mūsų nuomonės sprendimai nėra optimali.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė.
2: Aktualusis interviu. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas Liutauras Čepratskas. Labas, Liutaurai.
6: Labas.
4: Pradėsiu nuo to, kad aišku, mes keliaujam į Ispaniją, į Šiaurės Ispaniją, bet dar iki tol man yra pačiai įdomu, apie ką mes kalbėsimės. Ir man atrodo, kad visi žmonės, kai kreipiasi į tave, tai neišvengiamai klausia ir apie maistą. Arba daugiau, mažiau, bet maistas visą laiką yra tema. Apie ką tau yra dar įdomu kalbėtis arba ką tau įdomu stebėti kelionėse? Kas tai galėtų būti architektūra, žmonių gyvenimo įpročiai, ar vis dėlto maistas ir yra ta šis aplink, kurią sukasi kelionės?
6: Viskas priklauso. Mes negalim labai jau pažinti tų žmonių gyvenimo įpročių kelionės metu, jeigu mūsų kelionė yra tokia, kad mes lekiam iš taško A į tašką B. Aš manyčiau, kad supras, kaip yra, kas yra tas gyvenimo įpročiai, reikėtų apsigyventi vienoje vietoje ir pasilikti 2-3 mėnesiam, kad pamatyti. Todėl dažno atveju mane labai juokina tie žmonės, kurie gyrėsi savo aplankytų valstybių skaičiumi. Sakydami, buvau ten 150, man norėtas išduoti klausimą, kiek laiko praleidai. Tai, kad nusileidai, išlipai ir pasivaikščiai po Limą, klausimas, ar tu pažįsti Peru. Tai man patinka viskas, apskritai visas kelionės procesas nuo pradžios iki galo. Aš mėgstu keliauti įvairiom transporto priemonėm. Su laivais gal kartais būna problema, nes mane pykina, bet mėgstu ir laivus. Bet turiu susitaikyti, kad gali būti sukelti nedidelių nepatogumo tai. O šiaip maistas, savaime suprantama, aišku, dabar viskas šiek tiek supaprastėjo, žinant mano mitybos įpročius, tačiau nepriklausomai nuo visko, vertinus tą faktą, kad mes biškį pasukčiavim keliaudami, tai net ir šitoje vietoje mes esam lankstesni kelionės metu, o Šiaurės Ispanija, kodėl keliausim, dėl to, kad visi pažįsta Ispaniją kaip šalį, tačiau Ispanijoje visi pažįsta pagrindę Barceloną, gerai Madridą ir savame suprantama tą pajūrio juostą, Valenciją, Alicante, daleiskim tą patį Marbėją, na, viskas, kas ten yra.
4: Dabar dar atsirado salos, kurios...
6: Tai Tenerife, savaime suprantama, Ibiza, Mallorca, tai čia viskas tas yra tai, ką daugiausia visi pažįsta. Tenerife apskritai, jeigu taip pažiūrėti Kanarų salose, tengi tų lietuvių ant kiekvieno kampo pilna.
4: Ten lietuvių bendruomenė, tam būtų galima cepelinus
6: virti. Tai ten teoriškai gal kas nors jos ir veda namuose, aš nežinau. Tačiau, jeigu mes kalbam apie Šiaurės Ispaniją, tai... Aišku, galim pradėti nuo Baskų krašto. Tai Baskai, Kantabrija, Galicija, tai Asturijos Galicija, jeigu einant iš dešinės į kairę. Tai darbat San Sebastian ir Baskų kraštą žino daugiau žmonių yra girdėję. Santiago de Compostela visi girdėjo dėl to, kad bet kokiu atveju ten eina tas vienas iš, reiškia, tų takų, kuriais maldininkai keliauja, tie piligrimai. Aišku, vėlgi, didesnė dalim visi pažįsta, tik tai ir galvokit, jis yra vienas, tai yra tas, kuris prasideda Prancūzijoje, jis taip ir vadinasi, beje, Camino Frances, tai visi daugiau ar mažiau žino tą vieną, jų yra 6 ar 7, aš žadėjau vieną kartą irgi pereiti. Jokingiausiai, jeigu nesigilinti detalės, tai aš galėčiau pasakyti, kad piligrimavau į Santiago de Compostela, nesileisdamas į detalės, kad nuėjau ten vieną iš tų, kuris yra 6 ar 7 kilų, ir nesakydamas, kad nejau tų 800 ar 700 ar 800. Tai čia pati jokingiausia dalis. Aš kalbu apie tai, kad vat, daugiau vat, visi žino. Galicija apskritai yra vienas iš regionų, kur lankosi labai mažai turistų per metus. Vėlgi, tai yra ta šiaurės Ispanijos dalis, jinai mažai turistinė, ten su anglų kalba neypatingai, todėl pravartu mokėti ispaniškų keletą žodžių, daugiau negu keletą. Man kaip laisvai, bent jau man tai patrodo šnekančiam ispaniškai, tai aš visą laiką jaučiuosi ten kaip namie.
4: Ir... O kur tu išmokai ispanų kalbos?
6: Taigi aš gyvenau 5 metus Venezuelai, metus Meksikai, metus Ispanijai, San Sebastian, aš negalėjau jos neišmokti. Po 7 metų gyvenimo ispanakalbiai šaly, tu, ne tai, kad esi priverstas, turbūt jeigu turi šiek tiek smegenų, tu tiesiog išmoksti. Čia tik tai pas tuos driskius okupantų palikonis gyvenančius Lietuvoj. Yra tokia tradicija 40 metų pragyventi Lietuvoje ir nesugebėti ištarti nei vieno žodžio, tai... Aš tam tą kategoriją nepriklausau.
4: Su kuo aš ir sveikinu. Ar tau atrodo vertybė, kad vieta yra neturistinė arba mažiau turistinė, ar kaip tik priešingai, jeigu vieta turistinė, tai reiškia, kad ten yra kažkas labai gero?
6: Aš manyčiau, kad kaip, mane labiausiai juokina, kai žmonės važiuoja į Provansą ir sako, važiuoja per mažus neturistinius miestelius. Provansė po knygos 1 metai Provansė nebeliko nei vieno miestelio, kuris būtų neturistinis. Tuo tarpu ten iš tikrųjų tikrai to žodžio galima būtų prasme pasakyti, kad tai neturistinė vieta. Ir ten turbūt stebėti tą gyvenimo būdą labai malonu, nes ten mažai turistų, mažai užsieniečių. Bet tik vienoje vietoje girdėjau ruskių kalbą, tai buvo Santanderis. Ten labai gražu, nuostabus pležai, pavyzdžiui, pietinė Ispanija, tengi pležų nėra, tarifoj tebūnė yra, bet ten vėjas taip pučia visą laiką, kad tas smėlis, kaip su, toks rusiškas žodis, peskastruika yra, tai kaip su smėliu tau atrodo, oda bandytų nudžyrinti ir ten buvo labai šalt. Tuo tarpu, vėlgi, nors yra Atlanto vandenynas, tačiau visose tuose mažuose miesteliuose, kur yra įlankos, ten vanduo tikrai prišyla ir pamenu mes birželio mėnesio gal 2 dieną, kai buvom San Sebastine Lekončios pliežė, tai temperatūra buvo vandens pakilusi iki gal 24-5 laipsnių ir buvo tikrai puiku ir faina maudytis. Vėlgi, ta prasme, pakeičiau savo požiūrį į maudynės. Aišku, seniai tai žinojau tenais, kad taip yra. Ir ten labai daug visko yra ką pamatyti. Nepaprastai. Aš važiavau praeitą vasarą nuo Santiago de Compostelos iki Santanderio. Iš Santanderio Bilbao, iš Bilbao mes išskridom į Lietuvą. Ir realiai galiu pasakyti, vau, taip sakant, aš padariau irgi tą, galima sakyti, dalį piligrimų kelio, tik jie visi ėjo į Santiago, o aš iš Santiago važiavau į priešingą pusę, žiūrėdamas jiems į veidus, kaip jie ateina.
4: Ar San Sebastianas vis dar yra gastronominė meka, ar yra geresnių vietų dabar?
6: Kur? Europai?
4: Europai.
6: Abejoju. Tik nebuvęs ten žmogus galėtų bandyti ginčytis ir sakyti, kad kažkur. Šiaip pagal per capita, tai yra žmogui, dabar paveržė iš San Sebastino žvaigždučių Mišelino vienam žmogui, dabar Liuksemburgas, jeigu neklystų, pirmojo pasaulio, antrojo vietoj Kijoto, trečiojo vietoj San Sebas. Bet čia visa šiaurinė dalis pasižymi savo iš tikrųjų fantastiškų maisų. Ir jeigu kalbėti apie vietinius žmonės ir vietinę žmonių kultūrą, tai ten iš tikrųjų yra vietiniai žmonės ir vietinių šalių kultūra, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į Barseloną, tai atsiprašau, išmeskim iš Barselonos Gaudi ir realiai tai yra beveidis miestas, kuriame apskritai nėra kas veikti. Aš esu buvęs Barselonoje labai daug kartų, gal dėl tos priežasties, gal kokį 10-15, bet tai buvo tiesiog tokia patogi pozicija, kur pastoja visi važiuoja. Nu, važiuoja. Jeigu pietiniai Ispanijos daliai žiūrėti, tai savaime suprantama Granada, Sevilija ir Kordoba. Trys miestai, kurie yra wow, ir Barcelona šalia net nestovė čia mano asmeninių požiūrių, nemėtikite mane akmenų. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėtumėm šiaurinę dalį, pirmas dalykas, kas man nepatinka pietiniai Ispanijos daliai, tai temperatūros ir tai, kad tai yra dykuma praktiškai, ar ne? Tik ten, kur žmogaus laisto, ten yra žalia, visur kitur yra dykinė. Šiaurės Ispanija yra žalia, fantastiški pležai, augmenyje, gamta. Ir žuvis geresnė kaip tik šiaurės Ispanijos toj dalinės iš Atlanto vandenyno, taigi ten galima paragauti unikalių dalykų.
4: Pavyzdžiui?
6: Pavyzdžiui, peskalariai tokia yra žuvis gyvenanti pakankamai giliose vandenyse, kur raudonos spalvos su didelėm kaip bliūdai akimis. Kuri beje, turbūt viena brangiausių žuvų, kurią mačiau turguje. Net turgujos kilogramas kainuoja 70 eurų, tuo tarpu turbo kainuoja 17. Tai ten laukinis 20 kažkelė. Tai įsivaizdavimai, kokio unikalumo tas dalykas. Ten yra lobsteriai tokie, kurių aš nepataikiau sezoną, bet valgiau jos greičiausiai čilėtus, kurių pagaunama per metus tik 5 tonos apskritai viso Europoj. Krevetės, kurios beje, juk nieko nėra paprasčiau, negu supras, kurios krevetės buvo šaldytos, kurios ne. Yra vienas indikacija, pasižiūri ir viską matai. Tai yra ūsai. Tie ilgi ūsai su šaldžius krevetės jie nulaužinėja. Ir kai tu atneša tas krevetės, o ūsai ilgesni dvigubai už krevetę, o jų ten yra tokių, kad akis raipsta. Kitaip sakant, tai unikalu. Unikalu. Dabar kaip tik sezonas yra žirnelių. Jie vadinami green caviar, žalieji ikrai. Jų per metus gal kokios 5 tonos prigliaudamas yra tik tai. Ir jų gali gauti tik labai geruose restoranuose. Vadinasi Les Lagrimas, kas verčiant iš ispanų kalbos būtų ašaros. Tai yra visiškai irgi unikalu. Labai apgailę staudomas turiu pasakyti, kad užsidarė restikas, kur Zuberoa buvo toks iš šalia Sansebo, kuriame dirbo Hilario Arbelaitz kokius 60 metų. Ir kuris buvo dievas maiste. Buvau ten gal tik porą kartų. Ir kai buvau jau nusprendęs važiuoti trečią prieš porą metų, atsiverčiojo, jie ten rašo, kad mes dirbame sausio ten ar vasario mėnesį paskutinę dieną. Ir tai buvo, aš pasakyčiau, man tai buvo kaip netektis, kadangi su kuo ten bebuvau, visi išeidavo sužavėti vėlgi du kartai. Tai čia, kiek aš čia buvau.
4: Jau pradėjom skaičiuoti tas Mišelino žvaigždutes, tai aš negaliu paklausti, jo labiau, kad rytoj, šiuo metu, kai rašinėjom laidą ir Vilniuje bus, man atrodo, vėl skelbimai ir teikimai. Ir kalbant apie tą kraštą, apie kurį mes šnekam, ir kalbant ir plačiau, aš, pavyzdžiui, nu, anaip tol nesu visom tom žvaigždutėm ir ne visur sutinku. Ar pasitaiko tau nueiti į
6: pilną,
4: labai apdovanotą restoraną, o ten...
6: Pavyzdžiui, Berlyne yra toks Biberbau. Pinigų išmetimas.
4: Tai už ką duoda?
6: Dėl to, kad pigus. Ne, aš nesuprantu. Jokingiausiai Italija, šiaip tai Sicilijoje, neatsimenu kur. Sirakūzose gal. Jie sakė, tai taip mes žinom, kad bus čia tas jau tikrintas. Ar pasitaiko taip, žinoma. Už ką duoda, nežinau. Kartais galbūt už gražias akis. Ir ta prasme realiai, dabartiniu metu aš nebeturiu tokių problemų. Pas manegi tai ta nevalgomų dalykų sąrašą įrašyta viskas praktiškai, išskyrus gyvulinės kilmės produktus. Tai aš einu į steakhouse'us, aš einu į žuvies restoranus. Kaip tik, kadangi Lietuvoje Apskritai, aš manau, kad mes per mažai valgome žuvies. Esam unikali valstybė, turinti jūrą, bet neturinti savo žuvies iš savo jūros. Na, vėlgi, kokia ta žuvis pas mūsų jūrai.
4: Man nėra taip, kad jinai labai, nežinau, kaip čia pasakyti, purvina.
7: Tai dėl dioksinų ten tų statinių gulinčių nuskandintų vokiečių kažkada, tai kur pradėjo sunktis, tai mūsų šiaip net uždrausta valgyti Baltijos jūros menkės kepenis, kadangi jos atlieka tą filtro funkciją ir joje nusėda visi nuodai. Mes turim juodosius grundalus, kurie yra invazinės žuvis, tada stintas, kurios ten kažkiek eina, bet mes turim vieną žuvį Lietuvoje iš tiesų, kuri yra žuvis karalius Lietuvoje. Tai yra sterkas, geriausia žuvis iš visų, kokią mes turime. Mes negalime pasigirti didelę gausą žuvies, bet vieną gerą turim. Vėlgi, kaip pagalvoji, lyginant su kaimynais, daleiskim, jie valgo nėgės, mes net nežinom, kas tai yra didesnė dalim. Tai mūsų ypatumai. Bet grįžkim į Šiaurės Ispaniją, grįžkim ten, kur turbūt, jeigu didesnė dalis ir buvo. Žinai, aš nežinojau, kol nevažiavau, kad pasirodo, gali praeiti tą piligrimų taką, netemdamas kuprinės, nes man tai sukelia nuostabą, nes aš mačiau tos piligrimus, jie eina visi su tokiom kuprinytėm, kur telpa geriausiai atveju 3 poros triusikų ir 4 poros kojinių. Ir vandens butelis. Išaiškėjo, kad jiegi ten patogiai keliauja, jiem iš viešbučio į viešbutį nuveža daiktus, jie žygiuoja.
4: Aš tarkingai galvau, kad jie turi tuos tarnus tokius, kaip kopiantis į kalnus.
6: Ne, šerpų jie neturi. Šerpų jie beje netarnai, jie greičiau tokie, pavadinčiau,
4: gydai,
6: vedliai. Ir tikrai lipimoje veresta didvyriai, nešnekant apie tos, kurie turi pinigų ir ten nebežino, ką daryti daugiau gyvenime, kaip tik rizikuoti savo gyvybę. Tai aš sakyčiau, kad ta prasme, ne, ten iš tikrųjų yra autobusas, šryto atvažiuoja, surinka visus daiktus, perveža į kitą viešbutį ir tu tvarkingai dažygiuoji savo ten tą numatytą atstumą. Yra tokių, kurie žygiuoja su kuprinėm, bet tiek, kiek aš mačiau, tai buvo mažuma vaikščiančių. Ir vat, mes užsukom kaip tik netoli Santiago de Compostela tokio nacionaliniam parke buvom. Ir pasirodo kursų autobusai, kurie yra nemokami, kurie vežioja ten į gilumą pamatyti tokio pleisto vienolyno. Ten kavinukė, ir mes nuvažiuojame, aš nepasiemiu nei vandens, nei nieko karšta. Toj kavinukė užkylam, sakau, man vandens. Ir išsitraukiu telefoną, sako, kom čia ruoštis mokėti, sakau, kortelė. Sako, taigi čia ryšio nėra. Tai, kitaip sakant, baigėsi viskas to, kad man davė sumuštinio, alaus, vandens ir popieriuką, ant kurio buvo užrašyta suma, kurią sutarėm, aš pervesiu nusileidęs į ryšį. Tokio pasitikėjimo, reiškiasi, yra vieta. Taip, tenais nepaprastai geri žmonės. Labai skanus maistas, fantastiški miestai, architektūra, viskas, istorija. O, puf. Ta prasme, reikia pamatyti. Dar vienas išskirtinumas, kad keliai nemokami visur ten tom regione. Nuo Santiago de Compostela arba nuo Vigo, jeigu nuo pačios žiūrėtumėm, iki pat Bilbao. O jau už Bilbao keliaujant link San Sebo, keliai pasidaro mokami. Vėlgi, kaip ir pietiniai Ispanijos daly, kur keliai mokami.
4: Aš to pasakysiu savo įspūdį, tu man pasakyk, ar tau jis atrodo teisingas. Man atrodo, kad Lietuvoje labai daug to, ką mes vadinam tradicijom, yra dekoracija. Kad mes gyvenime tų tradicijų neturim tokių. Mūsų tautiniai kostiumai išlenda tada, kai kažkokios šventės, nebent mūsų įvairūs patiekalai, nu, jeigu nekalbėsim apie paprasčiausius mamos kotletus, tai dažnai būna kažkokių degustacinių meniu vienas iš variantų, bet mes, man taip atrodo, kad dažnai tų dalykų nevalgom, ypač jeigu tai nu, nėra jau tie patys populiariausi. O Ispanijoje man atrodo, kad tai, ką mes įsivaizduojame esant jų tradicijas, tai yra jų labiau kasdienybė, nu tikras gyvenimas. Ar tau taip atrodo, ar ne?
6: Pirmas dalykas, tai turbūt turi daugiau tų tradicinių švenčių, jie jas išlaikė, nes nepamirškim vieno paprasto dalyko. kad ten nebuvo okupacijos ir nieks nesistengė ištrinti tavo identitetą. Generolas Frankas naip tol tikrai nebuvo nusteikęs prieš ispaniškąją kultūrą. Jeigu vadinti tą laikmetį sunkesnių ispanų tautos istorijai, tačiau reikia nepamiršti to fakto, kad ten yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra tokia Ispanijos sansebė šventė didelio stamburinės, ta prasme, būgnų, kai visas miestas visą parą žingsniuoja apsirengęs vyrėjų kostiumai su būgnais. Ta prasme, ta diena yra ten skirta ne maistui, šiaip prisiminti, ten daugiau kalba apie, kiek aš atsimenu, ar tai ten pergalė prieš prancūz, kažkas tokio, bet esmė yra tame, kad vaikai pirmą valandą nakties man palei langus ten vaikščiau su tais būgnais neduodami mėgoti, man dirbti reikėjo kitą dieną, aš dėl neturėjau galimybės, bet visas miestas yra nesibaigianti ošinti šventi. Ir Pamploną pasižiūrėkim tą patį su tradiciniam, vėlgi Baskų kraštas bulių, tom bektiniam. Ir taip, tradiciniai rūbai tenais yra tradiciniai rūbai, kurios turi daugelis ir kurie rengiasi tais rūbais arba kažkokiais elementais, kurie iš tikrųjų daug daugiau pas mus geriausia atveju tautinė juostelė, koks nors Seimo narys pasiryša norėdamas pabrėžti savo, taip sakant, priklausomybę liaudžiai. O po tenais, ne, ir maiste nepamirškim, daugia kultūriškumas tiek Lietuvos kultūroje, kulinarijai turėtų būti aukštinamas, nes vis dėlto mes esame tokioj kryžkelį, kur turėjome ir turime visko daug, kas yra suneštinė kultūra ir nereikėtų to gėdintis. Tuo tarpu ispanai, kokia šalis, kokio dydžio. Vėlgi nepamiršim, kad anksčiau jį buvo šiek tiek paskaidėta į atskiras, ne, bendrai tie seniai jinai sujungta. Ar 800, ten yra viena vieta, kur Aragono karalius kaip tik pradėjo tą judesi prieš Maurus ir ten kilo tas judėjimas išpadavęs Ispaniją nuo jų okupacijos, bet čia buvo prieš 1000 su viršų metų. Tuo tarpu, kaip, pavyzdžiui, Madridas, ar ne, aš toks kaip ir man faina, buvau kokius 5 kartus, šiek tiek Prado muziejus neįtikėtinas, tačiau jeigu mano, reikėtų sakyti, interesų objektas ir mano meilė, tai yra Šiaurės Ispanija, savaime suprantama. Ir ten visko yra labai daug, ten yra Picos de Europa, kalnai fantastiški, kur galima mėgstantiem haikinti, daryti išvykas, ten galų gale. Ir Gaudi pradėjo savo karjerą vienam iš miestelių, kur pastatė, būdamas 30 metų, kaip tik jau labai Gaudi noris, tai ten galima pamatyti jo vilą suprojektuotą šitamgi, pamiršau pavadinimą miestelio, bet jeigu pasieškotume, tai labai lengvai rasit. Ir galų gale tas siena su Prancūzija, jinai ir ta baskų virtuvė, kuri apie baskus galima būtų pasakyti, jie valgo geriausiai Ispanijai. Kaip jie patys sako, mes sunkiai dirbame ir mėgstame skaniai valgyti.
4: Apie tą skanų valgymą ir dar apie ošiančią šventę, kurią paminėjai, aš norėsiu pratęsti po trumpos pauzės. Lekiam į.
5: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
5: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Liutauras Čepratskas ir mes keliaujam po Šiaurės Ispaniją. Prieš pauzę užsiminiau, kad norėsiu apie tą ošiančią šventę, kuri ten vyksta, jei ne nuolat, tai bent jau dažnai. Kaip jie ošiančią šventės fone dirba ir gyvena tą tokį rimtą gyvenimą? Kaip ten vyksta institucijų darbas, kaip ten vyksta tiesiog privačių įstaigų darbas?
6: Atsakyčiau tą klausimą, jeigu aš priklausyčiau privačiom įstaigom arba valstybinėm institucijom. Ten, beje, ETA buvo tokia organizacija, baskų teroristinė, taip vadinama, jiegi, kurie prieš dvi dienas paskelbdavo, kas sprogdins, kad vietinių, prasme, nesužeistų, buvo tokia. Bet nesmė, baskai, kaip jie švenčia, tik į savaitgalį ta šventė vyksta. Jie tiesiog ima ir švenčia, ir vaikšto, sekmanį šeimos dieną, beje, Sansebė yra, labai yra toks įdomus dalykas, jis vadinasi Sociedades. Tai yra socialiniai klubai ir dažno atveju jų yra centre Sansebo nemažai. Jie panašus į restoranus, į kurios, kai bandai įeiti, tave išmeta iš jų, nes į Sociedad tu gali patekti tik tai su klubo nariais. Ir ten yra tokia vieta, kur vyrai po darbo eina, susirinka, anksčiau dažniausiai tai apskritai jie tik tai buvo tik vyriška kategorija, dabar jau ten bando veržtis ir moteris, tai jie leidžia ten savaitgalis jau ir moteris, bet gamina tik vyrai tradiciškai, tai yra jų užsiemimas ir pareiga. Yra tokių mikst, kur yra ir vyrų ir moterų, bet yra viena jokingiausių, tai Sociedad, ten senukai renkasi, seniorai. Ir sėdė visi, susėdė tokie jau tikrai pagyvenę normaliai. Ir jie keurą dieną ten leidžia. Valgo, žaidžia kortom, vyksta renginiai visokie, domino, dar kažkas labai fainai. Ir žinai, kur ir per kurį langą pasižiūrėt, gali šiek tiek užmesti akį tą privatų žmonių gyvenimą, kurį reikia suprasti, kodėl tai yra, nes užsieniečiai, eidami dažno atveju, turistai bando per tas duris vežti, visi jau sako iki šio. Tai va, tai ar aš galvoju, aš net nebuvau nei vieno, mane kvietė, bet aš kažkaip nesugebėjau tą kartą. Tai tokia va, gaila, bet negaliu pasigirti, kad buvau patekęs jau į tą tokią uždarą ir super privačią virtuvę, pavadinkim taip, kur reikia būti vietiniu, kad patekti arba būti svečiu, bet ten tokių mažą užsieniečių, kurie galėtų ten užeiti. Na, o kalbant apie šventimą, tai ką jau jie moka, tai jie tikrai moka. Žinai, pirmas dalykas, ten ta restoranų kultūra yra labai ir labai vieša, žmonės tiesiog kitaip nesupranta, kaip išeiti. Reikia išeiti vakare, eini po darbo, užsuki būtinai kažkur ten. Ta prasme, žinai, net alaus pilimo prasme ten yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, suryto, tai yra, kai to alaus įpila į stiklinę, kokius 100-120 ml, tam, kad jis netviestų. Ir tu pačiučiut užsakinėjai, juk ne apie prisigerimą kalba eina, kalba daugiau eina apie bendravimą, kalbėjimą. Jiegi tokie emocionalo žmonės, mokantis, kaip sakant, audringai reikšti savo emocijos. Ir iš tikrųjų tas, vat, ta, ir be kainos, žinai, pietinė palyginus, jau visi sako, Ispanija nebrangu, pietinė palyginus su šiaurinė yra brangi. Vėlgi, lyginant kur, jeigu Sevilija, daleiskim, tai nepaprastai pigus miestas.
5: Geriau, kur pigiau yra Lietuvoj, kur nors?
6: Ten aš manau, kad ir tam yra priežasčių įvairiausių, labai daug. Žuvis, daleiskim, ar ne, jiems Atlanto vandenynas yra tiesiai priešais nosį. Tai pas juos akvakultūrinis otas kainuoja parduotuviai 15-12 su nuolaida, pas mus tą patį tiekėjai veža po 30, todėl nereikėtų stebėtis. Beje, Ispanija gali pasigirti turbūt kai kuriais produktais, kurie unikalūs yra. Tai ir baskai augina ėriukus ir paršiukus, tačiau, aišku, Segovijos paršiukai su ėriukais jie yra geriausi pasaulyje. Nieko panašaus daugiau, niekur nesu ragavęs. Lygiai taip pat kaip
5: ir... Kuo skiriasi?
6: Viskuo. Minkštumų tekstūra. Ten specialiai jie yra auginami, tie pieniai paršiukai, kitų 28 dienų. Ir jie yra kitokie. Neįmanoma sulyginti. Aš bandžiau ir lietuviškus.
5: O tu pritartum, kad Lietuvoje mes nemylim kiaulienos ir kad ją palyginti. Dabar mėsos nevalgau, kaip ir sakiau prieš laidą, bet aš labai gerai pamenu, kaip man skiriasi Italijoje kiauliena nuo lietuviškos. Ir man atrodo, kodėl mes taip negalim?
6: Pirmas dalykas, tai savai mes suprantama, kad mes vadovavimės mums į kosėtą pasakymų, kad kiauliena yra bloga mėsa. Žiūrint, su kokia lyginti savai mes suprantama. Tačiau jeigu mes kalbėtumėm apie juodo kanopės kiaulės mėsą, tą patį tie žymiai Ispanijos kumpį, kurie gaminami, tai josios kiaulienos, tos kiaulės taukų sudėtis artima alyvuogių aliejui. Ta prasme, tai realiai sveikatos prasme tai yra tobulas dalykas, jeigu tai pasižiūrėt. Ir, matai, klimatinės sąlygos turi dar milžiniškos įtakos, aš manyčiau. Ir kaip ir sakiau, jūra šalia, viskas auga kitaip. Tengi, iš kitos pusės mes daug valgom ispaniškų dalykų, vos net didesnė dalim visi, visą papriką turbūt Mursija auginama, tai iš Ispanijos važiuoja pas mus. Tai, sakykim, ten šiauriai, pavyzdžiui, aštunkojais restorane, aš užsisakau aštunkojais, gal 27 eurų kainavo. Jis man sako, žinot, pas mus didoka porcija. Ir aš gau, kokia didoka porcija gali būti už 27 eurus. Ir atnešė tikrai, kad savo pirminiai formai svėrė kokius 2 kilogramus, 2,5, tai nemažas, palyginus. Ir atnešė 4 kojas, pusę aštunkojo, be galvos, jeigu ką. Tai iš tikrųjų milžiniška porcija. Pas mus viena koja 25 eurų kainuoja, ten 4 kojas 27, kad suvokite prasme kainas. Todėl iš tiesų pigiau yra ten. Ir dargi, pavyzdžiui, vynas tas pats ar ne, juk tai yra žemės ūkio produkcija, kuria neapdedama akcizais. PVM'as pas jos yra mažas. Ten visi supranta, kad tas restorano verslas turėtų būti, kaip sakant, palaikomas, nes tai yra neatsiejama kultūros dalis. Lietuvoj mūsų valdžiai restoranai asociuojasi su, čia nuo sovietmečių išlikęs yra stereotipas, kad į restoranus vaikšto tik tai špekuliantai ir palaidūnai, ir kad tai nėra skirta darbo žmogui, kadangi normalo žmonės porestikus nesitaško. Tai apie kokią mes galim kalbėti. Jų restoranų parama, jeigu mes vadovavomės sovietiniais stereotipais.
5: Lietuvoje nėra Čia labiau klausimas negu teiginys, bet man atrodo, kad nėra ispaniško, tokio grinai ispaniško restorano.
6: Man atrodo, kad yra ten tokių bandymų, tai vienoje, tai kitoje vietoje, aš nepulsiu dabar aiškintis labai stipriai. Žinai, Ispanijos virtuvė, pirmas dalykas, tai turėtų būti grįsta dar ir tokiais dalykais, kaip aukštos kokybės ingredientai, tais ingredientais, kur ten tiesiogiai jie yra prieinami ir kur jie yra. O dabar, jeigu tu bandai atvežti kažką, žinai, man jokinga, kai pardys stojo į parduotuvę, reiškia, ir sako, nesuprantu, kodėl šitas kumpis kainuoja 300 eurų, o šitas, kam pirkti už 300, kai gali nusipirkti už 70, arba ten už 500.
5: Pasakyk dabar.
6: Taip, Cinco Hotas, Becheris, Joselito tas pats, kas iš principo yra jau top lyga iš visų kumpių gamintojų Ispanijoje. Aš jau nešneku apie vieną ten tokį pensininką, kuris, atsiprašau, seniorą, nežinau, tokį senioką, kuris augina savo kiaulės per metus, padaro gal 90 ar 100 kumpio ir vieno kumpio kaina yra 2,5 tūkstančio eurų. Ir jis yra geriausias Ekstremadūros kumpio gamintojas ir augintojas.
5: Teko
6: jis...
5: ragaut?
6: Ne, norėčiau, bet dar neteko. Ir... Arba, daleiskim, Fogra, kuris yra, reiškia, jau net prisiknistinės, tai yra Fogra, kuris auginamas etiškai, kitaip sakant, jis prievarta nieko nešeria, jis apskritai pasiūskiranda laukinės žasės, kurios pradeda misti jo grūdais, šitas giliam, ir realiai jis lieka pasigyvent, po to jis, aišku, jas turi, kaip sakant, paskersti tam, kad galėtų ištraukti. Įsivaizdavimui, fogra kilogramo kaina gaunasi pagaminto indelė 1100-1200 eurų už kilogramą.
5: Tai kaip atsakyti tam žmogui, kuris klausia, kam jam pirkti šitą?
6: Taip, tai dar kartelį pasakysiu, tiesiog reikia paragauti. Ir tai yra du nelyginami dalykai. Tai yra, kaip neveltų yra brangus vynas ir yra pigus rašalas. Tai yra tie kumpiai už 70 tai pigus rašalas. Ir kai tu ragauji tų kumpių, ten nekyla klausimų.
5: Bet tu gal gali būti nepribrendęs suprasti?
6: Aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad daugiau ar mažiau gerus dalykus visi labai greitai sugeba, žinai, suprasti, kas yra gerai. Kas yra blogai, reikia tiesiog duoti palyginamuoju būdu paragauti. Ir tada viskas aišku. Čia kaip su, pavyzdžiui, jautiena, ar ne, ar tu ragausi, reiškia, didkepsnio, kuris bus koksai USA Prime'as, ar tu valgysi neįkandamą nususios kokios nors karvės nugarinę lietuvišką, kurią sučiaumoti reikia metalinių dantų ir realiai skirtumas. Galima aiškinti, kad čia nėra jokio skirtumo, nes koks gali debilas mokėti tiek pinigų. Tačiau, kai tu įsidedi burną ir atsikandi pirmą kasnį, tu iškart suvoki, kur yra skirtumas. Čia tas pats kaip ir, gerai, nevalgai mėsos, kitas palyginimas, kaip su tais mangais. Yra tie mangai skraidinami lėktuvais, kurį įsidedė į burną ir galvoja, wow, o yra tie parduotuviniai mangai pigesni, kurie neskraidinami.
5: Ne, man tai, žinok, viskas aišku, aš gimiau labai brangaus skonio, man labai brangu prasimaitinti, nes man skanu tai, kas brangu paprastai.
6: Taip, kad visam šitam bendram kontekste viską labai galima lengvai suvokti. Reikia tiesiog palyginamojų būdų, o aišku, vėlgi, ten tai nėra taip brangu, kaip čianais. Čia netgi aš abejoju, kad kur nors rasi, nors vieną Joselito kumpį visoje Lietuvoje, nebent kas nors jau užsisakė savo į namus ir dabar jis džiūsta, kadangi man visą laiką jokinga matyti, kai žmonės nusiperko tu 6-7 kilus. Nekalbu apie mentę priekinę koją, kuri sveria gal 3. Ar su pusė, ar 4, priklausomai nuo kiaulės dydžio, bet kai nusiperka visą tą koją ir po to rezume ateini, žiūrinai tokie sudžiuvų stovinto stalo vienišą. Ir man kartais atrodo, kad čia jau reikia labai pervertinti savo jėgas, net aš būdamas mėsą valgiu, neįsivaizduoju, ar sugebėčiau sučiaumoti visą tą kumpį per tiek laiko, kiek reikėtų jį prapjovus, suvalgyti.
5: Ką Šiaurės Ispanijoje žmonės valgo kasdien? Kaip jie maitinasi kasdien?
6: Žiūrėk, jeigu čia reikėtų užduoti paprastą klausimą, kur jie kaip maitinasi. Jeigu mes kalbam apie Asturijas, tai ten jie valgo pupelių daug, nes yra fabada. Jie valgo daug kiaulienos. Jie valgo daug visokių dešrelių. Ir jie valgo daug jūros dalykų, nuvažiuojame į Galiciją aštunkojus, bet ten vėlgi lygiai taip pat ir daug mėsos. Visur daug mėsos, daug žuvies, daug, daug aštunkojų. Vėlgi, neveltogi yra tas aštunkojus Galicijos, stilium žymusios. Tai kaip jie valgo, nu, jie kepa ant žaryjų, jie... Nu, šiaip jie mėgsta vaikščioti restoranus, iš tikrųjų.
5: Aš klausiu, nes čia ne apie Šiaurės Ispaniją buvo, tai buvo apie Pietų Ispaniją, bet, bet ne kartą sugirdėjus, kaip žmonės, kurie ten turi ir nekilnojamo turto, kurie ten važinėja nuolat, skundžiasi, kaip baisiai Ispanai, nu, tai čia šiuo atveju pietiniai Ispanijai, kaip baisiai jie valgo ir kad ten nėra ką valgyti.
6: Nežinau, aš kažkaip niekada nepatyriau tos problemos, aš vis laiką radau ką valgyti, aš žinau daug nuostabių restoranų ir manyčiau, kad ką aš galiu padaryti, kad jie nebuvo San Sebastian. Ten apskritai sudėtinga yra neskaniai pavalgyti. Mano turbūt vienas patarimas būtų nesirinkite restoraną, kur meniu su paveiksliukais, nes kaip ir jau iš karto aišku, kad ten geriau būtų neiti ir nevalgyti. Aišku, iš paveiksliukų patogiau rinktis, bet čia ne Japonija, todėl vis tik nereikėtų.
5: Gerai, tai kaip išsirinkti gerą restoraną?
6: Aš nežinau, kaip išsirinkti gerą
5: kaip
6: restoraną.
5: Kaip išsirinka Liutavas čia
6: patys? Aš dirbu, renkuosi, atlieku savo namų darbus ir ruošiuosi, paaukoju tam laiko.
5: Žiūrėk,
6: ir užsisakau viską iš anksto. Aš esu tas žmogus, kuris restikus važiuodamas į bet kurią kelionę būkina mėno 2-3. Aš nesuprantu tokių žmonių, kurie man skambina ir sako, žinai, aš rytoj važiuoju, pasaky, kur man nuėti pavalgyti. Iš kur aš žinau, kur tau nuėti pavalgyti? Ten, kur gausi vietą.
5: Taip, bet gerai, žmogus atsidarys kokį nors ten TripAdvisor'ių, sakys, va, aš atlikau namų darbus, pasižiūrėjau, kas pirmose ten penkiose vietose.
6: Tai čia TripAdvisor'į atsivirs čianais nedarbas.
5: Todėl ir klausiu, kaip tai daryti?
6: Ten, žinai. Va, beje, kaip tik iš Valencijoje mane mes nuėjom, nes tu man labai dominu paragauti, reiškia, tuo metu vagių, tai seniai buvo į numeris vienas restoraną TripAdvisor sąraše, tai daugiau aš niekada nesivadovauju šito gidu, bet čia buvo gal prieš 20 metų. Tai mane iš ten išprašė, vos negalima sakyti lengvai, nes aš tiesiog, aš bandžiau pirštų jų, ne tai, kad klaidas, ten buvo apgailystė, tu užsakiniai išpjovą tavo atneša, vėl nežino, kurią dalį, paprasme, na, iš tikrųjų, pagarba svečiui turėtų būti, o ten daugiau TripAdvisor'is, tai yra, lengvai tariant, ne tas sąrašas, kurio reikėtų vadovautis.
5: Kokiu sąrašu reikia vadovautis?
6: Google Maps'ais ir nuotrauką žiūrėti, bet čia vėlgi akį reikia turėti. Reikia turėti patirties ir aš pasakysiu taip, suklystų lygiai taip pat. Iš 10 restoranų dažniausiai vienas būna nekoks. Ir tai aš susitaikau su savo tą 10, maks 15% netektim, ką jau padarysi. Ta prasme, kad ir kaip norėtum, bet negali pataikyti 100% norėtųsi. Bet vėlgi, viskas priklauso, kokius tos restoranus tenais norėjai. Juk pradėkim nuo tos pusės, kad, pavyzdžiui, San Sebas Baskų kraštas, ten yra pinčios. Visi žino tapas, tačiau ne visi žino, kas yra pinčios. Ir pinčios yra, pavadinkim tai, viskas, aišku, prasidėjo nuo smeigtuko ir nuo žinomo daikto, kuris vadinasi Hilda. Tai yra pipiras, alyvogė ir ančiuvis. Specialus ten vietinis toksai poštris pipiriukas. Tuo tarpu tapas tai buvo tiesiog duonos reikės skirta uždengti vyną, kad į musės nekristo. Tai realiai, nes kaip jie patys sako, pinčio una cocina alta in miniatiūra. Tai yra aukštoji virtuvė miniatiūroje. Todėl ten žmonės vaikšto į barus, tengi pirkrauta visko, šeini, duokit man šito, duokit to, aišku, dar turi meniu. Dabar jau pradėjo keistis, atsirado anglų kalba, anksčiau buvo tik ispaniškai, kur tu užsisakai, kad tau dar pateiktų iš virtuvės. Ir tu snekini po tais gavaliukais. Įdomiausia, kad jie tai pasnekina, o tada eina dar ir restiką normaliai pavalgyti, kai jau mes visi išeinam prisivalgę. Tai va, tai tiesiog, kad tai suprasti, reikia daryti namų darbus, nuvažiavus ten nebijoti, brauti su alkūnėm, atsimenu bičiuliu, vedu į vieną iš, vadinasi, kučiodės ant telimo. Ir sienai tokia skilutė, šalia dar gal keletas restoranų, jie tokie tuštesnė žymiai. Ai, ten kasa dalės Gandarės, dar kokių 100 metrų irgi puikiai vieta. Bar Sport, kur beje baskų žymusis piragas, pagal legendą buvo išpopuliarėjo iš ten. Tai ir mes veržėmės į tą kučijo. Ir jis sako, kodėl mes čia turim veržti? Sako, va, pasižiūrėk, šalia gi restoranos, kur pilna vietos. Sako, jo, dėl to, kad čia visi susirinko kaip durniai ir sako, davai, bandom prasibrauti, šiandien čia sudarysim spūsti. Tai taip, iš tiesų, ten tos geros vietos, jas reikia, arba baižiui, yra toks bar Nestorm. Uf, tobula vieta, jame yra vienas tik tai stalas, keli stovimi staliukai prie baro, ten realiai meniu yra kokie 8-7 dalykai. Yra senos karvės nugarinė, yra keletas mėsos produktų, vytintų kumpio, ir yra dešrų pomidorai, padrono pipirai ir vienas skaniausių tortijų, tai yra tas bulvių kiaušinių daiktas, visam sansebe. Jie kepa į 2 kartus per dieną ir norint gauti, reikia užsukti iš anksto ir užsisakyti. Iš vakaro pietum, per pietus vakarui, jeigu pasiseks, ateisi ir gausi savo gabaliuką, turi ateiti laiku, kadangi kai tik ištraukia, supjausto ir iškart jį išgraipsto. Jis kepa tik tai 2 kart po vieną.
5: O kas per dalykas yra senos karvės mėsa? Man jau dabar ne kartą Lietuvoje teko girdėt, kad tai yra kažkoks visai vertinamas dalykas, nors tais laikais, kai aš valgiau mėsą, tai Lietuvoje taip žmonės kalbėdo, kad nu, tai nėra geras dalykas.
6: Senos pieninės karvės mėsa, tai yra 15-18 metų gyvulys, kurio naudojama pagrindė, šiaip daugiau nugarinė, gal ir šiek tiek į antrekotą, bet daugiau nugarinė ir esminis dalykas, kad tai yra mėsa, kuri praktiškai valgoma pužalį, jinai kepama iki tos blių temperatūros, kas kokia yra kem 2, kem 4 per centrą ir šiaip didesniai daliai lietuvių atrodytų, kad tai yra realiai žalia mėsa, kadangi ką reikia suvokti ir kai būna žmonės nusipirka ir nusivylę. Jei iškepa kaip įpratė iki savo 5-6, 5-8 laipsnių, jinai pasidaro nevalgoma ir nekramtama tiesiog. Tai, bet tai yra skonio bomba, koncentracijos prasme tai yra wow. Bet tiesiog reikia suprasti, kad jinai turi būti valgoma labai tokia šiek tiek apkepta iš išorės ir visiškai žalia vidui. Ir tai yra milžiniškas malonumas. Kartą paragavęs negaliu sustoti.
5: Mūsų laida prie pabaigos, aš turiu paskutinį klausimą. Aš labai tikiuosi, kad esi žmogus, kuris kreipia dėmesį į kvapus. Kuo kvepia Šiaurės Ispanija? Gal skirtingos vietos, bet ko jas kvepia tau?
6: Žinai, Šiaurės Ispanija, mano manimu, kvepia, pavyzdžiui, Sansebas ir tai kvepia švariais išplautais šaligatviais, kurios jie drožia ir ten turbūt basas galėtų vaikščiat ir nesusipurvintum kojų. Tai vis dėlto, kalbant apie kvapus, man taip norėtųsi pasakyti, kad kvepia švara, kultūra,

0: Klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbimi žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šito vietoj man tiesiog...
3: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas, mano tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks... Kaip čia toks pasakys? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad mes visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausia, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tarp balsuojant.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Išsineša, pavogė paprastai tarė.
2: Tai vat, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome apžvalgą šios knygos 34 skyriaus, kurio tema Sichemas išniekina Diną ir Simeonas ir Levis išžudo Hamoro vaikus. Po maldos mes su jumis pradėsime nagrinėti temos dalį Sichemas išniekina Diną. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę šį vakarą po darbo dienos mes galime ateiti į tavo artumą, atidėti pasaulio triukšmą ir trukdžius ir pasiryšti išgirsti tai, ką tu esi mums paruošęs. Prašom tavęs, kad tu padėtų mums nurimti, kad tu padėtų mums įsiklausyti į tavo išminties žodį, kuris gali būti mūsų gyvenimo vadovu. Prašome už kiekvieną tikintį žmogų, kad tu pripildytum jį savo šventąją dvasę ir tuos principus, kuriuos mes išsiaiškinsime šį vakarą, padėtum pritaikyti kiekvienam savo gyvenime. Meldžiame taip pat už tuos žmonės, kurie dar nepažįsta Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Būk gailestingas mums, nuimk netikėjimo šydą nuo tų žmonių akių ir padaryk juos reginčiais bei trokštančiais tavo žodžio pažinimu. Prasiskverbk ne tik iki jų protų, bet iki jų širdies gelmės. Ir padėk, sukeldamas troškulį tavo žodžio vykdymui. Palaimink šį vakarą kiekvieną, kuris pasiryžo tave išgirsti. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Sichemas išniekina Diną. Jokūbas sustojo Sicheme ir priemiestyje nusipirko nedidelį gražų žemės sklypą. Jis bandė pritapti prie tų dienų kultūros. Tai nebuvo galutinis kelionės tikslas, todėl Dievas norėjo, kad jis judėtų toliau. Kai perskaitysite šį skyrių, jūs sutiksite, kad geriau Dievas būtų neleidęs jam čia apsistoti. Lėjos duktė Dina, kurią jį buvo pagimdžiusi Jokūbui, nuėjo aplankyti kai kurių krašto moterų. Pradžios knygos 34 skyriaus 1 eilutė. Dina nuėjo į Sichemo miestą aplankyti savo pažįstamų. Šalies vado Hamorų Hivų sūnus Sichemas pamatė ją, pasigrobė ir jėga privertė su juo gulėti. Pradžios knygos 34 skyriaus 2 eilutė. Leiskite pasakysiu jums tai kitais žodžiais. Jis ją išprievartavo. Jei apie tai rašoma spaudoje ir kalbama per radiją bei televiziją, tai niekas negali uždrausti ištarti šiuos žodžius ir pamokslininkui. Nuodėmę reikia vadinti jos tikruoju vardu. Buvo laikas, kai nuodėmė buvo nuodėmė, bet dabar ji tapo, tarimai, nebe nuodėmė. Tam tikrose draugijose priimta, kad jei tu nusidėjėlis, esi sabas. Bet Dievas į nuodėmę žiūri kitaip. Jam ji vis dar tebėra nuodėmė. Nereikėtų pamiršti, kad kiekvienas galime patekti į patį jos sukūrį. Jis lipte prilipo prie Jokūbo dukters Dinos, įsimylėjo mergaitę ir stengėsi laimėti jo širdį. Sichemas prašė ir savo tėvo Hamoro: gauk tą mergaitę man žmoną. Pradžios knygos 34 skyriaus 3-4 eilutės. Įdomiausia tai, kad Sichemas buvo iki ausų ją įsimylėjęs ir tikrai norėjo vesti. Jokūbas išgirdo, kad Sichemas išniekino jo dukterį Diną. Bet jo sūnus buvo laukuose su galvijais, todėl jis tylėjo, kol jie sugrįžo. Sichemo tėvas Hamoras atėjo pas Jokūbą pasikalbėti kaip tik tuo metu, kai jo sūnus parėjo iš laukų. Išgirdę, kas buvo atsitikę, vyrai buvo pritrenkti ir degė pykčiu, nes Sichemas, gulėdamas su Jokūbo dukterimi, buvo padaręs gėdą Izraeliui. Tokio dalyko pakęsti negalima. Pradžios knygos 34 skyriaus 5-7 eilutės. Aišku, visi sutiksime, kad Sichemui nederėjo taip elgtis, bet jau buvo šaukštai po pietų ir vaikinas norėjo ją vesti. Kai Jokūbas išgirdo, kas nutiko, jis palaukė, kol visi sūnus sugrįš namo ir tada sušaukė pasitarimą. Aš manau, kad Jokūbas be reikalo viską taip labai sureikšmino. Akivaizdu, kad Sichemo tėvas Hamoras buvo atėjęs pasiprašyti atiduoti mergaitę savo sūnui į žmonas. Jokūbui reikėjo sutikti, nes turiu pasakyti, kad tuo metu geresnės išeities nebuvo. Tai, kaip jie pasielgė, tikrai nebuvo pats geriausias šios problemos sprendimo būdas ir Dievas jam nepritarė. O Hamoras kalbėjo su jais sakydamas: mano sūnus Sichemas visa širdimi trokšta jūsų dukters, duokite ją jam žmoną. Giminiuokite su mumis, duokite mums savo dukteris, imkite sau mūsų dukteris. Pradžios knygos 34 skyriaus 8-9 eilutės. Nors susimaišyti vedybų būdu nėra teisinga, manyčiau, kad Dina reikėjo atiduoti Sichemui, nes tai būtų užkirstas kelias baisesniai nuodėmiai. Žinoma, žvelgiant į tai iš laiko perspektyvos, sunku pasakyti, kas tuo metu būtų buvę geriau. Bet to net ir iš šalies ne visada geriau matosi. Įsikursite tarp mūsų ir kraštas bus jums atviras. Gyvenkite, laisvai kilnokitės, įsigykite jame nuosavybę. Tada pats Sichemas jos tėvui ir broliams sakė: leiskite man rasti malonę jūsų akise. Aš mokėsiu, ko tik iš manęs pareikalausite. Reikalaukite iš manęs vedybų kraičio ir dovanų, kokių tik tai norite. Mokėsiu, ko tik iš manęs reikalausite. Tik duokite man mergaitę žmoną. Pradžios knygos 34 skyriaus 10-12 eilutės. Visa tai patvirtina, kad Jokūbui reikėjo greičiau iš ten kraustytis. Jeigu jie būtų pasilikę, būtų susimaišę su to krašto žmonėmis. Jokūbo sūnus atsakė Sichemui ir jo tėvui, kalbėdami klastingai, nes jis buvo išniekinęs jų seserį Diną. Pradžios knygos 34 skyriaus 13 eilutė. Manau, kad visų pirma Jokūbas privalėjo tinkamai vadovauti savo šeimai. Jeigu jis būtų tai pasielgęs, būtų neleidęs savo sūnums apgauti Sichemo ir Hamoro. Tad jie sakė jiems: mes tokio dalyko negalime daryti, duoti savo sesers neapipjausti tam vyrui, nes tai užtrauktų mums gėdą. Pradžios knygos 34 skyriaus 14 eilutė. Šioje istorijoje mane labiausiai jaudina tai, kad Jokūbo sūnus ignoruoja tikrąją gėdą, išprievartavimo nuodėmę. Jie remiasi taisykle, kuri buvo duota jiems patiems. Jie sako, kad negali tuoktis su neapipjaustytaisiais. Tik su tokia sąlyga sutiksime su tavimi. Jei jūs, apipjaustydami visus savo vyriškius, tapsite kaip mes, tada mes duosime jums savo dukteris ir imsime sau jūsų dukteris. Kursimės tarp jūsų ir tapsime viena tauta. Bet jeigu mūsų nepaklausysite ir nebūsite apipjaustyti, pasiimsime savo dukterį ir eisime sau. Pradžios knygos 34 skyriaus 15-17 eilutės. Jokūbo sūnus siūlė jiems apsipjaustyti. Šiandien tai turėtų būti įspėjimas daugeliu žmonių. Atsimenu vieną porą, kuri buvo atėjusi pas mane konsultuotis ir paprašė juos sutuokti. Aš nesutikau, nes vaikinas buvo netikintis, o mergina sakė, kad netekės už jo, jei jis netaps krikščioniu. Aš pasikalbėjau su tuo jaunuoliu ir jis pasakė, kad yra pasiruošęs priimti Kristų. Mes pasimeldėme ir tada aš jo paklausiau: ką iš tiesų tu dabar padarei? Niekada nebuvau girdėjęs tokio vapėjimo ir išsisukinėjimo. Tuomet atvirai tam jaunuoliui girdint aš pasakiau, ką galvojau. Panelė, aš netliksiu jūsų jungtuvių ceremonijos. Nemanau, kad šis jaunuolis atsivertęs. Jie pamanė, kad aš labai grubus, nuėjo ir susirado kitą pamokslininką, kuris juos sutokė. Kai po vestuvių praėjo šiek tiek laiko, jį bandė atvesti savo vyrą į bažnyčią. Žinoma, jis turėjo priežastį neiti klausytis mano pamokslų, nes aš, tariamai, žiauriai su juo pasielgiau. Tuomet jį sutiko eiti į kitą bažnyčią. Jie apsilankė ten 2 ar 3 kartus. Galiausiai tas vyras jai tiesiai šviesiai pasakė: iš tikrųjų, aš nesu krikščionis. Jeigu jūs pradedate vaikščioti į bažnyčią, Ir netgi jeigu sakote, jog tikite Kristumi, dar nereiškia, kad taip yra. Aš matau, kad šiandien daugeliu žmonių tikėjimas mažai ką reiškia. Jie galvoja, kad užtenka tik linksėti galvą. Mano draugė, patikėti Kristumi kaip savo gelbėtoju yra labai didelis išgyvenimas. Šiame pasaulyje niekas tam neprilyksta. Kai patikite Kristumi kaip savo gelbėtoju, tai jums kažką reiškia. Tam jaunuoliui tai nieko nereiškia. Lygiai taip pat atsitiko rašytojui Markui Tvenui. Jis nebuvo tikintis, bet įsimylėjo labai gražią krikščionę merginą, kuri buvo apsisprendusi tol už jo netekėti, kol jis neįtikės. Tada Markas Tvenas ėmė išpažinti, kad priėmė Kristų kaip savo gelbėtoją ir taip jie susituokė. Tapęs labai įžymiu, jis dažnai svečiuodavosi pas daugelį gerai žinomų pasaulio žmonių. Kartą, kai jis grįžo iš vienos viešnagės į savo namus, žmona buvo besiruošianti į bažnyčią. Tuomet jis tarė: klausyk, aš daugiau nebegaliu šitaip tęsti. Tu viena eik į bažnyčią. Dabar aš žinau, kad nesu krikščionis. Pasakysiu jums, kad tai suardė jo šeimą. Tos mielos moters gyvenimas buvo visiškai sugriautas. Bet sugrįžkime prie Biblijos. Jokūbo sūnus sako: jei sutiksite apsipjaustyti, viskas bus gerai. Labai daug kas mano, kad krikščionių žmogus tampa tuomet, kai pradeda vaikščioti į bažnyčią, linkčioja galvą, kalbėdamas vartoja tam tikrus žodžius bei cituoja teisingas eilutes. Mano draugė, tai darydama žmogus netaps krikščioniu. Tik tuomet, kai patikėsite Kristumi, jūsų gyvenime įvyks kažkas nepaprasto. Jūs tapsite nauju žmogumi. Jų žodžiai patiko Hamorui ir jo sūnui Sichemui. Jaunuolis nedelsė tai padaryti, nes žavėjosi Jokūbo dukterimi. Be to jis buvo labiau gerbiamas negu bet kas kitas savo tėvo namuose. Pradžios knygos 34 skyriaus 18-19 eilutės. Sutinku, kad šio vaikino elgesys tikrai vertas pagarbos. Taigi Hamoras ir jo sūnus Sichemas nuėjo į miesto vartus ir kalbėjo savo miesto vyrams, sakydami: tie žmonės mums draugiški, tesikurie jie krašte ir tesikilnoja jame laisvai, nes krašte yra apšiai jiems vietos. Galėsime imti jų dukteris į žmonas ir duoti jiems savo dukteris, bet jie sutiks gyventi tarp mūsų ir tapti viena tauta tik su šia sąlyga. Visi mūsų vyriškiai turi būti apipjaustyti, kaip kad ir jie yra apipjaustyti. Argi tuomet nepriklausys mums jų galvija ir nuosavybė, visi jų gyvuliai? Tik sutikime su jais ir jie gyvens su mumis. Pradžios knygos 34 skyriaus 20-23 eilutės. Kitaip tariant, šie vyrai tikėjosi, kad vedybų keliu jiems galiausiai atiteks viskas, ką turėjo Jokūbas. Visi stiprūs miesto vyrai sutiko su Hamoru ir jo sūnumi Sichemu, visi vyriškiai buvo apipjaustyti, visi stiprūs miesto vyrai. Pradžios knygos 34 skyriaus 24 eilutė. Šių netikinčiųjų apipjaustimas buvo bergždžias darbas. Tai tas pats, kas netikėti Dievu, bet pradėti vaikščioti į bažnyčią. Simeonas ir Levis išžudo Hamoro vyrus. Trečią dieną, kai jie dar kentėjo skausmus, du Jokūbo sūnus Simeonas ir Levis, Dinos broliai, pasiėmė kalavijus, nelauktai užpuolė miestą ir išžudė visus vyriškius. Pradžios knygos 34 skyriaus 25 eilutė. Hamoro vyrai buvo bjauriai apgauti. Simeonas ir Levis, tikrieji Dinos broliai, norėjo atkeršyti. Tačiau jie persistengė. Nei išprievartavimas, nei tai, kad Hamoras ketino atimti iš Jokūbo ir jo sūnų visą turtą, negali pateisinti žiauraus Simeono ir Levio poelgio. Biblijoje parašyta, kaip jie neleistinų būdų susidorojo su to krašto gyventojais. Skerdynės, kurias jie suorganizavo, buvo iš tiesų baisios. Ir Hamora bei jos sūnų Sichemą nudūrė kalaviju, atsiėmė Diną iš Sichemo namų ir išėjo. Tuomet kiti Jokūbo sūnus, aptikę nužudytuosius, apiplėšė miestą už tai, kad jų sesuo buvo išniekinta. Pradžios knygos 34 skyriaus 26-27 eilutės. Prie Simeono ir Levio prisijungė ir kiti Jokūbo sūnus, nes jie buvo godus. To jie išmoko Labano namuose. Jie pasiėmė jų avių kaimenes ir galvijų bandas, asilus ir visa, kas buvo mieste ir laukuose. Visą jų turtą, visus vaikus ir žmonas, visa, kas tik buvo namuose, jie pasiėmė kaip belaisvius ir grobį. Tada Jokūbas tarė Simeonui ir Leviui: užkrovėte man bėdą, padarydami mane bjaurų krašto gyventojams, kanaaniečiams ir perizams. Skaičiumi mano vyrų yra tik keletas. Jei jie susibūrę užpuls mane, būsiu sunaikintas aš ir mano šeima. Pradžios knygos 34 skyriaus 28-30 eilutės. Akivaizdu, kad Jokūbo gyvenime kažkas buvo negerai. Jis priekaištavo Simeonui ir Leviui, jog sutrėšė jo gerą vardą, tačiau nepasakė, kad jie padarė didžiulę nuodėmę. Kartais mes labai neteisingai vertiname savo veiksmus. Mes galvojame tik apie pasekmes. Bažnyčiose yra žmonių, kurie bijo pareikšti savo nuomonę kai kuriais klausimais, nes jie yra kitokia. Kodėl? Jie bijo, kad maža grupelė, su kuria jie bendrauja, jų neatstumtų. Pritardami daugumos nuomonė, jie nedrįsta išsakyti savosius, nes jis skiriasi. Ir visai nesvarbu, teisinga tai ar ne. Jiems rūpi vienintelis klausimas, ar tai padės įsiteikti miniai. Dieve, pasigailėk tų, kurie gyvena, klausydami aplinkinių žmonių nuomonių ir nuolatos žiūrėdami, kokį įspūdį jų elgesys padarys kitiems. Jiems nerūpi, ar tai teisinga, ar krikščioniška, ir ar Dievo vaikui derėtų taip elgtis. Būtent todėl mūsų bažnyčios pilno žmonių darančių kompromisus ir nieko keisto, kad šiandien yra tiek daug nusivylusių ir nelaimingų krikščionių. Kaip nuostabu paklusti tiesai, nes tada nereikia daryti jokių kompromisų. Praėjo daug laiko, kol Jokūbas tai suprato. Žinoma, sūnus bandė apsiginti. Bet jie atsakė: argi su mūsų seserimi turėtų būti elgiamasi kaip su kekšia? Pradžios knygos 34 skyriaus 31 eilutė. Geras klausimas. Manyčiau, kad jei Jokūbo sūnus norėjo imtis teisėjo vaidmens, pirmiausia, jiems reikėjo išklausyti tą vaikiną ir leisti vesti jų seserį. Taip susiklosčius aplinkybėms, tai būtų buvusi pati geriausia išeitis. Nors maišytis vedybų būdu nebuvo teisinga, tačiau taip išspręsti šį klausimą būtų buvę žymiai geriau nei griebtis kraštutinių priemonių ir išžudyti to krašto gyventojus. Šio poelgio negalima pateisinti. Aš neįsivaizduoju, kas galėtų juos apginti. Jokūbo sūnums nederėjo taip elgtis, bet mes turėtume neužmiršti, kad jie dar nieko nebuvo girdėję apie tai, kas parašyta laiške romiečiams 12 skyriuje nuo 19 iki 21 eilutės. Šios eilutės skamba taip: nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Juk parašyta: mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį. Jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas, tu krausi žaries ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Šiandien šios laiško romiečiams 12 skyriaus eilutės yra krikščionių elgesio taisyklė, kurios reikia laikytis. Kai tik mes pradedame regsti keršto planus, iš karto nustojame vaikščioti tikėjimu. Savo veiksmais mes sakome, kad nepasitikime Dievu, jog jis viskuo pasirūpins. Nemanau, jog tuo metu buvo galima tikėtis, kad Jokūbas jums vadovautis tokiomis dvasinėmis tiesomis. Aš jau nekalbu apie jo sūnus. Tačiau niekas negali pateisinti baisaus Jokūbo sūnų poelgio. Nesunku suprasti, kad jie keršijo už sutryptą savo sesers garbę. Mylėjai, šį vakarą mes su jumis užbaigėme nagrinėti šios knygos 34 skyrių. Mūsų laidos laikas šiandien baigėsi. Tad sakau jums iki greito kito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė, jūs klausotės naujos žinių radijo laidos Darbo skonis, kurioje kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Šiandien laidos pašnekovė advokatė Evelina Triukšinienė. Sveiki Evelina.
2: Labą.
1: Turiu tokį klausimą, norint pažinti jūs labiau, kaip jūs atsiradote teisėje, ar tai buvo svajonė, ar tai buvo labiau gyvenimo logika?
2: Tai buvo mamos noras. Aš mokykloje buvau tokia tiksliukė, matematikė, man fizika patiko ir aš svajojau stoti į informatiką, nes tais laikais, 2002 metai, atrodė, kad tai labai perspektyvų ir man labai patiko. Bet gavosi taip, kad kažkaip mama labai užsimanė, kad į teisę įstočiau, sukrito visi egzaminai, tai parašėm kažkelintoj vietoj į teisę, ar pirmoji ar antroji, ir gavosi, kad ją įstojau. Tai va taip.
1: Tai tokia labiau gyvenimo gal logika rėmėtės.
2: Tai va kaip tik, kad čia ne logika buvo, daugiau gal mamos jausmas, negu kad logika. Logika mano sakė, kad reikia informatiką mokytis.
1: Taip. Kas teisėje buvo sunkiausia, nes vėlgi jūsų sprendimas buvo labiau nei jūsų pačioje pradžioje, ar buvo tų sunkumų?
2: Man buvo labai sunku, man pirmas semestras Vilniaus universitete, teisės fakultete, tai buvo tragiškas. Mano ten buvo visa savigarba ir visa savo įsitikinimas apie save sužlugdytas, nes aš atvažiavau iš mažo miestelio, ten buvau pirmūnė, ten visai lengvai man gaudavosi mokytis, o čia pas man pirmi pažymiai buvo pakankamai prasti, ten 7, tai man atrodo, ir aš galvojau, kad nu čia visiškai yra ne man, ir iš tikrųjų aš nemokėjau mokytis, nes kaip ir minėjau, prieš tai aš buvau tiksliukė, man patiko skaičiuoti, galvoti, aš niekad nesimokiau kažko mintinai, o teisėje ypač pirmosio kursuose nori, nenori, vis tiek reikia mokintis daug mintinai, bent jau tais laikais reikėjo. Tai man buvo čia didelė tokia, nežinau, tragedija, aš ten buvau sužlugdyta, jaučiausi, bet po to pas kolegas pasiklausiu tiesiog, kaip jie mokinasi, kaip jie ruošiasi egzaminam, pritaikiau jų technikas ir tada kažkaip atsistačiau ir išmokau kalt mintinai.
1: Ir ta kelionė jau buvo lengvesnė vėliau.
2: Jo, jau po to, jau nuo antro semestro man pasitarė lengviau, antram kurse vėl lengviau ir po to visko tolinto lengvint, šiaip tie pažymiai gerėjo ir jau, jo, buvo geriau.
1: Aš dar noriu tada sustoti, jūs minėjot, kad pradžiai buvo labai sunku, bet vat, jūsų tas ryštas ir noras galbūt gilintis į tai ir atradot tų būdų, kas jums vėliau veikė. Ar nebuvo to, kad jūs norėjot na, visai mesti tą teisę?
2: Buvo, pas mane, aš iki kokio gal trečio kurso galvojau, kad ar čia iš vis man, ką aš čia darau, čia aš nieko nesuprantu, apie ką tą teisę apskritai, bet gal iki galo pas mane penktam kokiam kurse gal jau tos abejonės kažkiek labiau sumažėjo, bet iš tikrųjų aš kaip pradėjau dirbti, aš tik tada supratau, ką aš ten mokiausi, tiesą sakant. Nes aš esu visiškai praktikas žmogus, aš ne teoretikė ir man, kai aš pačiupinėjau, aš atsimenu tik pradėjau dirbti, kažkokį pirmą ieškinį rašiau ir galvojau, o, tai va, mes apie ką čia buvo, va, kam reikėjo to viso, ką mes jau mokėmės. Tai man va, darbas ir aš teisę pamėgau dirbdama, nemokydamasi.
1: Supratau, ačiū Jums labai. Evelina, advokatė ir socialiniai tinklai atrodo visiška priešingybė. Kaip Jūs pati nusprendėt suderinti na šias pusės? Ar buvo momentas, kai galbūt aplinkiniai šeima ar kolegos reagavo keistai?
2: Suderinti, tai negalvoju, aš tiesą sakant, kad aš kažkada komunikuosiu per socialinius tinklus, bet atėjo COVID-as, kažkaip pamačiau, kad sumažėjo skambučių kiekis, nes anksčiau tai reklama būdavo iš lūpų į lūpas. Kažkam gerai atstovauja, žmonės pasiskambina, vieni per kitus ir žinai, niekada netrūko tų klientų, bet po COVID-o kažkaip pajutau, gal COVID-o metu, kad mažėja tų skambučių ir pamačiau, kad kolegos išeina ten į Facebook'us, į visur, jie tenais komunikuoja kalbą ir aš supratau, kad ir man gal ar į kokį LinkedIn'ą reikia eiti ar dar kažkur. Ir aš pradžiu ir norėjau LinkedIn'ą pasirinkti, bet man nežinau, kažkaip neprilipo tą platformą ir tada kažkaip pabandžiau per Instagramą komunikuoti ir ten kažkaip man visai patiko ta komunikacija, ta video komunikacija, kur daugiau kalbi negu kad rašai ir žodžiu, va, taip po truputėlį aš prie to ir prie to, aišku, labai daug baimė buvo, daug demonų vidų reikėjo nugalėti, kad perlipti per save, kad na, kurt kažkokį turinį, kuris gal šiek tiek kitoks, negu įsivaizduoja, kad teisininkai turėtų jį kurti.
1: Taip.
2: Bet aš iš tėvų turėjau labai didelį palaikymą. prasme, tėvai visada mane palaikė, mano mama yra didžiausia mano gerbėja ir gal dėl to aš kažkaip nelabai, nu, kaip nelabai gal pergyvenu, vis tiek dariau tai, ką noriu daryti, o ne tai, ką sako, sakykim, išorė. O iš kolegų aš nežinau, jeigu jie kažkada apie mane kalbėjo, aš nieko nežinau, man nieks sakys nieko nesakė.
1: Tai vidinis palaikymas tai, kas jūs labiausiai motyvavo. Nes šiaip ir pati esu buvusi teisininkė ir kažkaip atrodo teisininko profesija tokia rimta, vis tiek kostiumai, kostiumėliai ir tie socialiniai tinklai atrodo nesiderina, bet vat kažkaip jūs tą pradininkę, kuri tarsi parodėt, kad visgi viskas yra suderinama.
2: Taip, per soc tinklus galima ir su kostiumėliais komunikuoti, nebūtinai ten kurti tokį turinį, kokį aš kuriu, kažkokį linksmesnį, bet čia kiekvienam reikia pasirinkti pagal save, nes yra žmonės, kurie gal viduj labai rimti ir jiems reikia to rimto turinio ir jie auditoriją tokia atitinkamai pritrauks. Ašgi, kai pradėjau kurti turinį, aš irgi rimtesnį pradžioj dariau, bet aš žiūrėdavau į kitus kūrėjus ir aš realiai jam pavydėdavau, kad jie gali pašokti, kad jie gali kažkokį skečą sukurti, kur ten kažkokius vaidmenis. Ir aš su tokiu baltu pavydu jo žiūrėjau ir gal kaip aš norėčiau irgi tą daryti. Tai, nu ir po to kažkurią dieną sauleidau tiesiog, kad ir aš tai galiu
1: išdrįsą. Aš pati iš tikrųjų dirbu su moterimis kaip koučerė ir dažnai moteris sako, aš negaliu taip na, elgtis, aš esu rimta teisininkė ir socialiniai tinklai prieštarauja tarsi mano profesijai. Mm-hmm. Kaip jūs pati tai žiūrit, ar profesija mus apibrėžia? Ar mes ją visgi?
2: Man tai atrodo, čia tokia kombinacija. Vis tiek yra profesijos gairės, yra kažkokie etikos kodeksai, kurių mes turim laikytis ir neturime peržengti. Taip. Bet tuo pačiu tai neturi uzurpuoti, okupuoti mūsų asmenybės. Tai turėtų būti kombinacija. Laikytis etikos taisyklių, bet ir save kažkaip išreikšti, jeigu man to tikrai norisi. Nes yra tikrai teisininkų, kurie ten ir, sakykime, menininkai ir piešia, ir dainuoja, ir šoka, ir sportuoja. Tai jie irgi juk yra žmonės ir tą visą, manau, kartu galima puikiausiai sujungti. Tai nematau iš tikrųjų, ko čia bijoti ir ko nebijoti, nu, bijoti išeiti iš tų rėmų, iš tų normų tokių socialinių. Aš dabar be to matau tam pačiam Instagrame ir vyresnio amžiaus advokatės, kolegijos, kurie linksmą turinį, pačiai net smagu pasižiūrėti ir aš manau, kad turbūt tokia yra ateitis. Aš manau, kad tie socialiniai tinklai vis tiek keis, nu, keičia tą požiūrį ir rimtas profesijas.
1: Tik jūs minėjot, kad buvo dar ko COVID-as, tai iš tikrųjų dar buvo ta pati pradžia, taip. Dabar jau žmonės yra įpratę. Bet kas vat jums gal, nes jūsų gyvenime tiek na studijų laikotarpiu, tiek po to buvo iššūkių tam tikrų. Kas jums tuo metu padėjo nepasiduoti ir ieškoti galbūt būdų iš to išeiti? Vėlgi, jūs sakėt klientų, kiek jis sumažėjo. Vėliau, kaip mokėtės, buvo sunku perprasti tą patį mechanizmą. Bet niekada nebuvo pasidavimo, o vat išeitys. Tai kas jums padėjo visą tai įveikti?
2: Aš nežinau, pas mane toks tiesiog charakterio bruožas yra, kad jeigu aš kažko noriu, va, užsibrėžiu savo tikslą, tai aš tiesiog einu, net jeigu man nesiseka. Vat pavyzdžiui, ten, sakykim, einu šokti, vat nemoku, tai aš tada tiesiog dar paimsiu dar papildomus šokius, eisiu dar papildomai kažką darysiu. Nu tiesiog, jeigu aš turiu tikslą, aš jo sėkiu ir nesvarbu, kad aš, pavyzdžiui, man greitio nepavyksta. Gal aš netokia sėkminga, gal aš netokia ten charizmatiška, net taip gerai įsisavinu kažkokius dalykus. Bet aš tik žinau, kad reiškia, man tada reikia daugiau dėti pastangų. Vieni gali lengviau pasiekti, kiti sunkiau. Tiesiog reikia dėti daugiau pastangų ir pasieksiu rezultatą tokį patį, gal kaip ir kiti, tik per ilgesnį laiką. Aš vat taip mastau gyvenime ir aš taip daug kur darau, nes tikrai man nėra taip, kad va taip viskas va taip lengvai sekas. Ir tie patys socitinklai aš jau daug metų vedu ir yra tikrai kitų teisininkų, kurie daug greičiau iššovė negu kad aš, bet aš, ne, aš mokiausi, aš va taip žiūriu, aš mokiausi, aš stengiuosi, aš darau, aš bandau ir žiūriu, kas man gaunasi ir kas man išeina.
1: Ar teisingai suprantu, kad tikslo turėjimas vat būtent ir padeda žmogui išvengti tų sunkumų.
2: Tikslo turėjimas ir atkaklumas, aš manau, dvi savybės, nes gali turėti tikslą, bet jeigu būsi neatkaklus, tai tada tiesiog kažkurioje vietoje gali nu, nusisukti nuo to tikslo, arba sakyti, man nereikia, arba man gal reikia kažko kito, bet toks turi būti truputėlį užsispyrimas ir atkaklumas, kad okei, okay, man nepavyko per šitą kelią eiti, aš eisiu kitų kelių, nepavyko šituo, aš pabandysiu dar kitų kelių nueiti, ne? Kažkada aš vis tiek ateisiu tą tikslą, tai nebijoti to, tos pirmų nesėkmių, nebijoti, kad kažkas nesigauna iš pirmo karto, nes labai retai, kur gyvenime gaunasi kažkas iš pirmo karto, tik labai sėkmingiam, galbūt žmonėm, gal pataikysim į savo vietą, bet mes dauguma nepataikom į savo vietą iš pirmo karto, todėl nereikia bijoti dar kartą ir dar kartą bandyti.
1: Man atrodo, šita žinutė dabar aktuali labai daugeliu žmonių, nes tikrai žmonės abejoja savim, kvestionuoja savo kelią ir, ką jūs ir paminėjot, galbūt dar ir nepriėmimas asmeniškai tam tikrų dalykų, nesusitapatinimas su klaida, nes jūs, kaip ir sakėt, tai natūralus procesas, tik vieni galbūt greičiau tai pasiekia, kiti vėliau.
2: Taip.
1: Ačiū labai, Evelina. Dar noriu jūsų paklausti, jūsų humoro jausmas, kurį jūs ypatingai transliuojat socialinėje medijoje, ar jums padeda teisiniam darbe, ar jums kaip tik...
2: Teisiniam darbė aš iš tikrųjų humoro jausmą mažai naudoju, nebent su kolegom mes pasijuokiam ten iš kažko.
1: Taip.
2: Bet jeigu teisme, tai aš pakankamai būnu dažnai pikta ir rimta ir ten aš humoro jausmą iš vis nenaudoju. Tai jisai, aš mėgstu juoktis, man patinka toks truputėlį juodesnis tas humoras, man patinka juokeliai, anekdotai, man patinka iš savęs pasijuokti, man patinka iš situacijų pasijuokti, bet teisiniai veikloju, tai... Ir labai mažai, kur jo yra iš tikrųjų.
1: Uh-huh. Bet jūs kaip asmenybė mėgstanti humorą.
2: Jo, aš mėgstu, bet man patinka toks jų, kur truputėlį sunkesnis, toks nepaviršutiniškas.
1: Taip, o dar noriu paklausti, jūs kaip teisininkė iki socialinių tinklų ir dabar kaip teisininkė jau po socialinių tinklų, ar jūs socialiniai tinklai labiau realizuoja?
2: Socialiniai tinklai turi labai daug savo pliusų ir savo minusų, bet kad tai augina žmogų kaip asmenybę, tai vienareikšmiškai, nes tikrai tau reikia ten ir to viešo kalbėjimo kažkiek mokintis ir priimti kritiką į savo pusę ir kažkokius neigiamus komentarus ir galų gale išmokti nuolatos adaptuotis prie besikeičiančios aplinkos, nes socialiniai tinklai ypatingai greit keičiasi, ten mados, trendai tie labai greit keičiasi, tai turi visą laiką adaptuotis, galvoti, nuolatos aukti. Tai galų gale tas filmavimas, iš čia gal moterim daugiau pasakysiu, bet jis irgi duoda labai didelę naudą, nes kai tu kiekvieną dieną save filmuojas, tu pagaliau pradedi save priimti. Jeigu kažkur, pavyzdžiui, aš kažkada savo buvau negraži, tai kai nuolatos filmuojas, pasidarai iš tikrųjų netgi savo gražesnis, net yra tokia praktika, kažkas man kažkada yra sakęs, kad jeigu savo esu negražus, tai 30 dienų tiesiog savo filmuokis video ir žiūrėk juos ir pradėsi save labiau mylėti. Tai tas tikrai irgi veikia. Tai daug dalykų yra tikrai gerų, aišku, yra ir minusų, ta prasme, tas gal žinomumas, kuris atneša ir kažkokio tokio neigiamo, to heito vadinamo, jis, nu, nėra labai maloni dalis, iš kitos pusės tai irgi augina, ta prasme, tai augina nekreipti dėmesio į tokius dalykus ir dar labiau susikoncentruoti į savo tikslą, į save ir toliau eiti į priekį.
1: Uh-huh. Bet dar kažkaip jūsų klausydama galvoju, kad mus ne tik profesija gali realizuoti, bet galim tą profesiją mes atskleisti ir patys, vat jūsų socialiniai tinklai jūs dar sustiprino, jums leido dar labiau save realizuoti. Tai irgi kartais galvoju, kad galbūt nereikia taip ultimatų priimti, kad darbas netinka, bet galbūt reikia paieškoti tam tikrų būdų, kaip galima su ta pačia profesija šiek tiek plačiau visą tai pamatyti ir realizuoti.
2: Čia labai teisingai jūs pasakėt, iš tikrųjų, visur, visose srityse niekada nebus taip, kad darbas tau patiks ir kad tu visą laiką labai gerai jausies. Čia yra nesąmonė, nes tu daryk patį mėgstamiausią dalyką, jeigu tu darysi nuolatos, jis tau vis tiek atsibos, todėl turi rasti savo tą cinkelį, savo tą kažkokį varikliuką, kažkokią motivaciją, kas tau veikia, kodėl tu tai darai, tai su socialiniais tinklais lygiai taip pat. Ir turi atrasti, kas tau patinka ir su paprastu darbu, ir su teisiniu darbu, nu turi rasti, kas va, tave motyvuoja iš tikrųjų eiti į priekį ir daug metų, iš metų tą patį daryti.
1: Taip, taip. Dar noriu jūsų paklausti, kas jums yra iš tikrųjų svarbiau, ar kad klientas vertintų jūsų kompetenciją ar kad ir pažintų jūs kaip žmogų. Nes dabar žiūrint, jūsų profesija yra labai stipri, mes galim pamatyti jūsų kompetenciją. Klausimas, kaip per socialinius tinklus klientas gali na, suvokti jūs ir pažinti jūs?
2: Mano tikslas, aš šiaip su klientais pakankamai palaikau artimą ryšį, pas mane visada tai buvo, nes nu, aš pati šiaip pakankamai emocionalus žmogus esu ir man, jeigu aš truputėlį įsijaučiu kliento problemą, man tiesiog geriau sekasi dirbti. Tai manau, kad man svarbu ir viena, ir kita. Ir aišku, kompetencija taip pat labai svarbu, bet man taip pat labai svarbu, kad aš ir būčiau žmogus žmonių akise.
1: Uh-huh. Tai socialiniai tinklai jums tarsi leido parodyti ir savo asmenybę.
2: Taip, ir man leido parodyti, kad advokato profesija tai nėra kažkas tokio, kaip nežinau, kažkokie antžmogiai, kurių reikia bijoti, o kaip tik, kad tu jam gali ir parašyti, ir paklausti, ir padiskutuoti su jais, ir kažkada nesutikti su jais. Tai mano toks tikslas ir buvo, kad neatrodyt kažkokia užsidariusi, pasikėlusi, nežinau, kaip čia tas žodis gal nelabai tinkamas, bet kad tokia išdidinė, va, tai kaip tik parodyti, kad prašau, čia yra viskas prieinama, nėra taip viskas taip toli, kaip atrodo.
1: Uh-huh. Ir man kažkaip stebinti ir jūs, pirmiausiai asocijuojasi, na, norisi panaikinti tą mitą, kad teisė tai yra sausas, pirmiausiai dalykas, mokslas, darbas ir rimtas, ir va, stebėdama jūs ir socialinius tinklus, kaip mes iš tikrųjų patys kuriam dalykus ir net tą požiūrį į tam tikras rytis. Tai va, jūs parodyta teisė šiek tiek plačiau.
2: Taip, nes teisė iš tikrųjų yra gyvenimas, iš tikrųjų yra labai įdomi. Mes kiekvieną dieną, nežinau, keliasdešimt kartų su teise šeimoje gyvenam, jau pas mus teisiniai santykiai, nes mes vyras ir žmona, pas mus nuosavybė, pas mus vaikai, pas mus tarpusavio teisės ir pareigos, čia yra teisė, čia ne kas kita. Tai teisė yra gyvenimas ir tikrai yra labai įdomi. Aišku, skaityti, mokintis ten, kaip parašyta įstatymuose, gal ir nuobodoka, bet tam ir yra tie žmonės, kurie ją išmano ir gali ją ištransliuoti taip, kad žmonėm būtų suprantama.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susidurime. O mūsų studijos svečias – advokatė Evelina Triukšinienė. Evelina, dar noriu paklausti jūsų. Dabar iš tikrųjų sklinda tokie mitai, jeigu galima pavadinti, kad dirbtinis intelektas teisę pasiglemš ir nebereikės ateityje teisininkų. Kaip jūs į tai reaguojate?
2: Aš iš tikrųjų pradžiai, kai žiūrėdavau tos video, jų tikrai ir YouTube, ir kitose platformose nuolatos mesdavo ir pirmas sakinys, teisininkų tuo nereikės. Ir tikrai aš nemeluosiu, man buvo baimių, kad jų nereikės, kad nereikės šitos profesijos, bet dabar kuo daugiau gilinos kažkaip į dirbtinį intelektą, va, tas ir platformos, kiek Lietuvoje yra naujų sukurtų būtent teisininkams, aš matau, kad greičiausia bus taip, kad dirbtinis intelektas mums labai paspartins darbą, tikrai galbūt sumažins ribą tarp pradedančio teisininko ir patyrusio teisininko, nes pradedantysis gali tiesiog labai greitai gauti tinkamą informaciją, jam jinai bus sugrumuliuota, pateikta kažkaip paprasta forma, o galbūt net ir patirtis bus parodyta jam tam tikra, kurią turi tik tais iš patirties kai kurie teisininkai. Tai aš manau, kad šitoj vietoj bus tam tikri pokyčiai, bet be abejo, kad mes be dirbtinio intelekto manau, kad neįsisuksim, nes vis tiek jį kažkurie teisininkai naudos, o tie, kurie naudos, tiesiog bus visą galvą aukščiau už tave, tai tiesiog atsilikinėsi, bus kaip važiuoti su vežimu ir važiuoti su automobiliu. Tai manau, kad bus taip, kad mes jį naudosime. Ypatingai, aš manau, bylininkų, teisininkų tikrai reikės, tie, kurie į teismus vaikšto. Galbūt nereikės, mažiau reikės tų junior pozicijos teisininkų, kur ten, sakykime, tik informacijos kažkokie paieška, ar ten paprastų dokumentų rengimas, bet šiaip, kad apskritai teisininkų nereikėtų, aš jau dabar šitą savo baimę po truputėlį kažkaip išgyventinu.
1: Ir šiaip, tikriausiai tai gali kalbėti žmonės, kurie galbūt niekada ir nepriartėjo taip arti prie teisės, nes teisė tai nėra tik kodeksas, teisė tai nėra tik įstatymas, teisė pirmiausia yra žmogus. Ir kaip mes tą įstatymą suprantam, kaip mes jį pritaikome, tai jūs irgi tai išreiškėt, kad dirbtinis intelektas tai yra puikus įrankis, bet nėra pakeitimas žmogaus.
2: Na taip, aš manau, kad, sakau, ypat galvo ten dokumentai, kur

0: rodyti socialiniuose tinkluose. Dabar mes matom tuos pavyzdžius kitokius, bet vėlgi žmonės linkę matyti kraštutinumus. Iki socialinių tinklų galvojo, kad teisė yra sausa. Dabar stebint jūs, kaip pavyzdys, mes galime galvoti apie teisę šiek tiek kitaip, kad ji yra pakankamai lengvas dalykas, kad viską galima lengvai perprasti, o kokia ta teisės kaina, tas teisinis darbas yra iš tikrųjų.
1: Iš tikrųjų, teisinis darbas, jeigu dabar kalbėt apie advokatūrą, nes yra skirtingų teisinių darbų. Jo, yra ten, sakykime, gal kur tiesiog dokumentų rengimas, kažkokių starčių tikrinimas, ten atitikties tikrinimas, tai čia vienas rytis, su kuria aš mažai susidūrus, man iš tikrųjų jinai, gal sakyčiau, yra ir mažiau įdomi, nes aš žmogus mėgstantis, kaip minėjau, emocijas, man reikia, kad būtų kažkoks azartas, kažkur kažką kovoti, pasiginčyti, tai tas darbas toksai gal ir sausesnis iš tikrųjų yra, nors aišku, ten irgi yra savų pliusų, bet jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie advokatūros darbą, tai jis yra be galo įdomus, jis yra labai nenuspėjamas, tu kiekvieną dieną atsikeli ir nežinai, kas tavęs laukia, kokia ateis nutartis, koks ateis teismo sprendimas, ką kita pusė pasakys teisme, kokius jie įrodymus pateiks, ta prasme, tu kiekvieną dieną kaip truputėlį tokiai kovoji, ne su ginklais, bet su popieriais, su įrodymais.
0: Taip.
1: Tai čia yra labai įdomu, labai azartiška profesija. Ir, bet jinai turi, aišku, savo minusų. Jinai turi savo minusų, kad tas streso lygis yra tikrai labai aukštas ir dėl to moterims, aš manau, kad pakankamai sudėtinga profesija yra, nors Lietuvoje tikrai daug gerų labai teisininkų advokačių yra moterų. Bet aš manau, kad jinai tokie gal labiau vyram, nes at, kolegos, matau, kur vyrai yra, jie tiesiog paprasčiau reaguoja į tą stresą. Jie ten nuėjo į posėdį pasiginčia ir jiem nėra tiek ten, nežinau, neįsiskiria turbūt tiek hormonų kažkokių, kurie pas mus įsiskiria. Bet, tai ant tiek yra tokia veikla, kur jeigu tu ten įlindai ir tau patiko, nu, iš jos išeiti, aš nežinau, man atrodo, neįmanoma.
0: O kas jums padeda su tuo stresu kovoti ir nepasiduoti?
1: Tai pirmas dalykas, kad turbūt man kažkiek patinka. Jeigu man nepatiktų, aš turbūt iš to išeičiau. Tai reikia tą pripažinti, nes, nu, mes žmonės, tas, kas mums iš tikrųjų nepatinka, nedarom.
0: Tai
1: faktas, kad kažkiek man streso lygio patinka, būna aišku, kad jau per daug, bet, nu, įprasti dalykai, tai kažkokios ten meditacijos, ten maldos, knygos, filmai, pirtis, šokiai dabar pas mane yra, tai yra tų veiklų, kurios tiesiog padeda atitraukti protą, atitraukti emocijas nuo tos problemos, kuri tą dieną įvyko, galų gale kitos problemos, kurios toliau eina kitų žmonių, iš karto užgesina tą, kuri buvo vakar, suprantat, nieks nestovi vietoje, aš 3 dienas negaliu galvoti apie tai, kas man įvyko ten pirmadienį, nes jau pas mane yra kiti posėdžiai, kitos problemos. Tai vat, taip vat ir gyveni.
0: Ar teisingai suprantu, kad mylima veikla, jeigu jinai yra, tai nereiškia, kad nebus streso?
1: Ne, nu, aš nežinau, turbūt labai skirtingų veiklų yra, tai gal ne visose toks streso lygis yra, bet kažkur vis tiek mes žmonės linkę esam stresuoti. Gal ir yra žmonių, kurie ten visiškai zen būsenoj visada, ko aš, gal sakykime, iki galo abejoju, bet turbūt, kad kiekvienoje veikloje yra savo minusų, savo streso lygis, savo kažkoks nepasitenkinimo kažkoks lygis, kažkokie konfliktai galimi, bet kurioje net pačioje turbūt paprasčiausiai veikloje visą laiką galima turėti.
0: Bet kažkaip klausydama jūsų, aš jaučiu, kad jūs kaip tikras teisė. Kai yra kažkokia problema, jūs visada ieškot sprendimo būdų. Stresas, meditacijos, kvėpavimai, šokiai, ten vėlgi vienas stresas, jūs visada randat sprendimus.
1: Taip, nu, čia yra advokato tokia, kaip sakant, mūsų tokia duona yra. Jeigu yra problema, mes turim ieškoti ir ieškoti ne vieno varianto. Ta prasme, ne su vienu variantu galim nepaeiti ir taip mes ir darom. Jeigu yra at, klausimas, tai bandom, tarkim, 5 būdais ir žiūrim, tas nepaeis, tas nepaeis, bet gal tas išaus ir paeis. Tai, nu, čia tokia strategija darbe ir strategija gyvenime turbūt yra.
0: Taip, ir man atrodo, jūs labai naikinat mitą, kad va, ta mylima veikla tai yra tik tai, kas smagu, gera, lengva. Man atrodo, mūsų pokalbis parodė, kad kiekvienas darbas jis turi savo kainą. Svarbiausia yra mokėti išeiti iš tų išeičių, nes iššūkių mes patiriam juk ir kasdienybei, ne tik darbuose. Klausimas, kaip mes reaguojam į tuos iššūkius. O ką jūs, Evelina, pasakytumėt na, tiems žmonėms, kurie nenori būti rėmuose, nori išeiti iš tų rėmų, na, kaip ir iš, tarkim, tos klasikinės teisininko profesijos, galbūt nori kurti socialinius tinklus, bet bijo.
1: Nu, žinot, aš tai tokį iš savo patirties pasakysiu. Kai atsirado TikTokas Lietuvoje, jau Instagramas buvo gerai įsivažiavęs, jam turėjo savo geresnę reputaciją, o TikTokas buvo tokia paauglių platforma. Ir aš galvoju, reikia eiti ar neiti. Ir mano buvo toksai ką daryti, nes tuo metu, kai dar aš pradėjau TikToką vesti, jis buvo labai lengvai, galima buvo pakankamai greit išaukti. Dabar jau ten yra daug sunkiau tai padaryti. Ir aš pagalvojau, nu gerai, dabar aš nueisiu, iš manęs pasijuoks kažkurį laiką,

0: Bet kai po to aš turėsiu tenais keliasdešimt tūkstančių sekėjų, jūs jau iš manęs nesijuoksit. Jau tada aš iš jūsų juoksiuosi, kad jūs jų neturite. Ir vat, mano ta strategija pasiteisino, nes aš iš tikrųjų ten per, nežinau, kelis mėnesius gal 10 000 sekėjų surinkau ir tikrai jie pastoviai nuolatos augo ir po to jau pasidarė pakankamai sunku jas rinkti. Nu, ta prasme, kad žmonės mažiau seka arba ilgiau užtrunka, kol jie tave paseka. Bet ta strategija nepasiteisino, tai dėl to kartais, pavyzdžiui, kai eini gatvė ir bijai filmuotis, ane, ir aš galvoju, ar aš dabar savo norą, savo tikslą, savo tą vidinį kažkokį šauksmą turiu užgošti dėl to, kad aš bijau, ką apie mane kiti pagalvos. Na tai gerai, tegul jie dabar apie mane blogai galvoja, bet aš pasieksiu savo tikslą ir tada jau jie apie mane gerai galvos. Nes žmonės mėgsta sėkmingus žmonės, žmonės mėgsta, kai tau kažkas pasiseka, tada į tave žiūri, į tave lygiuojasi, aišku, ten kita pusė yra, kurie nemėgsta, bet vis tiek jau tu tada, nu, sakykim, būni kažko pasiekęs galų gale ir savo tikslus realizuoja ir pats savim patenkintas esi. Tai ta baimė, jinai natūralus dalykas vis yra, mes bijom, kas yra nežinomybė, ko mes nežinom, ko nepatyrė, bet jinai neturi užgošti mano tikslo. Nes kai aš jį pasieksiu, tai tie žmonės, kurie iš mane šaipysis, kurie man kažką sakys, man kažką komentuos, jie po to mane girs. Jie po to sakys, Evelina, gal gali pasidalinti, Evelina, gal man gali padėti, va tu jau susikūrei savo kapitalą.
1: Taip, bet aš girdžiu, kad ne tik mama jūs palaiko, bet ir jūs pati save.
0: Taip.
1: Visada taip piešėt ne neigiamą scenarijų, kas bus, bet piešėt tą gerąjį ir tada jūs tai kažkaip labai motyvuoja.
0: Visko pas mane yra. Aš esu labai toks, ta prasme, pas mane yra ir blogo scenarijus, ir gero. Aš nesu tokia optimistė. Aš tokia pakankamai gal realistė, suprantanti, kaip gali būti. Gal kartais labiau pesimizmo pusė, bet vis tiek aš manau, kad tas baimės, nu, negali leisti, kad baimė neleistų tau daryti tai, ko tu nori. Aš taip galvoju, čia yra esmė. Ir reikia, aš suprantu, kad reikia su tai kartais sudirbti, ten gal pas kažkokį psichoterapeutą nait, gal ten pamedituot, pagalvot, su savim susitart. Tai yra darbas, vidinis didelis darbas, bet reikia jį daryti, negali būti šita kliūtis pasiekti tavo tikslų, savo tikslui.
1: Taip. O ką jūs pasakytumėt tiems žmonėms, kurie galvoja, na, kad teisės kelias per sunkus, kurie galbūt galvoja apie teisinį kelią, kad dirbtinis intelektas mus pakeis ir kad, na, iš tikrųjų neverta galbūt eiti ir šiaip, kurie žmonės bijo to sunkaus darbo.
0: Tai pirmas dalykas, gal ne visiems žmonėms yra ir skirtas sunkus darbas, tai reikia tikrai čia savo nuoširdžiai atsakyti klausimą, ką aš noriu veikti ir ar aš tikrai pasiruošęs, pavyzdžiui, ten, sakykim, dirbti tokį stresinį darbą, taip, tokį, kur nuolatos vyks kova, tai čia reikia su savim šitus klausimus jau viduje atsakyti, bet kalbant apie tai, kad teisininkų nereikės, tai žinokit, prieš kiek aš ten baigiau, prieš beveik 20 metų, prieš 19 metų baigiau universitetą, tai man lygiai tą patį sakė teisininkų, nereikės, jų per daug yra, bet jų kaip ne per daug, taip ne per daug, kaip jų trūksta gerų teisininkų, taip ir trūksta ir kuo toliau, tuo labiau. Tai nereikia šitais mitais tikėti. Teisė yra labai daug tūkstančių metų, jinai kaip ir buvo, taip ir bus ir jų visada gerų specialistų visose srityse reikia, nesvarbu, kokia veikla jūs užsiemate, tai ar ten teisė, ar ten, nežinau, matematika ar ekonomika. Taip. Tai svarbiausia daryti tai, ką tu mėgsti, tada tikrai tu surasi savo vietą šitam pasaulyje. Aš tai taip galvoju.
1: Ir klausydama jūsų suprantu, kad ir vidinis darbas labai svarbu, nes bet kokia profesija be vidinio darbo, be vidinio augimo, jinai bus per sudėtinga.
0: Taip, nes, nu, tai jeigu nedirbsi vidu su savim, tai iš lovos bus sudėtinga atsikelt. Taip. Tikrai bus sudėtinga. Aš irgi man būna rytų, kai aš atsikeliu ir aš nenoriu keltis iš tos lovos, nes man sunku. Bet yra tada, nu, tas vidinis darbas su savim, kažkoksai susikalbėjimas, kažkokiu užmotyvavimas savęs, kodėl aš tai turiu daryti ir eini ir darai.
1: O jeigu reikėtų apibūdinti pašnekovams, koks yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Tai advokatūros darbo skonis prilygtų, toks yra kartusis melionas, aš Indijoje esu įvalgiusi karelą, vadinasi toks labai įdomus ten vaisius, ar toks žvaigždutė tokia, kai supjausti. Jis be galo karti yra, bet to pačiu jinai yra ir skani, bet jinai tiesiog savo kartumu skani yra. Tai va, ta advokatūra, jinai yra tokia, jinai tikrai yra karti, tikrai labai daug streso, tikrai labai daug tokių nemalonių situacijų, kai ir tave kritikuoja, ir, sakykim, ir tau atsako ne, ir ten atmeta tavo prašymus, ir atmeta tavo skundus ir ieškinius. Tai yra labai daug karčios dalies, bet tuo pačiu negali jos nevalgyti. Negali.
1: Taip. Tai dėkoju jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su advokate Evelina Triukšinienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū. Ačiū.
2: Darbo skonis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.